0: khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm, phía bắc vĩ tuyến 17,5 đến 110,5 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang các tin khác, từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ, đấu tranh và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị trên 100 trang kênh trên nền tảng mạng xã hội sử dụng AI tạo dựng không thông tin giả mạo. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, các đối tượng thông qua các video AI giả mạo để thực hiện hành vi tuyên truyền, phát tán các nội dung độc hại, sai lệch, đồng thời thâu tóm cảm xúc, tác động nhận thức, từ đó điều khiển hành vi của người dùng. Vì vậy, người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để tránh tiếp tay cho tin giả.
2: Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm cái nguồn gốc, tức là xác định xem nội dung đó từ một cái tài khoản ẩn danh hay là xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Thứ hai là có cái sự kiểm chứng đối chiếu với các cái nguồn thông tin độc lập và có uy tín đáng tin cậy. Và đặc biệt nữa là cần phải hình thành khả năng phản xạ, hình thành cái tư duy để không bị rơi vào thủ đoạn thao túng tâm lý, điều khiển hành vi và nhận thức của các cái đối tượng, không bị rơi vào cái bẫy của bùng vang thông tin như hiện nay.
3: Thời điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lồng đèn trung thu đã bắt đầu sôi động. Năm nay thì mẫu mã lồng đèn đa dạng và nguồn cung nhiều. Ông Nguyễn Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn trên đường Nguyễn Án, phường Chợ Lớn thuộc quận 5 cũ cho biết, giá một số mặt hàng năm nay thì có nhích lên so với mùa trung thu trước khoảng từ 5 đến 10%. Sản phẩm tăng giá chủ yếu là lồng đèn nhập khẩu, còn lồng đèn truyền thống sản xuất trong nước thì vẫn giữ giá bán cũ.
4: Giá cả nó cũng có nhích lên chút rồi, nhưng vừa ở đây bán theo, có những món là bán theo giá cũ, giá cũng mềm y như mọi năm, chỉ có một hai cái lên, nhưng mà cũng cố gắng là giữ cái giá để cho mấy đứa bé cũng có đồ chơi rồi, chứ còn mà lên quá thì mấy đứa cũng đâu có được chơi được. Thì mấy con bự thôi, những cái con như hàng nhập nè, mấy con là nhập về đèn nó nhiều quá thì nó giá nó cao một chút.
1: Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 này, lễ hội Thành Tuyên của tỉnh Tuyên Quang diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và ẩm thực. Điểm nhấn là đêm hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm diễn ra từ 20 giờ ngày 20 tháng 9, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch, với 40 mô hình trung thu cùng nhiều không gian trải nghiệm được tổ chức tại các khu vực trung tâm, góp phần giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
3: Sau thành công bước đầu của giải pháp giao thông liên hoàn với B Group, từ hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Hà Nội, gọi tắt là Hà Nội Metro, áp dụng vé điện tử liên thông giữa hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt. Cùng với đó là Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo kết hợp metro và xe đạp công cộng TNGO. Việc tiếp tục triển khai kết hợp giữa metro, xe buýt và xe đạp công cộng là bước tiến quan trọng trong việc từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liên mạch và tiết kiệm chi phí.
1: Tin thế giới. Tiếp tục chuỗi hành động cứng rắn nhằm khẳng định quyền lực tại eo biển Hormuz, Iran hôm qua đã tuyên bố bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài tại khu vực này với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Giới chức Iran thông báo con tàu bị bắt giữ do đã xả dầu và chất thải bẩn xuống eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng đầu tiên bị Iran bắt giữ tại eo biển Hormuz thời gian qua với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran liên tục khẳng định chủ quyền và quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập, biện pháp xử lý phương tiện cũng chưa được công bố. Liên quan phản ứng quốc tế với việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay kêu gọi đảm bảo tự do lưu thông an toàn của tàu thuyền qua vùng biển này. Lời kêu gọi được ông Modi đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức ở Bishkek, Kyrgyzstan. Theo một số số liệu đáng tin cậy, Ấn Độ là một trong những quốc gia có nhiều công dân bị thương vong nhất do các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz thời gian qua.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đăng một đoạn video do AI tạo ra cho thấy cảnh các bồn chứa dầu và cơ sở trên đảo khác, trung tâm dầu mỏ huyết mạch của Iran phát nổ và vỡ vụn. Vài giờ sau khi bài đăng xuất hiện thì không có bằng chứng nào cho thấy đảo khác đã bị tấn công. Các hãng tin lớn như là Reuters xác nhận đoạn video này là sản phẩm do AI tạo ra. Giới chức Mỹ cũng cho biết không có cuộc tấn công nào như vậy nhằm vào đảo khác diễn ra vào thời điểm đó. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận ngoài giờ làm việc hành chính. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyện thời sự.
9: Thưa quý thính giả, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
10: Nhìn lại chặng đường 81 năm, có một giá trị xuyên suốt mà mỗi thế hệ người Việt Nam đều có ý thức giữ gìn, đó là quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc. Nhưng trong thế giới hôm nay, độc lập và tự chủ không chỉ được đo bằng khả năng bảo vệ chủ quyền hay lựa chọn đường lối phát triển. Một quốc gia còn phải có đủ nội lực, năng lực, chống chịu và không gian lựa chọn để trước những biến động của kinh tế, công nghệ, địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, không bị cuốn theo hoàn cảnh mà vẫn có thể chủ động quyết định bước đi của mình.
9: Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra những câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đây cũng là câu chuyện chúng tôi bàn luận hôm nay với chủ đề tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Nguyên Long và vị khách mời là đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
11: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu đại sứ Phạm Quang Vinh.
12: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của đài VOV.
11: Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
12: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó, thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và phân tuyến phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
11: Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
12: Cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập tự chủ đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ mà anh còn phải là bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới.
11: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ? Thưa ông.
12: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
11: Vâng, cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
12: Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
11: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
13: những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
14: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
15: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
16: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TVD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
11: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
17: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan, Micronesia, Philippines và Sri Lanka.
11: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế thưa ông?
12: Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Và khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước. Rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những cái động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó, ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc, cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mềm mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện đời sống của nhân dân, các cái doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn, là điểm đến của các nhà đầu tư, là bạn hàng trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
11: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Rõ ràng những thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì giữa một định hướng đúng và việc tạo ra năng lực mới luôn luôn có một cái khoảng cách. Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi mà được chuyển hóa thành hành động và có kết quả trong đời sống. Ở một địa phương, đó có thể là một cách làm mới trong cải cách thể chế, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Với doanh nghiệp thì đó có thể là khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và nhân lực. Và với người dân thì cuối cùng đó phải là những thay đổi có thể cảm nhận được trong cơ hội việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
18: Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển kinh tế biển là tạo cú hích thể chế khi mở đường cho các cơ chế đặc thù, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn về đầu tư cảng biển và logistics. Điều mà trước đây thì vẫn bị ràng buộc bởi các quy định chung. Về dài hạn thì nếu giải quyết được các nút thắt kết nối giao thông, khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, bù đắp cho dư địa tăng trưởng đang thu hẹp dần của ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh.
19: Liên quan đến thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn nhiều hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
11: Vâng, những góc nhìn từ thực tiễn thì cho thấy một điều là khoảng cách từ chính sách đến năng lực thực tế không tự nhiên được rút ngắn. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh thương mại, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược thì Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm những rủi ro bên ngoài như thế nào?
12: Để chúng ta có thể phòng bị tốt cho những câu chuyện này, một là câu chuyện về dự báo. Để lúc đó tư vấn chính sách rất tốt. Câu chuyện thứ hai, người ta luôn luôn nói rằng trong một cái thế giới bất ổn, bất định và phân tuyến như thế này, không có gì hơn là tốt là bằng ba cái điểm. Một là nâng cao năng lực nội sinh để anh có thể có khả năng chống chịu trước những bão táp, nhưng đồng thời có khả năng tranh thủ cái hội nhập. Cái thứ hai nữa là anh phải đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái độc lập tự chủ nó gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa, không chỉ ở trong chính trị mà cả trong kinh tế. Trong cái hợp tác, lúc nãy chúng ta nói là trong hợp tác nhưng có khi rủi ro đứt gãy thì chúng ta phải có cái phòng bị ở chỗ khác. Và cái thứ ba nữa là cái chắc chắn là chúng ta phải kiến tạo sao được cái cơ hội cho cái tranh thủ được những động lực tăng trưởng mới. Bởi vì bây giờ phát triển anh không chỉ dựa vào những động lực cũ, cho nên là trong cái hợp tác, trong cái phòng ngừa rủi ro thì cái cạnh tranh này nó cạnh tranh cả trong lĩnh vực công nghệ. Thế anh làm sao anh ứng xử được cái câu chuyện là chơi được với tất cả các bên, nhất là những cái nước mà mạnh về kinh tế, mạnh về thương mại và mạnh về công nghệ như thế này.
11: Vâng, Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác. Nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam ạ?
12: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
11: Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
12: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là cái mà đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Phụ thuộc với bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Chứ không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này hay chỗ kia.
11: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Như phân tích trao đổi của vị khách mời thì tự chủ chiến lược của một quốc gia phải được tạo dựng liên tục bằng năng lực kinh tế, công nghệ, thể chế, con người, bằng khả năng đa dạng hóa quan hệ, bằng sức chống chịu của nền kinh tế và trên hết là khả năng tự mình tạo ra những lựa chọn phát triển. Năm 2045, tròn 100 năm ngày thành lập nước là dấu mốc mà hôm nay chúng ta có thể nhìn tới. Nhưng để đến một Việt Nam phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế, những năng lực quyết định không thể chỉ được xây dựng vào những năm 2040 mà chúng phải được hình thành ngay từ hôm nay. Và nếu như năm 2045 nhìn lại chặng đường từ hôm nay thì Việt Nam cần phải xây dựng được những cái năng lực cốt lõi nào để có thể khẳng định là chúng ta không chỉ hội nhập sâu mà thực sự có năng lực tự chủ chiến lược và đủ sức chủ động hình thành tương lai phát triển của mình, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
12: Cá nhân tôi thì suy nghĩ này, chúng ta đang nhìn tới một cái thời gian mục tiêu 2045 và rõ ràng rằng là chúng ta đang ở giai đoạn chuyển mình cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đó là cái câu chuyện chúng ta đã tạo dựng và đang có một cái năng lực phát triển đất nước, năng lực hội nhập cái vị thế đất nước sẽ gạo sau 40 năm đổi mới. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta có một loạt những cái định hướng chiến lược mà thay đổi về mặt tư duy chiến lược rất nhiều, về phát triển, về an ninh, về đối ngoại và hội nhập. Tất cả những câu chuyện đó nó sẽ tạo cho chúng ta những cái bệ phóng để chúng ta tham gia nhiều hơn. Cái mà chúng ta đang làm đây là biến cái quyết tâm, biến cái quyết sách đó thành những hành động cụ thể. Thế thì một loạt những cái câu chuyện mà chúng ta phải đặt ra, chẳng hạn chúng tôi nghĩ rằng là nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế của đất nước và vì bản thân quốc gia mình, thì rõ ràng một loạt những nghị quyết từ cải cách thể chế cho đến phát huy các khu vực kinh tế và đổi mới khoa học sáng tạo. Nhưng về mặt quốc tế cũng rất nhiều những cái mới mà tôi cho rằng tôi có một niềm tin là chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới với cái tầm nhìn chiến lược mới và với cái năng lực và vị thế hiện có của mình, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 2045.
11: Xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh về những phân tích, bình luận và những góc nhìn rất thẳng thắn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Thông tin quảng cáo. Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
21: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà ạ.
22: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
21: có hại tóc, hại da đầu không bà?
22: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
21: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakitjan Sagintaev. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp sửa đổi hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, bảo đảm mang lợi ích cân bằng cho các bên. Mong muốn Liên minh Kinh tế Á-Âu loại bỏ rào cản thương mại liên quan đến các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày, và đề nghị Liên minh tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến mặt hàng gạo.
5: Nghị định số 301/2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 quy định về việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây.
4: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 3. Theo đó, thì chế độ hỗ trợ người lao động bao gồm chi phí đào tạo giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo chi phí thực tế, tối đa là 530.000 đồng một người một khóa học. Chi phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa là 4 triệu đồng một người một khóa học. Ngoài ra, người lao động thuộc đối tượng trong nghị quyết này cũng được vay vốn theo chi phí thực tế đi làm việc thời vụ ở nước ngoài, tối đa không quá 30 triệu đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 9 này.
5: 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ, tương ứng bình quân 10 triệu đồng mỗi người. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp cận các dịch vụ thai kỳ, góp phần đảm bảo thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em và chất lượng dân số. Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ. Trong số này, 40 phụ nữ sẽ được tham dự và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình tổ chức ở xã Gào. Các trường hợp còn lại sẽ được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế ở nơi cư trú.
4: Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
6: Là địa bàn biên giới trọng điểm, xã Xín Mần có hơn 16 km đường biên giới, 27 cột mốc. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá phức tạp. Từ đầu năm 2025 đến tháng 6 năm nay, lực lượng chức năng xã Xín Mần đã tiếp nhận 70 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Qua công tác nghiệp vụ phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với 4 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Để xây dựng mô hình xã không có xuất nhập cảnh trái phép, Công an xã Xín Mần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, tiếp nhận và cấp sổ thông hành cho công dân nhanh chóng, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu xuất cảnh của người dân. Thượng tá Thèn Văn Thắng, trưởng Công an xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang cho biết,
7: thực hiện chính quyền hai cấp về lực lượng công an xã cơ bản đảm bảo về quân số, rồi cái trình độ nghiệp vụ anh em cũng cơ bản đảm bảo. Sau đó cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy chính quyền cũng quan tâm chỉ đạo có những nội dung gì mà cần lực lượng công an tham gia vào là các cấp ủy chính quyền cũng chỉ đạo ngay. Công an xã cũng đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Tin thế giới, hôm qua phát biểu trước các nhà lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Kevin Watt cho rằng thế giới đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư toàn cầu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và đảo ngược tình trạng dư thừa tiết kiệm trước đây, vốn từng khiến nguồn vốn bị ứ động do thiếu hụt các cơ hội đầu tư. Theo ông Kevin Watt, tại các cuộc họp G20 trước đây, ngay cả trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng như những năm sau đó, các bên tham gia thường thảo luận về tình trạng dư thừa tiết kiệm toàn cầu. Nhưng nay tình thế đã đảo ngược mà thời điểm hiện tại có thể gọi là giai đoạn bùng nổ đầu tư toàn cầu.
4: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên của một ủy ban được thành lập theo khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng MECCA. Hiệp ước này nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn và quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ bên nào trong số ba bên sẽ bị coi là cuộc tấn công vào tất cả, tương tự như điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết một lộ trình đang được xây dựng để các quốc gia khác có thể tham gia hiệp ước phòng thủ chung này.
8: Nền tảng của thỏa thuận cần phải được xây dựng thật vững chắc ngay từ đầu. Việc thể chế hóa cũng cần được thực hiện một cách bài bản. Cả Ả Rập Xê Út và Pakistan đều dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề này, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt chúng tôi đang đặt nền móng cho một liên minh vững mạnh và được thể chế hóa, một liên minh có khả năng giải quyết các vấn đề cũng như mang lại sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng thực sự cho khu vực. Mặt khác, chúng tôi cũng đồng thuận về việc mở rộng liên minh này. Tuy nhiên, điều đó sẽ diễn ra dần dần theo thời gian như một phần của cả một tiến trình.

0: hành bước đi tương tự. Cũng như nhiều quốc gia châu Âu và phương Tây, Đan Mạch đã đóng cửa đại sứ quán và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nội chiến bùng phát tại quốc gia Ả Rập năm 2011. Trước Đan Mạch, hai nước châu Âu khác là Đức và Anh cũng đã khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại Syria lần lượt vào tháng 3 và tháng 7 năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024. Tại khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar là những quốc gia đầu tiên khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại Syria.
1: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cao Bằng tạm giữ gần 8 tấn bột bún không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lạng Sơn phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển thực phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cà Mau phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh hơn 1 tấn gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Siết chặt cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trước hàng không đảm bảo chất lượng, gian lận số. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Cao Bằng cho biết, Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tổ công tác liên ngành số 1 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển gần 8 tấn bột bún không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 34C-12223 do ông Đỗ Văn Thắng, trú tại phường Hợp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển, đang thực hiện giao hàng tại tổ dân phố Ngọc Sinh, phường Nùng Chí Cao. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở hơn 100 bịch bột bún với tổng trọng lượng gần 8 tấn. Toàn bộ số hàng hóa trên xe không có thông tin nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Tài xế kiêm chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp nguồn gốc xuất xứ của số bột bún này.
4: Thực hiện công tác quản lý địa bàn, kiểm tra kiểm soát thị trường và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đội Quản lý Thị trường số 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện phương tiện vận chuyển thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 12C-13006, cơ quan chức năng phát hiện 3 loại hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu, gồm 200 túi thịt viên ngô ngọt, thịt giả cua, viên đậu phụ cá, bao bì gói sẵn có in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng hóa này cũng là người điều khiển phương tiện vận tải, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hoặc bất cứ giấy tờ nào khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu này theo quy định của pháp luật.
3: Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Vựa Gạo, địa chỉ tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, do kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ hơn 1 tấn gạo vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn nguy cơ hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn.
5: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về việc khẩn trương rà soát, thể chế hóa kịp thời các định hướng mới của Đảng vào hệ thống văn bản pháp luật, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thông tư quy định chi tiết luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Động thái này nhằm xây dựng một cơ chế bảo vệ vững chắc hơn cho người tiêu dùng trước các sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
3: Sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử cùng các thủ đoạn sản xuất hàng giả hàng nhái ngày càng tinh vi đang đặt người tiêu dùng trước vô vàn rủi ro. Việc xử lý, truy vết các hành vi vi phạm trên không gian mạng hiện gặp rất nhiều khó khăn. Về những thách thức này, Đại tá Tiến sĩ Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an nhận định.
6: Hiện nay, sự kết hợp giữa sản phẩm giả, quảng cáo sai sự thật và giao dịch số làm cho rủi ro lan truyền rất nhanh, phạm vi tác động rất rộng và việc truy vết hết sức phức tạp. Thứ ba là hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất, danh mục được phép hoặc hóa chất công nghiệp trong sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục là vấn đề đặc biệt nguy hiểm.
3: Trước thực trạng này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa đề xuất Bộ Công Thương ban hành dự thảo thông tư quy định chi tiết luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm dựng lên lá chắn pháp lý vững chắc hơn. Điểm đáng chú ý của dự thảo là thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các nền tảng số lớn, những nền tảng có 3 triệu tài khoản hoạt động hàng năm trở lên. Các sàn giao dịch này sẽ phải công khai thuật toán hiển thị, minh bạch nội dung thu phí, quảng cáo hướng đích và bắt buộc cung cấp dữ liệu trực tuyến trong vòng 5 ngày làm việc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Đặc biệt, cơ chế thu hồi sản phẩm lỗi được siết chặt về mốc thời gian. Doanh nghiệp phải dừng cung cấp sản phẩm lỗi trong vòng 20

0: 24 giờ. Thông báo thu hồi công khai từ 3 đến 5 ngày làm việc tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sản phẩm nhóm A hay nhóm B. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được chuẩn hóa thủ tục, thẩm định tối đa 30 ngày để đảm bảo tính minh bạch. Cùng với đó, việc sửa đổi, phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước cũng được điều chỉnh linh hoạt để xử lý vi phạm kịp thời ngay từ cơ sở. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Thứ nhất là bỏ cái chức năng thanh tra của cấp huyện, và thứ hai nữa là phân định lại thẩm quyền của Ủy ban nhân cấp xã thì sự thống nhất, như vậy sẽ đảm bảo tính hiệu quả. Thứ hai là bảo vệ người tiêu dùng trong những trường hợp mới, ví dụ như là vấn đề về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng hay trong các giao dịch đặc thù. Và thứ ba là liên quan đến phân cấp phân quyền. Khi việc phân cấp phân quyền mạnh như vậy sẽ đảm bảo xử lý các sự vụ kịp thời và nhanh chóng, đặc biệt là trong cái công tác tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người dùng và các khiếu nại của người dùng.
0: Động thái siết chặt về thể chế cùng việc phân định rõ trách nhiệm của các bên được kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng trống pháp lý, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi mua sắm, đồng thời tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải kinh doanh trách nhiệm.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU là đích đến của nhiều quốc gia. Thế nhưng Iceland vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi đa số cử tri đã nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU, đi ngược lại với mong muốn của chính phủ.
1: Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland. Vì sao người Iceland lại lựa chọn như vậy trong bối cảnh châu Âu đang đứng trước nhiều thách thức về vấn đề an ninh và địa chính trị? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Anh Tuấn tại châu Âu để phân tích những nguyên nhân phía sau quyết định này và những tác động đối với quan hệ giữa Iceland và EU.
2: Vâng, trước hết xin thông tin rằng là Iceland thì nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan một năm sau đó. Năm 2013, sau khi một chính phủ có lập trường hoài nghi EU lên nắm quyền, thì các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ. Đến nay thì chính phủ Iceland do bà Frostadottir làm thủ tướng đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và kết quả dù rất xít sao nhưng mà đa số người dân đã nói không. Thưa anh Tuấn, những lý do nào khiến cho đa số người Iceland phản đối việc nối lại đàm phán về việc gia nhập EU vào thời điểm này ạ?
3: Vâng, kết quả cuộc trưng cầu vừa qua thì phản ánh rất rõ tâm lý thực dụng cũng như ý thức sâu sắc của người dân Iceland về chủ quyền và lợi ích cốt lõi của quốc gia. Dù chính phủ của Thủ tướng Kristinn Frostadottir kỳ vọng việc nối lại đàm phán sẽ mang lại bước ngoặt hội nhập, thế nhưng thì đa số cử tri vẫn lựa chọn nói không bởi nhiều toan tính thực tế đan xen. Trước hết và mang tính quyết định nhất chính là bài toán bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và là biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập Liên minh châu Âu thì Iceland buộc phải chấp nhận chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu của châu Âu. Từng trải qua những cuộc chiến tranh cá tuyết quyết liệt trong lịch sử để giữ vững ngư trường, thì người dân và giới ngư nghiệp Iceland dứt khoát không chấp nhận chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển về tay Bruxelles. Mặt khác, thì vị thế hiện tại của Iceland thì đang ở trạng thái tối ưu mà không nhất thiết phải trở thành thành viên chính thức. Chính nhờ nằm trong khu vực kinh tế châu Âu và khối Schengen, quốc đảo này thì đã hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của thị trường chung, đó là tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại. Thế nên việc đứng ngoài EU thì giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như chính sách nông thủy sản chung. Bên cạnh đó, thì bối cảnh kinh tế đã thay đổi căn bản so với thời điểm họ nộp đơn năm 2009. Nếu như trước đây thì sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng trong khủng hoảng tài chính khiến EU và đồng euro trở thành chiếc phao cứu sinh, thì nay kinh tế Iceland đã phục hồi ngoạn mục nhờ du lịch, năng lượng tái tạo và xuất khẩu. Sau cùng, đó là tâm lý e ngại bị áp đặt của một quốc gia chỉ vỏn vẹn gần 400.000 dân. Có thể nói là phiếu không lần này, vì thế không phải là sự quay lưng với châu Âu, mà là quyền quyết định giữ nguyên trạng thái cân bằng, gắn kết chặt chẽ về kinh tế nhưng kiên quyết nắm giữ chủ quyền và quyền tự quyết quốc gia.
2: Và ngoài khía cạnh kinh tế thì kết quả cuộc trưng cầu cũng diễn ra trong bối cảnh các cái vấn đề địa chính trị ở khu vực đang diễn ra nhanh chóng. Phải kể đến đó là việc Anh rời khỏi EU hay là vị trí địa chiến lược của vùng Bắc Cực ngày càng được chú ý khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Vậy theo anh thì những vấn đề này tác động gì đến sự lựa chọn của người dân Iceland?
3: Vâng. Đây chính là một trong những nút thắt quan trọng nhất làm nên tính phức tạp của cuộc trưng cầu dân ý lần này. Nhìn vào bức tranh an ninh, thì vị trí then chốt của Iceland tại eo biển chiến lược GIUK, tức là bao gồm Greenland, Iceland, Vương quốc Anh, cửa ngõ kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương, thì đang ngày càng nóng lên. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngỏ ý mua lại Greenland, cùng việc khu Bắc Cực đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, thì đã đặt ra dấu hỏi lớn về tính ổn định của chiếc ô an ninh truyền thống. Là một quốc gia không có quân đội thường trực, chính phủ của bà Frostadottir từng kỳ vọng sự gắn kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu sẽ tạo thêm một tấm khiên bảo vệ chính trị và ngoại giao đa phương trước những bất định từ phía Mỹ. Tuy nhiên, thì đa số cử tri Iceland lại có góc nhìn rất thực tế về mặt an ninh quân sự. Họ hiểu rằng trụ cột phòng thủ sống còn của Iceland từ trước đến nay nằm ở tư cách thành viên sáng lập NATO và là hiệp ước phòng thủ song phương với Mỹ chứ không phải từ Liên minh châu Âu, một thực thể vốn chưa có cơ chế phòng thủ tập thể tương đương. Mặt khác thì bài học hậu Brexit từ Vương quốc Anh cũng tác động đáng kể đến tâm lý cử tri Iceland. Người dân Iceland nhận thấy một quốc gia hoàn toàn có thể duy trì quan hệ thương mại, chính trị chặt chẽ với phương Tây mà không nhất thiết phải chịu sự chi phối từ bộ máy lập pháp của EU.
2: Vâng, trong bối cảnh mà EU đang tìm cách mở rộng thành viên trên khắp châu Âu, thì kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Iceland đã gửi đi thông điệp gì tới Bruxelles thưa anh?
3: Là phiếu không từ quốc đảo chắc chắn là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của Liên minh châu Âu, mang đến nhiều thông điệp cảnh tỉnh sâu sắc cho giới lãnh đạo tại Bruxelles. Thông điệp rõ nhất chính là sức hút của mô hình hội nhập toàn diện EU thì đang bộc lộ những giới hạn thực tế trước các quốc gia phát triển có nền kinh tế đặc thù. Trong khi Liên minh châu Âu thì đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay Đông Âu, những nơi có chế độ an ninh và viện trợ kinh tế của khối là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Quyết định của người dân Iceland chứng minh rằng, với một quốc gia có thu nhập cao, thể chế vững mạnh và tài nguyên tự nhiên dồi dào, thì cái giá phải trả để đổi lấy tư cách thành viên đầy đủ, như san sẻ chủ quyền biển đảo hay nhượng quyền lập pháp, vẫn bị coi là quá đắt đỏ. Ngoài ra, thì kết quả này cũng khẳng định xu hướng thực dụng. Mô hình hội nhập theo từng cấp độ, linh hoạt vẫn là lựa chọn tối ưu hơn là việc gia nhập cứng nhắc. Điều này thì cũng gửi đi tín hiệu rằng Bruxelles cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các cơ chế hợp tác linh hoạt hơn thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không đối với các đối tác láng giềng. Sau cùng, trong bối cảnh của đối địa chính trị tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương thì đang ngày càng khốc liệt, thì việc không thể đưa Iceland vào ngôi nhà chung EU là một tổn thất chiến lược về mặt ngoại giao và quản trị vùng cực đối với khối 27.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi.
1: Thưa quý vị, lá phiếu nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU cho thấy người Iceland vẫn đặt nặng vấn đề chủ quyền và quyền tự quyết, đặc biệt với những lợi ích cốt lõi như là ngành đánh bắt cá với việc gia nhập vào ngôi nhà chung EU. Còn với EU thì lá phiếu của người dân Iceland cho thấy khối này sẽ phải thuyết phục nhiều hơn về giá trị gia tăng của việc trở thành thành viên thay vì chỉ dựa vào lợi ích của hội nhập. Và chương trình Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Số hóa dữ liệu tội phạm nâng cao hiệu quả công tố kiểm sát.
0: Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
1: Lệnh cấm mạng xã hội với trẻ em của Australia không đạt kết quả như kỳ vọng.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 3 triệu rưỡi thửa đất. Hiện tiếp tục đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu thửa đất còn lại. Các xã phường có tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao đó là Sóc Sơn, Hồng Hà, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh, Hai Bà Trưng. Bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng cho biết do phần lớn thửa đất trên địa bàn là đất ở, người dân sinh sống ổn định cùng với sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu của phường nên là tiến độ làm sạch được đảm bảo.
1: Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước vừa khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100 m², cao 18 tầng, gồm 342 căn hộ có diện tích từ 25 đến 60 m². CT3 nằm trong khu đô thị Tiến Phước rộng gần 20 ha trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là một trong số các dự án nhà ở xã hội được phát triển trong khu đô thị ở khu Nam thành phố nhằm giải tỏa áp lực an cư cho người lao động ở khu vực này. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 này thành phố dự kiến khởi công 57 dự án nhà ở xã hội với khoảng 56.000 căn.
0: Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phải chờ đợi lâu. Tại Măng Đen Quảng Ngãi thì hầu hết cơ sở lưu trú kín phòng cho đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này thì địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Và khác với mọi năm thì không khí du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát đó là do trời mưa và sóng lớn.
1: Những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại xã Pù Luông ở tỉnh Thanh Hóa được coi là sinh kế, giúp đồng bào nơi đây thoát nghèo bền vững. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Nếu như năm 2016, xã Pù Luông mới chỉ có một vài gia đình làm mô hình du lịch cộng đồng và sinh thái, thì đến nay, Pù Luông đã có 69 đơn vị du lịch, trong đó nhiều cơ sở đạt chuẩn 3-4 sao. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Pù Luông tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đang trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở Pù Luông lên tới 50%. Từ khi du lịch phát triển, hộ nghèo ở Pù Luông giảm xuống còn 10%. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến với Pù Luông tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái, ước cả năm đón trên 300.000 lượt du khách. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi đang kết hợp thêm các cái mô hình lợi thế, ví dụ như cây quýt thôi, mận tam hoa, đặc biệt cây sói rừng đã được tỉnh Thanh Hóa là công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Hiện tại thì đối với các cơ sở Pù Luông thì cũng đã đưa cái sản phẩm ô cốp này để vào quảng bá đối với khách du lịch để tăng thêm cái thu nhập cho bà con.
0: Gần đây, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền đầu tư tài chính với lãi suất cao. Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính và sau đó thì gửi đường link giả mạo yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc là chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này thì kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc là tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay là thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa, Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ quét vừa qua. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dunche ở Rasuwa có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
0: Một phụ nữ đã cầm dao đâm hai người ở quảng trường thời đại của thành phố New York tại Mỹ trước khi bị cảnh sát khống chế. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong khi tình trạng của hai nạn nhân chưa được làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này không liên quan đến khủng bố và đang điều tra sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
1: Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA John Gratiff vừa đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất được đưa ra trong chuyến công tác của ông Gratiff tới Nga mới đây. Đây là lần đầu tiên một giám đốc CIA tới thủ đô của Nga trong gần 5 năm qua.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng về phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 34 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
8: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
9: Thưa quý vị và các bạn, mỗi con số trong thống kê tội phạm không đơn thuần là một dữ liệu mà phía sau đó là một vụ án, một con người và những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Ngành kiểm sát nhân dân đang chuyển mạnh sang quản trị dữ liệu trên môi trường số, từ cổng dữ liệu thống kê, nền tảng quản lý án hình sự đến chuẩn hóa và kết nối dữ liệu nghiệp vụ. Mục tiêu không chỉ là những con số nhanh và chính xác, mà quan trọng hơn là biến dữ liệu thành công cụ phục vụ công tác công tố kiểm sát, phân tích, cảnh báo và dự báo, hỗ trợ chỉ đạo điều hành. Chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật hôm nay đề cập nội dung này.
10: Quý vị và các bạn, khối lượng công việc ngày càng lớn đặt ra yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Từ yêu cầu đó, ngành kiểm sát nhân dân xác định chuyển đổi số là khâu đột phá hướng tới xây dựng viện kiểm sát số. Nền tảng quản lý án hình sự là một ví dụ. Hệ thống phần mềm này giúp số hóa dữ liệu, theo dõi tiến độ, cảnh báo thời hạn, hỗ trợ kiểm sát viên và lãnh đạo chủ động kiểm soát, chỉ đạo công việc. Đến nay, hơn 10.600 tài khoản của lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức đã hoạt động trên nền tảng, từng bước hình thành kho dữ liệu án hình sự đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội, từ tháng 7 năm 2026, 100% vụ việc, vụ án hình sự thụ lý mới được lập hồ sơ điện tử, ký số, đóng dấu số. Đơn vị đã nhập hơn 12.200 tin báo tố giác, hơn 3.900 vụ án và hơn 16.100 hồ sơ, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, thống nhất. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội Lê Việt Đức cho biết.
11: Xây dựng cái nền kiểm sát hiện đại trên nền tảng số, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học công nghệ, coi trọng việc chứng cứ số, các khoa học dữ liệu, đảm bảo việc số hóa hồ sơ vụ án, tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng giải quyết vụ án, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và hạn chế các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ.
10: Cùng với xây dựng nền tảng số, ngành kiểm sát nhân dân chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ kiểm sát viên. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành kế hoạch số 159, triển khai 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân học vụ số ngành kiểm sát nhân dân. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai với nhiều chương trình đào tạo, phổ cập kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kiểm sát. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái cho biết.
12: Toàn ngành sẽ triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân học vụ số, khai thác hiệu quả bộ học liệu được tiếp nhận, bảo đảm thực học và phong trào đi vào thực chất để tạo chuyển biến rõ nét về năng lực số của đội ngũ cán bộ kiểm sát viên. Ngành đặt mục tiêu cấp trên 14.000 tài khoản, bảo đảm 100% cán bộ công chức viên chức người lao động từ trung ương đến cấp khu vực được tham gia học tập.
10: Từ việc số hóa hồ sơ quản lý dữ liệu đến đào tạo con người, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cả cách làm nghiệp vụ và phương thức quản trị trong ngành kiểm sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự chủ động tích cực của ngành kiểm sát trong triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.
13: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định được nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của mình, đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh, thí điểm nền tảng quản lý án hình sự, triển khai quản lý án hình sự, và chúng ta từ 1 tháng 1 năm 2026 triển khai dữ liệu và xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo để hỗ trợ kiểm sát, đẩy mạnh đào tạo tập huấn và hướng tới quy hoạch xây dựng Viện Kiểm sát điện tử và Viện Kiểm sát số.
10: Thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn ngành đang tích cực sáng tạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm sát, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và liêm chính trong thời đại công nghệ số. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức thống kê tội phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân, từ thu thập, tổng hợp thủ công sang quản trị dữ liệu tập trung, chính xác và kịp thời. Không chỉ phục vụ công tác báo cáo, dữ liệu số còn mở ra khả năng phân tích, nhận diện xu hướng tội phạm, hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo nghiệp vụ và hoạch định chính sách. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Tội phạm và Chuyển đổi số, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
14: Thưa ông, cổng dữ liệu ngành kiểm sát nhân dân đã làm thay đổi căn bản phương thức thu thập, tổng hợp, báo cáo thống kê tội phạm trong toàn ngành như thế nào? Khi dữ liệu được cập nhật từ Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo thời gian thực, đâu là những giá trị nổi bật nhất so với phương thức thống kê truyền thống ạ?
15: Từ khi mà đưa cái cổng dữ liệu thống kê ngành kiểm sát nhân dân vào vận hành thì phương thức làm việc đã thay đổi căn bản trên những phương diện. Thứ nhất là từ phân tán sang tập trung thống nhất. Toàn ngành thì chỉ còn cái cổng dữ liệu duy nhất và dữ liệu thì được lưu trữ tập trung tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đặc biệt là chúng tôi đã chuyển đổi và đưa toàn bộ dữ liệu thống kê lịch sử của ngành lên hệ thống, nghĩa là không có sự đứt gãy, lãnh đạo có thể so sánh chuỗi số liệu nhiều năm liền mạch trên cùng một nền tảng. Thứ hai là từ cái thủ công chuyển sang quy trình số khép kín, có phân cấp và có trách nhiệm rõ ràng. Mọi thao tác lúc này thì đều để lại các dấu vết điện tử, ai nhập, ai sửa, ai duyệt vào thời điểm nào. Và đây chính là cái bước chuyển từ báo cáo số liệu sang quản trị dữ liệu, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, từng cấp. Hệ thống tích hợp bộ quy tắc kiểm soát logic tự động, ngay khi cán bộ bấm nút lưu phần mềm ra toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến ràng buộc về logic, về nghiệp vụ và cảnh báo lỗi tức thì, số liệu chưa sạch thì chưa gửi lên cấp trên được. Giá trị nổi bật nhất chính là cái tính kịp thời và tính tin cậy.
14: Một trong những yêu cầu cốt lõi của chuyển đổi số là dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Với dữ liệu thống kê tội phạm, ngành kiểm sát đang làm gì để kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa và đối chiếu số liệu ngay từ cơ sở, nhất là khi khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và được cập nhật từ nhiều cấp? Việc này thì có giúp hạn chế tình trạng sai lệch, trùng lặp hoặc chậm số liệu hay không ạ?
15: Trong lĩnh vực thống kê tội phạm thì tôi cho rằng yêu cầu này còn khắt khe hơn nhiều lĩnh vực khác. Bởi mỗi con số ở đây đứng sau nó là một vụ án, một con người và một số phận pháp lý. Chúng tôi đã tham mưu và triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp. Một là thể chế phải đi trước một bước. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định số 358 để chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu thống kê của ngành. Nguyên tắc là một chỉ tiêu chỉ có một tên gọi, một khái niệm, một phương pháp tính và một thời điểm chốt số liệu duy nhất trong toàn ngành. Hai là chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng chung. Chúng tôi đã xây dựng và mã hóa thống nhất các danh mục, điều luật, tội danh theo Bộ luật Hình sự, giai đoạn tố tụng, loại án và đặc biệt là danh mục đơn vị hành chính, đơn vị kiểm sát sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình 3 cấp, đó là 34 Viện Kiểm sát Nhân cấp tỉnh và 355 Viện Kiểm sát Nhân khu vực. Thứ ba là kiểm soát chất lượng ngay từ điểm phát sinh dữ liệu. Đây là điểm ưu việt nhất của cổng dữ liệu. Toàn bộ quy tắc logic nghiệp vụ đã được thiết lập vào hệ thống. Khi cán bộ nhập số liệu, kiểm tra số liệu, hệ thống sẽ tự động và xóa sạch toàn bộ các ràng buộc và cảnh báo ngay lập tức nếu vi phạm. Thứ tư là cơ chế 4 tầng phê duyệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Số liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực phải qua chuyên viên cấp tỉnh kiểm tra đối chiếu, lãnh đạo cấp tỉnh phê duyệt hoặc trở về, sau đó mới lên Viện Kiểm sát tối cao. Mỗi cấp là một bộ lọc. Năm là đây là giải pháp không dễ chuyển từ nhập số sang sinh số. Trên nền tảng quản lý án hình sự, chúng tôi đã thiết kế module 7 về sổ thủ lý điện tử và thống kê báo cáo, vận hành đồng thời với các module nghiệp vụ.
14: Từ thực tiễn triển khai nền tảng quản lý án hình sự và cổng dữ liệu ngành kiểm sát nhân dân, ông đánh giá khả năng kết nối dữ liệu giữa công tác thống kê với dữ liệu nghiệp vụ của từng vụ án hiện nay như thế nào, khi dữ liệu thống kê không còn chỉ để báo cáo mà có thể được khai thác, phân tích để nhận diện xu hướng tội phạm, phát hiện bất thường và hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo nghiệp vụ, ngành kiểm sát đang hướng tới những ứng dụng cụ thể nào ạ?
15: Trước đây, ngành kiểm sát nhân dân đã triển khai nhiều phần mềm, hệ thống phục vụ việc nhập liệu và tổng hợp số liệu để lập các cái báo cáo thống kê. Tuy nhiên, một hạn chế cơ bản là dữ liệu thống kê và dữ liệu phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án chưa thực sự được gắn kết chặt chẽ. Nền tảng quản lý án hình sự được xây dựng để từng bước khắc phục những điểm yếu đó. Điểm khác biệt căn bản là dữ liệu thống kê được hình thành trực tiếp từ quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ của nền tảng. Nói cách khác, cán bộ phải thực hiện công việc nghiệp vụ một cách thực chất thì hệ thống mới có thể ghi nhận và hình thành số liệu tương ứng. Vì vậy, dữ liệu thống kê không còn là những con số được tổng hợp cách độc lập mà trở thành sản phẩm của chính quá trình giải quyết vụ án. Bên cạnh đó thì nền tảng quản lý hình sự được triển khai với quy trình ký số toàn trình, bảo đảm tính xác thực toàn vẹn của dữ liệu. Từ nền tảng này, một mục tiêu rất quan trọng đó là từng bước hình thành dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu thống kê có tính thời gian thực. Giá trị của dữ liệu sẽ không chỉ dừng lại ở việc câu trả lời đơn giản như là đã xảy ra bao nhiêu vụ việc, mà trả lời những câu hỏi sâu hơn như xu hướng tội phạm đang diễn ra như thế nào, hay không nghiệp vụ nào đang có những dấu hiệu cần được kiểm tra, chấn chỉnh. Đây cũng chính là định hướng mà ngành kiểm sát nhân dân đang hướng tới, chuyển dữ liệu thống kê từ công cụ báo cáo thành công cụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu đến kết nối dữ liệu nghiệp vụ, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong ngành kiểm sát nhân dân. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời, những con số thống kê không còn chỉ để phục vụ báo cáo, dữ liệu có thể được khai thác để nhận diện xu hướng tội phạm, đồng thời phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành và giúp kiểm sát viên chủ động hơn trong thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để ngành kiểm sát nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành kiểm sát hiện đại trong tiến trình chuyển đổi số. Quý vị vừa nghe chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Số hóa dữ liệu tội phạm nâng cao hiệu quả công tố kiểm sát. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện với sự phối hợp của Báo Bảo vệ và Pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
16: Thời sự toàn cảnh.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trưa ngày hôm đó, nhiều người dân từ miền núi đến đồng bằng ở tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị, đã làm mâm cơm để mừng ngày vui lớn của dân tộc. Đến nay, dịp lễ Quốc Khánh đã trở thành ngày Tết độc lập đặc biệt đối với người dân ở quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
18: Cứ mỗi dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, người Nguồn ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây thường làm mâm cơm mừng Tết độc lập và dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm có những món ăn đặc trưng của người Nguồn thể hiện tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Người dân Minh Hóa đón Tết độc lập rất trang trọng, có phần lễ mừng Tết độc lập. Người Nguồn thường làm một mâm cơm và địa ngũ quả đặt lên bàn thờ, cũng mời tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong gia đình về ăn Tết độc lập, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Cao Xuân Diều ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ cho biết, người Nguồn ở Minh Hóa luôn giữ gìn phong tục đón Tết độc lập hàng năm.
19: Ăn Tết này giống như Tết Nguyên Đán nhưng mà thời gian ngắn hơn. Một ngày, hai ngày, họ từ năm buồn họ tổ chức đúng ngày 2/9 là Tết này gọi là ngày thành lập nước, họ bác bắt đầu mới có mình nên họ phải tôn thờ thờ bác trước.
18: Người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cùng các xã lân cận của huyện Lệ Thủy cũ đón Tết độc lập. Tết độc lập cùng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa độc đáo mà người dân nơi đây luôn gìn giữ. Tết độc lập ở Lệ Thủy thật sôi động, người dân đi nghe hò khoan, đi chơi hội chợ, giữa sông các tay chèo, cánh tài, Trên bờ, người dân tạm nghỉ việc đồng áng, chuẩn bị đồ ăn thức uống đi chạy hội, ra bến sông cổ vũ các đội đua thuyền. Trên bến sông, những nghệ nhân cùng người dân tập luyện các làn điệu hò khoan để biểu diễn chung vui trong ngày Tết độc lập. Bà Nguyễn Thị Lý, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, điệu hò khoan xuất phát từ thực tiễn đời sống, lao động của người dân nên ca từ mộc mạc, gần gũi. Điệu hò khoan cùng gắn bó mật thiết với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang dịp Tết độc lập.
20: Thì hò khoan là giống cái món ăn tinh thần của quê hương Lệ Thủy. Thì họ cảm thấy cái hò khoan nó rất mát lại, rất cái hiệu quả ở trong cái đời sống văn hóa của nhân dân thôi. Chất liệu là ra từ trong lao động sản xuất, không có nhà cũng chẳng có cái gì hết, thì họ dựa theo dân gian.
18: Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Lệ Thủy đang tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là lễ bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Nét đẹp văn hóa đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Những ngày này, trên các nhánh sông Kiến Giang, các trai làng nô nức tập luyện bơi thuyền, chuẩn bị cho lễ hội bơi đua thuyền truyền thống dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Người dân các làng đổ ra bến sông cổ vũ các đội thuyền đua tập luyện. Ông Trần Chín ở xã Lê Thủy, tỉnh Quảng Trị cho hay, lễ hội đua thuyền được tổ chức định kỳ vào sáng ngày mùng 2 tháng 9, đã thấm sâu vào tiềm thức, máu thịt, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lê Thủy.
21: Tôi toàn địa phương ở Lê Thủy năm nào quay là anh em mua phấn khởi vào giải là đua thuyền trong thôn trong xóm là chuẩn bị là một trái với nữ đua là chuẩn bị tốt, lúc tốt luyện vào giải đua rất là tốt, chất lượng cao, quyết tâm để dân giải cao về cho thôn.
18: Dịp lễ Quốc khánh, người dân Lê Thủy đi làm ăn xa cùng sắp xếp về quê hương để sum họp mừng Tết độc lập. Đường làng ngõ xóm rợp cờ hoa băng rôn khẩu hiệu chào mừng. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương tổ chức nhiều hoạt động trong lễ hội để chào mừng ngày Tết độc lập của dân tộc.
22: Trước hết là thông qua cái tiếng reo hò, rồi là cái tiếng trống của lễ hội, tinh thần đoàn kết và đạo đức cách mạng của quê hương được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng cái lễ hội về cái thực hiện sứ mệnh là bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ đó là giới thiệu một cái hình ảnh của Lệ Thủy thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế và khách du lịch.
8: Hành tinh chuyển động.
17: Thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi. Sau gần 9 tháng thực hiện, dữ liệu thống kê cho thấy kết quả của lệnh cấm chưa được như mong đợi, khi số lượng trẻ sử dụng mạng xã hội ở thời điểm hiện tại đã tăng gần bằng mức trước khi áp dụng lệnh cấm. Trong đó, việc sử dụng các ứng dụng như là TikTok, Instagram, Snapchat gia tăng ở nhóm trẻ từ 10 đến 12 tuổi và 13 đến 15 tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp của BTV Thúy Ngọc về nội dung này.
23: Theo dữ liệu của Custodio, được thu thập bằng phân tích các tài khoản mạng xã hội ẩn danh của Australia, việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ đã giảm trên diện rộng khi các hạn chế pháp lý mới được thực hiện. Nhưng sau đó, số lượng trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tăng trở lại, thậm chí gần bằng mức trước khi bị cấm đối với một số ứng dụng. Ví dụ với ứng dụng TikTok, hiện có gần 26% trẻ em từ 13 đến 15 tuổi vẫn đang sử dụng ứng dụng này, chỉ thấp hơn 1% so với trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Tỷ lệ trẻ em từ 10 đến 12 tuổi sử dụng TikTok còn cao hơn so với trước khi có lệnh cấm. Hầu hết trẻ em được khảo sát cho biết các em không thấy khó khăn trong việc né tránh lệnh cấm.
24: Từ khi có lệnh cấm, em vẫn không nhận được yêu cầu xác minh độ tuổi, vì thế hiện tại em vẫn sử dụng khá nhiều ứng dụng. Em thì nhờ mẹ em xác minh khuôn mặt và mẹ cũng đồng ý.
23: Ông Andrew Hammond, phó giám đốc công ty công nghệ Trion cũng chia sẻ.
24: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc tạo tài khoản mới có vẻ rất dễ dàng, và đối với các tài khoản hiện có, dường như không có ai đưa các tài khoản đó để xác minh, xem chúng hoạt động như thế nào.
23: Giới chức Australia cho rằng lệnh cấm được thiết kế để bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt trực tuyến và các thuật toán gây nghiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy có rất ít thanh thiếu niên từ bỏ mạng xã hội vì hậu quả này. Và mặc dù hầu hết người lớn đều đồng ý rằng việc dành 12 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội không tốt cho sự phát triển của trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu lệnh cấm hoàn toàn đối với trẻ em dưới 16 tuổi có phải là cách lý tưởng để cân bằng giữa những rủi ro và tác hại tiềm tàng của mạng xã hội như thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại với những lợi ích như kết nối với bạn bè, thể hiện bản thân hay không? Bà Susan McLean, chuyên gia an ninh mạng cho biết.
0: And I am yet to find any parent.
24: Tôi vẫn trò chuyện với các em nhỏ mỗi ngày và tôi chưa thấy ai nói với tôi rằng cha mẹ các em đã báo cáo các em vì vẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội. Và hầu hết khi một đứa trẻ được yêu cầu xác minh khuôn mặt hoặc sàng lọc sinh chắc học, các em có thể tự nghĩ cách để vượt qua hoặc đã nhờ cha mẹ làm hộ và cha mẹ đã đồng ý. Đó là vấn đề chưa được giải quyết.
23: Sau khi lệnh cấm của Australia có hiệu lực, nhiều quốc gia khác đã có bước đi tương tự như Pháp, Anh, Indonesia và Malaysia. Mới đây nhất, New Zealand cũng đề xuất một luật tương tự dù chưa được thông qua. Nhưng các chuyên gia phân tích xã hội cho rằng, ngay cả khi các công ty công nghệ có thể tìm ra phương pháp xác minh độ tuổi hiệu quả mà không xâm phạm quyền riêng tư quá lớn, thì rất khó có khả năng các bạn thanh thiếu niên không sử dụng bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Các ứng dụng mạng xã hội như Snapchat, Facebook có thể bớt thú vị nếu không có bạn bè, nhưng những ứng dụng tập trung vào việc tiêu thụ nội dung như YouTube sẽ vẫn hấp dẫn trẻ em. Vì vậy, thỏa thuận mà Meta đạt được tại Mỹ mới đây có thể là một lời giải cân bằng, đó là thiết lập giới hạn thời gian nghiêm ngặt hơn cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó, cha mẹ có thể cài đặt thời gian sử dụng mỗi ngày và chặn ứng dụng trong thời gian nghỉ đêm và trong giờ học.
17: Thưa quý vị, nội dung của Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ngân, Minh Châu, Vân Hồng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội. Hôm nay ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ có những tin chính sau đây. Đông đảo người dân và du khách tham quan các di tích thắng cảnh của thủ đô Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các điểm check-in hút khách tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh dịp mùng 2 tháng 9. Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9. Thưa quý vị, 81 mùa thu kể từ khi nước ta giành được độc lập, Hà Nội vẫn là điểm đến của đông đảo người dân và du khách khắp nơi. Ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tiếp tục có những dòng người đến các địa danh đã đi vào lịch sử như di tích nhà tù Hỏa Lò, nơi các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ, ngôi nhà 48 Hàng Ngang, địa điểm Bác Hồ soạn bản tuyên ngôn độc lập, Bắc Bộ Phủ, nơi Bác từng sống làm việc sau cách mạng tháng 8, Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.
2: Chúng tôi bao giờ phải đến ba cái địa danh, thứ nhất là Quảng trường Ba Đình, thứ hai là Bắc Bộ Phủ, thứ ba nhà hát lớn, thì chúng tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, xúc động lắm.
3: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua, càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay.
1: Trước việc người dân tự tìm đến các địa điểm rời rạc trong dịp nghỉ lễ, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện tour cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng hình thức đi bộ, kết hợp giữa kể chuyện với tái hiện không gian lịch sử và những trải nghiệm tương tác dành cho người trẻ. Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ.
4: Theo tôi thì có thể xây tuyến theo đúng cái trình tự lịch sử là từ 48 Hàng Ngang là điểm soạn tuyên ngôn độc lập tới Bắc Bộ Phủ. Tới nhà hát lớn là meeting tổng khởi nghĩa, tới Quảng trường Ba Đình đọc tuyên ngôn độc lập. Sau đó thì có thể là mở rộng theo hướng chiều sâu lịch sử kinh đô nối với cả Hoàng thành Thăng Long.
1: Ngày mai mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ miễn phí vé tham quan 17 di tích danh thắng cho người dân và du khách. Đó là tại các địa điểm Hoàng thành Thăng Long, di tích số 22 Hàng Buồm, Văn miếu Quốc Tử Giám, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Hà Nội, khu di tích Cổ Loa, đền Bạch Mã, chùa Hương, đền Kim Ngân, đền Quan Đế, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, đền Quán Thánh, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương và di tích nhà tù Hỏa Lò. Chuyển sang không khí chào mừng Quốc khánh tại các địa phương khác. Tại Bắc Ninh, dịp mùng 2 tháng 9, cờ Tổ quốc không chỉ được trang trí trước nhà mà còn có tuyến đường cờ Tổ quốc mãn nhãn với hơn 500 lá cờ được đoàn thanh niên xã An Lạc lắp đặt hai bên đường vào khu du lịch của địa phương, vừa tạo điểm nhấn nổi bật giữa núi rừng, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Trong những ngày nghỉ lễ, cung đình Huế, trong đó có cung An Định, thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh. Dịp Quốc khánh năm nay, thành phố Huế dự kiến đón 535.000 lượt khách, tăng khoảng 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn cũng đang thu hút đông đảo du khách, đó là triển lãm Trung thu Cốc Cốc Tùng Tùng tại đình Sơn Trà, phường Tân Định, trưng bày nhiều mẫu lồng đèn thủ công đặc sắc. Lễ hội ẩm thực tại công viên Bãi Sau Vũng Tàu quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực ba miền. Đặc biệt, tối ngày 2 tháng 9, thành phố mang tên Bác sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Trong đó, công viên Bến Bạch Đằng và công viên bờ sông Sài Gòn là những tọa độ đẹp có thể bao quát màn pháo hoa cùng khung cảnh sông Sài Gòn về đêm.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Tháng 9 có những ngày nghỉ lễ Quốc khánh và cũng là dấu mốc nhiều chính sách mới có hiệu lực. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 là Nghị định số 301/2026 NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử mà không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Nghị định số 283/2026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Đáng chú ý, nghị định quy định mức phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9, Nghị định số 320/2026 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
7: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
6: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
9: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
7: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
9: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
6: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
9: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
7: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
24: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
7: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
24: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
7: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
24: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
11: Mười phút sự kiện luận bàn.
12: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, danh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Thế nhưng tại nhiều địa phương, cơ sở dữ liệu đất đai vốn được ví như mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính đang bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, thông tin người sử dụng đất chưa được cập nhật. Để dữ liệu đất đai sống trên nền tảng số, để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay với phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
13: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
12: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng số liệu hiển thị trên hệ thống thông tin đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lào Cai hiện đứng vị trí số 1 trong danh sách theo dõi tiến độ với hơn 4.760.000 đơn vị dữ liệu và hơn 4.728.000 đã hoàn thành, tương ứng với 99,3%. Thưa anh Thừa Xuân, là phóng viên theo dõi địa bàn tỉnh Lào Cai, anh có thể cho biết yếu tố nào giúp Lào Cai dẫn đầu toàn quốc về tiến độ hoàn thiện, làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường?
14: Vâng, theo tôi, điểm quan trọng nhất là Lào Cai không xác định đây đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật của ngành đất đai, mà coi việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Ngay từ đầu, tỉnh đã phân công khá rõ trách nhiệm từ cấp tỉnh đến cơ sở. 99 trên 99 xã phường thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời huy động hơn 460 tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, tổ dân phố để thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Văn phòng Đăng ký Đất đai và chính quyền cơ sở cùng tham gia, mỗi lực lượng đảm nhiệm một khâu trong quy trình. Điểm tôi cho rằng đáng chú ý nữa là cách làm của Lào Cai khá sát với thực tế, không chỉ ngồi xử lý dữ liệu trên hệ thống, cán bộ xuống từng hộ dân đối chiếu giấy chứng nhận, thông tin định danh, xác minh những trường hợp có sai lệch. Tại xã Mậu A chẳng hạn, những hồ sơ vướng được rà soát riêng, đối chiếu tài liệu và xác minh thực địa, với quan điểm rất rõ là không chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm tính chính xác. Hay tại phường Yên Bái, các tổ công tác được đưa xuống từng địa bàn, công an, tổ dân phố và cán bộ chuyên môn cùng tham gia xác thực thông tin người sử dụng đất, hồ sơ cần thiết được sao quét và cập nhật ngay tại khu dân cư. Chính cách làm rõ người, rõ việc, bám cơ sở và xử lý đến đâu chắc đến đó đã tạo nên tốc độ của tỉnh Lào Cai. Nhưng quan trọng hơn là tốc độ đó vẫn gắn với yêu cầu về chất lượng dữ liệu.
12: Có thể thấy làm sạch dữ liệu

0: chính quá trình quản lý và giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Tức là khi phát sinh có biến động như giao đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, thông tin phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thường xuyên, liên tục. Một điểm rất đáng chú ý nữa là dữ liệu đất đai đang được kết nối với dữ liệu dân cư. Qua thực tế tại xã Mậu A, người dân làm thủ tục thừa kế đã không còn phải photo chứng thực nhiều giấy tờ tùy thân như trước. Thông tin định danh được kết nối, hiển thị trên hệ thống, giúp cán bộ giảm đáng kể các khâu kiểm tra và nhập liệu thủ công. Ở góc độ quản lý, khi dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ điện tử được đồng bộ, cơ quan quản lý có thể tra cứu và khai thác thông tin nhanh chóng hơn. Còn người dân, doanh nghiệp từng bước giảm việc phải cung cấp những thông tin mà nhà nước đã có. Theo tôi, để dữ liệu thực sự sống, điều quan trọng không phải chỉ là làm sạch một lần, mà phải biến cập nhật dữ liệu thành một phần của quy trình quản lý hàng ngày.
1: Với những thông tin nhanh vừa cung cấp, tỉnh Lào Cai có kế hoạch duy trì và vận hành kết quả đạt được từ chiến dịch làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thế nào để tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
0: Tôi đánh giá đây chính là vấn đề có ý nghĩa quyết định sau khi kết thúc chiến dịch 120 ngày. Bởi làm sạch dữ liệu là một chiến dịch cao điểm, nhưng vận hành và duy trì chất lượng dữ liệu lại là một việc thường xuyên. Với Lào Cai, tỉnh đã xác định khá rõ hướng đi là tiếp tục cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện dữ liệu gắn với quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký biến động đất đai. Những thửa đất còn thiếu thông tin thuộc tính, hồ sơ quét hoặc chưa xác thực được người sử dụng đất sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc tiếp tục phối hợp giữa ngành nông nghiệp và môi trường, công an, cơ quan thuế, cơ sở ngành và chính quyền xã, phường là rất cần thiết. Bởi dữ liệu đất đai không thể sống nếu chỉ một cơ quan cập nhật mà thiếu sự kết nối với các cơ sở dữ liệu khác. Một hướng rất quan trọng nữa là khai thác dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tái sử dụng thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu dân cư, giảm thành phần hồ sơ giấy, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa. Nói cách khác, mục tiêu của Lào Cai sau chiến dịch là chuyển từ làm sạch dữ liệu sang nuôi dưỡng dữ liệu, để dữ liệu ngày càng chính xác hơn và thực sự trở thành công cụ phục vụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
1: Vậy Lào Cai có giải pháp gì để thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, không chỉ là cuộc chạy đua về số hóa hàng triệu thửa đất, mà còn là đảm bảo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đi cùng với chất lượng, chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu? Thưa anh Thừa Xuân.
0: Tôi cho rằng đây là điểm rất đáng chú ý trong cách Lào Cai triển khai chiến dịch. Bởi nếu chỉ đặt mục tiêu số lượng thì hoàn toàn có thể nhanh, nhưng chưa chắc dữ liệu sau khi số hóa đã đủ điều kiện để khai thác. Lào Cai lựa chọn cách làm lấy chất lượng dữ liệu là mục tiêu xuyên suốt. Báo cáo tổng kết của tỉnh cũng xác định phải thực hiện đồng bộ các khâu từ thu thập, kiểm tra, chuẩn hóa, xác thực và cập nhật dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Thực tế ở cơ sở phản ánh khá rõ cách làm này. Tại xã Mậu A, những hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ có sự khác nhau thì được tách riêng để rà soát, đối chiếu và xác minh thực địa. Nghĩa là cán bộ chấp nhận mất thêm thời gian ở những trường hợp khó, thay vì đưa một thông tin chưa chắc chắn lên hệ thống chỉ để đạt tiến độ. Một giải pháp nữa là tỉnh phân loại dữ liệu thành các nhóm để xử lý theo mức độ hoàn thiện. Nhóm đã đủ điều kiện thì tiếp tục được chuẩn hóa, nhóm còn thiếu thông tin thì bổ sung xác thực, nhóm chưa đủ điều kiện khai thác thì tiếp tục được hoàn thiện dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Đặc biệt, với những địa bàn chưa có bản đồ địa chính chính quy, Lào Cai triển khai đồng thời đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu. Cách làm này giúp hạn chế việc làm đi làm lại và tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ ngay từ đầu.
1: Anh có cho rằng là chiến dịch này còn là phép thử đối với chất lượng vận hành của hệ thống dữ liệu đất đai toàn tỉnh Lào Cai hay không ạ?
0: Tôi cho rằng là có, và đây là một phép thử khá toàn diện. Bởi qua chiến dịch, Lào Cai không chỉ là kiểm tra chất lượng dữ liệu, mà còn kiểm tra khả năng phối hợp, cập nhật

0: vận hành hệ thống ở quy mô toàn tỉnh. Theo tôi, phép thử thực sự nằm ở giai đoạn sau chiến dịch. Làm sạch dữ liệu là một việc, nhưng duy trì để dữ liệu luôn chính xác, được cập nhật theo từng biến động đất đai mới là bài toán lâu dài. Nếu làm được điều đó, chiến dịch 120 ngày sẽ không chỉ dừng ở việc số hóa hàng triệu thửa đất, mà thực sự tạo ra bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu.
1: Cảm ơn phóng viên Thừa Xuân với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Riêng sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
8: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
8: trên kênh Thời sự VV1
10: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
12: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
11: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
12: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027, lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng.
0: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ninh Bình quá tải du khách trong khi đảo Phú Quý khá vắng vẻ trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Hà Nội miễn phí trông giữ phương tiện tại một số địa điểm dịp mùng 2 tháng 9. Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc mong muốn tăng cường lực lượng, dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu. Cháy kho pin lithium tại thành phố Dongjin, Hàn Quốc thiêu rụi khoảng 15 tấn pin. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Từ hôm nay, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta. Đây là dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Những ngày này thì đông đảo du khách đã đến Quảng Ninh, hòa chung không khí hân hoan của người dân nơi đây. Hàng loạt hoạt động sự kiện trải nghiệm văn hóa du lịch hấp dẫn được tổ chức, vừa tạo thêm những trải nghiệm mới cho du khách, vừa lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và giàu sức sống. Sau khi chính thức trở thành thành phố, Quảng Ninh vẫn giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Đây là một trong những địa phương phía Bắc sở hữu tài nguyên phong phú với hơn 250 km đường bờ biển, nổi tiếng với di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long.
4: Trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh chờ đợi lâu. Tại Măng Đen, Quảng Ngãi, hầu hết cơ sở lưu trú kín phòng đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này, địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Khác mọi năm, không khí du lịch dịp lễ 2 tháng 9 tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa sóng lớn.
6: Từ nay đến hết ngày mai, Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí tại nhiều địa điểm phục vụ người dân vui chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Các điểm miễn phí gồm dốc Ngọc Hà, một số đoạn trên các phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Hữu Huân, bến xe Yên Nghĩa, bãi đỗ xe Ga Nhổn và Cung Thiếu Nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ. Việc trông giữ xe không thu phí cũng được triển khai tại nhiều khuôn viên công cộng như là công viên Bách Thảo, Hoàng Thành, Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, các công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Cầu Giấy và một số trường học. Chính quyền các xã phường được yêu cầu ra soát, bố trí thêm điểm gửi xe. Người dân lưu ý gửi xe đúng nơi quy định, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
4: Cù Lao Chàm, hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền với di sản văn hóa thế giới Hội An, và bài toán giữ sạch nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà đã có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
7: Sáng sớm trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, tiếng máy bơm nước rền vang từ những giếng khoan sâu hun hút. Gần 3.000 con người nơi đây bao đời tựa lưng vào rừng để sống, nhưng cứ mỗi mùa khô về, nỗi lo lại hiện lên trên từng khuôn mặt. Nước ngọt liệu có đủ dùng? Rừng vẫn xanh, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dưới tán lá kia, những tổn thương âm thầm từ con người và biến đổi khí hậu lại đang len lỏi. Trước thực tế ấy, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An đến năm 2030 với vai trò cộng đồng doanh nghiệp được mời gọi nhiều hơn. Chương trình 1 tỷ cây xanh đã ra đời, trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dự án phục hồi đa dạng sinh học, mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa. Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, một trong những doanh nghiệp đồng hành lâu năm, chia sẻ.
8: Trước mắt chúng tôi có 5 năm với Ban Quản lý khu Cù Lao Chàm, phát triển lại cái hệ sinh thái rừng ở Cù Lao Chàm.
7: Tiếp nối thành công từ việc giữ rừng, phục hồi đa dạng sinh học dọc dãy Trường Sơn, thành phố Đà Nẵng đang dành thêm nguồn lực cho Cù Lao Chàm, Hội An với hàng loạt chương trình cụ thể bảo vệ rừng, gìn giữ rặng san hô, chăm chút cả hệ sinh thái vùng đệm. Từ đảo cho đến phố cổ, không chỉ doanh nghiệp làm rừng, ngành du lịch vốn sống nhờ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm cũng đang nhập cuộc. Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Hiện nay thì một điều rất mừng là tôi thấy tất cả các doanh nghiệp ở Đà Nẵng nói chung đều ý thức rất cao về cái câu chuyện xanh này cũng như cái du lịch bền vững. Mọi người đều mong muốn là được đóng góp cái phần của mình vào cái quá trình cái giữ gìn giữ cái câu chuyện xanh cũng như cái du lịch bền vững đó.
7: Khách đến Cù Lao Chàm, đến Hội An ngày càng đông, kéo theo áp lực bảo vệ ngày càng lớn, phục hồi hệ sinh thái từ vùng lõi ra vùng đệm không còn là việc có thể chần chừ. Và bảo vệ thiên nhiên ở đây không phải là đánh đổi với phát triển, mà chính là giữ sinh kế lâu dài cho người dân, giữ đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, mở rộng rừng ngập mặn vùng đệm, phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi thành phố Đà Nẵng đang chọn giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Bởi rừng, biển và con người trên đảo chưa bao giờ tách rời nhau. Còn giữ được nhịp thở chung ấy, Cù Lao Chàm mới mãi là viên ngọc xanh của Đà Nẵng.
6: Đến nay, tổng giá trị giải ngân đầu tư công của Hà Tĩnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê Hà Tĩnh, cho biết.
10: Ngay từ đầu năm, tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, các sở ngành đã vào cuộc quyết liệt tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn trong các cái thủ tục triển khai để xây dựng các cái công trình dự án, và luôn luôn là đồng hành với doanh nghiệp để từ đó là tạo ra được các cái công trình sản phẩm mới, góp phần cái giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng top đầu của cả nước.
4: Trong khi đó, đến nay tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 55% kế hoạch chính phủ giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
11: Một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn. tăng cường xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
12: Yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
6: Chỉ trong chưa đầy 3 tuần, toàn bộ xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Các địa phương và nhà trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
13: Từ 9 cơ sở giáo dục công lập ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, sau sắp xếp phường Tân Dân còn 3 trường, giảm 2/3 đầu mối. Địa phương đang tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất và đội ngũ giữa điểm trường chính và các phân hiệu, đảm bảo điều kiện dạy và học. Bà Hồ Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Dân cho biết.
14: Qua cái nắm bắt đến thời điểm hiện nay, thì tất cả các trường đã ổn định cơ sở vật chất và đã tổ chức các hội nghị toàn thể hội đồng nhà trường sau khi thực hiện sáp nhập, đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và bắt đầu đi vào thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ của năm học 2026-2027.
13: Trên phạm vi toàn tỉnh, trước khi tiến hành sắp xếp thì Thanh Hóa có 1.932 trường học, sau sắp xếp còn 766 trường, giảm 1.166 trường, tương đương hơn 60%. Cùng với việc giảm số lượng đầu mối thì yêu cầu đặt ra là tổ chức hoạt động. Chung tại các trường có quy mô lớn hơn. Cô giáo Trần Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hải Lĩnh cho biết.
15: Trường Trung học Cơ sở Hải Lĩnh có một điểm trường chính và hai phân hiệu với 56 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ban giám hiệu nhà trường đã gặp gỡ, trao đổi và động viên tinh thần tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường để tạo không khí hứng khởi bước vào một năm học mới để đáp ứng với công tác giảng dạy.
13: Chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Các địa phương và nhà trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị về đội ngũ, học sinh, chuyên môn, cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
16: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay có tên quốc tế là Sao Đen. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vùng nguy hiểm, 18 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
6: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin về hai trường hợp quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa của Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ quét vừa qua. Phóng viên Đình Nam thông tin.
17: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dunche ở Rasuwa có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Thang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Thang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
16: Một phụ nữ đã cầm dao đâm hai người ở quảng trường thời đại của thành phố New York, Mỹ trước khi bị cảnh sát khống chế. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong khi tình trạng của hai nạn nhân chưa được làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này không liên quan đến khủng bố và đang điều tra sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
6: Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc vừa khống chế thành công vụ cháy tại kho chứa pin lithium ở thành phố Dangjin, thành phố Trung Trương Nam. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ đã bị thiêu rụi. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người.
16: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có nhiều cuộc gặp và hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm tại Kyrgyzstan. Ông tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của cả hai bên, nền tảng quan hệ Trung Quốc-Nga sẽ vững chắc hơn, các bước phát triển sẽ kiên định hơn và triển vọng sẽ tươi sáng hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình còn có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Uzbekistan Mirziyoyev và Tổng thống Mông Cổ Khrensup, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Kyrgyzstan Japarov. Tại cuộc hội đàm, ông đã đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và khoáng sản, cũng như thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Ông cũng kêu gọi nỗ lực chung nhằm chống lại ba thế lực gồm khủng bố, ly khai và cực đoan cùng tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và tình hình Trung Đông đầy biến động, trong khi quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang dần ấm lên sau cuộc xung đột biên giới năm 2020.
6: Các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu vừa kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu-EU. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
19: Thủ tướng Slovenia Janša cảnh báo nếu EU không thúc đẩy mở rộng, các liên minh khác sẽ làm điều đó và châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông Janša cũng cho rằng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của EU đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của khối và làm tăng sự phụ thuộc vào sản phẩm bên ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Séc Babiš cho rằng châu Âu cần phối hợp chặt chẽ hơn, đồng thời đề xuất các nước thành viên lập liên minh để bảo vệ năng lực cạnh tranh và nguồn tài trợ trong đàm phán ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Ông cũng nhấn mạnh sự hồi sinh của nhóm Visegrad khi các lãnh đạo của nhóm thống nhất phối hợp về vấn đề ngân sách, năng lượng, di cư, nông nghiệp và cạnh tranh. Nhà lãnh đạo Séc cũng chỉ trích thỏa thuận xanh vì làm tăng chi phí và làm suy yếu nền công nghiệp châu Âu. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Hungary Magyar cho rằng Trung Âu có thể trở thành trung tâm của châu Âu, đồng thời xác định an ninh năng lượng, kết nối khu vực và mở rộng sang Tây Ban Căng là những lĩnh vực hợp tác thiết thực. Lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhận định quá trình mở rộng EU, nhất là với các nước Tây Ban Căng, không chỉ là vấn đề liên quan đến thể chế mà còn liên quan đến tình hình địa chính trị, đồng thời nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh tiến trình kết nạp các nước này.
16: Bộ Nội vụ Thái Lan xác nhận đã hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6 năm 2026. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
20: Phát biểu với báo giới, ông Nirat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ kiêm quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31 tháng 8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống. Ngay sau khi hoàn tất đợt thanh lọc bộ máy, Cục Quản lý Địa phương Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức đợt bổ nhiệm nhân sự mới để lấp đầy các vị trí còn thiếu trước cuối tháng 10 năm nay. Động thái quyết liệt này được đánh giá là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính phủ Thái Lan trong nỗ lực siết chặt kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực và làm sạch bộ máy công vụ.
16: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản bảo đảm mới. Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi FTS Aerosel chính thức gọi tên vào rổ thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Sự kiện vĩ mô mang tính bản lề này không chỉ mở toang cánh cửa đón dòng vốn quốc tế khổng lồ mà còn đặt nhóm cổ phiếu ngân hàng vào vị thế đầu tàu dẫn dắt và thu hút làn sóng vốn ngoại mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
21: Quyết định chính thức của FTS Aerosel đưa Việt Nam lên hạng thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026 là thành quả sau nhiều năm nỗ lực tháo gỡ các nút thắt về cơ chế giao dịch và hạ tầng công nghệ. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà là một giấy thông hành pháp lý cấp quốc tế, thay đổi hoàn toàn định vị của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Khi dòng vốn ngoại đổ vào, tính thanh khoản của toàn bộ nền kinh tế sẽ được nâng lên một tầm cao mới, gia tăng uy tín quốc gia. Hệ quả trực tiếp và quan trọng nhất là các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được các nguồn vốn vay, phát hành trái phiếu quốc tế với mức lãi suất rẻ hơn đáng kể. Lợi thế chi phí vốn này chính là bệ phóng để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ông John Desmond Shehi, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, nhận định việc nâng hạng sẽ thu hút thêm hàng tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời tăng cường hơn nữa sự hiện diện của các nhà đầu tư toàn cầu tại Việt Nam.
22: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTS Aerosel. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
21: Trong cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm cổ phiếu ngân hàng từ lâu đã được ví như cổ phiếu vua. Khi dòng vốn ngoại đổ bộ, vị thế này càng được củng cố vững chắc nhờ hai yếu tố. Cổ phiếu ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rổ chỉ số VN30 và các bộ chỉ số tiêu chuẩn của FTSE. Các quỹ đầu tư chỉ số và quỹ ngoại lớn vận hành theo phương thức quản trị danh mục thụ động. Họ bắt buộc phải mua dòng cơ học các cổ phiếu dựa trên quy mô vốn hóa để mô phỏng chính xác các chỉ số của FTSE. Do đó, ngân hàng trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
23: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay mới lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
21: Một trong những rào cản lớn nhất khiến khối ngoại có nhu cầu rất lớn nhưng chưa thể sở hữu sâu cổ phiếu ngân hàng Việt Nam chính là giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trần room ngoại ở mức 30%. Tuy nhiên, nút thắt này đã có lời giải từ chính sách vĩ mô. Căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành, các ngân hàng thương mại cổ phần tham gia nhận chuyển giao, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ có cơ hội được phê duyệt nâng trần sở hữu nước ngoài lên mức tối đa là 49%. Động thái này giúp cởi trói dòng vốn cho các ngân hàng lớn đang cạn room ngoại. Nhà nước vừa giải quyết được bài toán tái cơ cấu hệ thống tài chính lành mạnh, vừa tạo ra cơ sở pháp lý hấp dẫn để hút các định chế tài chính toàn cầu trở thành cổ đông chiến lược. Bà Christine Lê, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh cho rằng thị trường Việt Nam đã bước sang trạng thái tiềm năng để đầu tư ở quy mô toàn cầu.
24: Cách cải cách của Việt Nam đã đạt đến mức thực thi, thực chất, không còn chỉ dừng ở thiết kế chính sách. Điểm cốt lõi nằm ở việc thị trường đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là thông qua việc triển khai mô hình môi giới toàn cầu và các cải cách hạ tầng giao dịch. Những yếu tố được FTSE đánh giá là điều kiện thiết yếu để các quỹ có thể giải ngân và tái tạo chỉ số. Bên cạnh đó, việc loại bỏ các rào cản như cơ chế ký quỹ chức giao dịch và nâng cao chuẩn công bố thông tin đã giúp giảm đáng kể chiết khấu rủi ro đối với thị trường Việt Nam. Thị trường đã chuyển từ trạng thái có tiềm năng sang có thể đầu tư ở quy mô toàn cầu.
21: Làn sóng vốn ngoại không chỉ dừng lại ở sàn chứng khoán, việc nhóm ngân hàng đón nhận nguồn vốn dồi dào sẽ tăng cường năng lực hệ số an toàn vốn, giúp hạ chi phí huy động vốn bình quân. Từ đó, các ngân hàng có dư địa để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế số và hỗ trợ nền kinh tế thực như gia tăng đầu tư công nghệ, xác thực tài khoản qua VNeID để giảm thiểu rủi ro tín dụng và tối ưu hóa vận hành, tạo cơ sở để triển khai các gói giảm lãi suất cho vay mua bất động sản hoặc sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng chảy bất động sản và tiêu dùng dịp cuối năm. Cột mốc ngày 21 tháng 9 năm 2026 đang đến gần, vận hội nâng hạng của chứng khoán Việt Nam đã rõ ràng và nhóm ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận dòng vốn ngoại này. Đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, việc định hình lại danh mục tập trung vào các ngân hàng có nền tảng quản trị tốt và có câu chuyện nới room 49% sẽ là chìa khóa để gặt hái quả ngọt trong kỳ tăng trưởng sắp tới.
16: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Tuy nhiên, đằng sau việc khơi thông dòng chảy tín dụng này là thách thức đặt ra cho hệ thống tài chính. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
21: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý, nới lỏng và đa dạng hóa tài sản đảm bảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản đảm bảo khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức lớn hơn sẽ chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
3: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết, phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp, người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
21: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý để xử lý tài sản đảm bảo khi phát sinh nợ xấu, bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Các chuyên gia gợi ý ngành ngân hàng phải chủ động thay đổi chuẩn thẩm định để phù hợp với rủi ro phi truyền thống, thiết lập tỷ lệ chiết khấu, không định giá dư nợ bằng 100% tài sản số, học hỏi từ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, các khoản vay có thế chấp bằng tài sản mã hóa, bắt buộc áp dụng tỷ lệ chiết khấu tối thiểu từ 60% trở lên để bảo vệ thanh khoản. Đồng thời, cần tự động hóa xử lý nợ qua hợp đồng thông minh khi giá trị tài sản chạm ngưỡng rủi ro. Hệ thống tự động yêu cầu khách hàng bổ sung ký quỹ. Nếu không đáp ứng, tài sản sẽ tự động bị khóa và thanh lý trên sàn trung gian để thu hồi vốn tức thời. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam, nhận định.
5: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế, thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
21: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Hải Phòng đang tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
4: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu, nhân lực thi công và thủ tục đầu tư. Nếu không được xử lý kịp thời, những vướng mắc này sẽ làm chậm cả tiến độ thi công lẫn thanh toán vốn. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hải Phòng, một trong đơn vị được giao khối lượng vốn lớn. Ông Đào Sĩ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban cho biết một số dự án bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, vật liệu đặc thù và khó khăn trong điều phối đất đào, đất đắp. Ban đang phối hợp bổ sung nhân lực, vật liệu, phấn đấu đến hết quý 3 sẽ đạt khoảng 75%.
7: Về nhân công hiện nay ban cũng đã trao đổi với các nhà thầu chính có biện pháp huy động đối với công nhân có trình độ cao. Ban cũng đang phù hợp nhà thầu xây dựng một phương án phù hợp với các trường trung cấp nghề tăng cường về cái nguồn nhân lực, về cái nguồn vật liệu. Hiện nay ban đã tích cực cùng với các nhà thầu mới ngay vào cuộc của Sở Nông nghiệp Môi trường triển khai một số mỏ đã được bắt đầu khai thác. Khó khăn về cái trữ lượng đối với đất cát đắp nền đường hoặc là thi công các công trình cơ bản có cái hướng để giải quyết.
4: Nếu vật liệu và nhân lực quyết định nhịp độ thi công thì mặt bằng quyết định công trường có thể triển khai đến đâu. Tại phường Phù Liễn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giải phóng gần 60 ha mặt bằng liên quan đến hơn 1.300 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 657 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phù Liễn cho biết.
8: Công tác giải phóng mặt bằng đối với phường được xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Và trong 6 cái bài toán lớn của phường mà được đưa vào trong cái hệ thống điều hành chính quyền cơ sở thì giải phóng mặt bằng là một trong 6 bài toán lớn đó. Và chúng tôi đã lập cái dashboard về cái tiến độ thời gian đối với từng dự án và cập nhật tiến độ theo từng ngày đối với từng hộ để lãnh đạo phường có cái lãnh đạo thường xuyên hàng ngày và không chờ đến khi mà kết thúc cái dự án hoặc là theo tiến độ thời gian mới nghe báo cáo đề xuất.
4: Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
9: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái định cư sớm được phê duyệt và sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công nói thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính thì có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026 chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
4: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Bản tin pháp luật.
25: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng. Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích thu hồi gần 29 tỷ đồng tiền nợ thuế. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 6 năm lẩn trốn tại Lào. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo Nghị định số 284 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Quảng cáo tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Cũng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, trẻ em dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông. Theo quy định mới, khi thực hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, nếu người dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, thì thủ tục này sẽ được thực hiện ngay trong quy trình liên thông điện tử. Đáng chú ý, thông tin giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước. Còn theo Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động. Ngày 31 tháng 8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 18.740 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Đáng chú ý có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ và 148 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, đã uống rượu bia, không lái xe, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khởi kiện, buộc công ty cổ phần Từ Liêm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế gần 29 tỷ đồng. Sau gần 6 năm lần trốn tại Lào, Giàng Chờ Dình, trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi phạm tội, Dình đã bỏ trốn sang Lào, thay đổi nơi ở và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái vi phạm vào khu vực cấm bay. Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được tự do điều khiển UAV, flycam hoặc thả diều trong khu vực cấm bay, hạn chế bay liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nếu không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Bùi Thị Diệu My ở xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, My đã đưa ra thông tin gian dối về việc kinh doanh nông sản với lợi nhuận cao để huy động vốn. Ban đầu, My tạo lòng tin bằng cách thanh toán gốc và lãi đúng hạn, sau đó chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 28 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
12: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Panika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
13: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
12: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen, ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan. nhưng khó có thể bỏ được.
21: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu á, không phải là nguy cơ nữa mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
12: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
21: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
6: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
12: Viên nang đông trùng hạ thảo Panica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Panica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Panica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Panica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
21: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Panica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và tạo ra kết quả thực chất trong toàn ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới thực chất không thể nằm trên những trang báo cáo hay đề án, mà phải hiện hữu ngay trong từng giờ học, ở năng lực thực thi của người thầy và sự trưởng thành của người học. Làm thế nào để những đổi mới về chính sách và quản trị thực sự tạo ra một người thầy tốt hơn, một người học tốt hơn và một nhà trường tốt hơn? Đây chính là vấn đề đặt ra cho năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục thực chất không đo đếm bằng quy mô đầu tư hay số lượng phong trào, mà thước đo chính xác nhất phải bắt đầu từ người dạy và người học. Người thầy có đủ tâm, trí, lực để dẫn dắt. Người học không chỉ nắm vững kiến thức mà phải biết vận dụng, sáng tạo và trưởng thành. Đó cũng là yêu cầu được đặt ra ngày càng rõ hơn trong quá trình đổi mới giáo dục, lấy chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực thực của người học làm thước đo cho những chuyển biến của ngành. Từ thực tế của người học và người thầy, những điều đang được kỳ vọng ở một nền giáo dục thực chất hiện lên rất cụ thể.
4: Từ thực tế trải nghiệm học tập của mình, em Lê Huyền Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.
5: Tụi em suốt ngày xoay quanh đề cương làm bài làm thế nào để đạt được điểm cao nhất. Nhưng mà thú thật thì nhiều khi em đạt được điểm 9 hay điểm 10 xong bảo em ứng dụng cái kiến thức đấy vào giải quyết một vấn đề thực tế hay là tự lập trình một sản phẩm nào đó thì vẫn còn thấy rất là lúng túng.
4: Câu chuyện của Huyền Anh cho thấy một yêu cầu cấp thiết, học không chỉ để biết mà phải biết làm, không chỉ đạt điểm mà phải hình thành năng lực để bước vào cuộc sống. Để người học có thể phát triển những năng lực ấy, vai trò của người thầy là không thể thay thế. Giáo viên hôm nay không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức, phương pháp, công nghệ, biết tổ chức việc học và phát huy khả năng của từng học sinh. Nhưng để có một đội ngũ như vậy, nghề giáo cũng phải đủ sức thu hút người giỏi và tạo điều kiện để những người đã chọn nghề có thể yên tâm gắn bó. Chị Nguyễn Thu Hoài ở xã Đông Anh, thành phố Hà Nội nhìn nhận.
6: Bây giờ cái tình trạng mà không ít giáo viên là phải làm nhiều nghề khác nhau, tôi thấy là như thế chất lượng thì không đảm bảo. Cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền thì nó cũng khiến cho nhiều giáo viên là người ta cũng không còn gắn bó với nghề nữa.
4: Một người thầy có năng lực và tâm huyết là điều kiện để một chương trình giáo dục tốt đi vào thực tế. Bởi chương trình có thể đổi mới, sách giáo khoa có thể được thiết kế tốt, nhưng nếu người đứng lớp không đủ năng lực hoặc không thể toàn tâm với nghề thì những đổi mới ấy khó chuyển thành chất lượng trong từng giờ học. Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu quan điểm.
7: Chúng ta đổi mới thì chúng ta cũng nói đến chương trình, rồi sách giáo khoa. Nhưng mà dù chương trình có hay, giáo khoa là có tốt đi nữa, nhưng mà đội ngũ thầy cô giáo mà không toàn tâm toàn ý, không đảm bảo được chất lượng thì cũng không thể chuyển tải những cái điều hay, điều tốt từ chương trình thầy giáo khoa đến người học và học sinh.
4: Như vậy đổi mới giáo dục không thể chỉ bắt đầu từ những gì được viết

0: hệ thống chính sách, cơ chế, quản trị và các điều kiện bảo đảm được triển khai đồng bộ, từ đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất đến cách thức tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, khi Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
1: Từ yêu cầu nâng cao chất lượng người thầy, người học, bài toán đặt ra ở tầm quản lý là phải tạo được những điều kiện để các chính sách thực sự đi vào nhà trường, lớp học. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
2: Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước cũng tốt hơn. Chúng ta mong muốn và tin tưởng toàn ngành giáo dục sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khát vọng đổi mới, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt để năm học 2026-2027 thực sự là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất.
1: Ở mỗi địa phương, yêu cầu dạy tốt, học tốt đang được cụ thể hóa theo những cách khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế. Có nơi tập trung giải quyết bài toán trường lớp và đội ngũ, có nơi ưu tiên thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, cũng có nơi lấy chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ để đổi mới quản trị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động quản trị hàng ngày, từ tuyển sinh, sổ đầu bài, học bạ số đến quản lý học tập. Thành phố xác định dữ liệu dùng chung là nền tảng để giảm những công việc hành chính không cần thiết, hỗ trợ nhà giáo và tạo thuận lợi hơn cho người học. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Ngành giáo dục thành phố đã kiên trì nguyên tắc định danh một trục dữ liệu nhập một lần và dùng chung trong toàn ngành. Và trên cơ sở đó thì 10 phân hệ vận hành đồng bộ từ tuyển sinh trực tuyến, sổ đầu bài, học bạ số, quản lý học tập, kho học liệu đến bản đồ số giáo dục và dịch vụ công trực tuyến, tất cả đều dùng chung về một mã định danh duy nhất và đồng bộ cho hơn 99% cán bộ, giáo viên và người học của cả thành phố.
1: Nếu chuyển đổi số là một cách để nâng hiệu quả quản trị, thì đầu tư nguồn lực và những chính sách hỗ trợ trực tiếp lại là điều kiện để chất lượng giáo dục được lan tỏa đồng đều hơn. Tại Quảng Ninh, địa phương chủ động xây dựng các chính sách đặc thù hướng tới vừa mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, vừa ưu tiên cho những địa bàn, nhóm đối tượng còn khó khăn, đồng thời tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
4: Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành với mục tiêu thứ nhất là tạo nền tảng và cơ hội học tập cho tất cả các người học. Mục tiêu thứ hai là phải ưu tiên nguồn lực cho các cái địa bàn, các cái đối tượng còn khó khăn. Và mục tiêu thứ ba là tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
1: Tại Đà Nẵng, cùng với đầu tư cho trường học và ưu tiên vùng khó khăn, địa phương cũng tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ yên tâm công tác, đổi mới và cống hiến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
5: Chúng tôi tiếp tục chăm lo đội ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý. Và quan trọng nhất là chúng tôi từng bước khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để giáo viên yên tâm công tác, đổi mới sáng tạo, cống hiến, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
1: Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm ngành giáo dục tập trung hoàn thiện thể chế với khối lượng công việc lớn, tham mưu trình Quốc hội ban hành 3 luật, 2 nghị quyết, 40 nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 79 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chính sách tập trung vào phân cấp, phân quyền, nhà giáo, người học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó miễn giảm học phí, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn, học bổng, tín dụng và tăng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đã từng bước tác động tích cực. Sau một năm tập trung xây dựng nền tảng và hoàn thiện thể chế, năm 2026-2027 được xác định là năm chuyển mạnh sang hành động. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành kế hoạch, sản phẩm và kết quả thực chất phù hợp với từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm

0: 2026-2027 phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Chủ đề năm học không chỉ là khẩu hiệu hành động mà sẽ trở thành tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp quản lý, cơ sở giáo dục, được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, yêu cầu xuyên suốt của năm học 2026-2027 là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả thực chất. Nhưng để thực chất không chỉ dừng ở một thông điệp, điều quan trọng là phải nhìn vào những giá trị cốt lõi của giáo dục. Người học thực sự có thêm năng lực gì? Người thầy thực sự phát triển như thế nào? Và nhà trường tạo ra những chuyển biến gì cho học sinh?
2: Từ thực tế những chính sách đang được triển khai, vấn đề quan trọng là xác lập một cách nhìn đúng về chất lượng giáo dục. Khi lấy năng lực làm thước đo, mọi khâu từ dạy học, kiểm tra đến đầu tư nguồn lực đều phải được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia giáo dục, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm về thành tích.
3: Nhà giáo là phải giáo dục bằng nhân cách của chính mình. Nhưng cái quan trọng ấy tôi muốn nhấn mạnh là cái năng lực chuyên môn, cái khả năng sư phạm để mà thực hiện được những phương pháp giáo dục mới. Chứ không phải là cái năng lực chỉ có nói, chỉ có truyền thụ, mà có khả năng khích lệ, động viên học sinh để cho các em nó chiếm lĩnh được kiến thức và nó phát triển năng lực. Chúng ta từ xưa đến giờ mới nói đến cái việc là thầy cô giáo có biết hết những cái gì thì truyền thụ lại cho học trò. Bây giờ cái việc đó là Internet nó đã giải quyết, còn thầy cô giáo lại phải phát triển năng lực, phát triển tư duy của mỗi học trò chúng ta và phẩm chất của nó.
2: Sự thay đổi ấy đòi hỏi người thầy phải nâng tầm năng lực, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang dẫn dắt và phát triển năng lực. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng cho rằng công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo phải đi vào chiều sâu.
4: Các thầy giáo phải được tu nghiệp đến nơi chốn. Các thầy giáo phải có nghề thì mới đào tạo sinh có nghề này. Chúng ta không đào tạo một số lý thuyết suông. Đừng vội đào tạo những cái gì mà bản thân giáo viên chưa có nghề. Và giáo viên phải thành tạo nghề gì đó mới chuyển nghề đó cho học sinh.
2: Bên cạnh đó, đãi ngộ nhà giáo cũng cần một tầm nhìn thực chất hơn, không chỉ là câu chuyện giữ chân mà phải là môi trường trọng dụng và nâng cao đời sống. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích.
5: Tôi nghiêng về câu chuyện chính sách của nhà nước trong đãi ngộ trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục, đời sống giáo viên phải được nâng lên.
2: Và đặc biệt, sự chuyển dịch quan trọng nhất nằm ở tư duy đầu tư, chuyển mạnh từ đầu tư phần cứng sang đầu tư phần mềm, tức là đầu tư trực tiếp vào con người. Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM nhấn mạnh.
6: Đầu tư vào phần mềm thì khó, bởi vì nó đi vào năng lực của con người, chúng ta không biết đánh giá như thế nào. Do đó mà trong các cái phần đầu tư, chúng ta thường quan tâm đến đầu tư phần cứng, nhưng lại ít quan tâm đến phần đầu tư vào phần mềm. Thì mong rằng trong cái giai đoạn đầu tư sắp tới, thì chúng ta quan tâm hơn đến đầu tư phần mềm, bởi vì cho hiện nay chúng ta đều thấy nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất.
2: Trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, giáo dục không chỉ trang bị kiến thức mà phải hình thành tư duy, kỹ năng, khả năng thích ứng và sáng tạo. Vì vậy, kết quả thực chất không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích mà ở năng lực thật của người học, sự trưởng thành nghề nghiệp của người thầy và hiệu quả của nhà trường. Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều kỳ vọng lớn. Khi tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất của Thủ tướng Chính phủ thấm sâu vào từng cơ chế, từng nhà trường và từng lớp học, đó sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để xây dựng một thế hệ người học có năng lực thật, những người thầy trọn vẹn với tâm huyết, đóng góp thực chất vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
8: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
7: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
9: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
11: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
12: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
13: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức.
10: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
11: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
12: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945, không khí tại quảng trường Ba Đình đã trở thành nguồn cảm xúc lớn lao, là đề tài để các nghệ sĩ sáng tác nên những tác phẩm bất hủ. Đặc biệt hơn cả, nhiều tác phẩm âm nhạc đã trở thành những tư liệu quý tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Và ca khúc Ba Đình nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Hoàng Địch là một tác phẩm như vậy. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với tùy bút Hào khí Quốc khánh trong Ba Đình nắng. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu lịch sử năm 1945, ngày 2 tháng 9 đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do và ý chí bảo vệ chủ quyền của dân tộc. 81 năm đã đi qua, nhưng giá trị ấy vẫn được tiếp nối trong mỗi thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là những người đang ngày đêm canh giữ biên cương, biển đảo, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về ca khúc Biên cương âm vang lời Bác, sau một nhìn ra thế giới với dấu ấn của BTS tại MTV Video Music Awards. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9, tại Gia Lai diễn ra triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Triển lãm quy tụ 17 tỉnh, thành phố, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng. Đây cũng là không gian để các địa phương quảng bá sản phẩm, tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng. Một số không gian đáng chú ý gồm Việt Nam, bản giao hưởng di sản, giới thiệu hệ thống di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh, di sản tư liệu và khu dự trữ sinh quyển thế giới, Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, giới thiệu 5 làng du lịch được UN Tourist vinh danh, cùng không gian giới thiệu Quy Nhơn, đô thị du lịch sạch ASEAN 2026. Triển lãm còn mở rộng góc nhìn về giao lưu văn hóa quốc tế qua không gian, nhịp cầu ký ức, giao thoa cùng thế giới, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tem bưu chính và không gian văn hóa trà, cà phê, các hoạt động dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục và nghệ thuật đường phố cũng được tổ chức trong những ngày diễn ra triển lãm. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19:30 ngày 6 tháng 9 với các chương trình Hương sắc Việt Nam, Gia Lai rực rỡ sắc màu và sắc màu của biển, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người dân và du khách đến Gia Lai có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức tại khu vực Quy Nhơn và Pleiku. Nổi bật tại Quy Nhơn là liên hoan trưng bày triển lãm Hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026, khai mạc ngày 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với hơn 1.000 tác phẩm bonsai, gỗ lũa, đá cảnh, chim cảnh cùng hơn 100 gian hàng của các nhà vườn trong và ngoài tỉnh sẽ được giới thiệu tới công chúng. Cũng tại khu vực Quy Nhơn, lễ hội Ngàn Hoa FLC Quy Nhơn 2026 với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển diễn ra đến ngày 15 tháng 9. Không gian hoa kết nối sắc màu của núi rừng Tây Nguyên với biển Quy Nhơn cùng các chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng được tổ chức vào cuối tuần. Tại Pleiku, triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm khai mạc ngày 25 tháng 8 tại Bảo tàng Pleiku và mở cửa phục vụ công chúng đến ngày 25 tháng 9. Ngay sau kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn dự kiến diễn ra triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần tạo thêm điểm đến văn hóa, giải trí trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai, điểm đến kết nối giữa đại ngàn và biển. Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận với sự tham gia của khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế. Đây là một trong những hoạt động chính của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Trong khuôn khổ festival từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại làng Gia Cri, xã Biển Hồ sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Sarai, phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai. Ngày 6 tháng 11, lễ hội đường phố sẽ diễn ra tại một số tuyến đường ở phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku với sự tham dự của các đoàn nghệ nhân, đại biểu trong nước quốc tế và đông đảo người dân du khách. Đáng chú ý, chương trình dự kiến trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ cồng chiêng Cơ Đơ và sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, ẩm thực Gia Lai và sản phẩm OCOP. Đây sẽ là một trong những sự kiện văn hóa quy mô lớn của Gia Lai trong năm 2026, tạo không gian để di sản cồng chiêng được trình diễn, giao lưu và tiếp cận đông đảo công chúng, du khách.

0: Thưa quý vị và các bạn, nắng Ba Đình không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ cha anh đã làm nên nền độc lập, mà còn là bản hòa ca khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Từ ánh nắng của mùa thu năm 1945, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với Tùy Bút, hào khí quốc khánh trong Ba Đình Nắng.
1: Ca khúc Ba Đình Nắng được mở đầu với những hình ảnh quen thuộc nhưng rất đổi thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Gió vút lên ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới, gió vút lên đây bao nguồn sống mới dạt dào. Tôi về đây lắng nghe bao tiếng gọi của mùa thu cách mạng, mùa vàng sao. Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào, sao vàng mọc muôn sao vàng tung cánh. Giai điệu âm nhạc chậm, nhẹ như càng khắc họa rõ nét hơn bầu không khí trang nghiêm, tự hào trong ngày hội dân tộc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài giữa quảng trường Ba Đình lộng gió và chan hòa ánh nắng mùa thu như một biểu tượng cho niềm tin và thắng lợi của dân tộc. Bài hát không chỉ thể hiện tình cảm của tác giả, đó còn là tiếng lòng của lớp lớp người dân khi nhớ về giây phút trọng đại, thiêng liêng của đất nước. Đó là giây phút cả dân tộc Việt Nam rũ bùng đứng dậy sáng lòa, giây phút công bố với toàn thể nhân loại, nước Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập. Giữa bầu không khí của ngày đất nước độc lập, hình ảnh Bác Hồ, người cha già dân tộc đã được tác giả khắc ghi thật gần gũi, giản dị, nhưng cũng thật vĩ đại. Đặc biệt, nhạc sĩ đã đưa vào câu nói bất hủ của Bác Hồ trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Ôi tha thiết lời cha già dân tộc. Bộ kaki đã bạc với gió sương, người hiện thân sức mạnh của hòa bình. Tiếp theo là những lời hát rất chân thật. Đó như là lời tự sự của bất cứ ai được sống và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử đất nước. Ý nghĩa hơn khi đến tận hôm nay, với bao người không được trực tiếp tham gia sự kiện đó, vẫn có thể hình dung được phần nào bầu không khí đó qua những hình ảnh. Nắng Ba Đình đi tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đương nở. Chiều nay về lòng ta vẫn nhớ, tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Đây không hẳn là bài hát viết riêng về chủ đề ca ngợi Bác Hồ, nhưng những lời hát và giai điệu âm nhạc về Bác trong đó đủ để cho khán giả cảm nhận được tình yêu kính của người dân đối với Bác. Có lẽ vì thế, nhạc sĩ đã thay đổi tiết tấu âm nhạc trở nên nhanh, vui, náo nhiệt để thể hiện tâm trạng của quốc dân, đồng bào khi nhìn thấy Bác trên khán đài. Bài hát kết thúc với những lời ca đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai đất nước. Nhìn cờ trên kỳ đài phơi phới, anh thầm tin nhớ tới thu nào. Thu ngày mai, thu thanh bình, đời đời sẽ hết điêu linh. Thu ngày mai, thu chiến thắng, cờ vươn lên trong nắng hồng tươi. Có thể nói trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, Ba Đình Nắng mang giá trị lịch sử đặc biệt, nói như cuốn hồi ký ghi lại toàn bộ sự kiện trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự trường tồn của tác phẩm là ở những chi tiết sinh động, chân thực, ở tính hoành tráng, mang tính chất sử thi anh hùng. Mỗi dịp quốc khánh nghe lại ca khúc Ba Đình Nắng, công chúng lại như được sống cùng những ngày thu ở quảng trường Ba Đình năm xưa.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Ba Đình Nắng, thơ Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nếu những ca khúc về ngày Quốc Khánh tái hiện thời khắc lịch sử và khát vọng độc lập của dân tộc, thì âm nhạc viết về người lính biên cương hôm nay lại kể tiếp câu chuyện ấy bằng những giai điệu về trách nhiệm, niềm tin và tình yêu tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Khuê về ca khúc Biên Cương Âm Vang Lời Bác.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, ngay từ tên gọi Biên Cương Âm Vang Lời Bác, có thể cảm nhận sự kết nối giữa hình ảnh người lính hôm nay với tư tưởng tình cảm của Bác dành cho biên giới, tổ quốc. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì qua ca khúc này?
2: Ca khúc Biên Cương Âm Vang Lời Bác thì cũng là một cái ca khúc mà tôi cũng rất tâm huyết. Bởi vì sao? Là bởi vì viết về Bác Hồ, viết về các cán bộ và chiến sĩ biên phòng, về bộ đội biên phòng. Tầm mà về bộ đội biên phòng thì như chúng ta đã thấy, tức là suốt từ Bắc vào Nam, tất cả biên giới hải đảo là đều có mặt của các đồng chí bộ đội biên phòng để canh giữ cái biên giới, canh giữ cái biên cương của Tổ quốc. Thế và cái lời Bác ấy, lời Bác ấy, luôn luôn âm vang, dường như nó cứ âm vang khắp cả núi rừng, âm vang khắp cả núi đồi, âm vang khắp cả cái miền biên cương Tổ quốc, kể từ ở biên cương ở đất liền cũng như ngoài hải đảo xa xôi, cũng là một cái hướng đi hơi khác, nhưng nó cũng chung một cái tình yêu của chúng ta nói chung đối với các chiến sĩ biên phòng, đối với biên cương, đối với hải đảo, đối với biển đảo và biển trời của Tổ quốc.
1: Thưa nhạc sĩ Ngọc Khuê, ngày 2 tháng 9 không chỉ nhắc chúng ta về thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ nền độc lập, chủ quyền mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Khi viết về người lính biên cương hôm nay, ông có nghĩ mình đang tiếp nối mạch cảm xúc ấy bằng âm nhạc?
2: Phần âm nhạc thì có thể nói là đây là một ca khúc mà cũng đầu tư khá nhiều công sức. Thì mình cũng đã lấy cái chất âm nhạc núi rừng, đặc biệt là cái quãng cọc ở. Ví dụ như ngay từ những cái nốt nhạc đầu tiên, lưng núi lưng đèo biên cương xanh thẳm, đấy, ví dụ như thế, rồi dần dần nó phát triển lên thì cái âm vang của nó là âm vang miền núi, nó có cái chất của dân ca miền núi, đặc biệt là cái dân ca Tây Bắc thì mình cũng có lồng vào, mặc dù nó không rõ nét đâu. Bởi vì là sao? Bởi vì là nếu lấy rõ nét thì nó lại ra một cái hình ảnh âm nhạc khác, một hình tượng âm nhạc khác. Thế mà mình chỉ chắt lọc, mình lấy những cái cung bậc, lấy những cái nốt cung bậc nào đó để mình áp dụng vào ca khúc. Thì đấy chính là như thế. Và cái ca khúc đó nó chia thành hai đoạn. Và đặc biệt là nếu các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ thấy là cái phần sau khi lên cao, những cái nốt cao là những nốt rất sáng. Thì cũng nói thêm một tí nữa là về bài này. Bài này lúc đầu đúng là tôi cũng băn khoăn, bởi vì là đúng là Bác Hồ đã nói với chiến sĩ công an nhân dân vũ trang ấy, tức là làm sao để cho dân người ta tin mình, và người ta có tin mình thì mình mới làm việc tốt được, mới hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thế cho nên tôi đã cho vào đó là làm sao cho dân tin mình, rồi làm sao cho dân yêu mình, thì đấy chính là cái lúc đầu là tôi cũng thấy hơi lăn tăn một chút. Thế nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy đúng, đó chính là cái lược từ chắt lọc thêm cái lời của Bác Hồ căn dặn với chiến sĩ cảnh vệ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang mà bây giờ là bộ đội biên phòng đó. Đấy, thế thì đấy chính là về lời lẽ cũng như là về âm nhạc mình cố gắng làm như thế.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Biên cương âm vang lời Bác, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Huy. Các bạn thân mến, BTS đang đứng trước cơ hội viết tiếp dấu ấn tại MTV Video Music Award 2026 khi ca khúc Scream được đề cử ở hạng mục quan trọng Song of the Year. Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm vừa tuyên bố không gửi tác phẩm tham dự giải thưởng Grammy, tạo nên một câu chuyện đặc biệt xoay quanh hành trình khẳng định vị thế của K-pop trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dấu ấn của BTS tại MTV Video Music Award.
1: Vâng thưa quý vị, theo danh sách đề cử VMIS 2026 được công bố, Scream, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 Arirang của BTS góp mặt trong cuộc đua Song of the Year. Đây là lần thứ hai BTS được đề cử ở hạng mục này sau Dynamite vào năm 2021. Theo đó, Scream phải cạnh tranh với nhiều cái tên đáng chú ý như Bring Your Love của Madonna và Sabrina Carpenter, ca khúc Golden nhạc phim của bộ phim hoạt hình Netflix K-pop Demon Hunter cũng góp mặt trong danh sách đề cử. Song of the Year được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất của VMIS. Năm 2021, BTS từng làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở hạng mục này với Dynamite, tuy nhiên nhóm chưa thể giành chiến thắng. 4 năm sau, BTS trở lại cuộc đua với Scream. Nếu chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên nhóm sở hữu chiếc cúp ở một trong những hạng mục lớn nhất của VMA, qua đó bổ sung thêm một dấu mốc đáng nhớ vào bản thành tích vốn đã rất đồ sộ của nhóm. Không chỉ cạnh tranh ở Song of the Year, BTS còn được đề cử tại Best K-pop. Đây vốn là hạng mục nhóm từng thống trị trong giai đoạn đầu sự nghiệp quốc tế. Từ năm 2019 đến 2021, BTS giành chiến thắng 3 năm liên tiếp, qua đó thiết lập thành tích đáng chú ý ở hạng mục này. Đáng nói cuộc đua Song of the Year năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với K-pop. Năm 2025, Joe Blackpink cùng Bruno Mars đã giành chiến thắng với IPT, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên sở hữu chiếc cúp ở hạng mục này. Nếu BTS tiếp tục chiến thắng với Scream, K-pop sẽ có 2 năm liên tiếp giành được giải thưởng quan trọng tại VMA. Thành tích này không chỉ có ý nghĩa với riêng BTS, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. Nếu giành chiến thắng, BTS không chỉ có thêm một chiếc cúp VMA, mà còn có thể tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về vị trí của K-pop. Âm nhạc Hàn Quốc có thể cạnh tranh ở những hạng mục chung thay vì chỉ được nhìn nhận thông qua các giải thưởng dành riêng cho một khu vực.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 2026, nhiều luật, nghị định, thông tư mới chính thức có hiệu lực, tác động đến các lĩnh vực như lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, an sinh xã hội, căn cước, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, giáo dục, thể thao. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin những chính sách mới về giáo dục có hiệu lực trong tháng 9 năm 2026 và giải đáp một số thắc mắc của thính giả liên quan đến thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Tiếp đó sẽ là phóng sự, nguồn vốn tín dụng chính sách, điểm tựa tái hòa nhập cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9 năm 2026, lĩnh vực giáo dục có nhiều quy định mới đáng chú ý, tập trung vào khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia Việt Nam, nhà giáo đã nghỉ hưu, tài liệu giáo dục mầm non, tài nguyên giáo dục mở, chương trình giáo dục đại học và công nhận văn bằng nước ngoài. Các quy định mới góp phần chuẩn hóa hệ thống giáo dục, tăng tính liên thông giữa các trình độ đào tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng đã công bố các văn bản này trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
3: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo khoản 1 điều 2 của thông tư này, hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu là sự thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo sau khi nghỉ hưu, được xác lập dưới hình thức hợp đồng lao động. Việc ký hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với nhu cầu chiến lược phát triển đội ngũ của cơ sở giáo dục và quy định của pháp luật lao động, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và lộ trình phát triển đội ngũ kế cận của cơ sở giáo dục, tuân thủ các quy định chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từ ngày 7 tháng 9 năm 2026. Theo quyết định số 38 năm 2026 quy định khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành, các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 9 cấp độ từ 0 đến 8 trên cơ sở mục tiêu chương trình, mức độ phức tạp của nội dung học tập, yêu cầu đầu vào, kết quả học tập dự kiến và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình giáo dục tích hợp nhiều cấp học, trình độ đào tạo thì được xếp vào cấp độ tương ứng với cấp học và trình độ đào tạo cao nhất. Mỗi chương trình giáo dục được xác định bằng mã chương trình và được phân loại theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. Quy định mới về công nhận văn bằng nước ngoài tại Việt Nam. Theo thông tư số 65 năm 2026 của Giáo dục và Đào tạo, công nhận văn bằng là việc xác nhận trình độ của người học được ghi trên văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với bậc trình độ trong khung trình độ quốc gia Việt Nam khi có cơ sở đối chiếu phù hợp. Thủ tục công nhận văn bằng hoàn toàn trực tuyến, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi. Thông tư quy định thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cũng trong tháng 9 năm 2026, có nhiều văn bản mới liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thiết bị dạy học và nhà giáo. Các quy định này tác động đến cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học và hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quá trình đăng ký khai sinh, liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Đây là điểm mới được bổ sung tại Nghị định số 301/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định số 63/2024/NĐ-CP. Nhiều thính giả nghe đài gửi câu hỏi thắc mắc với cùng nội dung. Có bắt buộc phải làm căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi hay không? Thủ tục làm căn cước online cho trẻ dưới 6 tuổi từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 được thực hiện như thế nào? Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin trả lời những thắc mắc này để thính giả nắm rõ.
3: Theo luật căn cước 2023, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, không phải là đối tượng bắt buộc làm thẻ. Điểm mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước vào quy trình liên thông điện tử, giúp cha mẹ có thể đăng ký ngay khi làm khai sinh nếu có nhu cầu. Nói cách khác, không đăng ký cấp căn cước thì vẫn hoàn thành thủ tục khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế như bình thường. Nếu có nhu cầu, cha mẹ chỉ cần tích chọn đề nghị cấp thẻ căn cước ngay trên hồ sơ liên thông. Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định người được cấp thẻ căn cước gồm: người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Cách làm căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi online VNEID được tiến hành như sau. Bước 1, chọn dịch vụ vào VNEID, thủ tục hành chính, cấp quản lý căn cước, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, tạo mới yêu cầu. Bước 2, nhập thông tin, chọn mối quan hệ với trẻ, cha mẹ, người đại diện hợp pháp, nhập thông tin của trẻ theo yêu cầu, họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân. Bước 3, chọn nơi thực hiện, chọn cấp thực hiện, tỉnh, thành phố hoặc phường, xã. Chọn nơi thực hiện, nơi thường trú của công dân, chọn cơ quan công an phù hợp. Bước 4, chọn hình thức nhận thẻ, nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận tại cơ quan công an tiếp nhận. Bước 5, kiểm tra và gửi hồ sơ, kiểm tra lại thông tin đã khai báo, sau đó tích vào ô cam đoan thông tin đúng sự thật, chọn gửi hồ sơ, hệ thống hiển thị tạo yêu cầu thành công là hoàn tất. Lưu ý, trẻ dưới 6 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, không thực hiện thông tin xin trắc học của trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người phải bắt đầu lại cuộc sống với muôn vàn thử thách, mặc cảm về quá khứ, khó tìm việc làm, thiếu vốn sản xuất và đôi khi có cả sự e dè từ những người xung quanh. Để giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã mở thêm cơ hội học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất. Tại Gia Lai, nguồn vốn tín dụng chính sách cùng với sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền, các hội đoàn thể và cộng đồng đang giúp nhiều người từng lầm lỗi, từng bước đứng vững bằng sức lao động của mình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quốc Bảo.
1: Ở thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai, chị Nguyễn Thị Mẫn hiện đang điều trị một cơ sở gia công các sản phẩm đan nhựa khá bề thế. Ngày này chị được học trong thời gian chấp hành án phạt tù. Ngày trở về địa phương, chị bắt đầu từ những đơn hàng nhỏ. Thấy công việc có hiệu quả nhưng thiếu vốn mở rộng, chị được Hội Phụ Nữ địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ chỗ làm nhỏ lẻ tại nhà, cơ sở của chị từng bước phát triển, hiện tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ trong vùng. Nhắc lại chặng đường ấy, chị Mẫn cho biết.
2: Trước ở Đình Trại thì em có học cái nghề này. Em về em tìm nguồn hàng em làm thì mới lần đầu thì em cũng tự mở nhỏ ra em làm thôi. Nhưng mà sau khi em làm thì mấy chị ở trên xã hỗ trợ cho em tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách. Mới lần đầu em vay được 50. Một năm sau là mấy anh làm được cho em là 120. Bây giờ hiện tại là em vay được 150. Em mở là hiện tại gia công tại nhà em là được 75 thợ. Và những cái chỗ điểm nhỏ em ở ngoài thì em có cái xe em chở hay có em bỏ tại nhà cho mấy chị làm.
1: Theo quyết định số 22/2023/QĐ-TTG, người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện được vay tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng để đào tạo nghề hoặc tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Để chính sách đến đúng đối tượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức chính trị xã hội rà soát nắm nhu cầu, hướng dẫn thủ tục vay vốn. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân cho biết.
3: Cái vấn đề tín dụng đối với người phạt tù thì đơn vị cũng đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, trong đó là phối hợp tốt với các tổ chức xã hội, các ban ngành liên quan và phối hợp với công an các xã để mà tiến hành khảo sát cái nhu cầu vay vốn để mà giúp cho cái người mà sau khi cải tạo để về có cái điều kiện hòa nhập cộng đồng.
1: Nếu vốn vay tạo điều kiện về sinh kế thì sự gần gũi động viên của cộng đồng lại giúp người trở về vượt qua những mặc cảm ban đầu. Tại xã Bình Hiệp, Hội Nông dân phối hợp với Công an xã xây dựng mô hình vòng tay yêu thương, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù và thanh niên có nguy cơ vi phạm. Các thành viên trong mô hình được thăm hỏi tư vấn việc làm, hướng dẫn cách thức vay vốn và nhắc nhở họ chấp hành tốt pháp luật, đừng để tái phạm. Ông Đàm Tấn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Hiệp cho biết về mô hình này.
4: Thì do tình hình thực tế là những người mà sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương rồi có một số là tái vi phạm. Xuất phát từ tình hình đấy thì Hội Nông dân phối hợp với Công an xã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban thành lập cái mô hình giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi tuyên truyền rồi là vận động rồi làm công tác cho vay vốn giúp đỡ làm ăn rồi là tư vấn việc làm. Thì qua quá trình thì đến nay thì trước sau thì 14 đối tượng đấy và 2 đối tượng sau nữa thì cũng đã hòa nhập tốt với cộng đồng, chí thú làm ăn ở địa phương và không có trường hợp nào tái vi phạm.
1: Anh Nguyễn Thành Trung ở thôn Đại Chí là một trong những người được mô hình vòng tay yêu thương giúp đỡ. Ngày mới trở về, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân anh lại mang tâm lý mặc cảm tự ti. Qua những lần cán bộ Hội Nông dân Công an xã đến thăm hỏi đoàn viên, anh dần lấy lại niềm tin. Khi có nhu cầu làm ăn, anh được hướng dẫn vay 50 triệu đồng để nuôi bò, cải tạo đất vườn nhà để trồng cỏ nuôi bò. Cuộc sống của anh từ đó từng bước ổn định hơn khi anh chí thú làm ăn. Anh Trung tâm sự.
5: Lúc em mới về thì cũng mặc cảm, cũng tự ti, nói chung với đôi khi thấy cuộc sống mình nó làm lỗi, sai trái. Nhưng mà qua thời gian cũng được gia đình đón nhận, như được chính quyền địa phương với Hội Nông dân với công an, bên công an thì có động viên nhắc nhở. Khi ông bảo là nói chung hộ có nhu cầu dây vốn thì nói chung được 5 triệu thì cũng quyết tâm làm lại cuộc đời đó cho nuôi bò rồi. Thì qua thời gian tới nay thì nói chung cuộc sống nó tương đối ổn định.
1: Thực tế từ những trường hợp như chị Mẫn, anh Trung cho thấy tái hòa nhập cộng đồng không thể chỉ dừng ở quản lý giáo dục, động viên suông mà phải gắn với việc làm và sinh kế cho những người từng lầm lỡ. Đây cũng là tinh thần của Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, gồm thông tin giáo dục, trợ giúp về tâm lý, dạy nghề, vay vốn, tìm việc làm, hỗ trợ thủ tục pháp lý và xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời khuyến khích xã hội cùng tham gia giúp đỡ xóa bỏ định kiến kỳ thị. Theo Công an tỉnh Gia Lai, tính đến tháng 5 năm 2026, trên địa bàn tỉnh có gần 6.000 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú, có 119 mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang hoạt động. Tổng dư nợ nguồn vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 56,6 tỷ đồng, tỷ lệ tái phạm được ghi nhận ở mức 0,48%. Những con số này cho thấy công tác hỗ trợ người hoàn lương ổn định cuộc sống đã góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Để người chấp hành xong án phạt tù biết và tiếp cận chính sách ngay khi trở về với cộng đồng, công tác tuyên truyền còn được thực hiện ngay từ trong các cơ sở giam giữ và sau đó là tiếp tục tại địa phương. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai nói:
6: Chúng tôi đã có phối hợp có những cái lớp, những cái buổi tuyên truyền của do cơ quan công an tổ chức, thì qua đó tuyên truyền sâu rộng trong những người đang chấp hành và những người chấp hành trở về địa phương sẽ có cơ hội đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn và cũng được chính quyền và ngân hàng chính sách sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho họ tiếp cận và hòa nhập tốt với cộng đồng.
1: Tái hòa nhập cộng đồng không chỉ là hành trình của bản thân người từng lầm lỗi mà còn là sự chung tay của gia đình, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng. Pháp luật nghiêm minh đối với hành vi vi phạm nhưng cũng mở ra cơ hội cho người đã chấp hành xong hình phạt trở lại cuộc sống bình thường. Nguồn vốn tín dụng chính sách là một điểm tựa thiết thực trên hành trình ấy. Tuy nhiên, vốn vay ưu đãi chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng ý chí vươn lên của người vay. Sự hỗ trợ có trách nhiệm của các cơ quan chức năng, hội đoàn thể và thái độ không kỳ thị của cộng đồng. Khi một người từng lầm lỗi có việc làm, có thu nhập ổn định, gây dựng lại cuộc sống bình yên, thì xã hội cũng bớt đi một nguy cơ bất ổn. Đó cũng là giá trị lâu dài của chính sách tái hòa nhập cộng đồng, trao cơ hội để người từng vấp ngã tự đứng lên, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng bình yên, an toàn và thượng tôn pháp luật. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

Kính chào và mời quý vị các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Dấu ấn của lực lượng công an Gia Lai trong thực hiện đề án 06. Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo từ điểm tựa công nghệ số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số của quốc gia, lực lượng công an luôn là lực lượng đi đầu thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, để có thể hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ sinh thái định danh, xác thực điện tử VNEID, từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chiến dịch cao điểm cấp căn cước công dân, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân và đã để lại nhiều hình ảnh đẹp. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an trong tỉnh qua bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh.
1: Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân,

0: Nguyễn Tuấn Khôi, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, công an xã Gia Băng, trực chiến tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thu nhận ảnh chân dung cùng các dữ liệu sinh trắc học của người dân đến làm căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Đại úy Nguyễn Tuấn Khôi chia sẻ, với chỉ tiêu được giao hàng ngày, không quản ngày hay đêm hay ngày nghỉ lễ, mỗi cán bộ chiến sĩ gác lại niềm vui đoàn viên bên gia đình, cẩn trọng trong từng thao tác, toàn tâm toàn ý cho công việc để có thể hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị và địa phương trong thực hiện đề án 06 của chính phủ.
1: Trên tinh thần của ban giám đốc cũng như là cái sự quyết tâm quyết liệt của bên chủ quan xã đã giao trách nhiệm cho vai trò của cảnh sát khu vực ở chúng tôi. Trong thời gian này thì chúng tôi đang rất là nỗ lực quyết tâm, làm ngày không đủ thì tranh thủ ngày làm đêm để chúng tôi hoàn thiện được cái chỉ tiêu. Và cái mục đích của chúng tôi cũng mong muốn là bà con mình sẽ được hạn chế được thời gian đi lại. Thì trên tinh thần đấy thì chúng tôi cũng đã ra soát những đối tượng cần phải lấy theo hàng ngày cho chỉ tiêu cho an ninh trật tự và hệ thống thực lực chính trị của thôn làng phối hợp với chúng tôi là trong cái công tác mà rà soát đưa người lên đây và chúng tôi thực hiện công tác đăng ký cấp căn cước và cấp định danh điện tử mức 2. Thời gian gần đây chúng tôi hầu như là cái công việc là đặt lên hàng đầu 100%. Cũng rất là may mắn là đối với bản thân tôi thì có vợ con ở nhà cũng nắm được cái công việc của chồng nên là tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt được cái vai trò nhiệm vụ mình đảng và nhà nước đã giao cho.
0: Sự tận tụy cống hiến, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an không quản ngại vất vả ngày đêm để hoàn thiện dữ liệu phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất được cấp ủy chính quyền địa phương và người dân ghi nhận đánh giá cao. Cháu Nguyễn Ngọc Bích, 8 tuổi ở tổ dân phố 8, phường Thống Nhất, hồn nhiên chia sẻ.
2: Em đang được một chiếc công an làm số tài khoản định danh của riêng mình. Mốt con đi đâu cũng có thể lấy mình ra. Lên đây thì con có thể ăn bánh và ăn kẹo cho công an cũng rất là hiền. Con rất vui.
0: Đặc biệt, việc cán bộ chiến sĩ không quản ngại đường xá xa xôi, mang theo máy móc thiết bị xuống tận nhà để tận tình hỗ trợ những người già yếu, đau bệnh, đi lại khó khăn, hoàn thiện thủ tục thu nhận xin trắc học, làm thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Ông Ninh Quang Khang, người dân ở tổ dân phố 9, phường Thống Nhất, xúc động nói.
3: Các bạn ấy phục vụ rất là nhiệt tình và bà bệnh tay chân như thế mà các bạn ấy làm như thế là mình thấy là rất hài lòng. Làm bà là toát cả mồ hôi đấy, rồi bà tay chân cứng. Mình xin cảm ơn chính quyền các bạn.
0: Thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ đề án 06, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án 06 trong Công an tỉnh tổng thể và hàng năm. Định kỳ thực hiện giao ban đánh giá kết quả thực hiện đề án 06, công tác đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, thu nhận cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người dân. Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, theo dõi kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo đề án 06, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đề án 06 gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Công an tỉnh nói chung và Công an cấp xã nói riêng đã có nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu là triển khai cao điểm cấp căn cước tài khoản định danh điện tử đến tận các thôn làng, phối hợp với các nhà mạng, đơn vị doanh nghiệp tặng hàng chục nghìn SIM điện thoại miễn phí cho người dân, giúp người dân có tài khoản VNEID mức 2 để tích hợp sử dụng các tiện ích số. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rái cho hay.
4: Thường hiện cái công tác của cải cách hành chính, trong đó là chuyển đổi số là cái yếu tố quan trọng then chốt để dẫn đến được đạt được kết quả trong thực hiện về thủ tục cho người dân. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân rất quan tâm vấn đề này. Chúng tôi thường họp và đưa ra những cái giải pháp quan trọng. Đấy là phải hỗ trợ trực tiếp đến người dân, hướng dẫn cho người dân. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã liên kết với lại công ty Vilaphone, rồi Viettel để hỗ trợ cấp SIM miễn phí, rồi nắp Internet miễn phí để cho người dân được sử dụng, hướng dẫn cho người dân sử dụng những cái dịch vụ đối với cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.
0: Đề án 06 của chính phủ có vai trò hết sức to lớn tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả nổi bật mà đề án mang lại tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và của từng địa phương nói riêng trong kỷ nguyên số. Qua đó hướng đến mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững toàn diện.

0: có mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ngày nay đã và đang hiện diện một cách sinh động, từ những chậu sen đá biết thì thầm kể câu chuyện chữa lành đến những nền tảng giáo dục thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Thanh niên tỉnh Gia Lai đang chứng minh rằng chỉ cần có tư duy đổi mới và sự kiên trì theo đuổi ước mơ, công nghệ sẽ trở thành bệ phóng vững chắc cho những khát vọng lập thân lập nghiệp. Phóng sự sau sẽ đưa quý thính giả đến với những người trẻ đầy nhiệt huyết để lắng nghe câu chuyện về hành trình số hóa giấc mơ khởi nghiệp của họ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mở đầu phóng sự, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với một dự án vô cùng thú vị mang tên Sen đá biết nói của bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên lớp văn học K47 trường Đại học Quy Nhơn. Không chỉ đơn thuần là kinh doanh cây cảnh để trang trí, Đức Hoàng và nhóm của mình đã khéo léo lồng ghép công nghệ vào từng sản phẩm tranh. Mỗi khách hàng khi mua một chậu sen đá nhỏ xinh từ dự án sẽ nhận được một mã QR được thiết kế riêng biệt. Khi dùng điện thoại thông minh quét mã này, người dùng sẽ lập tức được dẫn đến các bản postcard chứa đựng những câu chuyện, những thông điệp cảm xúc ấm áp được nhóm biên soạn một cách tỉ mỉ. Ra đời từ năm 2025, dự án Sen đá biết nói không chỉ giúp mọi người biết cách chăm sóc một mầm cây xanh, mà đây còn là sự hóa thân vào tâm hồn, giúp người trẻ biết cách lắng nghe và thấu hiểu chính bản thân mình sau những giờ làm việc mệt mỏi. Dự án đã nhanh chóng gặt hái được những kết quả vô cùng ấn tượng khi lọt vào top 4 dự án tiêu biểu của VOV Giao thông, thu hút gần hàng trăm người theo dõi thường xuyên trên fanpage và cung cấp sản phẩm rộng khắp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Điều đặc biệt và ấm lòng hơn cả là toàn bộ lợi nhuận từ những chậu sen đá công nghệ này đều được nhóm đóng góp vào các hoạt động tình nguyện, mang yêu thương, nâng bước cho trẻ em vùng cao. Bạn Lê Đức Hoàng chia sẻ thêm về dự án Sen đá biết nói như sau.
2: Ngoài cái việc các bạn chăm sóc sen đá thì các bạn cũng sẽ lắng nghe được cái câu chuyện của bản thân mình. Ngoài ra dự án của em còn có thêm một dịch vụ nữa, đó chính là gửi hộ cảm xúc. Dự án này hiện tại thì cũng đang có ở trên rất là nhiều trên các nền tảng xã hội. Đó chính là các bạn có một cái nỗi lòng gì đó muốn nói với một bạn khác nhưng lại chia sẻ ra, thì các bạn có thể gửi thông tin về cho em. Sau đó em sẽ biên soạn lại và thay bằng đó gửi hộ cho cái người mà bạn đó muốn lắng nghe. Cái số tiền, cái số lợi nhuận mà em kiếm được thông qua cái dự án này thì em sẽ quyên góp vào trong câu lạc bộ tình nguyện những người bạn để hỗ trợ các cái chương trình, ủng hộ cho các em nhỏ cũng như là các cái hộ gia đình ở vùng cao.
1: Nếu như Sen đá biết nói là sự giao thoa nhẹ nhàng giữa tâm hồn và công nghệ gần gũi, thì dự án FTES, nền tảng AI Learning của bạn Nguyễn Anh Khoa, sinh viên trường đại học FPT, lại là một bước tiến mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Nhận thấy các sinh viên ngành công nghệ thông tin tại địa phương thường gặp rất nhiều khó khăn về định hướng nghề nghiệp cũng như thiếu người đồng hành hỗ trợ, anh Khoa đã phát triển FTES như một trợ lý học tập thông minh, hoạt động bền bỉ suốt 24/7. Điểm nổi bật của FTES chính là việc ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập, tương tác và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho người học ngay tức thì. Thay vì những bài giảng tĩnh đơn điệu một chiều, hệ thống thông minh này còn có khả năng tự động chấm điểm bài tập, phân tích chi tiết điểm mạnh điểm yếu của từng học viên để đưa ra những phản hồi thực tế và hữu ích nhất. Bạn Nguyễn Anh Khoa cho biết thêm.
3: Cái mô hình của tụi em, nhóm của tụi em thì tạo ra một cái giải pháp AI, thì cái giải pháp đó nó giúp cho người học là vừa học cái nội dung tĩnh nhưng mà người học có thể giải đáp thắc mắc ngay trực tiếp bằng AI và còn rất là nhiều những tính AI khác. Và bọn em cũng hướng tới việc là cái người dạy thì sẽ phải luôn luôn theo sát cái người học. Chính vì thế nên là cái hệ thống của tụi em thì nó đang được rất là nhiều những bạn sinh viên hưởng ứng.
1: Bên cạnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, sự đổi mới sáng tạo của người trẻ tỉnh Gia Lai được thể hiện từ chính việc ứng dụng công nghệ để nâng tầm giá trị di sản bản địa. Dự án sáng tạo probiotic từ gạo nếp lên men của chị Ngô Thảo Vương, giám đốc sáng tạo công ty Nếp Việt Heritage, là một minh chứng đầy thuyết phục cho tư duy đổi mới ấy. Với Thảo Vương, sáng tạo không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà ý tưởng phải trở thành thực thể mang lại giải pháp thiết thực cho cuộc sống. Bạn Ngô Thảo Vương cho biết thêm.
4: Mình nhận thấy là cái tiềm năng phát triển rất là lớn và quy mô thị trường mà tụi mình đo lường được cũng rất là lớn. Vì vậy tụi mình đã chọn sẽ tiên phong ở trong ngành probiotic lên men từ ngũ cốc này, mang đến những cái tính ưu việt và có thể là chinh phục được ra thị trường quốc tế. Theo mình thì là khởi nghiệp là tin tưởng vào những cái điều mà mình đã đặt niềm tin và phải thể hiện được cái sự bền bỉ, theo đuổi đến cùng, vì điều phi thường thì luôn ở trong tầm tay.
1: Để giúp thanh niên phát huy khả năng đưa các ý tưởng đang ấp ủ đi đúng hướng và đi xa hơn, cần có sự định hướng và đồng hành từ các tổ chức hội đoàn thể. Ông Ngô Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ của chúng ta cũng có rất nhiều ý tưởng hay, đặc biệt là không những các bạn ấy có ý tưởng về khởi nghiệp kinh doanh mà các bạn còn có ý tưởng về bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số AI vào trong học tập cũng như trong các lĩnh vực. Đặc biệt là chúng tôi cũng đang tích cực đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến năm 2030 và chúng tôi cũng đang triển khai cho hội doanh nhân trẻ để tham gia đồng hành hỗ trợ cho các dự án.
1: Chuyển đổi số trong khởi nghiệp trẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ chính khát khao giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống bằng công cụ công nghệ hiện đại. Những chồi non khởi nghiệp ngày hôm nay đang cùng nhau cộng hưởng, tạo nên một hệ sinh thái số năng động và sáng tạo, góp phần vào những giá trị mới đầy tự hào cho tỉnh nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Chính ở xã Tuy Phước và bà Lê Thị Mỹ Huệ ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 335/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 210 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại thông báo số 117 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Dính ở xã Tuy Phước hỏi, quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 quy định quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau. Tổ chức cá nhân đóng góp tài sản tài chính để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với tỷ lệ đóng góp theo thỏa thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc kết quả thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được nhà nước tự động giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu phần kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tương ứng với kinh phí từ ngân sách nhà nước, không phải thực hiện thủ tục giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước trừ các trường hợp sau đây. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng an ninh mà tổ chức chủ trì không phải là cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Bộ Công an. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tổ chức chủ trì là pháp nhân nước ngoài, tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc phần vốn góp hoặc tổ chức có trụ sở chính đặt ở nước ngoài. Nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do nhà nước đặt hàng và khi đặt hàng nhiệm vụ đã nêu rõ yêu cầu nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ để phục vụ lợi ích của nhà nước, phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng phòng bệnh chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Cơ quan đặt hàng nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận, quyết định việc quản lý sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước có kết quả là tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng hoặc gắn liền với tài sản thuộc quyền sở hữu của tổ chức cá nhân tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhà nước giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu tài sản tương ứng với phần ngân sách nhà nước gắn liền với đất hoặc gắn liền với tài sản của tổ chức cá nhân cho tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản một cách tự động, không phải thực hiện thủ tục giao quyền và không phải bồi hoàn chi phí cho nhà nước. Trường hợp không nhận quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu tài sản quy định tại khoản này, thì tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với kết quả đó có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ để xử lý. Tổ chức được giao quyền quản lý sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo dõi riêng kết quả, không phải hạch toán chung vào tài sản, giá trị tài sản và vốn nhà nước tại tổ chức, không phải xác định nguyên giá, giá trị còn lại khấu hao, hao mòn tài sản, được tự quyết định tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thực hiện quyền trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ. Đối với kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng ngân sách nhà nước, làm vật mẫu, sản phẩm mẫu, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc theo dõi riêng, bán, hủy hoặc tái sử dụng. Nhà nước thu hồi kết quả hoặc cho phép tổ chức cá nhân khác sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây. Trường hợp cần thiết để phổ biến rộng rãi phục vụ cộng đồng phòng bệnh chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tổ chức chủ trì không thực hiện triển khai ứng dụng kết quả nhiệm vụ mà có tổ chức cá nhân khác có nhu cầu để tiếp tục phát triển ứng dụng. Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà có lưu trữ, xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, dữ liệu chuyển xuyên biên giới, thực hiện theo quy định của luật dữ liệu. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Lê Thị Mỹ Huệ ở xã Cơ Bang, tỉnh Gia Lai hỏi, việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý, thì việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Vụ việc trợ giúp pháp lý bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 của luật này. Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc. Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp. Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của luật này. Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của luật này. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật. Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó. Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 2 điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến người thực hiện trợ giúp pháp lý khác để được trợ giúp pháp lý. Trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 335/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 210 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại thông báo số 117 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là trước bất kỳ loại hình kịch bản thiên tai nào, chủ động chuẩn bị các điều kiện ứng phó với những tình huống có thể diễn biến xấu hơn, nhanh hơn, phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn so với dự báo. Trong đó, bảo vệ tính mạng nhân dân được xác định là yêu cầu cao nhất, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo và hộ neo đơn. Kế hoạch yêu cầu rà soát cập nhật toàn diện các phương án ứng phó với bão mạnh, mưa lớn, lũ vượt lịch sử, ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập và các tình huống thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp. Đối với hạn hán thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, cần chủ động theo dõi nguồn nước, tích nước hồ chứa, điều chỉnh thời vụ, cơ cấu sản xuất, sử dụng nước tiết kiệm và ưu tiên nguồn nước sinh hoạt khi xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Cùng với đó, thiết lập cơ chế phối hợp liên xã, liên địa bàn theo lưu vực sông, vùng hạ du hồ chứa, vùng ven biển và những khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương phải xác định rõ đầu mối phối hợp, địa điểm tập kết lực lượng phương tiện vật tư, khu vực tiếp nhận và hỗ trợ sơ tán dân. Đồng thời tổ chức huấn luyện, diễn tập sát với các tình huống thực tế như lũ quét, sạt lở, bão gây mất điện, mất thông tin liên lạc hoặc lũ lớn gây chia cắt giao thông. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông, điện, cấp nước, viễn thông, y tế, giáo dục và các công trình tại địa bàn có nguy cơ rủi ro cao. Những tồn tại có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng tài sản của người dân phải được xử lý ngay. Trường hợp chưa thể khắc phục phải chủ động cảnh báo khoanh vùng, bố trí lực lượng trực, hạn chế hoặc tạm dừng khai thác sử dụng và tổ chức sơ tán khi cần thiết. Kế hoạch nêu rõ, Gia Lai sẽ ưu tiên nguồn lực giai đoạn 2026-2030 cho các công trình phòng ngừa, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào hồ đập, công trình thủy lợi, tiêu thoát lũ, an ninh nguồn nước, phòng chống sạt lở, bố trí dân cư vùng thiên tai, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, hệ thống cảnh báo sớm và dữ liệu số. Công tác cảnh báo sớm được đổi mới theo hướng chuyển từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động, trong đó thông tin phải cụ thể khu vực có nguy cơ ngập, chia cắt sạt lở, tuyến đường cần hạn chế hoặc cấm lưu thông, khu dân cư phải sơ tán và những việc người dân cần thực hiện. Các kênh truyền hình, phát thanh, truyền thanh cơ sở, tin nhắn, mạng xã hội và phương tiện thông tin của chính quyền đoàn thể sẽ được kết hợp đồng bộ, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu số, viễn thám, ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái trong theo dõi, cảnh báo và đánh giá thiệt hại. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý rừng, đất rừng, lòng sông, bãi sông, hành lang thoát lũ, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm lòng sông, san lấp ao hồ, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ và các hành vi làm gia tăng rủi ro thiên tai. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng khả năng tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, vi phạm hành lang đê sông và thực hiện các nhiệm vụ nạo vét khơi thông, chỉnh trị dòng chảy theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các công trình hạ tầng dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý, xử lý kịp thời hoặc đề xuất xử lý các tồn tại, nguy cơ mất an toàn, đồng thời lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào chương trình kế hoạch công tác và các nhiệm vụ dự án của ngành lĩnh vực. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

Mến chào quý thính giả cùng Kem Thiếu Nhi. Kem thân mến, những ngày này khắp phố phường, làng quê trên mọi miền đất nước lại rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Trong không khí náo nức hướng về Quốc khánh 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam lại có những cảm xúc thật đặc biệt khi nghĩ về quê hương đất nước. Còn với các em, Tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều thật gần gũi. Đó là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước sân trường, là tiếng trống trường. Con đường đến lớp là quê hương nơi các em sinh ra, là biển xanh, núi rừng, những cánh đồng và những thành phố thân yêu. Và trên hết, đó là niềm tự hào khi được gọi hai tiếng Việt Nam. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những giai điệu về quê hương đất nước qua chủ đề Việt Nam trong trái tim em. Ca khúc Em yêu Tổ quốc Việt Nam của nhạc sĩ An Thuyên, phổ thơ Phạm Hổ, mang đến một góc nhìn trong trẻo về tình yêu đất nước của tuổi thơ. Qua những giai điệu thật gần gũi, hình ảnh Tổ quốc hiện lên thân thương để các em có thể cảm nhận rằng yêu đất nước bắt đầu từ việc yêu những điều bình dị quanh.

Các em thân mến, có một hình ảnh luôn xuất hiện trong những ngày lễ lớn của đất nước, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng. Từ sân trường đến những con đường, từ thành thị đến làng quê, sắc đỏ của màu cờ tổ quốc khiến không khí ngày lễ quốc khánh trở nên rộn ràng và đặc biệt hơn. Với các em học sinh, lá cờ cũng gắn với những buổi chào cờ đầu tuần, với bài hát quốc ca được vang lên dưới mái trường. Đó là những hình ảnh rất giản dị, nhưng sẽ trở thành ký ức đẹp theo các em trong suốt những năm tháng trưởng thành. Và từ những điều bình dị ấy, tình yêu tổ quốc được vun đắp mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là ca khúc Những lá cờ em yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, một bài hát giàu cảm xúc về niềm tự hào của thiếu nhi đối với lá cờ tổ quốc. Qua góc nhìn trẻ thơ, những lá cờ hiện diện trong cuộc sống với nhiều hình ảnh thân thuộc, gửi lên tình yêu quê hương và niềm tự hào về đất nước. Đặc biệt trong những ngày hướng tới Quốc khánh 2 tháng 9, giai điệu này càng trở nên ý nghĩa, nhắc các em biết trân trọng những gì mình đang có và thêm yêu màu cờ sắc áo của quê hương.

Các em thân mến, Việt Nam của chúng ta là một đất nước có cảnh sắc thật phong phú. Phía Bắc là những dãy núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang. Miền Trung lại có biển xanh, những làng chài và những vùng quê đầy nắng gió. Tây Nguyên có đại ngàn, những buôn làng và âm thanh cồng chiêng. Phía Nam có những dòng sông, cánh đồng và miệt vườn trù phú. Mỗi vùng đất có một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả cùng tạo nên một Việt Nam thống nhất, thân thương. Và biển đảo cũng là một phần không thể tách rời của quê hương. Từ đất liền, chúng ta cùng hướng về biển đảo, nơi những con sóng ngày đêm vỗ vào bờ và những người lính vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với thiếu nhi, tình yêu biển đảo có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu về quê hương, biết trân trọng biển xanh và có ý thức giữ gìn môi trường biển. Ca khúc Biển đảo Tổ quốc em, sáng tác Chu Công Trương, mang giai điệu trong sáng, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của các em đối với biển đảo quê hương.

Quý vị và các em thân mến, nếu có thể thực hiện một chuyến đi xuyên Việt bằng âm nhạc, chúng ta sẽ bắt gặp biết bao cảnh sắc và con người khác nhau. Từ miền Bắc đến miền Trung, từ Đại Ngàn Tây Nguyên đến phương Nam, từ những thành phố sôi động đến những miền quê bình dị, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt nhất của mỗi chuyến đi không chỉ là nơi chúng ta đã đến, mà là tình yêu dành cho quê hương được lớn lên sau mỗi trải nghiệm. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Một Vòng Việt Nam, một giai điệu rộn ràng, đưa chúng ta đi qua nhiều miền đất để cảm nhận vẻ đẹp và sự đa dạng của quê hương. Và dù đi đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là Việt Nam.

0: Quý vị và các em thân mến, ngày Quốc Khánh là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn về quê hương với niềm tự hào và lòng biết ơn. Với các em, tình yêu tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: yêu gia đình, yêu mái trường, giữ gìn môi trường, biết trân trọng lịch sử và văn hóa dân tộc, chăm ngoan học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Bởi hôm nay, các em là những mầm xanh của đất nước. Ngày mai, chính các em sẽ góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9, xin chúc quý thính giả và các em thiếu nhi thật nhiều niềm vui, bình an và luôn giữ trong tim tình yêu dành cho quê hương đất nước. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Việt Nam trong trái tim em xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, niềm vui độc lập như được nhân lên gấp bội với người dân vùng Triều Cường, An Quang Đông, xã Đề Di. Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025, những gia đình từng phải sống trong lo âu mỗi mùa biển động, nay đã đón Tết độc lập đầu tiên trong sự an tâm và hy vọng. Những mái nhà mới đang dần hiện hữu trên khu tái định cư không chỉ giúp bà con an cư lạc nghiệp mà còn minh chứng cho quyết tâm của chính quyền trong việc đưa nhân dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Không khí phấn khởi và niềm vui đón Tết độc lập của bà con tại khu tái định cư An Quang Đông đã được phóng viên chúng tôi ghi nhận và sẽ truyền đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự trưa nay. Tiếp đó, chúng ta cùng cảm nhận lòng kính yêu biết ơn đối với Bác của đồng bào các dân tộc Gia Lai qua phóng sự ảnh Bác trong mọi nếp nhà Tây Nguyên. Phóng sự phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, khắc họa hình ảnh đẹp của những cựu chiến binh, những người luôn giữ trọn lời thề với Tổ quốc, sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Chiều hôm qua, 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo các sở ngành địa phương ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và gây gió mạnh trên biển. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi chặt diễn biến áp thấp bão, kiểm đếm, quản lý tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn, đồng thời trực ban báo cáo kịp thời để tỉnh chỉ đạo ứng phó. Danh sách 14 xã phường ven biển có tàu cá hoạt động được yêu cầu giám sát chặt gồm Hòa Nhân Bắc, Hòa Nhân Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Di, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhân Đông, Quy Nhân Nam và Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn giữ được đà tăng trong 8 tháng của năm nay khi đạt hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025, và đóng góp vào mức tăng này là nhóm hàng công nghiệp chế biến phụ tùng, lâm sản cùng nhóm nông thủy sản. Tuy nhiên, con số tăng trưởng có sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm hàng, trong đó những mặt hàng nông sản chủ lực đang chịu tác động ngày càng lớn từ giá cả, chi phí vận chuyển cùng các yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu, khiến kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông sản thô và truyền thống sụt giảm. Cụ thể như cà phê, mặt hàng chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của tỉnh ước đạt hơn 1,1 tỷ đô la, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân điều chỉnh giảm so với nền giá cao của năm 2025, cùng với áp lực từ chi phí logistics vận tải biển và các quy định khắt khe về truy xuất nguồn gốc từ thị trường châu Âu. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tươi đạt hơn 32,1 triệu đô la. Giảm 26,7% do chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nước trong khu vực và quy định kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng ngày càng siết chặt từ thị trường Trung Quốc, hay kim ngạch xuất khẩu gạo cũng chỉ đạt hơn 20,7 triệu đô la, giảm hơn 22% do chịu tác động bất lợi từ biến động giá cả và sụt giảm nhu cầu tại các thị trường truyền thống. Sự trái chiều giữa các nhóm hàng cho thấy tăng trưởng xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào sản lượng hay nhu cầu thị trường, mà khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát nguồn gốc, nâng chất lượng và tối ưu chi phí đang ngày càng quyết định sức cạnh tranh của nông sản. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, trong tháng 8, có 3 dự án thủy điện đăng ký đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Đó là dự án nhà máy thủy điện Sesan 4 mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng ký đầu tư với tổng số hơn 2.995 tỷ đồng. Dự án thủy điện Đắc Bô Khai của công ty cổ phần thủy điện Đắc Bô Khai vốn đầu tư hơn 198 tỷ đồng và dự án nhà máy thủy điện Gia Hiao, công ty cổ phần thủy điện Gia Hiao vốn đầu tư gần 460 tỷ đồng. Hiện tỉnh Gia Lai đang nổi lên như một trung tâm sản xuất điện của các nước khi có hàng loạt dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn và dự án thủy điện đăng ký đầu tư. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 27 tỷ kWh một năm, trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Tây Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao quỹ đất cho nhà đầu tư, đồng thời đôn đốc triển khai xây dựng hệ thống đường dây truyền tải để đưa điện năng hòa vào điện lưới quốc gia. Sau thời gian hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới và hoàn thiện hoạt động sản xuất, đến nay 31 trong tổng số 39 đề án khuyến công được phê duyệt hỗ trợ trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nghiệm thu, đạt tỷ lệ hơn 79%. Trong đó, nguồn khuyến công quốc gia hỗ trợ 8 đề án, tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Đến nay 5 đề án đã được nghiệm thu với kinh phí hỗ trợ 1,1 tỷ đồng. Đối với nguồn khuyến công địa phương, 31 đề án được phê duyệt trong đợt 1 năm 2026, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,9 tỷ đồng. Đến nay đã có 26 đề án hoàn thành nghiệm thu với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Nguồn lực khuyến công đang được đưa nhanh hơn vào hoạt động sản xuất, qua đó tạo thêm động lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô và nâng sức cạnh tranh trên thị trường. Trong tháng 8, sản lượng điện mặt trời trên địa bàn tỉnh ước đạt 180 triệu kWh, tăng hơn 14,2% so với tháng 7 vừa qua và tương đương 99,6% so cùng kỳ năm 2025. Tính chung từ đầu năm đến nay, sản lượng điện mặt trời trên địa bàn tỉnh ước tăng 12,41% so với cùng kỳ. Cùng với duy trì sản lượng điện, Gia Lai đang tiếp tục triển khai các dự án điện mặt trời theo quy hoạch và kế hoạch đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 19 trên 24 dự án, tổng công suất 1.105 MW trên tổng số 1.530 MW. Trong đó, 18 dự án với tổng công suất 1.065 MW đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Một dự án với công suất 40 MW đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Việc duy trì sản lượng điện mặt trời cùng tiến độ triển khai các dự án đang góp phần bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng phục vụ cho mục tiêu phát triển. Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an 7 xã biên giới tại khu vực phía Tây của tỉnh. Tại các điểm kiểm tra, sau khi nghe các nhà thầu và công an địa phương báo cáo tiến độ từng hạng mục cùng những vướng mắc phát sinh do thời tiết mưa nhiều, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương nỗ lực của các lực lượng, đồng thời khẳng định đây là chủ trương lớn nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt và chiến đấu cho lực lượng công an cơ sở nơi biên cương. Để đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng tốc hoàn thành các hạng mục, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp sát sao với địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp cán bộ chiến sĩ sớm ổn định nơi làm việc, giữ vững an ninh trật tự địa bàn nơi biên giới. Xã Cơ Bang đang triển khai rà soát đăng ký nhu cầu hỗ trợ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác giảm nghèo an sinh xã hội trên địa bàn xã năm 2026. Theo đó, đối với phát triển sản xuất cộng đồng, xã ưu tiên các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ trong vòng 36 tháng. Tùy từng địa bàn, ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 60% đến 95% kinh phí thực hiện dự án, phần còn lại do hộ dân đối ứng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào giống cây trồng như mắc-ca, cà phê, vật tư, máy móc sản xuất, con giống như heo đen, dê, xây dựng chuồng trại và phát triển cây lâm nghiệp trong lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được đăng ký học các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp như may mặc, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, hàng, đồng thời đăng ký nhu cầu tìm việc làm trong nước hoặc đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng nhà ở hoặc giải quyết việc làm thông qua ngân hàng chính sách xã hội. Việc rà soát đăng ký nhu cầu nhằm bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, qua đó góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Cơ Bang trong năm 2026. Ngay tại Gia Lai, việc đưa hoạt động dạy bơi vào trường học đang được tăng cường. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh biết bơi an toàn vẫn còn khoảng cách khá lớn. Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, thời điểm trước khi sáp nhập các đơn vị trường học, toàn tỉnh có 137 trường tiểu học và trung học cơ sở được trang bị bể bơi và tổ chức dạy bơi cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn đạt 40%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cần phải tăng hơn nữa khi mà đuối nước hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ chiếm 58,7% số trẻ tử vong do tai nạn thương tích. Dạy bơi không chỉ giúp trẻ biết bơi mà còn trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước, giúp trẻ tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước. và các bể bơi ở trường học giúp hoạt động này thuận lợi hơn, nhất là ở những địa bàn mà điều kiện tiếp cận các cơ sở dạy bơi còn hạn chế. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 31 tháng 8 tại km 10 600 tuyến đường tránh địa phận phường Hội Phú, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hà Long, 33 tuổi, ở phường An Khê. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E44917 của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê đi trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn nối Hàm Sông Đồng Xanh thuộc làng Châm Ne, phường Hội Phú. Trên xe chở 34 người gồm 3 nhân viên nhà xe và 31 hành khách thì bất ngờ bị lật nghiêng bên lề đường khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương. Trong số hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương đã có thêm 3 người tử vong do vết thương quá nặng, làm tăng số người chết trong vụ tai nạn giao thông này lên 4 người. Sau vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng kỹ thuật hình sự, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7, Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu xác định, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều khiển xe không làm chủ tốc độ, khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn thương tâm. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Long để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, tuyến đường này chưa được nghiệm thu và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện theo quy định. Dù công an tỉnh đã cảnh báo trước đó, tài xế xe khách vẫn cố tình đi vào, gây ra vụ tai nạn thương tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Độc Lập năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với nhiều hộ dân vùng Triều Cường, An Quang Đông, xã Đề Di. Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025, những gia đình từng sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi biển động, nay đã có nơi ở mới an toàn hơn. Những mái nhà đang dần hình thành trên khu tái định cư không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện quyết tâm đưa các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa phản ánh niềm vui Tết Độc Lập của người dân trên vùng tái định cư An Quang Đông, xã Đề Di. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những căn nhà mới tại khu tái định cư An Quang Đông, ảnh Bác Hồ đều được treo ở nơi trang trọng nhất. Đã gần một năm trôi qua, thế nhưng ông Trần Văn Hoàng vẫn chưa quên trận thiên tai năm 2025. Gia đình ông sống sát biển, nơi Triều Cường và sông lớn thường xuyên uy hiếp. Bão số 13 cuối năm 2025 đã lấy đi gần như toàn bộ căn nhà của ông và nhiều căn nhà của bà con xa biển. Sau trận thiên tai ấy, tỉnh Gia Lai triển khai khẩn cấp các dự án phương án bố trí ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt và triều cường. Tại xã Đề Di, 20 hộ dân khu vực phía đông đường ven biển thôn An Quang Đông thuộc diện được di dời đến nơi ở mới. Từ chủ trương ấy, những căn nhà mới đang lần lượt mọc lên. Với người dân như ông Hoàng, từng nhiều năm sống trong cảnh cứ đến mùa mưa bão lại phải chuẩn bị đồ đạc, tìm nơi tránh trú. Giá trị lớn nhất của nơi ở mới là sự an toàn. Không còn ngay sát mép biển, không còn nơm nớp nhìn sông lớn mỗi khi thời tiết chuyển xấu, cuộc sống của nhiều gia đình đang từng bước ổn định. Ông Trần Văn Hoàng kể.
2: Mấy năm nó to chó đài báo vậy, thì mình đóng cửa mình đi thôi. Ai ngờ là tủ bàn áo quần giường chiếu cũng đỡ hết, lại trong đó khó cửa thôi. Ai ngờ ập tới nó ngã xô cái nhà rồi đi hết luôn, còn vợ chồng có quần mặc luôn. Hiện tại giờ lên đây ở là cái trong cái tư tưởng ấy, mình không hồi hộp, không lo sợ là biển xâm thực hay là gió mấy nữa. Nghe không? Trước mắt là như đó, vợ chồng cái ổn định là cái tâm lý vậy.
1: Với anh Nguyễn Quyết, Tết Độc Lập năm nay cũng là một cái Tết đặc biệt trong căn nhà mới. Trước đây cứ khoảng tháng 10, khi mùa mưa bão bắt đầu, gia đình lại phải thu xếp đồ đạc sang nhà người thân tránh trú, hết bão mới trở về. Nay chuyển lên khu tái định cư, nỗi lo ấy đã vơi đi. Anh Nguyễn Quyết, người dân thôn An Quang Đông, xã Đề Chi, chia sẻ.
3: Em cũng vui, rất vui. Lên đây thì ở, thì nó ngon hơn ở dưới đó, ổn định hơn. Thổi lên đây là nó khỏi hầu hợp biển sóng gió rồi.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, khu vực Triều Cường, An Quang Đông có 20 hộ thuộc diện di dời. Địa phương đang tiếp tục thực hiện bồi thường hỗ trợ giao đất, vận động các hộ xây dựng nhà ở và chuyển đến khu tái định cư. Mục tiêu là đưa người dân ra khỏi khu vực mất an toàn trước mùa mưa bão. Ông Đinh Phước Thắng, trưởng phòng nông nghiệp hạ tầng xã Đề Chi cho biết thêm.
4: Khu Triều Cường, An Quang Đông thì có 20 hộ. Thì đến bây giờ cũng đã áp giá và đền bù hỗ trợ là 20. Trong đó là đã tiền và hỗ trợ là về nhận đất thì là 10-13 và đã xây dựng vô ở là 8, thì còn lại là 4 hộ đang xoay và đang lên móng là lên dách và phải xét. Còn một hộ để bốc thăm thì đầu tháng 8 là có ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 họ sẽ xuống móng, và còn 7 hộ là đang tiếp tục vận động đỡ là nhận tiền hỗ trợ và di dời tới nơi ở mới.
1: Từ những mái nhà từng nằm trong vùng Triều Cường đến khu dân cư mới an toàn hơn là một hành trình được thúc đẩy sau những mất mát do thiên tai năm 2025. Chủ trương di dời không chỉ giải quyết chỗ ở trước mắt, mà quan trọng hơn là đưa người dân ra khỏi những khu vực thường xuyên bị thiên tai đe dọa. Tết độc lập trên vùng tái định cư An Quang Đông.

0: và các bạn, ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai, hình ảnh Bác Hồ không chỉ được đặt ở những nơi trang trọng mà đã trở thành một phần thân thuộc của đời sống mỗi gia đình. Tấm ảnh Bác được nâng niu, gìn giữ qua năm tháng như một cách để đồng bào bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác. Ở những ngôi nhà đơn sơ giữa đại ngàn, tấm ảnh Bác luôn hiện diện nhắc nhớ các thế hệ về niềm tin, về sự gắn bó của đồng bào với Đảng, với Bác Hồ và với quê hương, đất nước. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian nhà rông truyền thống của làng Đắc A Sơ, xã Sơn Lan, di ảnh Bác Hồ được treo trang trọng ở vị trí cao nhất, chính giữa nhà rông, ngay bên dưới là bức thư người gửi đến Đại hội Dân tộc Thiểu số miền Nam năm 1946. Cầm trên tay bức thư lịch sử, già làng Đinh Hâm Muôn kể cho lớp trẻ nghe về Bác, về những ngày tháng chống Pháp, chống Mỹ gian khó, nhưng ngập tràn niềm tin vào một cuộc sống tự do ấm no như lời Bác hằng căn dặn. Qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, lớp trẻ làng Đắc A Sơ càng thêm thấu hiểu hành trình đấu tranh giành độc lập và sự hy sinh của cha ông, từ đó vun đắp ý thức trách nhiệm với quê hương. Già làng Đinh Hâm Muôn tự hào chia sẻ.
2: Làm sao để con cháu cho học hành theo lời Bác, học hành cho con cái phải nghe theo lời Bác nói.
1: Sau khi nghe già làng Đinh Hâm Muôn kể về những câu chuyện của Bác Hồ, em Đinh Thị Hà Thuyết bộc bạch:
3: khi nghe câu chuyện của ông về Bác Hồ, về những chiến sĩ đi trước, em cảm thấy rất là biết ơn và xúc động. Em sẽ cố gắng học tập để xây dựng một quê hương tốt đẹp.
1: Từ lâu, đồng bào Gia Lai luôn biết ơn Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, đưa cách mạng đến thành công để dân làng có cuộc sống no ấm như hôm nay. Công lao to lớn trời biển của Bác Hồ, người dân mãi mãi khắc ghi trong tim và cố gắng làm theo tấm gương của người. Chính vì vậy, ảnh Bác không chỉ được treo trang trọng trong không gian nhà truyền thống, mà còn ở nếp nhà của mỗi người Gia Lai luôn có ảnh Bác. Việc làm tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa hết sức lớn lao, thể hiện tình cảm tri ân của nhân dân dành cho Bác Hồ. Ông Đinh Văn Tài ở thôn Đà Bắc, xã Gia Lâu bày tỏ:
4: đời có Bác thì dẫn dắt cuộc sống đồng bào tây nguyên nói chung và gia đình nói riêng có cuộc sống ấm no như bây giờ. Quyết tâm nói chung là cùng Đảng và Nhà nước, cùng bà con anh em hàng xóm cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, để không là cùng lòng Bác Hồ thì cố gắng phấn đấu phát triển kinh tế, đưa cái đời sống thì lên vững mạnh hơn.
1: Phong trào toàn dân cho ảnh Bác Hồ được phát động trên cả nước từ năm 2000 đến năm 2004, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục vận động toàn dân lưu thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, thì phong trào này ngày càng phát triển hơn. Tại Gia Lai, vào những dịp lễ Tết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, việc trao thư của Bác Hồ và ảnh Bác luôn được tổ chức rất trang trọng, làm cho việc gìn giữ thư Bác Hồ trong mỗi nhà càng có ý nghĩa hơn, làm sống lại những tình cảm yêu quý của người dân dành cho Bác Hồ. Đến nay, việc treo ảnh Bác và lưu giữ thư Bác Hồ trở thành thói quen không thể thiếu trong mỗi nếp nhà. Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, những người dân nơi buôn làng Gia Lai hôm nay kính yêu Bác không chỉ dừng lại ở việc treo và giữ ảnh Bác, mà còn được thể hiện bằng việc học và làm theo lời Bác, đoàn kết chăm lo làm ăn, xây dựng gia đình, buôn làng ngày càng no ấm văn minh. Tấm ảnh Bác Hồ trong mỗi ngôi nhà có thể chỉ là một hình ảnh giản dị, nhưng phía sau đó là một tình cảm sâu nặng được gìn giữ trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ đó, hình ảnh Bác Hồ luôn hiện diện trong đời sống và trong mỗi bước đi của những buôn làng hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ảnh Bác trong mỗi nếp nhà Tây Nguyên, ghi nhận lòng kính yêu biết ơn đối với Bác của đồng bào các dân tộc Gia Lai.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ chăm lo cho gia đình, nhiều người còn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng đội, tạo việc làm cho lao động địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Hạ Lộc ở phường An Khê là một trong những người như thế. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cựu chiến binh Nguyễn Hạ Lộc để hiểu hơn phẩm chất người lính Cụ Hồ được phát huy trong thời bình qua phóng sự của phóng viên Ngọc Hằng sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Hạ Lộc bắt đầu mưu sinh với nghề mộc. Những ngày đầu vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, công việc gặp không ít khó khăn. Nhưng với bản lĩnh của người lính, ông không ngại khó, vừa làm vừa học hỏi, từng bước gây dựng cơ sở sản xuất.

0: Qua thời gian, cơ sở của ông dần duy trì hoạt động ổn định, sản xuất nhiều sản phẩm từ gỗ phục vụ nhu cầu thị trường, mang lại thu nhập cho gia đình. Khi kinh tế ổn định hơn, ông Lộc cũng nghĩ đến việc hỗ trợ những người xung quanh. Ông Lộc chia sẻ.
1: Lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là thiếu vốn, hay nữa là chưa có kinh nghiệm. Nhờ sự tinh thần của người bộ đội cụ Hồ, bản thân tôi cũng kiên trì học hỏi, rồi dần dần ổn định để thành hôm nay được có cái thành tựu như thế này. Sau khi mà mình có được một tí gì đấy thì mình cũng tập trung hỗ trợ cho con em cựu chiến binh, rồi hỗ trợ cho bà con địa phương có công ăn việc làm.
0: Không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình, cơ sở của ông Lộc còn trở thành nơi gắn bó của nhiều lao động địa phương. Có người đến đây sau khi xuất ngũ, được ông Lộc hướng dẫn nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Với những hội viên cựu chiến binh, sự giúp đỡ ấy không chỉ mang lại sinh kế mà còn thể hiện tình đồng chí đồng đội trong cuộc sống đời thường. Hơn 20 năm làm việc tại xưởng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đinh ở phường An Bình vẫn nhớ những ngày đầu trở về địa phương và được ông Lộc nhận vào làm, tận tình hướng dẫn nghề mộc. Ông Nguyễn Văn Đinh tâm sự.
2: Tôi là cũng là một cựu chiến binh ra lính ra, nói chung là chỗ Lộc đây là coi như cũng anh em hợp tình đưa vô làm công việc, thì nói chung là nó cũng đào tạo nó không ra tay nghề nó không được. Điều thứ hai nữa là kinh tế hay là điều kiện giúp đỡ thì nói chung là ở xưởng là giúp đỡ rất nhiều, là làm ăn nó cũng ổn định.
0: Cùng với tạo việc làm, cơ sở của ông Lộc còn góp phần gắn kết hỗ trợ những người từng khoác trên mình màu áo lính. Theo ông Nguyễn Đình Công, hội viên Hội Cựu chiến binh phường An Khê, đây cũng là cách thiết thực để cựu chiến binh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thời bình. Ông Nguyễn Đình Công nói.
3: Đồng chí Lộc thì là một trong những hội cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh là gương mẫu. Sau khi mà cái xưởng của đồng chí mà nó thành lập lên ấy, thì cũng thu hút và cũng đã giúp được rất nhiều anh em hội cựu chiến binh. Mà nếu mà tiếp tục phát huy cái truyền thống này, mà giúp đỡ được anh em, con em cựu chiến binh có được cái đồng thu nhập ổn định để mà tiếp tục cho cái công cuộc xây dựng đất nước cũng như là xây dựng cái gia đình và địa phương, thì tôi thấy là đây là cái ý nghĩa rất lớn.
0: Bằng ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm, cựu chiến binh Nguyễn Hạ Lộc không chỉ xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm sẻ chia với đồng đội và bà con địa phương. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay. Đó là tinh thần tự lực, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, khắc họa hình ảnh đẹp của những cựu chiến binh, những người luôn giữ trọn lời thề với Tổ quốc.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo diễn biến cơn bão số 5 trên Biển Đông. Hiện trạng bão, hồi 10 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, đến 10 giờ ngày 2 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ chậm lại còn 5 đến 10 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông. Cường độ bão giữ mức cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 116,0 đến 119,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, bão đổi hướng di chuyển về phía Tây, tốc độ khoảng 3-5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ giảm xuống cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm, phía bắc vị tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 116,0 đến 119,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tới. Trong khoảng 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km và cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Riêng vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động cao của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
7: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
6: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
8: Hương thảo đan gôn 120 viên.
9: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
10: Hương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta kể từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đón hơn 1.200.000 thùng dầu thô đảm bảo sản xuất dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang chuyển từ sử dụng sang làm chủ, tự chủ công nghệ, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ lụt tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, trong khi Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 9 năm 1991, ngày 1 tháng 9 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Sabkat Mirziyoyev, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Abdullah Aripov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismoilov. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov. Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Năm nay, lễ dâng hoa của chúng ta càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 và 80 năm dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của chính phủ Pháp 1946-2026. Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Trước tượng đài Bác, các đại biểu đã dành một phút mang niệm, thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định trong hơn 6 thập kỷ qua, hai nước Việt Nam-Cuba đã cùng chia sẻ tình hữu nghị, đoàn kết, sự tin tưởng và hỗ trợ trong sáng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu và tình đoàn kết mà Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Tại buổi lễ, các vị khách mời được thưởng thức một số món ăn ẩm thực đặc trưng của Việt Nam, trải nghiệm đặc biệt về văn hóa du lịch đặc sắc thông qua các clip nghệ thuật truyền thống quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, sáng qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.
3: Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng 99,99%, biển tên và tượng nặng hơn 1 tấn là bản sao của bức tượng bán thân Bác Hồ của tác giả Trần Văn Lắm tại bảo tượng Tàng Hồ Chí Minh. Trên biển tượng còn hai tấm biển ghi tóm tắt tiểu sử của Bác bằng tiếng Việt và tiếng Kyrgyzstan. Việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu tới người dân về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm một biểu tượng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan. Công trình càng thêm ý nghĩa khi mà Kyrgyzstan là nước thứ 53 trong 56 nước Bác Hồ đã đi qua.
0: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu, EAEU, Sagin Tayeb.
3: Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Á-Âu và cá nhân Ngài Chủ tịch trong việc thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-EAEU thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lại lợi ích cân bằng cho các bên. Mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may da dày. Đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu EAEU vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, song nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt, sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, ký nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.
0: Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến gặp cộng đồng bà con người Việt tại Bishkek, tìm hiểu cuộc sống, tình hình kinh doanh, đồng thời cũng chia sẻ với bà con về những chủ trương chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Từ vùng than đất mỏ, sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, khu vực thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần, kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thực trú tại khu vực Đông Bắc.
6: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại.
7: Lúc bây giờ thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói là rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định là mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
6: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực. 3 cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistics. Không gian được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế xã hội và 5 trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản, Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
8: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
6: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng. Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.

0: Thông tin về hoạt động giải ngân đầu tư công. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý và tháo gỡ hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê Hà Tĩnh, cho biết.
1: Hà Tĩnh có một cách làm ngay từ đầu năm, từ tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, các sở ngành đã vào cuộc quyết liệt và đã tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn trong các cái thủ tục triển khai để xây dựng các cái công trình dự án, và luôn luôn là đồng hành với doanh nghiệp để từ đó là tạo ra được các cái công trình sản phẩm mới, góp phần cái giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng top đầu của cả nước.
0: Trong khi đó, đến nay tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân 55% vốn đầu tư công Chính phủ giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn. Tăng cường xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng, và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 3 triệu thửa đất. Hiện đang tiếp tục đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 1 triệu 800 nghìn thửa đất còn lại. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Các xã phường có tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao là Sóc Sơn, Hồng Hà, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh, Hai Bà Trưng. Việc hoàn thành làm sạch hơn 3,2 triệu thửa đất đã tạo cơ sở quan trọng để chuẩn hóa thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Trên nền tảng này, Hà Nội tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Để sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cho gần 1,8 triệu thửa đất còn lại, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung nguồn lực cho những địa phương đạt tỷ lệ thấp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành thu nhập dữ liệu theo kế hoạch.
5: Kết thúc 4 năm ngày rồi thì chúng ta tiếp tục còn phải thực hiện để đồng bộ 100% 4,9 triệu thửa đất cùng với yêu cầu đúng đủ sạch sống. Và đề nghị các cái địa phương mà chúng ta đạt tỷ lệ rất là cao rồi, bây giờ chỉ còn 5-10% thôi, thì cố gắng khoảng mùng 5, mùng 6 tháng 9 là thu thập xong toàn bộ 100%. Vấn đề xử lý dữ liệu thì giao Sở Nông nghiệp Môi trường cùng văn phòng đăng ký dứt điểm trước 25 tháng 9.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
6: Các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói. Tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học, EKYC truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
7: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, ngân hàng nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế, thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
6: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Nó là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
8: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến ba cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, như là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai, đấy là ba cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
0: Phóng viên Nguyên Long thông tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1 triệu 200.000 thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều hành, linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. 7 tháng năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất bình quân khoảng 124%, sản xuất hơn 4 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ hơn 4 triệu tấn. Việc đảm bảo đủ nguồn dầu tiếp tục tạo nền tảng để nhà máy duy trì sản xuất an toàn, liên tục, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An đã khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phải chờ đợi lâu. Còn tại Măng Đen, Quảng Ngãi, hầu hết cơ sở lưu trú đều kín phòng đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này, địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Khác với mọi năm, không khí du lịch dịp lễ mùng 2 tháng 9 tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa, sóng lớn. Thưa quý vị, trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình sắc màu rực rỡ, đón dòng người từ khắp các bản làng xuống phố vui Tết độc lập. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Ngay từ sáng sớm, trên những tuyến đường trung tâm Mộc Châu đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Đồng bào Mông từ các bản số phố trong những trang phục truyền thống, nổi bật với sắc màu sặc sỡ. Những cô gái Mông xung xính váy áo, những chàng trai trong trang phục truyền thống, người già trẻ nhỏ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh, hòa vào không khí ngày hội. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc, sắc váy áo rực rỡ giữa phố núi tạo nên một bức tranh đặc biệt của Tết độc lập trên cao nguyên. Với nhiều người dân vùng cao, xuống phố dịp Quốc khánh không chỉ là vui hội mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân, diện những bộ trang phục đẹp nhất và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Sùng Thị Tông, dân tộc Mông ở xã Ngọc Chiến, cùng gia đình đến Mộc Châu vui hội từ sáng sớm, không giấu được niềm vui.
12: Em đến cách đây tầm khoảng hơn 100 cây số và đã chuẩn bị được những bộ áo bản sắc dân tộc của trên bản xã Ngọc Chiến. Bộ quần áo này thì chuẩn bị mất hơn lần đầu tiên em xuống Mộc Châu này là em gặp được rất là nhiều bạn bè và là chợ Mộc Châu này rất đông người, em cảm thấy rất là vui ạ.
11: Không khí lễ hội càng thêm sôi động tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tâm điểm của tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026. Trong tiết trời mát dịu của cao nguyên, Mộc Châu những ngày này như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ hơn, đông vui hơn và tràn đầy sức sống. Cùng với những hoạt động đã khởi động, hàng loạt chương trình văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.
0: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, từ ngày 28 đến ngày 2 tháng 9, tại tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần lễ du lịch Hải Vân đánh thức Đại Ngàn năm 2026 do Ủy ban nhân dân phường Hải Vân phối hợp với Lake Village and Farm Làng Lá tổ chức. Ông Bùi Văn Xuân, giám đốc kinh doanh Farm Làng Lá ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đồng hành tổ chức cho biết.
13: Đây là một phiên chợ thí điểm mà Làng Lá tổ chức được sự đồng hành phường Hải Vân. Đặc sắc nhất cái phiên chợ này thì trước hết quy tụ đa số các sản phẩm ô cốp, rất là nhiều các phường xã bạn tham gia Và một cái hay nữa thì có vài sản phẩm của bà con miền Trung tham gia cùng phiên chợ. Điều đặc biệt là có các cái gian hàng ẩm thực do chính bà con Hòa Bắc phục vụ, gian hàng bánh truyền thống là thu hút khách tham gia. Ngoài cái việc kết nối thì mình cũng muốn là chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để người dân vui chơi, tham quan du lịch. Tuy nhiên với ngành y tế, đây cũng là thời điểm các thầy thuốc luôn phiên nghỉ lễ. Nếu không chủ động các phương án có thể sẽ gây ra tình trạng gián đoạn công tác cấp cứu điều trị và thiếu khả năng đáp ứng đối với những tình huống khẩn cấp. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
14: Ngày nghỉ lễ nhưng những tiếng bíp bíp của máy thở, máy theo dõi chỉ số sinh tồn người bệnh vẫn vang lên đều đều tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là cơ sở y tế tuyến thành phố của Hà Nội đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nguy kịch.
15: Ngày hôm qua là nhận 5 bệnh nhân nặng, trong đấy có 2 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, 2 ca bệnh nhân suy hấp, 1 ca là hội chứng của Guillain-Barré. Các bệnh nhân này vào rất là nặng thì đều được can thiệp hồi sức như là đặt ống nội khoản thở máy, lọc máu.
16: Tôi là Minh, có mẹ là 82 tuổi, bị bệnh vào đây cấp cứu. Tuy là ngày nghỉ lễ nhưng mà các bác sĩ vẫn trực 24/24, rất nhiệt tình cứu chữa, nhiệt tình chăm sóc.
14: Tất bật với những bệnh nhân mới, nhưng bác sĩ Đỗ Anh Sơn và các đồng nghiệp không lơ là chủ quan trong việc chăm sóc toàn diện cho những người bệnh đã vào cấp cứu trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
17: Anh Sơn ơi, ca 25 tuổi mà viêm phổi ARDS, các cái B trên F dưới 100, điểm mô rây là 3,75.
15: Đây là một bệnh nhân mà 25 tuổi, bệnh nhân này là viêm phổi ARDS, biến chứng của lupus ban đỏ chảy máu phế nang. Thì bệnh nhân này đã được ECMO 1 tuần và ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành kết ECMO cho bệnh nhân và đang chạm hỗ trợ máy thở cho bệnh nhân.
14: Kỳ nghỉ lễ càng dài, công tác y tế càng phải chủ động. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm trên địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội, luôn túc trực 6 chiếc xe cứu thương sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sự chủ động từ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị đến khả năng phối hợp, chuyển tuyến được lên kế hoạch từ sớm. Trung bình mỗi ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Gia Lâm tiếp nhận khoảng 100 người bệnh đến điều trị.
18: Tôi là bác sĩ Phùng Văn Phương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Bệnh viện chúng tôi thì phân trực 4 cấp, đầy đủ từ trực lãnh đạo, chuyên môn, trực hành chính hậu cần và an ninh bảo vệ. Bệnh viện thì có đội cấp cứu cơ động 24/24 và trong thời gian nghỉ lễ 5 ngày thì bệnh viện chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và thuốc men để tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc bảo hiểm cho người bệnh vào ngày 1 tháng 9.
14: Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai lên phương án cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình. Để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn, tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày bố trí nhân lực y tế, bảo đảm công suất khám ngoại trú tối thiểu bằng 1/3 ngày làm việc bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
19: Căn cứ theo cái số lượng người bệnh ở lại trong cái đợt nghỉ lễ này, cũng như là cái dự kiến cái số lượng người bệnh có thể nhập viện trong cái nghỉ lễ này, để bố trí cái nguồn nhân lực nó đảm bảo được cái hoạt động chuyên môn, và trong trường hợp cần thiết thì cũng sẽ giao chủ động cái quyền điều phối nhân lực cho các đồng chí là trưởng các cái đơn vị chuyên môn trong bệnh viện. Hệ thống cấp cứu của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã có xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án để ứng phó với những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống số lượng người bệnh cấp cứu tăng đột biến.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5.
20: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Dự báo đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc, 117 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió cấp 8, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, hôm qua Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nền tảng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực. Các nhà lãnh đạo thảo luận về định hướng phát triển của tổ chức, tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay là hình mẫu của quan hệ giữa các quốc gia dựa trên truyền thống hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên cũng ghi nhận hiệu quả của chính sách miễn thị thực 30 ngày, hiện có hiệu lực đến hết năm 2027. Nga cho biết sẵn sàng phối hợp để đưa cơ chế này trở thành lâu dài nếu phía Trung Quốc cho rằng điều đó phù hợp và cần thiết. Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên Hợp Quốc, BRICS, G20 và các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm.
0: Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc họp chung đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc chuyển Liên minh Mecca từ giai đoạn ký kết sang giai đoạn thực thi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
21: Tuyên bố chung sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chiến lược Chính trị và Quốc phòng của Liên minh cho biết, ba nước đã nhất trí tiến thêm các bước để thể chế hóa hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mecca, cam kết tăng cường phòng thủ tập thể, đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Ba nước tái khẳng định tính chất phòng thủ của mối quan hệ đối tác và cam kết tôn trọng chủ quyền quốc gia lẫn nhau, cũng như tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang và kiềm chế xung đột. Tuyên bố chung nhất trí tăng cường năng lực quốc phòng, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ quốc phòng. Ba nước nhất trí thành lập ban thư ký đặt tại Ả Rập Xê Út do một tổng thư ký đứng đầu để hỗ trợ công việc trong khuôn khổ liên minh. Pakistan sẽ lãnh đạo ban thư ký trong nhiệm kỳ 3 năm đầu tiên.
0: Hôm nay, chính phủ Brazil thông báo đã nối lại đàm phán với Mỹ về các mức thuế quan 25% và 12,5% mà Washington đã áp với một số hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này. Đây là các mức thuế quan được Washington áp dụng với Brazil hồi tháng 7 với lý do các hành vi thương mại không công bằng và sử dụng lao động cưỡng bức. Tổng thống Brazil Lula da Silva, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tháng 10 tới, cáo buộc Mỹ sử dụng thuế quan để can thiệp vào chiến dịch tranh cử. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện chuyên dụng và thiết bị công nghệ cao để khống chế vụ cháy tại kho chứa pin lithium của một nhà máy sản xuất pin ở thành phố Jiangxi, tỉnh Trung Chiêng Nam, trong bối cảnh đám cháy có nguy cơ kéo dài do đặc tính dễ tái cháy và hiện tượng chạy nhiệt của pin lithium. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ tại đây đã bị thiêu rụi, hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất và lưu trữ pin lithium tại Hàn Quốc. Pin lithium có nguy cơ cháy, phản ứng nhiệt mất kiểm soát khiến đám cháy có thể lan nhanh và khó dập tắt. Đây cũng là một trong những rủi ro mà giới chức Hàn Quốc đặc biệt quan tâm sau một số vụ cháy nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất pin trong những năm gần đây. Bộ Nội vụ Thái Lan vừa hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6 năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
22: Ông Nirat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ kiêm quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31 tháng 8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống. Đại diện Cục Quản lý Địa phương thừa nhận cuộc điều tra chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi thu hút gần 300.000 thí sinh tham dự và có hơn 1.000 cá nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm. Do quy mô vụ việc quá rộng, cơ quan này phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nhóm vi phạm nghiêm trọng đã bổ nhiệm trước khi tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo.
0: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Theo kế hoạch, vào đầu năm tới, thì quốc gia này sẽ trình dự luật mới bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên. Nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
22: Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo cho biết, để giúp giới trẻ thoát khỏi cái bẫy lướt mạng không dừng, chính phủ Singapore đang cân nhắc tạo ra một điểm dừng tự nhiên bằng cách ấn định mức thời gian truy cập tối đa mỗi ngày. Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của Hội đồng chuyên gia, có tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần. Để triển khai hiệu quả các biện pháp trên, Singapore sẽ siết chặt khâu xác thực độ tuổi người dùng, nhiệm vụ vốn trước đây phụ thuộc vào sự tự khai báo của thanh thiếu niên. Tương tự như quy định đã áp dụng với các kho ứng dụng Apple Store hay Google Play, các mạng xã hội sẽ phải áp dụng một trong ba cơ chế xác thực, ước lượng tuổi thông qua thông tin hoạt động, suy đoán độ tuổi dựa trên dữ liệu hành vi hoặc xác minh trực tiếp qua giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
0: Theo thông tin của hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn đang mất tích. Đáng chú ý, tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa được xác định tung tích. Khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
2: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận. Máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Lượng đất đá bị bồi đắp quá lớn đang khiến việc tiếp cận các đường hầm gặp nhiều khó khăn. Các đội chuyên trách đang triển khai nhiều phương án kỹ thuật, trong đó có khoan từ phía trên đường hầm, bơm oxy, sử dụng camera và thiết bị dò tìm sự sống nhằm tiếp cận những khu vực sâu bên trong công trình. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết.
3: Đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp. Vì vậy, địa hình khu vực này rất khó khăn. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ còn nhiều hơn nữa.
2: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Các đội cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, máy dò khí, radar phát hiện sự sống, thiết bị bay không người lái và điện thoại vệ tinh để tìm kiếm tại khu vực cửa khẩu Kiarong. Tại đây, 16 người đã thiệt mạng và 546 người vẫn mất tích. Hơn 60 nhân viên cứu hộ Trung Quốc trước đó đã mất hơn 10 giờ vượt địa hình núi hiểm trở để tiếp cận khu vực tâm chấn của thảm họa. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
3: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế. Hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. 19 trường học đã bị hư hại, 9 trong số đó bị phá hủy hoàn toàn, 8 trường khác đang được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho các gia đình di tản. Hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần hỗ trợ tâm lý xã hội và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình hiện là ưu tiên cấp bách.
2: Một nhiệm vụ khó khăn khác là tìm kiếm, bảo quản và nhận dạng thi thể. Nhiều thi thể đã bị dòng nước cuốn đi hàng trăm km. Thảm họa cũng đang để lại gánh nặng tái thiết khổng lồ đối với Nepal. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình dân sinh bị nước cuốn trôi hoặc vùi lấp. các dự án thủy điện bị ảnh hưởng hoặc phá hủy được ước tính chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện của Nepal. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagger ước tính nước này có thể cần 4-5 tỷ USD để tái thiết, tương đương khoảng 10% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ, bởi nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận để đánh giá đầy đủ thiệt hại.
0: Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ đổ sập.
4: Tuyên bố này được đưa ra khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc dẫn kết quả phân tích hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp SAR do bộ này thực hiện. Dựa trên phân tích hình ảnh SAR, diện tích bề mặt khối nước trong hố va chạm trên sông Chua Chien của Nepal là khoảng 83.000 m². Con số này đã giảm 25.000 m² so với sáng chủ nhật và giảm 14.000 m² so với tối chủ nhật. Thể tích nước ước tính hiện đạt khoảng 650.000 m³. Trong phạm vi 2,5 km về phía hạ lưu tính từ hố va chạm, cơ quan chức năng đã xác định được 3 khu vực nhỏ có nước đọng. 3 khu vực ngập nước nhỏ này có kết nối với các dòng chảy và vẫn duy trì trạng thái nước lưu thông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định, các khối băng quanh hố va chạm trên sông Chua Chien vẫn có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn những rủi ro lớn. Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái vào sáng 31 tháng 8 cũng cho thấy, nhiều khối đất đá sạt lở với kích thước khác nhau nằm dọc hai bên bờ, trong phạm vi 3 km về phía hạ lưu khu vực từng là hồ chắn dòng Purepu Sangpo. Mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới. Trong khi đó, Trung Quốc đã triển khai hàng chục máy xúc đắp lại tuyến đường tới cửa khẩu Cát Long bị san phẳng trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu nền độc lập năm 1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc, thì trong kỷ nguyên số, quyền tự quyết ấy ngày càng được khẳng định bằng năng lực khoa học, công nghệ và sức sáng tạo của chính mình. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang từng bước chuyển từ sử dụng sang làm chủ, từ làm chủ đến tự chủ và xa hơn là vươn lên dẫn dắt trong những lĩnh vực công nghệ có lợi thế, qua đó khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước. Bài viết của phóng viên Tạ Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Tại công ty Real Time Robotics, toàn bộ nền tảng cho thiết bị bay không người lái UAV, từ thiết bị phần cứng, phát triển hệ điều hành đến các thuật toán điều khiển tự động, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập công ty Real Time Robotics, cho biết.
23: Chúng tôi ngay từ đầu đã xác định rằng thế đã làm về công nghệ, thì chúng ta phải cạnh tranh được ở tầm thế giới.
7: Không lựa chọn con đường gia công đơn thuần, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang chủ động đi theo hướng khó hơn, đó là tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Một thiết bị bay không người lái, một nền tảng số, một con chip bán dẫn hay một dây chuyền công nghệ do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ, phía sau mỗi sản phẩm Make in Việt Nam không chỉ là câu chuyện về năng lực của một doanh nghiệp mà còn là câu chuyện về khả năng tự chủ của một quốc gia trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, khi những nguồn lực truyền thống ngày càng tới hạn thì khoa học công nghệ lại có khả năng tạo ra những giới hạn mới.
24: Những yếu tố như là nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, như là khả năng về vốn thì chúng ta cũng đã tới hạn. Điều đó nó khẳng định rằng để có thể tự quyết được không có con đường nào khác, đó là con đường tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, bởi đây là yếu tố có thể nói là không có giới hạn. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ chúng ta cũng đã biết là đối với thế giới hiện nay thì nó dường như là chúng ta không đoán định được, nó sẽ còn tiếp tục thay đổi, nó sẽ còn tiếp tục phát triển, và ai làm chủ được cái việc đó thì sẽ tự quyết được số phận và vận mệnh của mình.
7: Hiện Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ đô la. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng ấy là một câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu? Bởi trong một thế giới mà khoa học công nghệ ngày càng quyết định năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ chiến lược, công nghệ còn gắn với an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia. Như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC.
25: Thế giới đang bước vào một cái giai đoạn gọi là VUCA, thay đổi không ngừng. Và chúng ta đang nhìn thấy là các cái quốc gia nếu mà muốn làm chủ thì làm chủ công nghệ là vô cùng quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái mối nguy cơ rất là cao. Đó là cái nguy cơ mà chúng ta đang bị lệ thuộc về công nghệ với các cái quốc gia, với các tập đoàn đa quốc gia công nghệ trên thế giới. Đây là một cái nguy cơ rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, Made in Việt Nam là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm chủ công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, là cái cách mà chúng ta có thể làm chủ công nghệ.
7: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Việt Nam cần lựa chọn đúng những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế và giá trị khác biệt. Cùng với lựa chọn đúng là đầu tư xứng tầm và tới ngưỡng để tạo ra đột phá, như nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam và giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
6: Với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
8: Việt Nam chúng ta có cơ hội đấy, và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư, nhưng khi chúng ta đã xây dựng được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
7: Sau 6 năm triển khai chiến lược Make in Việt Nam, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và vươn ra quốc tế. Quan trọng hơn, từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt, dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới, đưa Việt Nam chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
9: Không một quốc gia nào trở thành một nước công nghiệp phát triển mà không dựa trên khoa học công nghệ, không tự chủ về công nghệ. Thì đấy là chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các nước phát triển về công nghệ như là Mỹ, như là châu Âu, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí bây giờ là Trung Quốc đang nổi lên là tự chủ chiến lược về khoa học công nghệ và cho chuyện phát triển ở tương lai. Thì cái tinh thần Make in Việt Nam thực ra là bất kỳ quốc gia dân tộc nào người ta có cái tinh thần đó. Ví dụ như là Trung Quốc thì có Made in China, chỗ Ấn Độ thì có Make in India, còn Việt Nam chúng ta thì có Make in Việt Nam.
0: Thưa quý vị, từ một chiếc UAV được thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam, một thiết bị viễn thông Make in Việt Nam, đến những

0: 10.000 khán giả. U20 Việt Nam thu thập U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp 2 khi đội chủ nhà để thủng lưới tới 3 lần trong vòng 15 phút. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhanh chóng thể hiện ưu thế trong các pha tranh chấp rồi từng bước kiểm soát thế trận. Đội khách áo trắng, bộ đội hình áo đỏ phải lùi sâu. Hàng thủ với sự hiện diện của thủ môn Xuân Tín, đội trưởng Quốc Khánh hay trung vệ vừa dự ASEAN Cup 2026 Quang Kiệt đã phải làm việc rất vất vả. Phút 46, Kim Ju-jin dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Xuân Tín. Chỉ 4 phút sau, cách biệt được nhân đôi, thủ môn Xuân Tín nhòi người cản phá cú sút phạt của Park Kwang-song. Tuy vậy, Ri Hyuk Kwang đã băng vào đệm bóng trong tư thế rất chống chảy. Đội chủ nhà chính thức vỡ trận ở phút 58, chân sút số 10 Kim Ju-jin hoàn tất cú đúp sau một tình huống dứt điểm gọn gàng. Thắng 3-0, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vươn lên dẫn đầu bảng C có cùng 3 điểm nhưng đạt hiệu số cao hơn U20 Iran, đội đã thắng 2-1 trước U20 Palestine. Huấn luyện viên Oh Tae-song nhìn nhận:
1: "Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội. Đây là trận đấu khó khăn, trận đấu ra quân để gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đã vào đến vòng 16 đội của vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025. Dù vậy bảng đấu này vẫn rất khó khăn khi chúng tôi còn phải gặp U20 Iran và U20 Palestine.
0: U20 Việt Nam xem như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng. Thay vào đó, cần đảm bảo mục tiêu 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, gặp U20 Palestine và U20 Iran lần lượt vào các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 9, qua đó lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết:
1: "Chúng tôi bước vào trận đấu với đội Pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Trận đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Tôi nói sẽ quay lại để rút kinh nghiệm."
0: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, tích lũy chuyên môn và giữ tinh thần tốt nhất chuẩn bị bước vào thi đấu ASEAN 20. Từng chỉ số thành tích cho tập luyện đều được ghi tỉ mỉ vào nhật ký, có đó ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh để vận động viên cải thiện chuyên môn. Môn bắn súng của ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10. Bắn súng nước ta có 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường, súng ngắn, đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Vận động viên sinh năm 2003 Lê Thị Mộng Tuyền, nội dung 10m súng trường hơi nữ, chia sẻ:
2: "Lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục. Khi mà trước các trận đấu quan trọng thì lịch tập có thể là dày hơn, hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế."
0: Từ năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục tranh tài tại các giải đấu lớn như vô địch châu Á ở Ấn Độ, các cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc, nhờ đó tích lũy bản lĩnh và tự tin hướng đến ASEAN 20. Vận động viên sinh năm 1998 Vũ Tiến Nam, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, cho biết:
3: "Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN này rất là quan trọng. Thì bọn em rất là tiếc rồi đấy, để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn."
0: Tối 31 tháng 8, Lionel Messi chính thức thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau 20 năm cống hiến. Bức thư mà siêu sao 39 tuổi đăng lên mạng xã hội có đoạn: "Kể từ trận chung kết World Cup 2026, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả rằng tôi chia tay đội tuyển. Đó là một quyết định khiến tôi vẫn đau trong tâm hồn, nhưng tôi hiểu rằng đây là lúc phù hợp. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn." Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024 trước khi khép lại hành trình quốc tế sau World Cup 2026. Trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoài hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, đương kim vô địch Arsenal thắng 1-0 trước đội chủ nhà Aston Villa. Pha lập công trong hiệp 2 của Saka tại sân Villa Park giúp Arsenal có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League sau trận ra quân thắng đậm Coventry 3-0. Có 6 điểm tuyệt đối và hiệu số dương 4 như đội đầu bảng Manchester City. Tuy nhiên, Arsenal tạm đứng thứ 2 do kém số bàn thắng, 4 bàn so với 6 bàn. Cuối tuần này, Arsenal đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội cũng vừa có 2 trận toàn thắng.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

0: gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sau các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, từ hôm nay Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 8 của nước ta. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1,25 triệu thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều độ linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến khoảng 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm tại các công trình thủy điện bị vùi lấp trong trận lũ lụt thảm khốc ở biên giới Nepal Trung Quốc. Trong khi đó, số người thiệt mạng vẫn không ngừng tăng lên. Theo Liên Hợp Quốc, do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, khoảng 65.000 người dân tại Nepal đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, dựa trên phân tích hình ảnh ghi nhận trong 2 ngày qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới, khiến nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Tu Hằng, Hàng Nga và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Việt Anh xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn tới quý vị thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, từ xa xưa, bạc đã được sử dụng để hỗ trợ kháng khuẩn, phòng ngừa và cải thiện một số vấn đề sức khỏe thường gặp. Bạc được cho là có tính kháng khuẩn tự nhiên vượt trội vì có khả năng hạn chế sự phát triển của cả vi khuẩn, virus và nấm. Đáng chú ý, hiện nay, nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã tạo ra nano bạc có kích thước chỉ từ 1 đến 100 nanomet, mắt thường không nhìn thấy được, với khả năng tác động mạnh mẽ hơn bạc thường. Nhờ đó, nano bạc được dùng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, y tế, tiêu dùng, gia dụng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, nano bạc phát huy tác dụng kháng khuẩn dựa vào ba cơ chế chính như sau.
4: Thứ nhất là nó tấn công màng tế bào. Các cái hạt nano có điện tích dương này, nó sẽ hút các cái ion âm trên màng tế bào thì nó sẽ làm rò rỉ các cái chất nội bào và khiến cho vi khuẩn vô hiệu hóa. Cái thứ hai nữa là ức chế enzyme và chuyển hóa. Nó sẽ làm vô hiệu hóa cái quá trình vận chuyển oxy và ngăn chặn các cái hoạt động sống cơ bản của vi khuẩn. Tiếp theo là nó sẽ phá vỡ vật chất di truyền, tức là các cái hạt siêu nhỏ nó dễ dàng thâm nhập vào trong nhân của tế bào vi khuẩn và tương tác trực tiếp với các ADN sẽ gây ức chế cái quá trình sao chép mã và sự nhân lên của vi khuẩn. Nhờ cái tác động cơ chế đa chiều này nên là nano bạc không chỉ có cái tác dụng là hỗ trợ trong việc kháng khuẩn mà nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa được các cái mảng bám dính chặt ở trên các bề mặt răng và giúp ngăn ngừa sâu răng cũng như là viêm níu hiệu quả.
3: Cùng chung quan điểm, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, nano bạc khi kết hợp với chiết xuất cây lược vàng sẽ tạo thành bộ đôi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả.
5: Đối với nano bạc có tác dụng kháng khuẩn hỗ trợ để làm sạch khoang miệng, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có tác dụng chính là thanh nhiệt, hỗ trợ tăng sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và hỗ trợ khử mồ hôi ở miệng.
3: Và sự kết hợp này đã xuất hiện trong kem đánh răng Dược liệu Thái Dương, sản phẩm nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hỗ trợ hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Còn chiết xuất cây lược vàng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng, lợi, lưỡi, đồng thời hạn chế các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng và hôi miệng. Sự kết hợp này còn giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, duy trì vẻ sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Vùng nướu cũng được hỗ trợ làm sạch và chăm sóc, giúp hạn chế tình trạng tụt lợi và chảy máu trên răng. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành là kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giúp răng sáng bóng cả ngày lẫn đêm, với hotline tư vấn sản phẩm miễn phí 1800 1799. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng Dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
10: sinh động,
11: hữu ích.
12: Bản tin nông nghiệp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. 8 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt hơn 5,8 tỷ đô la Mỹ. Cà Mau nhiều chính sách hỗ trợ ngành nuôi tôm. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la, tăng 21,8% so với 8 tháng năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la đạt được sớm hơn so với năm 2025. Năm ngoái, phải đến tháng 9, ngành rau quả mới vượt mốc này. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn. Trị giá gần 2,91 tỷ đô la, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu đã có tín hiệu phục hồi từ tháng 7, tạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch cuối năm. Trong 6 tháng năm 2026, giá trị sản xuất ngành tôm tỉnh Cà Mau đạt hơn 56.000 tỷ đồng và dự kiến cả năm 2026 đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Nhằm thúc đẩy ngành tôm phát triển, tỉnh Cà Mau đang mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm như vùng sản xuất tôm giống tập trung 150 ha tại xã Long Điền, dự án nuôi trồng thủy sản 77 ha tại xã Tân Thuận, các dự án vào khu công nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông công nghiệp phụ trợ. Các nhà đầu tư tham gia sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, miễn tiền thuê đất và miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết.
7: Và việc hỗ trợ doanh nghiệp phải thực hiện thường xuyên và xuyên suốt từ khi nghiên cứu đầu tư cho đến thực hiện thủ tục, triển khai dự án và đến đi vào hoạt động. Với tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh và không để các doanh nghiệp phải đi nhiều nơi để tìm nhiều cơ quan và giải quyết một công việc. Khó khăn ở đâu phải giải quyết ngay từ trách nhiệm và xử lý đó. Nội dung nào chưa giải quyết phải thông tin rõ nguyên nhân, thời hạn giải quyết cho từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư cụ thể.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết số 63/2026 về quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030. Chính sách hỗ trợ cụ thể gồm 30 triệu đồng một hộ để di dời người tài sản, từ 60 đến 100 triệu đồng một hộ để mua vật liệu làm nhà tại nơi ở mới tùy theo địa bàn, hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng một hộ đối với trường hợp phải xây mới nhà ở tại chỗ do không còn quỹ đất tái định cư. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai sạt lở, xây dựng phương án sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
10: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình, rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
2: Tin tức nông nghiệp,
11: kết nối nông sản vùng miền.
0: Hôm nay giá lợn hơi trên tại miền Trung Tây Nguyên và khu vực miền Nam, giá lợn hơi trong khoảng từ 57.000 đến 58.000 đồng một kg. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trường xuất khẩu giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đang ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng một kg. Với các loại gạo phổ biến như IR504, CL555, OM5451, OM18, Đài Thơm, OM380. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm của nước ta giao động trong khoảng 470 đến 480 đô la một tấn. Hôm nay giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, giao động trong khoảng từ 95.000 đến 95.700 đồng một kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ổn định trong khoảng từ 135.500 đồng đến 137.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la Mỹ và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. Tìm hiểu hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp qua những việc làm rất cụ thể ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
13: Câu chuyện trong ngày.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.
12: Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ. xuất siêu khoảng 21,4 tỷ đô la Mỹ.
14: Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ sức mạnh của đổi mới tư duy và chính sách. Từ chỗ coi nông nghiệp chủ yếu là lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, chính sách ngày càng chuyển sang phát huy vai trò của nông nghiệp như một ngành kinh tế quan trọng, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực phát triển. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
13: Trong 40 năm qua, nông nghiệp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5% một năm, cao hơn mức bình quân 2% của thế giới. Sản lượng lúa tăng từ khoảng 16 triệu tấn năm 1985 lên 45 triệu tấn năm 2015 và đạt 43,5 triệu tấn năm 2024. Từ chỗ phải viện trợ lương thực những năm sau chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã ghi tên mình vào nhóm 15 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với đó, thu nhập và đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng từ 16 đô la Mỹ một người một tháng năm 1999 lên 185 đô la Mỹ năm 2024. Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà. Sau chiến tranh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam xác định đảm bảo lương thực là ưu tiên hàng đầu của chính sách nông nghiệp. Trọng tâm khi đó là đầu tư cho sản xuất lúa, mở rộng diện tích canh tác và nâng cao năng suất. Trước hết, để đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước. Trong bối cảnh đó, bài toán thủy lợi được đặt ở vị trí then chốt. Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống hồ chứa, đập, kênh mương và các công trình thủy lợi lớn trên phạm vi cả nước. Đến nay, có khoảng 3,6 triệu hectare đất nông nghiệp, trong đó 95% diện tích lúa đã được đảm bảo tưới tiêu. Ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
15: Địa hình kéo dài 15 vĩ độ, rất dốc từ phía Tây sang phía Đông, do làm thủy lợi cực kỳ khó. Nhưng tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
13: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
16: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai dựa theo 3 thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, vân vân. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
13: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Trên nền tảng đó, những ngành hàng có lợi thế từng bước được hình thành và mở rộng quy mô. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần. Hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
17: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp ở nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo và lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường, thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
13: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế, chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu nhập và đời sống của người dân nước ta.
18: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
14: Những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động sẽ tiếp nối chương trình Mùa vàng hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, những thay đổi đang được nhìn nhận từ chính quá trình giải quyết công việc hàng ngày. Thủ tục được rút gọn, khâu trung gian được giảm, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Nhưng cùng với đó, một yêu cầu lớn hơn đặt ra với cấp xã là phải đủ năng lực để thực hiện khối lượng công việc và thẩm quyền ngày càng tăng. Phóng viên Hà Phương thông tin tới quý vị và các bạn.
19: Một mô hình tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trong cơ cấu được chuyển thành hiệu quả trong giải quyết công việc. Ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, điều đó được thể hiện trước hết tại bộ phận phục vụ hành chính công, nơi chính quyền trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những yêu cầu cụ thể của người dân. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn trực tiếp hoặc thực hiện trên môi trường điện tử. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy trình mới. Với ông Nguyễn Quang Trung, 70 tuổi, sự thay đổi được cảm nhận từ chính sách, cán bộ hướng dẫn và giải quyết công việc.
20: Nó giảm được các cái phải trung gian nên là rất khó khăn mà lâu. Nhưng đến cái giờ thời gian mà sát nhập này thì các cái thủ tục rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Cán bộ thì nhiệt tình gần dân hơn, thế mà tạo điều kiện cho người dân là không phải phiền hà mấy. Đấy là cái mà tôi là cảm thấy rất hài lòng.
19: Gần 10 năm làm công tác ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Chợ, từng chứng kiến nhiều công việc phải trải qua các cấp trước khi được giải quyết.
21: Có những cái văn bản chỉ đạo trước còn cấp huyện thì có thể là từ thôn đến xã, xã lại về huyện. Huyện nó có khi lại quay lại xã. Nhưng bây giờ trực tiếp thì nhân dân thì cũng như thôn chúng tôi lên xã, xã đã trực tiếp đến tỉnh luôn. Mà các đồng chí ở tỉnh là chỉ đạo. Mà quyết liệt cái là xã cũng phải làm quyết liệt cho nhân dân. Theo như tôi thấy là rất là hợp lý.
19: Giảm một tầng nấc hành chính không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm của cấp cơ sở. Ngược lại, khi không còn cấp huyện làm tầng trung gian, cấp xã phải trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, đồng thời phải chủ động hơn trong xử lý công việc và chịu trách nhiệm rõ hơn trước người dân. Đó cũng là lý do Bố Hạ tập trung rà soát lại quy trình theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, điều hành công việc. Tuy nhiên, một bộ máy được trao thêm thẩm quyền cũng phải được bảo đảm về năng lực thực thi. Khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý rộng hơn, trong khi cán bộ công chức phải tiếp cận nhiều nhiệm vụ và quy trình mới. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Bố Hạ cho biết:
22: mỗi cán bộ công chức thì bây giờ phải phụ trách rất nhiều cái nhiệm vụ do cái khối lượng công việc tăng rất lớn. Và cái nhiệm vụ của mỗi công chức ấy thì không phải là thực hiện theo cái chuyên môn được đào tạo, mà cũng rất nhiều công chức phải gánh thêm những nhiệm vụ chuyên môn mà chưa được kinh qua. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân dân xã tôi cũng đã khắc phục bằng cách là tập trung cao độ trong việc bồi dưỡng chuyên môn trong thời gian ngắn nhất đồng thời phải áp dụng cái chuyển đổi số vào trong công việc để giải quyết cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, đảm bảo, hợp lý, đúng quy định.
19: Theo Phòng Văn hóa Xã hội, 8 công chức của phòng hiện phải thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 6 sở chuyên môn theo phân cấp, cùng với những nhiệm vụ phục vụ người dân trên địa bàn. Thực tế này cho thấy, tổ chức lại bộ máy mới chỉ là bước đầu. Vấn đề quan trọng hơn là năng lực của cấp xã có đáp ứng được yêu cầu quản trị ở quy mô và mức độ phân cấp mới hay không. Bởi vậy, hiệu quả của chính quyền hai cấp cần được nhìn nhận từ cả hai phía. Một mặt là giảm thủ tục, giảm trung gian, tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Mặt khác là bảo đảm con người, hạ tầng số, dữ liệu và năng lực quản trị để những thẩm quyền được giao thực sự được thực thi hiệu quả. Từ một hồ sơ hành chính đến một kiến nghị của người dân ở thôn, sự thay đổi của mô hình chính quyền hai cấp đang được cụ thể hóa bằng cách chính quyền tổ chức và giải quyết công việc mỗi ngày. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ nhấn mạnh.
1: Chúng tôi nhận thấy cái chuyển biến rõ nét nhất có thể khái quát được 3 cái cụm từ. Đó là gần dân nhất, giải quyết công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh hơn thì quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Vì vậy xã Bố Hạ chúng tôi thực hiện đồng bộ 3 cái giải pháp. Đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đó là chuyển đổi số, đó là cải cách hành chính.
19: Thực tiễn ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho thấy giá trị của mô hình chính quyền hai cấp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà ở việc quyền hạn được chuyển thành năng lực phục vụ như thế nào. Khi cấp xã được giao nhiều việc hơn, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn, bộ máy phải tinh gọn nhưng không được thiếu năng lực. Phân cấp phải đi cùng với nguồn lực, chuyển đổi số phải đi cùng với khả năng tiếp cận của người dân. Xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức, mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở, nơi hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng công việc, tính minh bạch, trách nhiệm của chính quyền và sự thuận tiện của người dân.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hà Phương thực hiện. Hy vọng rằng qua mỗi câu chuyện được chia sẻ, quý vị và các bạn có thêm những thông tin gần gũi, thiết thực về những chuyển động đang diễn ra trên đồng ruộng, trong các làng quê và trong đời sống của người nông dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
23: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
23: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
24: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
25: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
26: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
3: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
26: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Nó cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhiều về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
25: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
25: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
26: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý, sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
25: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
25: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
7: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Coi trọng tiết kiệm điện, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70 đảm bảo điện cho tăng trưởng hai con số. Phát triển đô thị thông minh, tạo diện mạo mới cho thủ đô. Thưa quý vị, sau 7 tháng năm 2026, công tác tiết kiệm điện tại các tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, trong đó nhiều đơn vị đạt mức tiết kiệm cao hơn nhiều so với yêu cầu đề ra, tại chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về coi trọng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu tiết kiệm khoảng 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long qua bài Coi trọng tiết kiệm điện, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70 đảm bảo điện cho tăng trưởng hai con số.
0: Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC về việc triển khai chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà và hiện thực hóa các chỉ đạo tại Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy, từ đầu năm đến nay, CPC tiếp tục đẩy mạnh các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và điều chỉnh phụ tải, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số của địa phương. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC cho biết.
11: Địa bàn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thì nó trải dài từ Quảng Trị vào đến Khánh Hòa. Cái đặc thù thì nó bao gồm hai cái khu vực, là cái khu vực duyên hải, ven biển và cái khu vực Tây Nguyên. Nó có địa hình đa dạng, bao gồm cả đồng bằng và miền núi. Và cái điều kiện thời tiết khí hậu nó cũng phân hóa khá là rõ rệt giữa các miền và các nguồn. Tuy nhiên thì bằng nhiều cái giải pháp để mà nâng cao độ tin cậy, giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối, thì Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng đã thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng, đáp ứng tốt cho cái nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn của địa phương.
0: Kết quả cụ thể qua 7 tháng năm 2026, toàn CPC đã tiết kiệm được gần 1 tỷ 264 triệu kWh điện, tương đương 7,33% điện thương phẩm, cao gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu chính phủ giao tại chỉ thị số 10 là 3%. Đồng thời đã có 1.164 khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với tiềm năng hơn 90 MW và 1.925 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải với tiềm năng tiết giảm 255,6 MW. Khi triển khai đồng thời hai chương trình, tổng công suất điều chỉnh đạt khoảng 346 MW. Đóng góp cụ thể vào những con số này, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, thành viên của CPC cho biết.
12: Chúng tôi cũng đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DA với 578 cái khách hàng lớn và cũng như là ký tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với 318 khách hàng lớn. Rồi chúng tôi tổ chức rất nhiều cái hoạt động tuyên truyền hiệu điện hưởng ứng giờ trái đất và chúng tôi kết hợp là làm việc khách hàng để kết hợp với các chương trình tri ân hậu mãn v.v.
0: Thực tế tại khách sạn Indochine Palace Huế, là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, các dịch vụ luôn được ưu tiên phục vụ ở mức tốt nhất, song tiêu chuẩn xanh luôn được khách sạn mong muốn khách hàng đồng hành, truyền thông gắn với ứng dụng công nghệ để sử dụng hiệu quả nguồn điện. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng bộ phận kỹ thuật khách sạn Indochine Palace Huế chia sẻ.
13: Đối với khách sạn thì ngoài việc kinh doanh đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao thì tiết kiệm năng lượng là và giải pháp xanh thì cũng là hàng đầu. Nên là trước khi khách đến nhận thì cũng có tuyên truyền và cũng có phổ biến một số cái nội quy và đặc biệt là cái hướng dẫn và khách sạn sẽ trang bị các cái hệ thống thẻ từ thông minh ở trong phòng và cái hệ thống điều khiển BMS sẽ tự động giảm khi khách không có ở trong phòng thì điều hòa sẽ giảm và chạy ở trời duy trì sẽ giảm để tiết kiệm năng lượng.
0: Để chủ động đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ với ngành điện khi xảy ra sự cố về điện hay nguồn điện căng thẳng trong những giờ cao điểm, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm.
13: Vào những cái mùa cao điểm thì bên chỗ điện lực thông thường là sẽ kêu gọi điều chỉnh phụ tải sao cho phù hợp. Thì khách sạn luôn luôn đồng hành và thông thường là điều chỉnh phù hợp bằng cách là tiết giảm một số hệ thống thiết bị không cần thiết để ủng hộ cái chương trình do điện lực Huế kêu gọi. Thì khách sạn là được trang bị 2 máy phát chạy hoa đồng bộ, một máy là 1.600 kVA. Khách sạn luôn luôn duy trì bảo dưỡng và định kỳ test hàng tuần, đảm bảo rằng hệ thống phát điện dự phòng luôn luôn sẵn sàng ở chế độ khi có sự cố xảy ra. Và khi điện lưới quốc gia có sự cố và yêu cầu khách sạn hỗ trợ vận hành máy phát để giảm chia sẻ với công suất tiêu thụ điện thì khách sạn luôn luôn sẵn sàng.
0: Sử dụng điện tiết kiệm cũng đồng thời đem lại nguồn lợi cho chính doanh nghiệp, như chia sẻ của ông Nguyễn An Bích, giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu.
2: Có hai cái giải pháp chính. Một là chúng tôi hạn chế sử dụng điện, cũng như là đưa cái hoạt động sản xuất kinh doanh vào những cái thời điểm khung giờ không phải cao điểm để tránh giờ cao điểm. Là cái giải pháp thứ hai cũng rất là tiết kiệm, là chúng tôi hiện giờ là cũng lắp đặt toàn bộ những cái hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là những cái điều hòa rất là tiết kiệm điện, cho nên là mỗi một tháng ấy là chúng tôi tiết kiệm điện cũng rất là đáng kể.
0: Từ thực tế triển khai các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn các tỉnh miền Trung cho thấy, sau một năm triển khai nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm về hiệu quả, trong đó tiết kiệm điện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự đồng hành của ngành điện trong đẩy mạnh chương trình quản lý nhu cầu điện quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện, nhất là trong các thời gian cao điểm nhu cầu điện tăng cao, đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng hai con số của các địa phương cũng như cả nước.
14: Dòng chảy kinh tế,
15: dòng chảy cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ trên toàn cầu, thủ đô Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là đô thị tiên phong của cả nước trong ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển đô thị thông minh, với mục tiêu chung phấn đấu đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh hàng đầu châu Á Thái Bình Dương với phiên bản kiểu mẫu Việt Nam, mang bản sắc riêng của Thăng Long Hà Nội, hiện đại và bền vững. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, Hà Nội đang từng bước tạo diện mạo mới cho thủ đô.
16: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu số hóa thủ tục hành chính, thủ đô Hà Nội đang chuyển dịch sang mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và người dân làm trung tâm phục vụ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội mới đây được kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh hiện đại, phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết 57. Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
17: Xây dựng đô thị thông minh đã trở thành xu thế phát triển tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ công và đời sống người dân đô thị. Đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị, quy hoạch, đầu tư, vận hành và tương tác chính quyền với người dân. Hà Nội cũng có nhiều thế mạnh để triển khai thành công các mô hình đô thị thông minh, tiếp tục duy trì vận hành trung tâm dữ liệu chính thành phố Hà Nội phục vụ triển khai chính quyền số theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm sẵn sàng hạ tầng cho các đơn vị triển khai vận hành mô hình.
16: Quá trình thực tiễn phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy nhiều đô thị lớn đã đạt được những kết quả rõ nét nhờ khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ số. Ví dụ tại Singapore hay Seoul, Hàn Quốc, việc ứng dụng dữ liệu giao thông thời gian thực giúp giảm ùn tắc từ 15 đến 20%. Các hệ thống giám sát môi trường thông minh hỗ trợ cảnh báo sớm ô nhiễm không khí, trong khi y tế số góp phần rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những mô hình này cho thấy dữ liệu và AI không chỉ là công cụ công nghệ mà là nền tảng để cải thiện chất lượng sống của người dân. Thủ đô Hà Nội đang hướng tới các giải pháp tương tự với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, đóng vai trò điều phối, thử nghiệm và ươm tạo các mô hình, giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn của thủ đô. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích.
18: Thì đúng là để phát triển đô thị thông minh thì chúng ta cần rất là nhiều nguồn lực, cùng với lại chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, các nguồn lực để phát triển, nguồn lực về hạ tầng kỹ thuật cũng như là nguồn lực về hạ tầng ITC. Để có thể làm được cái việc này thì như vậy chúng ta phải có cơ chế để huy động được cái khối kinh tế tư nhân tham gia vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ, khai thác được cái đầu tư của mình, đưa cái nhanh cái công nghệ vào ứng dụng của đô thị thông minh.
16: Theo các chuyên gia đô thị, xây dựng thành phố thông minh phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp giảm thời gian đi lại, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tăng tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền. Hành trình trở thành đô thị thông minh của Hà Nội không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là chiến lược phát triển dài hạn dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội. Hướng tới sự thay đổi toàn diện hệ thống đô thị của thủ đô trong quá trình phát triển mới, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị, cho rằng.
18: Hà Nội chúng ta phải hết sức quan tâm đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự phát triển, cái việc mà chúng ta đang triển khai cái quy hoạch và quản lý phát triển cũng như là bắt đầu đầu tư vào cái hiện trạng theo cái dự án, đấy là một nhiệm vụ rất quan trọng. Trong quy hoạch mà được Thủ tướng phê duyệt là chúng ta có đô thị lịch sử, đô thị lịch sử mở rộng, 5 đô thị vệ tinh, 3 đô thị sinh thái, hạn chế tập trung vào khu nội đô.
16: Thực tế, việc phát triển nền tảng dữ liệu mở không chỉ giúp các cơ quan quản lý nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành, mà còn mở ra không gian sáng tạo cho doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, phục vụ đời sống đô thị. Đơn cử như trong lĩnh vực giao thông đô thị, với tổng số trên 8 triệu phương tiện, Hà Nội đang chịu áp lực lớn về hạ tầng, ước tính ùn tắc giao thông gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo các chuyên gia, mạng lưới giao thông cần gắn chặt với quy hoạch đô thị, phân bố dân cư, việc làm logistics và khả năng khai thác dữ liệu thời gian thực. Đây là vấn đề đa nguồn, đòi hỏi sự điều phối liên ngành chặt chẽ dựa trên dữ liệu. Nghị quyết 57 được Bộ Chính trị ban hành đã đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, nhấn mạnh thể chế phải đi trước một bước cùng nhân lực, hạ tầng và dữ liệu. Theo đó, thủ đô Hà Nội cần thiết chế có khả năng gom bài toán đô thị, ưu tiên hóa, tạo không gian thử nghiệm, kết nối vốn, dữ liệu, nhân lực, hạ tầng để rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế. Để vận hành hiệu quả trong kỷ nguyên số, thành phố cần vượt qua các mảnh ghép rời rạc, hướng tới một cơ chế trung tâm đủ thẩm quyền và công cụ nhằm biến dữ liệu thành quyết định kịp thời, sáng kiến thành thí điểm thực tiễn, rồi nhân rộng thành động lực tăng trưởng bền vững.
1: Thưa quý vị, nội dung phát triển đô thị thông minh, tạo diện mạo mới cho thủ đô cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
19: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
4: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
20: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe, mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
21: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
22: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục, và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm vào cái chuyện là testosterone.
21: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
22: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
21: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
3: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
21: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
21: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. Chống khai thác IUU, cao điểm, không có ngày nghỉ, quản lý không có khoảng trống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ đang thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở đây, không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là những hoạt động kỷ niệm, đó là những giờ huấn luyện, những buổi học chính trị, những câu chuyện về truyền thống và những ca trực sẵn sàng chiến đấu. Trên khắp các đảo từ Sơn Ca, Đá Tây, Sinh Tồn, Cô Linh, Lên Đào, Song Tử Tây đến Trường Sa, đâu đâu cũng dợp khẩu hiệu, pano chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Từng cán bộ, chiến sĩ xác định rõ quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc các phương án, đối sách xử trí trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí ở các đảo trên quần đảo Trường Sa trong những ngày này qua phóng sự của phóng viên Thu Lan.
9: đây là hình ảnh của một số
16: tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sĩ cùng ôn lại những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 anh hùng và các giai đoạn trong cuộc đời của đại tướng. Giữa biển khơi, những câu chuyện về các thế hệ đi trước được kể qua từng hình ảnh tư liệu lịch sử được in trên chất liệu gốm trên bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, đảo Sơn Ca cho biết, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm hay giao lưu văn nghệ được đảo tổ chức trang trọng ý nghĩa, qua đó hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây.

0: kỳ nghỉ lễ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực các cấp, thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy trì đảm bảo tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết.
1: Cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ bằng ý chí quyết tâm mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Những ngày này, hòa cùng niềm vui kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nơi đầu sóng đặc khu Trường Sa cũng bừng lên khí thế thi đua sôi nổi. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa vẫn ngày đêm bám trụ, đoàn kết một lòng, thể hiện rõ sức mạnh của thế trận lòng dân và tinh thần quân dân gắn bó keo sơn. Trên các đảo, các phong trào như huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cùng các hoạt động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống, được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây khẳng định.
2: Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảo Song Tử Tây là vị trí đảo xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảo, đảm bảo cho các hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để đơn vị thực hiện thắng lợi được các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo đã duy trì nghiêm túc các nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, là giữ vững được cái môi trường hòa bình ổn định trên biển để cho các lực lượng khác, đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp trong đất liền phát huy và xây dựng phát triển kinh tế rất là ổn định.
0: Hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tin son sắt vào Đảng và Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa luôn đoàn kết, cảnh giác cao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Với người lính nơi đầu sóng, mỗi ca trực, mỗi giờ huấn luyện là một lần rèn luyện bản lĩnh, củng cố quyết tâm, ngày đêm bám đảo, bám biển. Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận hiến, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU với yêu cầu tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, xử lý những tồn tại và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Đáng chú ý, trong tháng cao điểm có kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên biển đây là thời điểm lực lượng thực thi pháp luật phải duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát chặt từng khu vực, từng hải trình, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm lễ Tết để né tránh kiểm tra, tổ chức khai thác trái phép hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Kiên quyết ở đây là chúng tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm, đấu tranh kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhà nước. Và kiên trì ở đây là chúng tôi kiên trì làm sao vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cái những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình, nắm rõ, từ đó thực hiện tốt hơn.
2: Lời khẳng định của Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cũng là yêu cầu đối với mỗi ca trực trên vùng biển giáp danh. Không chờ vi phạm xảy ra mới xử lý, không để nguy cơ trở thành hậu quả. Tại vùng biển giáp danh Việt Nam với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, từng hướng di chuyển của tàu cá được theo dõi sát. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về hành trình cũng có thể khiến tàu tiến gần, thậm chí vượt ranh giới. Vì vậy, mỗi tín hiệu bất thường phải được phát hiện kịp thời, mỗi nguy cơ phải được chặn từ trước khi trở thành vụ việc.
3: Em theo dõi trên thiết bị giám sát tàu cá là tàu anh đang cách cái đường phân định ấy, chỗ vùng biển nhé, Malaysia là nó có
2: trên các tàu cảnh sát biển, những ca trực nối tiếp suốt ngày đêm. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu tiến sát ranh giới, cán bộ chiến sĩ lập tức kết nối qua bộ đàm cảnh báo, yêu cầu thuyền trưởng điều chỉnh hướng đi. Đó là lớp kiểm soát đầu tiên. Sau giám sát từ xa là kiểm tra trực tiếp trên biển, các tổ công tác tiếp cận tàu cá, đối chiếu giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác. Thiếu sót phải được khắc phục, vi phạm phải được xử lý nghiêm. Càng trong những ngày nghỉ lễ, yêu cầu này càng không được phép lơi là. Nếu lực lượng thực thi pháp luật để chống địa bàn, giảm nhịp kiểm soát, đó có thể trở thành cơ

0: hội để các hành vi vi phạm lợi dụng. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định trách nhiệm của lực lượng trong ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là tại các tuyến giáp danh.
1: Chúng tôi cũng xác định được cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của Cảnh sát Biển Việt Nam trong cái việc ngăn chặn tàu cá của Việt Nam chúng ta vi phạm vào vùng biển nước ngoài. Do vậy mà trong những đợt cao điểm vừa qua nói chung và đợt cao điểm này nói riêng thì chúng tôi vẫn tăng cường các cái tàu. Ví dụ như vùng Cảnh sát Biển 3 hiện nay chúng tôi thường xuyên có dao động trên dưới 30 tàu. Đợt này hiện tại đang có 27 tàu trên biển cùng với các cái lực lượng khác để làm tốt công tác tuần tra kiểm soát dọc các cái đường biên giáp danh giữa các nước.
0: Không để khoảng trống trên biển, trước hết phải đảm bảo đủ lực lượng và phương tiện trên biển. Theo Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát Biển đã tăng cường tàu kiểm tra kiểm soát từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi, trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề.
2: Cảnh sát Biển Việt Nam đã phối hợp tăng cường thêm tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm EU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát Biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
0: Tăng số lượng tàu, mở rộng địa bàn, huy động các phương tiện cùng tham gia, đó không đơn thuần là tăng cường kiểm tra mà là tạo một mạng lưới kiểm soát liên tục trên biển. Từ ven bờ đến vùng khơi, từ nơi tàu cá tập trung đến khu vực giáp danh, mọi dấu hiệu bất thường đều phải có lực lượng nắm bắt xử lý. Cùng với tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai ngay trên ngư trường, Thượng tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
3: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nằm trong thời gian thực hiện.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phụ nữ Gia Lai phát huy sự năng động sáng tạo, tích cực thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Thông qua việc làm và mô hình cụ thể, Hội Phụ Nữ xã Tuy Phước Bắc đang góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và làm đổi thay diện mạo quê hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai hiện có trên 668.850 hội viên, trong đó hơn 43% hội viên là người dân tộc thiểu số. Hòa nhịp cùng sự phát triển đi lên của các địa phương trong cả nước, đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ từ khu vực đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực học tập lao động sản xuất, kinh doanh nhằm không ngừng khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Ghi nhận sự năng động sáng tạo của các tầng lớp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời đại mới, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng số cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt để lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trong hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã thành lập và nhân rộng các mô hình gia đình số, chi hội phụ nữ số, chi hội phụ nữ chuyển đổi số tại các thôn làng tổ dân phố, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Nhờ chủ động tích cực học hỏi ứng dụng công nghệ số cùng với sự đồng hành của các cấp hội, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thay đổi tư duy, tận dụng những tiện ích mà công nghệ số mang lại để nâng cao kiến thức kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt. Qua đó không ngừng khẳng định bản thân, nâng cao quyền năng kinh tế trong gia đình, chung tay giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng tự tin chia sẻ.
2: Phụ nữ chúng tôi là toàn là những người làm việc mà không những ngoài cái làm việc ra rồi còn chuyển đổi số nữa. Cho nên là chúng tôi cũng chăm chút trong gia đình, vun đắp cho gia đình có một cái buổi sum họp sum vầy.
1: Thực tế cho thấy chuyển đổi số mang đến nhiều cơ hội cho phụ nữ tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, cơ hội việc làm mới, đồng thời tạo điều kiện cho chị em tham gia vào các nền tảng giao dịch thương mại, tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Nhạn, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 4, phường An Bình, phấn khởi chia sẻ những điều bản thân học hỏi được khi tham gia vào mô hình gia đình số.
3: Nhiều lúc thì về cây râu nó bị bệnh gì thì mình có lên tham khảo là cây râu nó bị bệnh gì, rồi người ta sẽ trên đó thì có giới thiệu cho mình một số cái loại thuốc mình có thể tham khảo giá cả. Thật là mình đang bán giới thiệu là nhà mình có cái này có cái kia, ai cần thì người ta sẽ liên hệ với mình.
1: Việc phụ nữ tích cực tham gia vào các mô hình số tại địa phương không chỉ giúp chị em cập nhật nâng cao kiến thức kỹ năng số mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới chủ động, tự tin, thích ứng và làm chủ công nghệ. Bà Nguyễn Thị Mến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao cho biết.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Sao ra mắt mô hình gia đình số nhằm mục đích là thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận, khai thác các tiện ích xã hội số, nâng cao chất lượng cuộc sống và giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Thì sự ra đời của mô hình này thể hiện cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động hội, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào bình dân học phụ số trên địa bàn xã.
1: Với vai trò là người giữ lửa trong gia đình, nhiều phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Theo đó, các chị em tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Trong đó 50 gồm không nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. 3 an, an toàn, an tâm, an sinh. Bên cạnh việc chu toàn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, các chị em còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao do địa phương cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, nhảy dân vũ, câu lạc bộ dân vũ thể thao Sống Xanh, câu lạc bộ dân vũ Vui Khỏe Mỗi Ngày, thu hút hàng chục nghìn hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Qua những buổi tập luyện đã giúp nhiều chị em thêm tự tin yêu đời và lan tỏa những năng lượng sống tích cực. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, hội viên phụ nữ tổ dân phố 2, phường Thống Nhất, phấn khởi nói:
5: Tập dân vũ này là kết nối lại các chị em, là có những chị là hồi giờ là không biết là múa, biết là hát cái gì hết, rất là tự ti. Thế nhưng mà vào cái tổ chức này tập luyện một thời gian là tự dưng thấy tự tin hẳn và cảm thấy mình đẹp, đã bắt đầu sửa soạn trang điểm là rất là đẹp mà vui vẻ. Trong khi tập thì ai cũng khỏe mạnh hơn, rồi thì mọi người là được cùng nhau giao lưu học hỏi rồi trò chuyện, nhiều khi là giải tỏa được những cái bức xúc của trong người, làm cho con người nó thoải mái hơn.
1: Với tấm lòng nhân hậu và sẻ chia yêu thương, thời gian qua cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tích cực ủng hộ vật chất, góp phần giúp đỡ người dân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Thông qua chương trình Triệu Phần Quà Chia Sẻ Yêu Thương, Mẹ Đỡ Đầu, Gian Hàng Không Đồng, Mái Ấm Tình Thương đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bà Châu Thị Yến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, phường Hội Phú chia sẻ.
6: Vì cái sự muốn chia sẻ đến cộng đồng, đến bà con những người khó khăn thì chúng tôi cũng đã quyên góp và đóng góp một chút cái tấm lòng của mình chia sẻ đến bà con, đem niềm vui đến cho mọi người. Thì cũng đây là cái sự phát động của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú. Thì tất cả chúng tôi đều hưởng ứng cái việc đó mà cũng mong rằng là sắp tới. Không riêng thì chúng tôi mà tất cả một số chị em, nếu người nào có điều kiện dù là nhỏ bé nhưng đưa đến cái tấm lòng của mình gửi đến bà con vùng sâu vùng xa và những bà con hộ nghèo hộ khó khăn.
1: Với nhiều việc làm ý nghĩa được ghi dấu qua từng chương trình hoạt động, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần xây dựng những hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới, đảm đang, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh, nhân hậu. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và các chỉ tiêu khâu đột phá các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đồng thời chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động 50 ba sạch ba ăn. Tại xã Tuy Phước Bắc, bằng những việc làm cụ thể như cải tạo phường tạp, phân loại và xử lý rác hữu cơ, xây dựng tuyến đường tự quản, Hội Phụ nữ xã đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư. Phóng sự sau đây ghi nhận về nỗ lực của phụ nữ xã Tuy Phước Bắc trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Tại thôn Nước Mặn, trước đây là thôn Luật Bình, xã Tuy Phước Bắc, gia đình bà Đinh Thị Phụng nhiều năm qua duy trì việc ủ phân xanh và trồng rau sạch tại vườn nhà. Tận dụng gốc rau củ và các phụ phẩm hữu cơ, bà Phụng ngâm ủ trong nhiều tháng để thu lấy nguồn nước tưới giàu dinh dưỡng cho vườn rau rộng hơn 600 mét vuông. Chính nhờ cách làm này, gia đình bà vừa hạn chế được việc đốt vứt bỏ rác hữu cơ, vừa góp phần cải tạo đất, giảm sử dụng phân bón hóa học, lại chủ động bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh việc ủ phân xanh để trồng rau sạch, khu vườn của gia đình bà Phụng cũng được quy hoạch thành từng khu trồng theo các loại rau khác nhau, như mồng tơi, rau muống, rau dền, ngò, dưa leo, tạo thành những mảng màu xanh mướt gọn gàng, đẹp mắt. Khu vườn xanh sạch này là kết quả của việc tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc phát động. Mô hình không chỉ giúp thay đổi diện mạo từng ngôi nhà mà còn làm thay đổi cả nếp nghĩ cách sống của mỗi gia đình hội viên theo hướng gọn gàng, thân thiện với môi trường. Bà Đinh Thị Phụng, thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
8: Hội phụ nữ xuống coi như hưởng ứng gia đình, hai vợ chồng coi như làm thấy cái mô hình hữu cơ là tốt, gia đình coi như duy trì làm. Ủ phân hữu cơ là lấy gốc rau rồi có đồ đó là mình ủ vô chừng phân hí ra nước mình lấy cái phân đó mình tưới, là không có phân hóa học thuốc là không có, nó đỡ cái đó coi như hiệu quả. Phân hữu cơ trồng đây là cho con ăn, như cho dân gần đây nấu ăn nó biết là coi như rau sạch.
7: Mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc triển khai thời gian qua đã lan tỏa nếp sống xanh sạch đẹp, chủ động bảo vệ môi trường sống trên địa bàn xã. Đến nay mô hình đã thu hút 39 hộ tại nhiều khu dân cư tham gia. Các hộ chú trọng sắp xếp nhà cửa gọn gàng, xây dựng hàng rào xanh, bố trí chuồng trại hợp vệ sinh, đảm bảo không rác thải tồn động, tạo không gian sống thoáng đãng hài hòa. Không chỉ thu hút gia đình hội viên phụ nữ, mô hình nhà sạch vườn đẹp còn lan tỏa sâu trong cộng đồng. Nhiều hộ dân chủ động tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trồng rau sạch, chỉnh trang sân vườn gọn gàng xanh mát, qua đó góp phần tạo cảnh quan nông thôn ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Ông Dương Văn Tú, thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, một trong những hộ dân hưởng ứng mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ xã chia sẻ.
9: Khi mà nhận mô hình cũng đang cố gắng là duy trì rồi phát triển cho nó ngày càng hoàn thiện hơn, thoải mái tinh thần, rau sạch anh rất an tâm. Đây rau không phun thuốc mà đặc biệt là phân hữu cơ. Mấy cô cũng nói làm mô hình để mà tới lui dù nhân rộng ra cho xóm làng nhiều người nữa. một nhà sạch, nhiều nhà sạch, rồi sớm nó cùng sạch, nâng cao trách nhiệm của mình để ra sạch rồi bây giờ phải ráng sạch hơn.
7: Theo Hội Phụ Nữ xã Tuy Phước Bắc, mô hình nhà sạch vườn đẹp không chỉ dừng lại ở việc làm sạch nhà cửa, vườn tược mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động 503 sạch 3 an. Đây là thành quả hoạt động của hội nhiều năm qua, góp phần quan trọng việc nâng cao tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để mô hình tiếp tục lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, hội đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của mô hình, hướng dẫn các tiêu chí cụ thể trong xây dựng nhà sạch vườn đẹp thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp tổ phụ nữ, đồng thời biểu dương những hộ thực hiện tốt nhằm nhân rộng điển hình, góp phần lan tỏa mô hình tại địa phương. Bà Phạm Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc cho biết.
10: Qua triển khai của mô hình thì đến thời điểm này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước đã nhân rộng là 39 hộ tham gia mô hình. Và bước đầu thì hội viên phụ nữ đã đồng tình hưởng ứng đến cái mô hình này. Các chị cũng đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng nhau tổ chức thực hiện cái mô hình. Hiện nay thì 39 cái hộ này thì nó trải khắp trong toàn xã, ba cụm của Phước Hưng, Phước Quang và Phước Thiệp cũ. Ngoài cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn có cái mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Thì các cái mô hình này thì hiện nay cũng đang hoạt động rất là hiệu quả, góp phần trong cái công tác bảo vệ môi trường của xã Tuy Phước Bắc.
7: Trên những tuyến đường của xã Tuy Phước Bắc, giờ đây có thể thấy một diện mạo mới, những hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, những ngôi nhà cổng ngõ gọn gàng, từng khu vườn bố trí khoa học xanh mát. Đây là thành quả của sự chung tay của cả cộng đồng dân cư và sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của mặt trận hội đoàn thể. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong tham gia vận động, lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Từ thu gom xử lý chất thải đến xây dựng cảnh quan, những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc đang góp phần cùng với địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường của nông thôn mới. Không chỉ làm thay đổi diện mạo từng gia đình, từng thôn xóm, những việc làm của hội còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Đây cũng là nền tảng quan trọng trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, đồng thời đóng góp quan trọng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh và bền vững. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
11: Chương trình Quà Tặng Cuộc Sống.
7: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ngày này, không khí mừng Quốc khánh đang hiện diện ở nhiều nơi, từ những lá cờ đỏ sao vàng trên khắp làng quê, phố phường, đến những câu chuyện hình ảnh được chia sẻ trên không gian mạng. Với người trẻ, ngày 2 tháng 9 hôm nay không chỉ là dịp để thể hiện niềm tự hào về đất nước, mà còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về lịch sử bằng những cách rất riêng. Có người tìm về quá khứ qua những trang sách, những hiện vật cũ, cũng có người bắt đầu từ một video hay câu chuyện lịch sử trên mạng xã hội. Những cách tiếp cận khác nhau ấy đang tạo nên một cách kết nối mới giữa người trẻ với lịch sử và những giá trị của dân tộc. Thưa quý vị, vào mỗi dịp Quốc khánh, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mặc áo có màu sắc cờ Tổ quốc, chụp ảnh cùng quốc kỳ, thay ảnh đại diện, thực hiện những video ngắn hay chia sẻ những câu chuyện liên quan đến ngày 2 tháng 9. Có những nội dung được đầu tư công phu, cũng có những bài đăng chỉ đơn giản là một tấm ảnh và vài dòng cảm xúc. Những cách thể hiện ấy có thể khác nhau, nhưng đều cho thấy một điều. Người trẻ hôm nay đang tìm cho mình những cách rất riêng để kết nối với những câu chuyện của đất nước. Có bạn tìm đọc sách, đến bảo tàng xem phim và các tư liệu lịch sử. Có người tham gia những hoạt động về nguồn, tìm hiểu câu chuyện của gia đình quê hương. Cũng có những bạn trẻ bắt đầu từ những điều rất nhỏ như một kỷ vật còn lại từ thời chiến. Từ sự tò mò ban đầu, lịch sử dần trở nên gần gũi hơn với cuộc sống của thế hệ hôm nay. Tại xã Giác Rai, bạn Nguyễn Tô Quang Sĩ sinh năm 2010 tìm thấy sự kết nối ấy qua những kỷ vật chiến tranh. Sở thích của Sĩ bắt đầu từ một đôi dép cao su cũ của ông nội. Qua lời kể của người thân, em biết đôi dép từng gắn với thời kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, Sĩ bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm thêm những hiện vật như ba lô người lính, bi đông, đèn dầu, mũ cói. Với em, những món đồ cũ không chỉ đơn giản là vật để sưu tầm, mà còn giúp hình dung rõ hơn về cuộc sống của những thế hệ đi trước và những năm tháng chiến tranh mà mình chỉ được biết qua sách vở, câu chuyện của người thân. Quan Sĩ chia sẻ.
12: Từ nhỏ thì em đã thích sưu tầm những món đồ cũ. Lúc mà mình thấy đôi dép của ông nội rồi nghe những câu chuyện mà liên quan đến đôi dép, thì từ đó thì em cảm thấy là những kỷ vật thời chiến rất có ý nghĩa, những kỷ vật giống như là nhân chứng của một thời chiến tranh gian khổ. Và được nhìn thấy, được sưu tầm những món đồ đó thì giúp em hiểu rõ hơn về quá khứ. Nhìn những vết mòn, những dấu thời gian còn lại thì em có thể tưởng tượng ra bước chân của người lính ngày xưa. Họ đã đi qua những con đường rừng như thế nào và trong điều kiện khó khăn ra làm sao. Ban đầu em chỉ tò mò thôi, nhưng càng ngày càng tìm hiểu thì em càng thấy những kỷ vật này rất đặc biệt. Một món đồ em sưu tầm được giống như là một mảnh ghép nhỏ của lịch sử. Khi cầm trên tay, em có cảm giác như là mình đang chạy vào một quá khứ và có những món đồ rất đơn giản, thậm chí đã cũ và sờn rất là nhiều. Nhưng em nghĩ đằng sau đó là cả một câu chuyện rất là dài. Nhìn vào những chiếc ba lô, cái bi đông hay chiếc đèn dầu, em phần nào hình dung được cuộc sống của người lính ngày xưa thiếu thốn nhưng vẫn kiên cường. Qua những kỷ vật đó thì em cảm nhận được chiến tranh không còn là điều gì quá xa xôi, mà rất thật, rất gần, và em cũng thấy trân trọng hơn những gì mình đang có ngày hôm nay.
7: Nếu với Quang Sĩ, một kỷ vật là cánh cửa mở vào quá khứ, thì với nhiều bạn trẻ khác, cánh cửa ấy có thể nằm ngay trên màn hình điện thoại. Trong thời đại số, những câu chuyện về nhân vật, sự kiện lịch sử hay những dấu mốc của đất nước được kể lại bằng video ngắn, hình ảnh, đồ họa và nhiều hình thức trực quan. Một nội dung chỉ vài chục giây có thể khơi lên sự tò mò để từ đó người xem tiếp tục tìm kiếm và khám phá câu chuyện phía sau. Đặc biệt vào những dịp như Quốc khánh 2 tháng 9, không gian mạng càng trở nên sôi động với những hình ảnh lá cờ tổ quốc, những câu chuyện lịch sử và những chia sẻ về ngày lễ trọng đại của đất nước. Một tấm ảnh, một đoạn video hay một bài viết có thể nhanh chóng được lan tỏa, đưa những câu chuyện về lịch sử đến với rất nhiều người trẻ theo cách gần gũi hơn. Tuy nhiên, càng dễ tiếp cận, lịch sử trên mạng xã hội càng cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Bởi cũng như tốc độ lan truyền của một thông tin đúng, những nội dung sai lệch, hình ảnh không đúng bối cảnh hay câu chuyện lịch sử bị kể lại sai cũng có thể nhanh chóng đến với rất nhiều người. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo khiến hình ảnh và video ngày càng khó phân biệt thật giả nếu người xem không có thói quen kiểm chứng. Vì thế, bên cạnh việc tiếp cận lịch sử bằng những cách mới, người trẻ cũng cần có trách nhiệm với những gì mình tiếp nhận và chia sẻ. Trước khi nhấn nút chia sẻ, một chút thời gian kiểm tra nguồn đối chiếu thông tin từ những tài liệu đáng tin cậy có thể giúp tránh việc vô tình lan truyền thông tin sai lệch. Cô Nguyễn Hòa My, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Phước Thành chia sẻ về vấn đề này.
13: Lịch sử rất là hay, lịch sử cũng vậy. Mà lịch sử rất là hay, môn lịch sử cũng vậy, nhưng mà do trong chương trình học thì môn lịch sử hơi khô khan nên nhiều em nó không thích. Còn những nội dung lịch sử trên các video của mạng xã hội thì hấp dẫn hơn, vừa có hình ảnh, lời bình, rồi nhạc vừa hay nữa. Nhưng mà khi xem thì mình cũng cần phải kiểm chứng thông tin, xem thử tài khoản đó có chính thống hay không, có uy tín hay không. Với do hiện nay là AI đã phát triển rất mạnh, nhiều hình ảnh, video phải phân tích kỹ, chứ không là mình sẽ dễ tiếp cận sai. Nhất là mấy em nhỏ, các bạn trẻ hay xem các chia sẻ thì như vậy là vô tình chia sẻ xong thông tin sai lệch. Vậy nên xem gì trên mạng, nhất là lịch sử đất nước, là phải tìm hiểu kỹ.
7: Có thể thấy kết nối với lịch sử trong thời đại số có rất nhiều cách khác nhau. Có người bắt đầu từ một kỷ vật cũ, có người đến với lịch sử qua sách, phim ảnh, bảo tàng, cũng có người tình cờ bắt gặp một video trên mạng xã hội rồi từ đó tìm hiểu sâu hơn.
0: Dù bằng cách nào thì điều quan trọng vẫn là từ sự tò mò ban đầu, người trẻ có thêm mong muốn tìm hiểu, trân trọng và hiểu đúng hơn về quá khứ, về những giá trị đã làm nên cuộc sống hôm nay. Khi người trẻ chủ động tìm về quá khứ bằng ngôn ngữ và cách thức của thế hệ mình, lịch sử không còn chỉ là những điều đã xưa cũ, mà khi đó lịch sử tiếp tục được nhớ, được hiểu và được kể lại trong đời sống hôm nay. Quốc khánh 2 tháng 9 vì thế không chỉ là dịp để mỗi người thể hiện niềm tự hào về đất nước mà còn là cơ hội để nhìn lại cách thế hệ hôm nay đang kết nối với lịch sử. Trong thời đại mạng xã hội, một câu chuyện có thể đi rất xa chỉ sau vài cú chạm trên màn hình. Nhưng để sự lan tỏa ấy thực sự có ý nghĩa, điều cần được giữ lại không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là sự hiểu biết, trân trọng và trách nhiệm. Bởi yêu mến lịch sử không chỉ là nhớ đến những dấu mốc của dân tộc mà còn là chủ động tìm hiểu để biết điều gì đã xảy ra, vì sao những câu chuyện ấy cần được ghi nhớ và làm thế nào để kể lại chúng một cách đúng đắn cho thế hệ sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, chúng ta cùng nhìn lại một dấu mốc đặc biệt trong hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Chương trình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Cách mạng tháng 8 1945, thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 của tập thể tác giả giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trịnh Nhu và phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ do nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành lần đầu năm 2020. Qua những trang sách, những ngày tháng lịch sử của mùa thu năm 1945 sẽ được tái hiện rõ nét hơn, giúp chúng ta hiểu thêm về một thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt đối với vận mệnh dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Là một trong những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã làm thay đổi vận mệnh của dân tộc. Từ một đất nước chịu ách thống trị của thực dân phát xít và chế độ phong kiến, nhân dân Việt Nam đã vùng lên giành chính quyền, giành độc lập và làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi ấy mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. Đã 81 năm trôi qua, cách mạng tháng 8 vẫn là một đề tài nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Bởi đằng sau thắng lợi của mùa thu năm 1945 là cả một quá trình chuẩn bị vận động và tập hợp sức mạnh dân tộc, là những quyết sách trước những chuyển biến nhanh chóng của tình hình trong nước và quốc tế. Đồng thời cũng để lại nhiều bài học lịch sử có giá trị đối với hiện tại. Trong dòng nghiên cứu ấy, cuốn sách Cách mạng tháng 8 1945, thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, của giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trịnh Nhu và phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ là một công trình dành nhiều tâm huyết để nhìn lại toàn bộ tiến trình vận động dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8. Hai tác giả đều là những nhà nghiên cứu có nhiều năm gắn bó với lịch sử đảng và lịch sử cách mạng Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trịnh Nhu, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với nhiều thập kỷ miệt mài nghiên cứu đã có những đóng góp quan trọng cho ngành sử học Việt Nam, đặc biệt trong việc khảo cứu các giai đoạn cách mạng. Bên cạnh đó, phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, phó viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cũng được biết đến như một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sự kết hợp của hai tác giả giúp cuốn sách tiếp cận cách mạng tháng 8 không chỉ từ những sự kiện đã diễn ra, mà còn đi sâu phân tích quá trình chuẩn bị lực lượng, lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ và phát huy sức mạnh của toàn dân. Với hơn 400 trang, cuốn sách được kết cấu thành 6 chương, lần lượt đi từ bối cảnh đất nước dưới ách thống trị Pháp Nhật và sự chuyển hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quá trình khơi dậy tập hợp các nguồn lực dân tộc, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, cao trào kháng Nhật cứu nước đến cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền và những vấn đề về tầm vóc, giá trị lý luận, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là các tác giả không chỉ dừng lại ở việc kể lại những sự kiện đã quen thuộc. Từ quá trình vận động cách mạng bắt đầu trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai, cuốn sách phân tích cách lực lượng cách mạng từng bước chuẩn bị về chính trị, tổ chức và lực lượng, đồng thời làm rõ việc nhận diện và chớp thời cơ để tiến hành tổng khởi nghĩa. Tư tưởng đem sức ta mà tự giải phóng cho ta được thể hiện như một trong những quan điểm nhấn quan trọng trong quá trình dẫn tới thắng lợi. Qua những trang sách, cách mạng tháng 8 1945 hiện lên không chỉ như một dấu mốc lịch sử của dân tộc, mà còn là kết quả của sức mạnh đoàn kết, ý chí độc lập và quá trình chuẩn bị lâu dài. Thắng lợi ấy đã lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, chấm dứt chế độ quân chủ và đưa nhân dân từ thân phận bị trị trở thành người làm chủ đất nước, đồng thời đặt nền móng cho sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và chỉ ít ngày sau thắng lợi của tổng khởi nghĩa, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập. Vì thế, khi đọc lại những trang viết về cách mạng tháng 8 trong những ngày tháng 9 này, người đọc không chỉ nhìn về một mùa thu lịch sử, mà còn có dịp cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai tiếng độc lập tự do, những giá trị được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước. Sau hơn 8 thập kỷ, những câu chuyện của mùa thu 1945 vẫn còn nguyên ý nghĩa. Với người đọc hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, cuốn sách không chỉ cung cấp thêm những tư liệu và góc nhìn về một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn gợi nhắc về trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc hiểu đúng quá khứ, trân trọng những thành quả đã có và tiếp tục góp sức xây dựng đất nước. Bởi hiểu được giá trị của một mùa thu đã làm nên độc lập cũng là một cách để biết trân trọng hơn cuộc sống hòa bình, tự do và những cơ hội mà chúng ta đang có hôm nay. Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục cho biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đau thắt bụng tái phát nhiều lần, đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy là những triệu chứng thường gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích. Tình trạng vẫn thường được gọi là viêm đại tràng co thắt. Vậy thì hội chứng ruột kích thích có những biểu hiện như thế nào? Khi nào người bệnh cần đi khám và chế độ ăn uống sinh hoạt cần lưu ý những gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh.
3: Viêm đại tràng co thắt là bệnh lý lành tính thường gặp. Bệnh gây ám ảnh cho nhiều người bởi các cái triệu chứng dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống. Người bệnh nên có biện pháp can thiệp để ngừa các cái biến chứng nghiêm trọng từ cái bệnh lý này.
2: Căn bệnh viêm đại tràng này thì Hà thấy rất là nhiều người mắc phải và phải nói là nó ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đúng không thưa bác sĩ?
3: Bệnh này thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sự khó chịu và những cái phiền toái do nó gây ra lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Đầu tiên thì chúng ta nên tìm hiểu một chút về căn bệnh này nhé. Viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một cái bệnh lý rối loạn đường ruột chức năng với cái tình trạng đau bụng tái diễn liên quan đến quá trình đại tiện hoặc là thay đổi những cái thói quen đại tiện. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là rối loạn đại tiện, táo bón, tiêu chảy hoặc là xen lẫn táo bón và tiêu chảy kèm theo một số những cái triệu chứng thường gặp như chướng bụng, đầy tức bụng. Và những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt thì có xu hướng mạn tính, gây khó chịu và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng cuộc sống của người bệnh.
2: Vậy thì đối tượng có nguy cơ bị viêm đại tràng co thắt là những ai ạ?
3: Nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng co thắt cao khi thuộc một trong những nhóm đối tượng dưới đây. Về tuổi, thường khởi phát trước 40 tuổi. Yếu tố di truyền, nếu như gia đình có người mắc bệnh đường ruột, những cái thành viên khác cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Về tâm lý, người hay lo âu, căng thẳng, gặp những cái áp lực công việc và cuộc sống thì trong thời gian dài thì có khả năng mắc bệnh rất cao.
2: Vậy thì bây giờ mình hãy cùng điểm qua một chút về triệu chứng của bệnh viêm đại tràng co thắt được không thưa bác sĩ?
3: Triệu chứng của bệnh thì thường là không đặc hiệu, có thể nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa. Các cái triệu chứng thường gặp như là đau bụng, đại tràng co thắt gây ra những cái cơn đau quặn bụng kéo dài âm ỉ. Triệu chứng này có thể liên quan đến số lần đại tiện, sự thay đổi của hình dạng phân, rối loạn đại tiện. Người bệnh xuất hiện những cái triệu chứng đại tiện thất thường như là đại tiện phân lỏng nhiều lần, táo bón hoặc là xen kẽ cả tiêu chảy và táo bón. Sau khi đại tiện thì người bệnh vẫn bị đau bụng và mót rặn. Những cái triệu chứng khác như là những cái triệu chứng bệnh kéo dài thì khiến cho người bệnh bị khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thường ngày. Ngoài ra thì còn có thể xuất hiện một số những cái triệu chứng đi kèm như là mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi. Về nguyên nhân gây ra bệnh cụ thể thì hiện nay vẫn chưa là biết rõ. Trong các nghiên cứu gần đây thì đã chỉ ra rằng là những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt thì có liên quan đến cái sự rối loạn các cái hệ thần kinh tự động của đường tiêu hóa. Ở những người tăng nhạy cảm, các yếu tố như là lo âu, căng thẳng, stress kết hợp với những phản ứng nhiễm trùng hoặc là viêm nhiễm thì có thể làm thay đổi tính thấm của ruột, hệ miễn dịch và vi khuẩn đường ruột và dẫn đến cái sự phát triển của các cái triệu chứng bệnh đại tràng co thắt. Và bên cạnh đấy thì những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt có thể làm trầm trọng thêm các cái triệu chứng lo âu, trầm cảm. Do chế độ ăn uống không khoa học, thức uống chứa cồn, những cái chất kích thích, nước ngọt có ga, thức ăn nhanh, đồ chiên xào, thức ăn cay nóng chua, v.v. thì nếu thường xuyên sử dụng cũng có thể gây ra những cái phản ứng kích thích nhu động ruột, gây ra co thắt đại tràng. Ngoài ra thì những cái thói quen ăn uống sai cách như là ăn quá nhanh không nhai kỹ, vừa ăn vừa nói chuyện, bỏ bữa ăn cũng ảnh hưởng tới cái hoạt động bình thường của ruột.
2: Vậy thì thưa bác sĩ, bệnh này có nguy hiểm không nếu như mà chúng ta không được điều trị, và cách mà chúng ta điều trị bệnh này như thế nào ạ?
3: Viêm đại tràng có thất là một cái bệnh lý lành tính, không tổn thương thực thể đường ruột, không gây nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên, bệnh kéo dài thì có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, do triệu chứng của bệnh không điển hình, có thể nhầm lẫn với các cái bệnh lý đường tiêu hóa khác. Do vậy, người bệnh nên khám ngay tại các cơ sở chuyên khoa khi có những cái dấu hiệu cảnh báo kèm theo sau. Nhất là tuổi trên 50, có sụt cân, có triệu chứng về đêm, đại tiện phân máu, có những khối u ở vùng bụng hoặc là hậu môn, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Để điều trị viêm đại tràng co thắt thì chúng ta cần phải tạo nên một cái thói quen ăn uống lành mạnh, hợp lý. Các cái thực phẩm cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp cho nhuận tràng được khuyến khích bổ sung, như là cái chất xơ hòa tan như là yến mạch, đậu Hà Lan, táo và các cái loại hoa quả thuộc họ cam quýt, giúp cho làm giảm những cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Ngược lại, các cái thực phẩm chứa nhiều chất xơ không hòa tan thì có thể làm nặng các cái triệu chứng như là chứng bụng đầy hơi, đau quặn bụng. Bổ sung nước đủ cho cơ thể, người bệnh nên uống nhiều nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít nước. Sữa chua rất tốt cho các cái vi khuẩn hệ đường ruột của người bệnh. Giảm căng thẳng, stress để ngăn ngừa và làm thuyên giảm các cái triệu chứng viêm đại tràng co thắt. Những cái biện pháp giảm lo âu căng thẳng rất là quan trọng, cụ thể là phải tập hít thở sâu. Biện pháp này giúp ổn định tâm lý cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày như tập yoga, thiền định, đi bộ là những cái bài tập rất tốt cho người bệnh viêm đại tràng co thắt. Điều trị bằng thuốc, nếu như xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng những cái loại thuốc điều trị triệu chứng như là thuốc chống co thắt đại tràng. Nó sẽ giúp hạn chế những cái cơn co thắt bụng và quặn bụng. Thuốc nhuận tràng giúp cải thiện cái tình trạng táo bón và ổn định nhu động ruột. Thuốc chống trầm cảm, thuốc giúp ổn định tâm lý cho người bệnh. Thuốc cầm tiêu chảy thì giúp cho làm chậm sự co bóp của cơ ruột và cầm tiêu chảy hiệu quả.

0: Thực đơn cho người viêm đại tràng co thắt. Nếu như bị táo bón thì người bệnh nên bổ sung nhiều chất xơ để tạo điều kiện cho lợi khuẩn trong đường ruột phát triển. Bác sĩ sẽ khuyến cáo dùng chất xơ hòa tan với khoảng là 10 đến 25 gram một bữa. Lưu ý những cái thực phẩm giàu chất xơ hòa tan trong những cái loại rau củ non mềm như là rau mồng tơi, rau lang, rồi khoai tây, chuối, bơ, đu đủ, cám gạo, gạo lứt, yến mạch, cà rốt, đậu Hà Lan, táo và các loại hoa quả thuộc họ cam quýt. Người bệnh viêm đại tràng co thắt nên ăn những cái loại thịt nạc như gia súc, gia cầm, cá đồng. Ngoài ra khi ăn thì cần phải ăn chậm và nhai kỹ để hạn chế nuốt khí vào. Thói quen tốt này giúp cho giảm tình trạng đầy hơi, chứng bụng, giảm sự căng giãn đột ngột của ống tiêu hóa. Qua đó thì người bệnh hạn chế được những cái kích thích co bóp của ruột nên là giảm số lần đại tiện và giảm đau. Ngoài ra để giảm nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng co thắt thì cần phải lưu ý là tăng cường bổ sung những cái thực phẩm giàu đạm, dễ tiêu như là sữa, cá, thịt nạc, sữa chua, bổ sung nhiều rau xanh để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa tốt hơn. Mỗi ngày cần uống nhiều nước, nạp thêm muối khoáng, những cái loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Hạn chế tối đa dùng bia rượu, các cái chất kích thích, những cái món ăn cay nóng. Luôn giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan và thoải mái và thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh vừa rồi thì chúng ta đã hiểu thêm về viêm đại tràng co thắt. Từ những triệu chứng thường gặp này, các yếu tố liên quan đến bệnh cho đến những lưu ý trong ăn uống và sinh hoạt, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng là bên cạnh chế độ dinh dưỡng phù hợp, việc giữ tinh thần thoải mái và duy trì vận động thường xuyên cũng là những yếu tố cần được quan tâm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn.
2: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thân mến. Tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong cái việc giảm thiểu các triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Cụ thể là tập thể dục nó sẽ giúp kích thích sự hoạt động của đại tràng, giúp cơ thể thải độc tố và duy trì sự cân bằng nước cũng như là muối khoáng trong cơ thể. Ngoài ra, tập thể dục nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy tự tin và cảm thấy tích cực hơn. Tiếp theo là tập thể dục nó sẽ giảm đau và giảm tiêu chảy. Nó giúp kích thích hoạt động của đại tràng, làm tăng cường sự lưu thông máu và giảm đau, giúp giảm cái triệu chứng tiêu chảy. Ngoài ra, nó còn tăng cường sức đề kháng. Tập thể dục giúp cơ thể tạo ra các chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, nó còn làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Điều chỉnh chế độ ăn uống. Tập thể dục nó sẽ giúp tăng cường sự hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể. Và qua thời gian, bạn sẽ có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, cũng như là cải thiện được cái chất lượng cuộc sống. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái chế độ tập thể dục cho người bị viêm đại tràng co thắt. Nguyên tắc chung đó là khi tập thể dục á, chúng ta cần lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta phải duy trì sự đều đặn và ổn định, tránh tập quá sức hoặc là giảm tập đột ngột. Cái thứ hai, chọn phương pháp tập thể dục phù hợp, mình tránh các bài tập đòi hỏi sức mạnh hoặc các bài tập mà gây căng thẳng cho phần cơ bụng, đòi hỏi là chúng ta phải gồng quá nhiều hoặc là gắng sức quá nhiều. Tiếp theo, đó là cần ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cơ thể khi tập thể dục. Nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng như là đau bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy thì chúng ta cần nghỉ ngơi và tư vấn bác sĩ trước khi tiếp tục tập luyện. Rồi, tiếp theo là các bài tập và phương pháp tập. Thứ nhất là yoga. Yoga là một phương pháp tập thể dục nhẹ nhàng và giúp giảm căng thẳng. Các bài tập yoga có thể giúp kích thích sự hoạt động của đại tràng và giảm đau bụng. Một số cái động tác sau đây vừa đơn giản và có thể tập ở bất kỳ đâu, bạn hãy cùng tham khảo nha. Tư thế em bé: ngồi quỳ gối trên thảm, từ từ gập người về phía trước giữa hai đùi, hai tay duỗi thẳng trước mặt và lòng bàn tay úp xuống thảm. Sau đó mình dồn sức nặng của nửa phần thân trên cơ thể áp lên đùi. Hít thật sâu, giữ tư thế trong 30 giây đến 1 phút hoặc lâu hơn, rồi nâng người về tư thế ban đầu. Thứ hai đó là tư thế con mèo, con bò. Giữ nguyên tư thế kết thúc sau khi tập động tác em bé. Hít vào thật sâu, từ từ võng lưng xuống, bụng đưa về phía gần mặt sàn và hông đẩy lên cao. Tạo ra tư thế con bò, mình thở đều ra, tay ấn vào mặt sàn, chân siết chặt, cánh tay trụ vững cơ thể, hóp bụng lại, cong lưng lên cao nhất và cúi đầu, tạo thành tư thế con mèo. Thực hiện luân phiên giữa hai tư thế này trong khoảng 5 tới 10 nhịp thở chậm rãi là bạn đã hoàn thành cái tư thế bài tập này ha. Tiếp theo là bài tư thế cây ghế. Bắt đầu bằng cách đứng thẳng trong tư thế quả núi, mình gập đầu gối cho đến khi đùi gần như song song với sàn. Tưởng tượng như bạn đang ngồi trên một chiếc ghế, nâng cao tay, lòng bàn tay hướng vào nhau và giữ cho tay chúng ta thẳng. Sau đó mình giữ ở tư thế này từ 5 tới 10 nhịp thở và quay lại tư thế quả núi. Rồi, hoặc là bạn có thể chọn cái hình thức tập thể dục là đi bộ. Đi bộ là một phương pháp tập thể dục nó đơn giản và hiệu quả, và hầu như là bạn có thể tập ở bất cứ nơi nào. Nó giúp cải thiện sức khỏe chung của người bệnh và giảm cái triệu chứng của viêm đại tràng co thắt. Một hình thức tập thể dục khác đó là chúng ta tập thể dục aerobic. Tập thể dục aerobic nhẹ nhàng, chẳng hạn như là chạy bộ hoặc đạp xe, có thể giúp kích thích cái hoạt động của đại tràng và giảm đau. Pilates cũng là một cái phương pháp tập thể dục với cường độ nhẹ, tập trung vào các bài tập cho phần cơ trung tâm, cơ bụng, cơ lưng. Nó giúp giảm đau và cải thiện sức khỏe chung. Hoặc đơn giản hơn là có thể tập tại nhà. Người bị viêm đại tràng co thắt có thể tập thể dục tại nhà, bao gồm các bài tập giãn cơ hoặc là các bài tập tập trung vào phần cơ trung tâm, giống như là cơ bụng nè, cơ lưng nè, cơ mông nè. Đó. Tiếp theo là về cái tần suất và thời gian tập luyện. Thời gian và tần suất tập thể dục phù hợp cho người bị viêm đại tràng co thắt nó phụ thuộc vào mức độ và triệu chứng của bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo tập thể dục ít nhất là 3 lần một tuần với thời gian từ 30 tới 60 phút mỗi lần tập. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng nặng hơn thì chúng ta mình sẽ giảm cái thời gian và tần suất tập thể dục để tránh gây căng thẳng cho cơ thể. Ngoài ra, cần lưu ý thời gian tập thể dục đó là mình tránh tập quá sớm hoặc quá muộn trong ngày để nó tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
1: Vậy thì thưa anh, mình có cần lưu ý gì khi mà thực hiện chế độ tập thể dục khi mà mình bị viêm đại tràng co thắt không ạ?
2: Chúng ta cũng sẽ có một vài điều mà cần lưu ý đó Việt Hà ơi. Đầu tiên là tập các bài tập yêu cầu sức mạnh hoặc là gây căng thẳng cho cơ bụng là chúng ta không nên. Chúng ta tập quá sức hoặc là giảm tập đột ngột cũng không nên luôn. Mình tập trong cái môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc độ ẩm cao quá cũng không nên luôn. Hoặc là mình tập thể dục quá sớm hoặc quá muộn thì cũng không nên luôn. Và quan trọng nhất đó là chúng ta tập thể dục khi đang trong cái giai đoạn cấp tính của bệnh thì điều này là khuyến cáo là không nên nha. Các biện pháp phòng tránh và xử lý khi gặp vấn đề trong quá trình tập thể dục đó là chúng ta tránh ăn uống quá no hoặc để bụng quá đói trước khi tập thể dục, và điều chỉnh thời gian và tần suất tập thể dục phù hợp với tình trạng của sức khỏe hiện tại. Cái này mới là quan trọng đó. Tiếp theo là mình chọn phương pháp tập nhẹ nhàng và không gây căng thẳng cho cơ bụng. Mà nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng như đau bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy, cần nghỉ ngơi và tư vấn bác sĩ trước khi tập tiếp. Nếu gặp vấn đề trong quá trình tập thể dục, chúng ta cần ngừng tập ngay và nghỉ ngơi. Sau đó đánh giá lại tình trạng sức khỏe và tìm cách giảm căng thẳng hoặc cải thiện triệu chứng. Nếu triệu chứng không giảm sau khi nghỉ ngơi thì chúng ta cần sự giúp đỡ của chuyên gia y tế để được tư vấn và điều trị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những chia sẻ của bác sĩ Thu Anh và huấn luyện viên Châu Việt Sơn thì có thể thấy việc kiểm soát viêm đại tràng co thắt không chỉ nằm ở một yếu tố riêng lẻ mà cần sự kết hợp giữa chế độ ăn uống này, sinh hoạt, tinh thần và vận động phù hợp. Mỗi người có thể có những biểu hiện và mức độ triệu chứng khác nhau, vì vậy chế độ ăn uống cũng như tập luyện cần được điều chỉnh phù hợp với thể trạng. Đặc biệt, khi mà xuất hiện những triệu chứng bất thường, kéo dài hoặc là ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thì người bệnh nên chủ động thăm khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị phù hợp. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Việt Hà muốn dành phần cuối chương trình cho những lá thư mà quý vị và các bạn đã gửi về trong thời gian qua. Việt Hà xin được đọc lá thư đầu tiên như sau. Cửa sổ xanh ơi, em muốn biết xem mình có phải là bị trầm cảm hay không? Vì em chỉ muốn một mình, không muốn tiếp xúc và hạn chế các mối quan hệ. Tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài luôn luôn vui vẻ, nhưng bên trong em cảm thấy luôn trầm tư, buồn phiền và rất chán nản. Em không biết phải làm như thế nào, mong cửa sổ xanh cho em một lời khuyên. Và bạn thân mến ơi, với câu hỏi của bạn thì chương trình sẽ nhờ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh giải đáp giúp nhé.
3: Cảm ơn em đã tin tưởng gửi lời tâm sự của mình về chuyên mục cửa sổ xanh, và những băn khoăn của em tôi xin được chia sẻ như sau. Qua tâm sự của em, chúng tôi nhận thấy rằng dường như em đang cảm thấy lo lắng, hoài nghi, không biết có phải mình bị trầm cảm hay không. Thông qua các biểu hiện mà em cảm thấy như là không muốn tiếp xúc và hạn chế các cái mối quan hệ, em tạo vỏ bọc bên ngoài luôn vui vẻ nhưng bên trong trầm tư và buồn phiền. Có thể một ai đó ở trong hoàn cảnh của em cũng có những lo lắng giống như em. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những băn khoăn của em. Mong rằng những chia sẻ này của chúng tôi sẽ giải tỏa phần nào những băn khoăn trong lòng em. Trong thư em chia sẻ rất ít các thông tin về những biểu hiện cảm xúc của mình. Để giúp em có thể hiểu được sức khỏe tâm lý hiện tại của em có thể cung cấp thêm cho chúng tôi những thông tin khác để chúng tôi giúp tốt hơn. Ví dụ như là dạo gần đây có sự cố nào xảy ra với em không? Và ngoài việc thu mình lại và không muốn trò chuyện với mọi người, thì em có gặp sự thay đổi nào khác về giấc ngủ, về sự tập trung trong học tập, trong công việc hay là kiểm soát cơn nóng giận không? Em có thấy mình hay bị dằn vặt, đánh giá thấp về chính bản thân mình không? Đặc biệt là cảm giác mất hứng thú với mọi hoạt động khác trong cuộc sống, kể cả là sở thích hay là thói quen của em. Cũng là điều em đáng lưu ý. Nếu em có những biểu hiện trên và ở mức độ rõ ràng, thường xuyên và kéo dài trên 2 tuần thì có thể em đang gặp rắc rối về rối loạn trầm cảm. Việc trả lời các câu hỏi trên sẽ giúp em có thể tự đánh giá được liệu mình có phải đang gặp rối loạn trầm cảm hay không. Nếu em tự đánh giá mình và nhận thấy mình có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại như vậy thì để yên tâm hơn, em có thể tới gặp các cái chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời, để tránh mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực và ảnh hưởng tới công việc, học tập cũng như các cái mối quan hệ khác của em. Những sự kiện không vui trong cuộc sống cũng có thể tiến triển và khiến chúng ta rơi vào trầm cảm nếu như chúng ta không phát hiện sớm và tìm cách vượt qua. Khi đọc dòng tâm sự của em, tôi hiểu được rằng có vẻ như hiện tại em chưa tìm được ai để tin tưởng và tâm sự những điều khiến cho em đang băn khoăn và buồn phiền. Với những gì em tâm sự thì điều đó mới chỉ là nói lên rằng em đang rơi vào tâm trạng khó khăn, bị dồn nén cảm xúc của bản thân và chia giấu, chưa bộc lộ ra bên ngoài được. Vì vậy em thường xuyên bị muộn phiền. Điều đó chưa đủ để nói rằng em có bị trầm cảm hay không. Em thân mến, chúng tôi muốn em hiểu rằng những chuyện không như mong muốn, những sai lầm hay là thất bại đều luôn đến với tất cả mọi người và trong hầu hết các giai đoạn của cuộc đời. Vì vậy không ai có thể né tránh những muộn phiền. Và quan trọng hơn, không ai có thể đương đầu với khó khăn một mình mà không có sự chia sẻ với những người xung quanh. Tôi tin rằng xung quanh em có lẽ có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và có thể giúp em vơi đi nỗi buồn cũng như tìm được hướng đi tích cực. Vậy nên em hãy tự đặt niềm tin của mình vào một người hoặc là những người mà em tin tưởng xung quanh. Và tìm kiếm sự chia sẻ từ gia đình, từ bạn bè, bởi việc dồn nén cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho em thêm buồn chán và tới một thời điểm nhất định nó sẽ bùng nổ. Cuộc sống luôn có nhiều nỗi buồn, nhưng cuộc sống luôn có nhiều giải pháp cho những khó khăn và nỗi buồn. Không có điều gì là không có cách giải quyết. Cảm giác cô đơn không hề dễ chịu với chúng ta, nhưng học cách tự cân bằng bản thân và tìm kiếm niềm vui cũng như giúp mình vượt qua nỗi cô đơn sẽ giúp cho em mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi mong rằng em hãy nhìn về phía trước và xây dựng cho mình những cái kế hoạch mới để tìm kiếm niềm vui, như là gặp gỡ người bạn cũ lâu ngày và một điều gì đó mới mẻ từ một cái khóa học kỹ năng. Tôi mong rằng em sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.
1: Vâng, rất cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã chia sẻ cùng với bạn thính giả vừa rồi. Và Vi Hà lại tiếp tục đọc lá thư thứ hai như sau.

0: Về mặt tình cảm, em cũng lận đận không suôn sẻ. Hễ ai nói chuyện tìm hiểu em xong, đến lúc gặp biết hoàn cảnh của em thì lại không chấp nhận, rồi im lặng và cắt đứt liên lạc. Gần đây nhất em cũng có quen một người, cũng đã gặp và tìm hiểu. Anh ấy biết rất rõ về em và vẫn chấp nhận. Nhưng sau một thời gian yêu, bây giờ anh ấy lại muốn rời xa em. Anh nói do tính cách không hợp và tình cảm nhạt dần không còn nữa. Anh nghĩ xa về tương lai, sợ không đến được và muốn tìm người khác hơn là ở bên cạnh em. Em thì không thể thích nghi được điều đó. Đã quen nhau được nửa năm và qua lại gia đình em. Em biết rõ mình như thế nào nên cũng muốn quen anh lâu dài chứ không phải dăm ba bữa nửa tháng rồi chia tay. Em đã nói hết lời, hạ thấp mình để níu kéo nhưng anh vẫn muốn đi. Em đã làm rất nhiều cách nhưng anh ấy cũng không hồi tâm chuyển ý. Em cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu vì cứ mở lòng lần nào là tan nát lần đó. Hay những người có hoàn cảnh như em không xứng đáng được hạnh phúc. Em cảm giác bây giờ mình chỉ đang tồn tại chứ không phải là đang sống. Em thật sự không còn muốn sống nữa. Chỉ cần một chút can đảm thôi, nếu có thể em muốn được ra đi. Những điều ở trên thật sự em cũng không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết nhờ những chuyên gia tâm lý cho em một lời khuyên.
1: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chương trình Cửa Sổ Xanh. Qua những gì bạn chia sẻ thì bạn đang rất đau khổ về việc người yêu của bạn chia tay. Có lẽ bạn đã tin tưởng và mong chờ vào mối quan hệ này rất nhiều và điều này khiến cho bạn bị tổn thương và mất niềm tin vào tình yêu cũng như bạn đang mất niềm tin vào chính bản thân mình. Bạn thân mến, bạn đang rất đau khổ, muốn níu kéo và tìm cách để anh ta quay trở lại với bạn. Nhưng khi người ta đã muốn cắt đứt thì những gì bạn níu kéo sẽ không làm cho anh ta quay trở lại. Và nếu có, anh ta cũng không tôn trọng bạn. Một mối quan hệ không có sự tôn trọng thì sẽ không giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Sự thất bại trong một mối quan hệ không có nghĩa là bạn sẽ không còn tìm thấy tình yêu, mà điều quan trọng là người đó chưa phù hợp với bạn. Và bạn học được gì qua cái sự đổ vỡ này? Bạn đã nói đến bản thân bạn, cuộc sống của bạn trước khi có người yêu. Bạn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, công việc chưa ổn định, cuộc sống chưa như ý muốn, luôn tự ti mặc cảm. Cuộc sống của bạn do chính bạn xây dựng nên, nhưng vì bạn đang tự ti nên bạn chờ đợi vào một người khác để mang lại cuộc sống của bạn như ý muốn và bạn muốn thay đổi. Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm bên ngoài như vậy thì bạn sẽ không bao giờ tìm được, vì họ sợ sẽ phụ thuộc, họ sợ phải lo cho bạn. Vậy nên bạn hãy tự tin và chấp nhận sự không lằn lặn về cơ thể mình. Bạn hãy vươn lên để có cuộc sống tự lập. Khi bạn có được điều này thì mối quan hệ yêu đương của bạn sẽ tốt hơn. Để người khác chấp nhận mình là một điều khó, đặc biệt khi mình lại là một người khuyết tật, thì bản thân lại càng mặc cảm. Nhưng điều đó khiến cho bạn tự ti thì đó là lỗi của bạn. Bạn hãy nhìn vào những người xung quanh mình, có những người còn bất hạnh hơn bản thân bạn, nhưng họ vẫn sống vui vẻ và vươn lên trong cuộc sống. Hãy lấy đó là cái niềm cảm hứng để bạn thay đổi bản thân mình. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo ra, nên nếu bạn thay đổi trong chính con người của bạn, thì bạn sẽ tìm được người phù hợp và người ta sẽ đến với bạn với một cái tâm trạng thoải mái và bạn cũng sẽ tự tin trong cái mối quan hệ đấy. Tôi chúc bạn tự tin bước qua khỏi bóng tối tâm lý bạn nhé.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hai lá thư ngày hôm nay là hai câu chuyện tuy rất khác nhau nhưng có lẽ đều gợi nhắc chúng ta về một điều. Khi những cảm xúc tiêu cực trở nên quá sức, việc tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ là cần thiết. Đó có thể là một người thân, một người bạn đáng tin cậy hoặc sự hỗ trợ chuyên môn khi chúng ta cần đến. Cửa Sổ Xanh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, chia sẻ và tiếp tục gửi những câu chuyện của mình về cho chương trình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai có 726.928 thanh niên, chiếm 23,9% dân số. Trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 28,2% trên tổng số thanh niên. Do đó, việc tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai với nhiều giải pháp củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Từ đó phát huy tinh thần xung kích sáng tạo tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Phường An Khê hiện có trên 10.000 thanh niên, trong đó có hơn 3.600 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang sinh hoạt tại 34 chi bộ, 2 hội cơ sở. Xác định việc thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức hội là cần thiết. Vì vậy, thời gian qua, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, vào tổ chức luôn được quan tâm, chú trọng, thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu kết nghĩa, cũng như rà soát nắm chắc số lượng thanh niên ở địa phương, xây dựng lực lượng thanh niên cốt cán trong các đối tượng thanh niên. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý hội viên phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, tổ đội nhóm hiện có, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các trang mạng xã hội của tổ chức đoàn hội. Nhờ vậy, tỷ lệ tập hợp thanh niên và tổ chức đạt 69,2%. Anh Vũ Hoài Nam, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Khê cho biết.
3: Lực lượng thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 30 trên địa bàn phường là có từ khoảng 10.000 thanh niên, chiếm khoảng 20% dân số, và đây là một trong những lực lượng nòng cốt. Với lực lượng đông đảo như vậy thì lực lượng thanh niên cũng đã góp phần vào trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian đến thì Hội Liên hiệp Thanh niên phường sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính, đó là sẽ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Bên cạnh đó thì để mà thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia vào tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên phường sẽ tham mưu cho các ngành cấp về thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, như là bóng đá, bóng chuyền và theo các cái bộ môn mà các em yêu thích, là để vào tham gia vào trong Hội Liên hiệp Thanh niên phường và góp phần trong xây dựng quê hương An Khê ngày càng giàu đẹp.
2: Còn tại xã Gia Gờ Rai, để thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn và hội, đoàn xã đã chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó tập trung vào thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo, công nhân, thanh niên khuyết tật, yếu thế, hoàn lương và thanh niên trên không gian mạng. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thôn làng tổ dân phố, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng. Nhưng với tinh thần xung kích và linh hoạt thích ứng, các cơ sở đoàn đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn hướng nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật hoặc giới thiệu việc làm, giúp thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tăng cường công tác tập hợp đoàn kết thanh niên cơ sở. Đề cập vấn đề này, anh Phan Văn Giáp, Bí thư đoàn xã Gia Cờ Rai cho biết.
4: Nhập thôn làng tổ dân phố thì địa bàn rộng quá thì công tác tập hợp thanh niên hơi khó khăn. Vì sao? Vì là thôn, ngày trước thôn làng nó nhỏ, bây giờ là ba thôn nhập một. Thì qua công tác thì đồng chí bí thư đoàn xã cũng đã trao đổi, cũng đã động viên, thì mọi anh em là cứ cố gắng làm, cũng sẽ đề nghị lên tỉnh sẽ bố trí thêm một đồng chí phó chi đoàn. Thì hiện nay thì trình độ của anh em bí thư chi đoàn của thôn làng thì đảng viên hết. Nói chung thì dàn bí thư chi đoàn của thôn làng á thì rất nhiệt tình, những công việc mà đoàn xã chỉ đạo thì các đồng chí cũng là tham gia rất nhiệt tình về cái công tác hoạt động. Vừa rồi thì bên đoàn xã cũng đã họp ban chấp hành và cũng đã phối hợp với công an là xuống tuyên truyền cho mấy anh em, thì cũng cố gắng là tham gia vào cái tổ chức đoàn, thì cũng đã thu hút được rất đông đảo thanh niên tham gia. Thì hiện nay là cái công tác tập hợp của làng này cũng tương đối là ổn định.
2: Việc củng cố kiện toàn lực lượng thanh niên cốt cán, phong trào trong thanh niên dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo ở cơ sở được quan tâm, tăng cường hoạt động đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thường xuyên tổ chức chương trình tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng sống cho tư vấn thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thanh niên yếu thế. Thông qua những hoạt động phong trào thiết thực ý nghĩa đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cho biết về việc triển khai nhiều giải pháp củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
5: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ định đổi mới các về phương thức hoạt động của tổ chức hội, trong đó đổi mới phương pháp về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Chúng tôi hướng đến các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, trí thức và đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương và đặc biệt là quan tâm đến đối tượng thanh niên trên không gian mạng. Đồng thời chúng tôi cũng ứng dụng chuyển đổi số và công tác tuyên truyền, nắm bắt định hướng cũng như là nhu cầu của thanh niên. Chúng tôi tập trung vào các hoạt động sát với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho thanh niên về các nguồn lực, các mô hình sinh kế để hỗ trợ cho các bạn từng bước vươn lên, phát triển kinh tế cho bản thân, làm giàu cho quê hương đất nước.
2: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đoàn ở cơ sở, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành hỗ trợ thanh niên trong lập thân lập nghiệp, tạo sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn và đoàn viên, qua đó từng bước mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

0: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 125.000 đoàn viên thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học Gia Lai giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, tập hợp và phát huy sức trẻ. Thời gian qua, các hoạt động đoàn hội đội trong trường học được tổ chức ngày càng thiết thực, gắn với học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, tình nguyện và hội nhập quốc tế. Qua đó không chỉ tạo nên môi trường học đường sôi nổi phong phú mà còn giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng, bồi đắp trách nhiệm và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Bài viết sau của phóng viên Thế Vương sẽ phản ánh rõ nét nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh hiện có 109 trường trung học phổ thông, trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có tổ chức đoàn, cùng 6 trường đại học cao đẳng. Toàn khối có 2.726 cán bộ đoàn và 125.331 đoàn viên thanh niên. Với địa bàn rộng và điều kiện giữa các khu vực còn nhiều khác biệt, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng chương trình vừa bảo đảm định hướng chung, vừa phù hợp với đặc thù từng trường học. Điểm nổi bật trong năm học 2025-2026 vừa qua là hoạt động đoàn ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động như diễn đàn, cuộc thi trực tuyến, phát thanh học đường, giới thiệu sách và hành trình về nguồn. Qua đó, 2.786 lượt cán bộ đoàn, 69.177 đoàn viên và 43.515 lượt thanh niên đã được học tập quán triệt các chuyên đề chính trị tư tưởng. Đặc biệt, 100% cơ sở đoàn trường học duy trì các kênh truyền thông số, góp phần đưa nội dung giáo dục chính trị tư tưởng đến gần hơn với người trẻ và chuyển hóa nhận thức thành những việc làm thiết thực trong nhà trường, cộng đồng. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
2: Triển khai và thực hiện các cái nhiệm vụ phong trào tình nguyện, đặc biệt là hướng tới khu vực biên giới và khu vực hải đảo. Triển khai các cái sân chơi, các cái hoạt động liên quan tới nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế, tới cái nội dung liên quan tới trang bị và cái kiến thức, kỹ năng về tình nguyện, các cái hoạt động sân chơi liên quan tới bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, và đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, mang tính chất là giáo dục một cách trực tiếp, cụ thể dành cho học sinh, sinh viên.
1: Trong các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện tiếp tục là hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ học đường. Năm học qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 1.642 hoạt động tình nguyện, thu hút 125.747 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thực hiện 101 công trình phần việc với tổng giá trị làm lợi trên 2,43 tỷ đồng. Tiêu biểu chiến dịch Hoa Phượng Đỏ thành lập 109 đội hình, thu hút 5.739 lượt học sinh và 577 lượt cán bộ, giáo viên trẻ. Chương trình tiếp sức mùa thi huy động 118 đội hình với 3.940 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Song hành với hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số và sáng tạo trẻ cũng trở thành điểm nhấn của năm học. Toàn tỉnh tổ chức 150 hoạt động chuyển đổi số, ghi nhận 675 đề tài sáng kiến và sản phẩm nghiên cứu khoa học. Qua các chương trình tập huấn, 97.264 đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức kỹ năng số. Tại xã Tuy Phước, thiếu nhi còn được hướng dẫn tìm hiểu địa chỉ đỏ, văn hóa, trò chơi dân gian, sau đó quay dựng các đoạn phim giới thiệu quê hương. Cách làm này vừa nâng cao năng lực công nghệ, vừa tạo cầu nối giúp thế hệ trẻ khám phá, gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Anh Lê Huy Thục, Bí thư đoàn xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Thì hiện nay đoàn sẽ tổ chức rất là nhiều mô hình trong năm học, ví dụ như là em yêu bài trò dân gian, các mô hình để phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, mô hình STEM. Bên cạnh đó khi mà về hè thì cũng tổ chức các cái hoạt động kỹ năng cho các em về thực hiện về chuyển đổi số, như là quay dựng các cái clip về văn hóa, văn nghệ, giới thiệu về các cái hoạt động của quê hương, các văn hóa và truyền thống. Từ đó các em có hình thành cái thói quen mới, đó là nghiên cứu hơn về các cái địa chỉ đỏ, các cái truyền thống của quê hương, đồng thời là tìm hiểu thêm về cái kỹ năng chuyển đổi số.
1: Không chỉ tạo môi trường rèn luyện và cống hiến, tổ chức đoàn còn tích cực đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Thời gian qua, nhiều câu lạc bộ học thuật, chương trình hỗ trợ, nghiên cứu khoa học, trao học bổng và tiếp sức đến trường được duy trì, góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập. Các hoạt động tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cũng được tổ chức thường xuyên, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, các phong trào sinh viên năm tốt, học sinh ba tốt, tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để học sinh, sinh viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức, thể chất, kỹ năng hội nhập và tinh thần tình nguyện. Qua đó, hoạt động đoàn ngày càng gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển toàn diện của người trẻ. Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Chúng tôi tổ chức các hoạt động thì chúng tôi đều luôn đặt ra những câu hỏi là tổ chức những hoạt động này thì các bạn sinh viên sẽ giúp được cho các bạn sinh viên hoàn thành những tiêu chí nào về học tập, về hội nhập, về tình nguyện, về thể chất, v.v. Để các bạn sinh viên thấy được khi tham gia một hoạt động thì không chỉ là về bề mặt phong trào mà các bạn còn thu được những cái kỹ năng về xã hội, kỹ năng về học tập để hoàn thiện bản thân mình hơn khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường.
1: Bước vào năm học 2026-2027, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức đoàn hội đội tại các cơ sở giáo dục sau quá trình sắp xếp. Đồng thời, tổ chức đoàn sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục và đoàn cấp xã nhằm bảo đảm hoạt động được triển khai thống nhất, liên tục và phù hợp với tình hình mới. Cùng với việc ổn định tổ chức, các phong trào sẽ tiếp tục đổi mới nội dung hướng mạnh về cơ sở, những nơi còn khó khăn. Qua đó, cùng ngành giáo dục đạt được các nhiệm vụ đề ra trong năm học mới. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
2: Chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đoàn hội đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Trên cơ sở là chúng ta thực hiện cái việc sáp nhập, bố trí lại các cái tổ chức cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, đó là hướng mạnh về phía biên giới và hải đảo, đặc biệt là quan tâm tới các cái trường phổ thông nội trú liên cấp đã được xây dựng trên địa bàn. Thứ ba, đó là tiếp tục đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số và đặc biệt là cái trang bị cho học sinh, sinh viên các cái kiến thức, kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, về khai thác cái Internet, về khai thác các công nghệ thông tin để phục vụ cho việc học tập, phát triển các cái kỹ năng của bản thân.
1: Năm học mới 2026-2027 mở ra với nhiều mục tiêu và kỳ vọng. Phát huy những kết quả đã đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và dành sự quan tâm nhiều hơn cho học sinh ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua những chương trình thiết thực phù hợp với nhu cầu thực tế, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đồng hành giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp bản lĩnh và tự tin bước vào tương lai. Chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại.
5: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi ấy đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm và lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị hàng thế kỷ ở nước ta, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công là dịp để chúng ta khắc sâu hơn nữa ý nghĩa lịch sử to lớn của những ngày mùa thu năm 1945, phát huy thành quả, kinh nghiệm trong 81 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Ngay sau khi tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Những dấu mốc lịch sử chói lọi ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, làm nên những nhạc phẩm phong phú về đất nước, con người Việt Nam. Nhưng viết về Tổ quốc không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những câu chuyện lớn lao. Đôi khi, quê hương đi vào một bài hát từ chính những gì gần gũi nhất, một vùng đất, một dòng sông, tiếng nói của quê nhà, một nét văn hóa đã gắn với con người từ thuở nhỏ. Và khi đất nước đổi thay, diện mạo quê hương cũng khác đi, người nghệ sĩ lại có thêm những câu chuyện mới để viết. Bởi vậy, đề tài quê hương dẫu đã đi qua rất nhiều thế hệ sáng tác, vẫn còn một khoảng rộng dành cho mỗi người. Điều làm nên sự khác biệt có lẽ nằm ở cách người nghệ sĩ quan sát, trải nghiệm và chuyển những điều mình cảm nhận thành âm nhạc. Ngày 3 tháng 9 hàng năm được chọn là Ngày Âm nhạc Việt Nam, gắn với sự kiện ngày 3 tháng 9 năm 1960 là ngày Bác Hồ chỉ huy dàn hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca kết đoàn tại công viên Bắc Thảo, Hà Nội, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 3 năm 1960. Đây cũng là dịp để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhạc sĩ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ cho công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quê hương đổi thay, những câu chuyện của cuộc sống cũng không ngừng mở ra những chất liệu mới, để mỗi người nghệ sĩ tìm thấy một cách riêng gửi tình yêu với vùng đất, con người và Tổ quốc vào tác phẩm của mình. Mỗi thế hệ, mỗi người sáng tác lại có một cách riêng để cảm nhận và kể câu chuyện về quê hương. Có người tìm về ký ức, có người đi sâu vào những nét văn hóa đặc trưng, cũng có người tìm thấy cảm hứng ngay trong những vấn đề của đời sống hôm nay. Và để tiếp tục câu chuyện ấy, mời quý vị và các bạn cùng Việt Hà đến với một cuộc gặp gỡ ngay bên phố biển Quy Nhơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Hà đang có mặt tại quán cà phê Trịnh Công Sơn trên đường Xuân Diệu, bên cạnh là biển Quy Nhơn. Trong một không gian khá gần gũi và trong lành của buổi sáng ngày hôm nay thì rất vui khi mà được gặp và trò chuyện cùng với nhạc sĩ Đào Minh Tâm, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, một người đã có nhiều năm gắn bó với sáng tác và đời sống văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Xin chào nhạc sĩ Đào Minh Tâm, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa nhạc sĩ, từ những ngày đầu mà mình sáng tác cho đến bây giờ thì cảm nhận về quê hương trong những tác phẩm của ông có gì thay đổi không?
1: Về quê hương thì là một đề tài muôn thuở rồi, chúng ta cũng biết rồi, mỗi người ai cũng muốn là góp phần vào quê hương mình một chút gì đó. Đối với nghệ sĩ, nhạc sĩ thì chúng tôi cũng cố gắng. Thì từ khi buổi đầu mình viết về quê hương thì cái hình dung của mình, cái cảm xúc của mình nó có khác với hiện nay, bởi vì quê hương luôn đổi mới mà, thì mình cũng phải là thích nghi và đổi mới theo. Thì chúng tôi cũng phải có một cái gì đó, cũng phải cần tìm tòi và cần có những sáng tạo mới để mà phù hợp với thời đại của quê hương mình đang phát triển.
0: Vậy thì theo nhạc sĩ Đào Minh Tâm thì người nhạc sĩ cần tìm hiểu và trải nghiệm như thế nào để mà mình có thể là chuyển tải được nét văn hóa cũng như là nét đẹp riêng của mỗi vùng đất đưa vào tác phẩm của mình?
1: Thì đối với các nhạc sĩ khác thì tôi không biết, nhưng mà đối với tôi, khi mà muốn sáng tác về một địa phương nào đó, một cái vùng đất nào đó, thì chúng tôi, bản thân tôi nghiên cứu rất là kỹ. Tức là từ cái lúc mà manh nha thì chúng tôi đã, tôi cũng bản thân tôi đã tìm hiểu về cái tư liệu đó trên sách vở, trên tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi cần để biết. Và khi đã có được một số rồi thì mình phải chọn lọc tại một địa phương, một quê hương nào đó, thì luôn luôn có những cái nét văn hóa riêng, những cái địa danh riêng, những cái di tích riêng, tất cả mọi thứ mà khi nhắc đến đó thì người ta mới thấy được là vùng đất đó. Cho nên đó là một cái đầu tiên. Và cái thứ hai, bước thứ hai, tức là mình phải đến tận nơi để có cảm xúc. Cảm xúc gì? Tiếp xúc với con người dân ở đó, tiếp xúc với cảnh trí ở đó, tiếp xúc với cái thắng cảnh di tích đó, thì mình sẽ nạp thêm năng lượng về cảm xúc để chúng ta khi mà sáng tác ra thì nó sẽ hoàn thiện hơn trong tác phẩm của mình.
0: Vậy thì trong tất cả những sáng tác mà ông viết về quê hương thì đâu là tác phẩm mà ông tâm đắc nhất?
1: Đấy là thì cái ca khúc nào mình cũng thấy là quan điểm mình ra mà thì mình thấy nó rất là yêu quý. Nhưng mà để mà nó có một cái gì nó tức là mình đặt vào nó nhiều hơn thì cái đó là một cái bài hát mà Ai Về Xứ Nổ. Mẹ hát cái gì nổ, tức là chất liệu âm nhạc là của Bình Định, của Xứ Nổ. Và những cái địa danh, những cái văn hóa, từ cái di tích lịch sử, di tích văn hóa cho đến là cái văn hóa phi vật thể như là hát bội, rồi tròi, như những món ăn đặc sản của quê hương như miếng trắng, miếng dừa, rồi canh bí đỏ, rồi nào là cái niêm chợ huyện vân vân, tất cả thứ là chúng tôi đưa vào bài hát đó để mà mình giới thiệu nó. Dĩ nhiên là không bao giờ nó cái nào nó hết được, nhưng mà dù sao đó mình cũng đặt vào đó rất là nhiều cái tình cảm của mình cũng như là cái công sức của mình của nó.

0: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, quê hương của chúng ta thì luôn vận động, thay đổi và có rất là nhiều đổi mới trong đời sống ngày hôm nay. Vậy thì những cái chuyển động ấy có mở ra thêm những cái nguồn cảm hứng mới, những hướng sáng tác mới với ông hay không?
1: Đó là điều tất nhiên, bởi vì

0: chăm sóc người khác rồi. Và khi mà nói về cái như thực tế của tỉnh ta và tỉnh Gia Lai thì ở trên miền Tây thì đó là một cái không gian cồng chiêng của các đồng bào các dân tộc. Ở dưới này thì cái nền tảng của âm nhạc hát bội, âm nhạc bài tròi và cộng thêm những cái thơ ca hò về đặc trưng của cái miền miền xuôi miền biển này thì rõ ràng khi mà kết hợp lại hai cái thì ai cũng muốn là làm sao để mà kết nối nó trở thành một cái một món ăn hoặc là một sản phẩm nào đó, nhất là trong âm nhạc thì điều đó rất là cần, ai cũng muốn, nhưng mà làm đó rất là khó. Vừa rồi tôi có làm một bài hát Xuân Yêu Thương thì mình nói về cái miền đất của miền biển và nó đất của Đại Ngàn, và hai cái đó nó kết hợp lại, nó vẫn có chất liệu của hai âm nhạc khác nhau, chứ không phải nói là biết một này để mình nói cái lời không đó, mà phải cần lời âm nhạc nữa, cho nên là vừa khác vừa rồi tại dự thừa. Và thậm chí một cái nữa là tôi có làm một cái mà đi thi toàn quốc vừa rồi đạt huy chương bạc là Đại Ngàn Trạm Biên Xanh, dựng cho Trung tâm Văn hóa tỉnh và đã đạt được huy chương bạc.
1: Một nét khá là rõ trong sáng tác của nhạc sĩ Đàm Minh Tâm là ông rất là quan tâm đến những vấn đề cụ thể của đời sống. Và gần đây thì ca khúc No Smoking, không hút thuốc, đã giành giải nhất cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Ông có thể là chia sẻ nhiều hơn về điều này.
0: Tức là từ bản thân mình cũng từng là hút thuốc lá, nghiện thuốc lá và nghiện rất là nặng. Và khi bỏ được thuốc lá, có người, nhiều người bạn nói là tôi bỏ thuốc lá sẽ không bao giờ mà sáng tác được, bởi vì nó là một người bạn, nó là một chất kích thích để mà tập trung sáng tác tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà tôi bỏ thành công rồi thì tự nhiên thấy nó sáng tác vẫn là ok, không sao hết. Cho nên là khi mà có cái cuộc vận động về sáng tác ca khúc về phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp thì hồi đó tôi cũng chưa có ý định viết đâu, nhưng mà cũng cơ duyên thế nào để ông chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ông vô ông công tác ở đây là gặp anh em ngồi uống cà phê, thì ông nói là hiện nay có cái cuộc đó, các bạn cứ viết đi, gửi đi, và tự nhiên mình thấy là thôi mình cũng đóng góp, mình là cũng là một hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đóng góp thì khi tôi nghĩ đầu tiên thì mình dùng âm nhạc không phải là âm nhạc truyền thống gì hết, mà âm nhạc chung chung rất là quốc tế hóa, chứ không phải là ấy. Cho nên dùng cái chất rock để mà viết cái bài đó và gửi gắm vào đó những cái thông điệp để mà người ta qua đó người ta thấy được khi nên bỏ thuốc lá nó sẽ có những cái lợi ích thế nào, và cái không ngờ là nó được giải quyết.

0: Từ trải nghiệm của một người đã đi qua nhiều chặng đường sáng tác thì ông nhìn nhận như thế nào về cách mà thế hệ nhạc sĩ trẻ hôm nay tiếp nối những người đi trước khi mà người ta cũng viết về đề tài quê hương đất nước?
1: Thì thứ nhất là cái cảm xúc mình vẫn nuôi và nạp năng lượng vào để tạo cảm xúc, không để nó mất hẳn đi rồi nó lặp lại, thì cái đó là không nên. Luôn luôn lúc nào mình cũng nuôi kéo dài cái cảm xúc đó, nó đi luôn trong cái quãng đời của mình. Muốn có cái đó thì mình phải tập, mình luôn luôn yêu đời, luôn luôn yêu cuộc sống này, luôn luôn yêu đất nước này, thì cái cảm xúc đó không bao giờ hết. Ví dụ mình có thể là mình trước mắt mình có những cái điều mình không muốn, nhưng mình vẫn chấp nhận, đó là mình bao dung để cái đó nó sẽ biến diễn tốt hơn, chứ không dập nó để là nó chết. Nói về nói chung về cả nước ấy, thì thế hệ trẻ nó có nhiều cái ý tưởng nó lạ lắm, nó hay lắm, chứ không phải như mình lớn tuổi rồi thì mình ở trong cái môi trường mà nó được là sống trong cái nền giáo dục mà nó cứ nó bình vậy, nó không có đột phá. Nhưng mà những trẻ ở này thì nó tiếp cận được cái thằng văn minh và nó luôn luôn đột phá. Cho nên là về cái viết về quê hương đất nước thì cái giới trẻ rất nhiều ý tưởng lạ lắm. Ví dụ như là nó lạ, nhưng mà không phải là lạ là kinh khủng, nhưng mà nó gần, rất là gần. Như ví dụ như là nhà tôi có một lá cờ chẳng hạn vậy. Cái đề tài rất là gần gũi nhưng mà rất là lạ, bởi vì ai viết chuyện đó, ai cũng có một nhà cũng có lá cờ hay là câu chuyện viết tiếp câu chuyện hòa bình đó, nó nghĩ ra được, các nhạc sĩ trẻ nghĩ ra được. Cho người lớn thì mình cứ mình không có gì đột phá, cái đó là cái đột phá đó. Thế còn mình thì viết theo cái kiểu là gần như là tầm nhà thơ thôi, không có một điều gì, không có một cái gì đột phá. Nhưng mà giới trẻ nó có nhiều đột phá, và giới trẻ trong riêng trong ở mình thì cũng có những nhiều em nó cũng có cái ý tưởng cũng lạ, rồi đó nó cũng có những cái viết về đề tài, thường thường là đề tài lịch sử là ít người viết lắm, nhưng ở đây dường như là nhạc sĩ Hoàng Dũng cũng thích là viết cái đề tài lịch sử, dường như là viết về những cái anh hùng này nọ của quê hương, còn nhạc sĩ Cao Kỳ Nam thì cũng có những cái nét mà nó dân gian dí dỏm đó, hoặc là một số nhạc sĩ khác ở tỉnh mình cũng có, như trên Gia Lai thì ở trên Pleiku thì có Phi Ưng, rồi có Phạm Nam Giang, vân vân, có nhiều cái em trẻ cũng có những cái đóng góp, những sáng tạo trong cái tác.
0: Như nhạc sĩ vừa chia sẻ thì mỗi thế hệ người ta lại có một cái cách tiếp cận khác nhau về đề tài quê hương. Còn với riêng ông thì trong thời gian tới, ông có ấp ủ điều gì cho những sáng tác tiếp theo?
1: Thì cái điều mà tôi muốn, tức là ấp ủ để mình chuẩn bị sáng tác, ví dụ như là lời tự tình Ba Giang. Cái đất Ba Giang nó nói, nó sẽ kể cho mình nghe cái câu chuyện của Ba Giang, đất Ba Giang đó. Còn cái cây cà phê sống trên đất Ba Giang thế nào, cây cao su như thế nào, cây hồ tiêu thế nào, tức là những tự tình và cái văn hóa của đồng bào các dân tộc trên tay Gia Lai đó. Họ sống đời sống văn hóa thế nào trên mảnh đất của Ba Giang đó. Thì đó là cái từ ấp ủ nhất mà chưa đủ cái đủ sức mà đã viết, đang ấp ủ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một ca khúc còn đang được ấp ủ, một câu chuyện về đất Ba Giang vẫn đang chờ được viết thành giai điệu. Và có lẽ đó cũng là một cách để thấy rằng là đề tài quê hương đất nước luôn là một mạch nguồn dạt dào với những người sáng tác. bởi quê hương vẫn đang đổi thay từng ngày, còn người nghệ sĩ vẫn đang tiếp tục quan sát, trải nghiệm và tìm những cách mới để kể câu chuyện về nơi mình gắn bó. Trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và ngay trước thềm Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9, những câu chuyện về sáng tác cũng gợi thêm một cách để chúng ta nghĩ về tình yêu quê hương đất nước. Không chỉ là những điều đã thuộc về ký ức, mà còn là cách mỗi thế hệ cảm nhận, gìn giữ và viết tiếp câu chuyện Việt Nam hôm nay. Cảm ơn nhạc sĩ Đào Minh Tâm về cuộc trò chuyện rất thú vị sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Đào Minh Tâm mang tên Nụ cười Hooray.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều chương trình nghệ thuật hướng về quê hương đất nước được tổ chức trên khắp cả nước. Đáng chú ý, những chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Năm 2025, chương trình Tổ quốc trong tim đã tạo dấu ấn khi quy tụ hơn 50.000 khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Một năm sau, chương trình tiếp tục được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hàng chục nghìn khán giả. Không chỉ mở rộng về quy mô, Tổ quốc trong tim 2026 còn tiếp tục kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn và những câu chuyện về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam để chuyển tải tình yêu đất nước bằng một ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay. Cũng trong dịp này, chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 với chủ đề Ánh Sao Độc Lập, Khát Vọng Việt Nam Hùng Cường tiếp tục nối dài mạch cảm xúc về mùa thu độc lập. Chương trình do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức, kết hợp ca múa nhạc, lời bình cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, qua đó tái hiện những chặng đường lịch sử và chuyển tải khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Từ sức hút của những chương trình này, có thể thấy những giai điệu về Tổ quốc không chỉ thuộc về ký ức của một thời. Khi được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật hôm nay, tình yêu quê hương đất nước vẫn có khả năng tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ, kết nối nhiều thế hệ công chúng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với Muôn Màu Nhạc Việt điểm qua hai chương trình nghệ thuật đáng chú ý này.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 60.000 khán giả ở sân khấu chính tại khu đô thị Vạn Phúc City và điểm phát trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cùng hát vang những khúc ca yêu nước tại chương trình. Tổ quốc trong tim hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Concert Tổ quốc trong tim là không gian nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh tình yêu tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến của các thế hệ người Việt Nam. Chương trình được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào, Tổ quốc trong tim. Trước khi đưa công chúng bước vào các chương trình nghệ thuật, ban tổ chức tái hiện lễ thượng cờ với sự tham gia của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân khu 7. Trong cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, hàng chục nghìn khán giả cùng nghiêm trang hát vang ca khúc Tiến quân ca, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Nụ Phước Thịnh, Hòa Minh Di hay là Hương Tràm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy.

Cùng với đó, hòa chung không khí thiêng liêng tự hào của những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng 8. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn là không gian tri ân sâu sắc về những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời bồi đắp niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người Việt Nam. Những tiết mục ca, múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử truyền thống dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc và những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy, từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, các chương trình nghệ thuật đã lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Hạ Long non nước xuân vầy, Cửu Long.

0: Minh mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 8, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã rộn ràng ở nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Gia Lai. Sau những ngày nghỉ hè, các bạn học sinh đang háo hức chuẩn bị sách vở, quần áo, mong chờ ngày được trở lại trường, gặp thầy cô và bạn bè.
0: Để mỗi bạn học sinh có thể bước vào năm học mới với tâm thế vui vẻ và tự tin, các trường học cũng đang khẩn trương chuẩn bị nhiều điều kiện cần thiết, từ sửa chữa lớp học, bàn ghế, chuẩn bị sách vở, thiết bị dạy học đến tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu giúp các bạn có một khởi đầu thuận lợi trong năm học mới.
1: Sau một mùa hè với nhiều niềm vui, ngày tựu trường đang đến gần. Với các bạn, niềm vui ấy có lẽ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Đó có thể là một bộ quần áo mới, những quyển vở sạch, chiếc bút xinh xắn và mong muốn được gặp lại thầy cô, bạn bè.
0: Với bạn Helen ở làng Ia Lan, phường Hội Phú, niềm háo hức được trở lại trường đang hiện rõ trong từng lời chia sẻ.
2: Chuẩn bị vào năm học mới, con rất vui vì con chuẩn bị được gặp bạn bè và thầy cô giáo sau những ngày nghỉ hè, nên con rất háo hức.
1: Nghe bạn Helen chia sẻ, chúng mình có thể cảm nhận được niềm vui rất đáng yêu của các bạn nhỏ trước ngày khai trường. Nhưng với những bạn chuẩn bị bước vào lớp 1, ngày đến trường cũng có thể có một chút bỡ ngỡ.
0: Đặc biệt, với trẻ em dân tộc thiểu số, tiếng mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc làm quen với tiếng Việt trước khi bước vào lớp 1 là sự chuẩn bị rất quan trọng.
1: Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú có 42 học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1, đang được tham gia các lớp tăng cường tiếng Việt. Các bạn được chia thành hai lớp, học tại điểm trường chính và điểm trường làng Ngô, với thời lượng 120 tiết.
0: Từ những chữ cái đầu tiên, cách cầm bút, tập tô đến những câu giao tiếp đơn giản, mỗi giờ học giúp các bạn từng bước làm quen với tiếng Việt, với thầy cô và môi trường học tập mới.
1: Để những buổi học đạt hiệu quả, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên được tập huấn và phối hợp với phụ huynh duy trì sĩ số học sinh. Tuy nhiên, để các bạn nhỏ có thể sử dụng tiếng Việt tự tin hơn, các thầy cô cũng cần thật kiên trì và tìm ra cách dạy phù hợp với từng học sinh.
0: Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú chia sẻ.
3: Các cháu là mới còn chưa quen tiếng Việt, các cháu còn nói theo tiếng mẹ đẻ rất là nhiều. Nên là trong quá trình giảng dạy thì cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn về bắt đầu ngôn ngữ, đang làm quen với tiếng Việt nên là các cháu nó cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Trong quá trình dạy thì cô cũng phải là bám sát với các cháu nhiều hơn. Có nhiều khi thì cô nhờ những bạn lâm hơn để giải đáp và hỗ trợ cùng cô để phối kết hợp. Cô cũng đang dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt được cái tình hình của các cháu.
1: Từ những giờ học đầu tiên, nhiều bạn đã dần mạnh dạn hơn. Những chữ cái, tiếng nói và câu giao tiếp bằng tiếng Việt đang trở nên quen thuộc hơn mỗi ngày.
0: Có thể lúc đầu các bạn còn ngại nói, chưa hiểu hết lời cô giáo. Nhưng với sự kiên trì của thầy cô và sự động viên của gia đình, các bạn đang từng bước tự tin hơn.
1: Không chỉ ở phường Hội Phú, tại xã Gào, công tác chuẩn bị cho học sinh dân tộc thiểu số đến trường cũng đang được trường tiểu học Nay Đơ khẩn trương triển khai.
0: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Nay Đơ có hơn 500 học sinh, trong đó trên 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Riêng khối lớp 1 có 4 lớp với 123 học sinh, trong đó có 104 bạn là người dân tộc thiểu số, được bố trí học tại 4 điểm trường.
1: Để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã rà soát, sửa chữa những hạng mục xuống cấp, chuẩn bị bàn ghế, trang thiết bị dạy học và bảo đảm các điều kiện an toàn.
0: Nhưng với các thầy cô trực tiếp dẫn dạy học sinh dân tộc thiểu số, sự chuẩn bị không chỉ là bàn ghế hay sách vở. Điều quan trọng còn là tìm hiểu khả năng tiếp nhận tiếng Việt và hoàn cảnh của từng bạn để có cách hỗ trợ phù hợp.
1: Tại lớp 1-2, nơi 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, cô giáo Lê Thị Thùy Khanh đang cùng các bạn từng bước làm quen với môi trường học tập mới. Cô cho biết,
4: Khi nhận lớp thì các em là người dân tộc thiểu số, cho nên là các em mà giao tiếp với cô là vẫn còn nhiều hạn chế, bởi vì ở nhà các em giao tiếp bằng tiếng Gia Rai. Lên lớp thì các em sẽ nghe cô và giao tiếp với cô bằng tiếng người Kinh, cho nên là nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi đã phối hợp với phụ huynh để các em mà có thể là rèn luyện giao tiếp ở nhà nhiều hơn, và trên lớp tôi đã giúp đỡ các em có thể giao tiếp, học tập nhiều để các bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày, và bây giờ thì các bạn cũng có thể là nghe hiểu cô giảng bài rồi ạ.
0: Các bạn thấy đấy, để có một bạn nhỏ có thể tự tin bước vào lớp 1, đôi khi cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Biết chào hỏi bằng tiếng Việt, biết lắng nghe cô giáo, biết cầm bút đúng cách hay mạnh dạn giơ tay phát biểu.
1: Mỗi tiến bộ nhỏ của các bạn đều là niềm vui của thầy cô và gia đình. Và để có được những thay đổi ấy, phía sau các bạn luôn có sự đồng hành của rất nhiều người.
0: Cùng với việc chuẩn bị tâm thế cho học sinh, các trường học ở khu vực phía Tây Gia Lai cũng đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phù hợp năm học mới.
1: Những phòng học xuống cấp đã được sửa chữa, bàn ghế và thiết bị dạy học được rà soát, bổ sung. Sách giáo khoa được chuẩn bị đầy đủ. Đội ngũ giáo viên cũng được bố trí để đảm bảo việc dạy học và học ngay từ những ngày đầu năm học.
0: Đặc biệt, tại những địa bàn còn khó khăn, các nhà trường chú trọng nắm bắt hoàn cảnh của từng nhóm học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số và những bạn có hoàn cảnh khó khăn, để có sự hỗ trợ kịp thời.
1: Tại trường tiểu học Nai Đơ, cùng với sự chuẩn bị chung về cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học, nhà trường cũng tập trung rà soát tình hình học sinh để các bạn có thể yên tâm đến trường.
0: Bà Phan Thị Hợp, hiệu trưởng trường tiểu học Nai Đơ cho biết,
5: để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, trường tiểu học Nai Đơ, xã Gào đã tập trung rà soát toàn bộ lại cơ sở vật chất tại các điểm trường, tiến hành sửa chữa các hạng mục xuống cấp, sơn sửa, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đặc biệt là quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tất cả các em đều có đủ điều kiện để được cấp sách đến trường và học tập tốt. Và đến thời điểm này thì nhà trường đã sẵn sàng đón các em trở lại trường học và bước vào năm học mới. Hy vọng một năm học đạt được nhiều cái thành tích và kết quả cao.
1: Một năm học mới đang đến rất gần. Trên những con đường đến trường ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Gia Lai, những bước chân nhỏ lại chuẩn bị rộng ràng hơn.
0: Các bạn đã sẵn sàng sách vở, quần áo. Các bạn đang làm quen với những chữ cái và câu tiếng Việt đầu tiên. Các bạn đang mong chờ được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè.

0: thay thế bằng niềm vui học tập và những ước mơ mới.
1: Chúng mình tin rằng mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui. Và từ những lớp học hôm nay, những ước mơ nhỏ sẽ từng bước lớn lên, trở thành hành trang để các bạn học tập, khám phá và trưởng thành.
0: Chúc các bạn một năm học mới thật nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi và luôn tự tin trên hành trình khám phá những điều mới mẻ.

0: Các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 8, không khí hướng về những ngày lễ lớn đang rộn ràng ở rất nhiều nơi. Trên các tuyến đường, trước những ngôi nhà và tại các khu dân cư, màu đỏ của cờ Tổ quốc đang nổi bật giữa không gian quen thuộc, tạo nên một diện mạo thật vui tươi.
1: Có những con đường ngày thường chúng mình vẫn đi qua, nhưng đến dịp lễ lại trở nên khác hẳn. Hai bên đường là những lá cờ được treo ngang ngắn, nối tiếp nhau thành từng hàng. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến ai đi qua đều cảm nhận được không khí của ngày hội.
0: Không chỉ người lớn, các bạn nhỏ cũng háo hức với công việc chuẩn bị. Bạn có thể phụ bố mẹ dọn dẹp trước nhà, giúp kiểm tra những vật dụng cần thiết, hoặc cùng người thân treo cờ. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến các bạn cảm thấy mình cũng đang góp sức cho một ngày đặc biệt.
1: Có bạn còn thích ngắm những lá cờ bay trong gió và đếm xem trên con đường mình đi qua có bao nhiêu lá cờ. Có bạn lại tranh thủ chụp một tấm ảnh cùng gia đình. Mỗi bạn có một cách tận hưởng ngày hội khác nhau, nhưng đều có chung niềm vui khi được hòa vào không khí của cộng đồng.
0: Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy lá cờ xuất hiện ở rất nhiều nơi như trên những tuyến phố, tại khu vui chơi, sân trường, nhà văn hóa hay các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi nơi một cách trang trí, nhưng màu đỏ sao vàng vẫn tạo nên một điểm chung, giúp không gian ngày hội trở nên nổi bật hơn.
1: Ở trường học, hình ảnh ấy càng quen thuộc hơn. Lá cờ được đặt ở vị trí trang trọng trong sân trường và gắn với lễ chào cờ đầu tuần. Khi tiếng quốc ca vang lên, học sinh cùng đứng nghiêm, hướng về lá cờ và hát bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.
0: Những phút chào cờ cũng là lúc các bạn được nghe thông báo. Những câu chuyện về trường lớp và những bài học về quê hương, đất nước. Qua đó, các bạn hiểu rằng trường học không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là nơi hình thành những thói quen, tình cảm và ý thức của mỗi người.
1: Với các bạn nhỏ, việc tìm hiểu về những ngày lễ lớn cũng không hề khó. Chúng mình có thể bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho ông bà, cha mẹ. Ngày này có ý nghĩa gì? Ngày trước mọi người đón ngày lễ như thế nào? Biết đâu, từ một câu hỏi nhỏ, các bạn lại được nghe một câu chuyện thú vị.
0: Những câu chuyện từ người thân đôi khi không có trong sách giáo khoa. Đó có thể là ký ức về những ngày lễ khi còn nhỏ, về những lần tham gia hoạt động tập thể, hay những thay đổi của quê hương qua nhiều năm. Lắng nghe những câu chuyện ấy cũng là một cách để các bạn hiểu hơn về gia đình và nơi mình đang sống.
1: Còn nếu thích khám phá, các bạn có thể tìm đọc những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi về lịch sử Việt Nam, xem những chương trình tìm hiểu truyền thống hoặc tham gia các hoạt động do trường tổ chức. Mỗi cách tìm hiểu đều giúp chúng mình có thêm kiến thức và biết thêm nhiều điều mới.
0: Khi đã hiểu ý nghĩa của lá cờ, chúng mình cũng cần biết cách ứng xử phù hợp với hình ảnh thiêng liêng ấy. Trong lễ chào cờ, hãy đứng nghiêm túc. Khi tham gia các hoạt động có quốc kỳ, hãy thực hiện đúng hướng dẫn và luôn có ý thức giữ gìn lá cờ sạch đẹp.
1: Những ngày hội lớn cũng là lúc các khu dân cư trở nên nhộn nhịp hơn. Người lớn cùng nhau chỉnh trang đường phố, các đoàn thể tổ chức hoạt động. Còn thiếu nhi có thể tham gia những chương trình vui chơi, văn nghệ, thể thao hoặc các hoạt động cộng đồng phù hợp.
0: Những hoạt động ấy mang đến cho các bạn cơ hội gặp gỡ nhiều người hơn, cùng làm việc với bạn bè và học cách phối hợp

0: tập thể. Có thể sau một ngày tham gia, điều các bạn nhớ nhất không phải là mình đã chơi trò gì, mà là đã có những người bạn mới và một trải nghiệm thật vui.
1: Ngày hội vì thế không chỉ diễn ra trên những con đường có cờ đỏ, nó còn hiện diện trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong những buổi sinh hoạt cộng đồng, trong sân trường và trong những câu chuyện được mọi người chia sẻ với nhau.
0: Rồi khi ngày lễ qua đi, những hoạt động đặc biệt cũng dần khép lại. Nhưng các bạn nhỏ có thể mang theo nhiều điều như một câu chuyện mới biết, một người bạn mới quen, một trải nghiệm cùng gia đình, hoặc đơn giản là hình ảnh những lá cờ đỏ để làm con đường quen thuộc trở nên thật khác biệt.
1: Những ký ức ấy sẽ góp thêm màu sắc cho tuổi thơ. Sau này, khi nhìn thấy những hàng cờ đỏ sao vàng trong một ngày hội khác, có thể các bạn sẽ nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Từng háo hức đi trên con đường rực rỡ cờ hoa và cùng gia đình chuẩn bị đón ngày lễ.
0: Các bạn thân mến, mỗi ngày hội lớn đều mang đến những trải nghiệm riêng. Với thiếu nhi, đó có thể là cơ hội để vui chơi, khám phá và tìm hiểu thêm về quê hương. Hãy quan sát những điều diễn ra quanh mình, đặt câu hỏi, lắng nghe và tham gia những hoạt động phù hợp để mỗi ngày hội trở thành một bài học thú vị.
1: Và nếu có dịp cùng bố mẹ treo cờ, các bạn hãy cùng người thân thực hiện thật cẩn thận, giữ gìn lá cờ sạch đẹp và không để cờ bị rơi xuống đất. Những việc nhỏ ấy thể hiện sự nghiêm túc và cũng giúp chúng mình hình thành ý thức tốt từ những điều gần gũi nhất.
0: Những lá cờ đỏ rồi sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều ngày lễ, nhiều sự kiện và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của đất nước. Mỗi lần nhìn thấy màu cờ quen thuộc, chúng mình lại có thêm một dịp để tìm hiểu, để nhớ về những câu chuyện của quê hương và để cảm nhận niềm vui khi được cùng mọi người đón một ngày đặc biệt.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Bảo Chi và Như Khánh, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
3: Này lệ môn bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai.
4: Các cốc nì mật vẹt bạc chút, hạ rạc ôn nì mật vẹt bạc chút sẽ cả tuổi mơ môn bà đồng hiệp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lai. Ân nì mật vẹt bạc chút. Bao yêu tu là cha lại, lễ bọn liền mò lù ở nạp lời dù nẹ xét, mang nôn mò bộ biệt thân à nạp lời, át tố các bác ở mang phụ nội trị kèm công nghệ mô nô. Chuyện nôn, hà râm hàng phụ nội bút công trình, bác cạ kèng bác sư, phụ nội ngạ hạ tổ tình an. Tập bộ group công an bảo lăng dô mô trò bộ liền, cơ nạp lời trị kèm hàng mại dù ở nạp mô điện tử. Bác cốp cho đàn bộ vị lạ lốc, hát tùm rạp à hà râm hàng nôn, bia bộ liền mô nô hàng tổ dù mừng trinh quyền mô nô, trô kèm lo hàng nạp lời. Among mong bộ đồng hẹp rãi này, tớ tươi mừng tớ đẹp hình phàu, trô màu lông quạt nằm chà. Bình mê ra cao lệ bạc thao trô nê mật vẹp bạc chút xa cả mở đi dịch về. Đốt tanh bậc rã tổ tình ngàn, mẹ dùa chân VNID cơ nạp lời. Tạt nút mong bộ đồng hẹp lệ chân, cụ bèo bình ngạch bạc bạc, mau tớ đẹp dịch về. Cụ đê tâm bụng bạc trình bộ a dòng Nguyễn Trần Tuân Vũ, rồi viên chân mừng lệ. Bù mò kết trô cơ trình ngạ bồ, chân ai dô bù trình mạ anê mật rô lù lèr. Bây dụ nè lệ chân bà bình mê rạ rơi kạ đá, rạ cao nê mít vẹp bực chút chạc bà mừng.
5: Anê mít vẹp bực chút. ปปลองปกปจิงจกะอําอากปโปตาสปานประสาทนฮไรกรูกรูตปอลกรูปกองอานับเลยกรอดปลุตรปันเป็นสปานทนสปามันโตปะปริเมียกรอดปลุตรปันเป็นสปานทนตบตบนําหังไรปกปจิงลนเอกรอดตัวเป็นตรปันกองอานจาสไลเนเนวจิปตอรหังตึมปรงะอเกยเทาหังปรันจัวเกรกตึนกตองปะเกียงยูมะมุนิงะสดลิยะเวกะจะปรเนมอากอมังกวานํา
4: តពលគ្រប់កងអានតារចារបួបទៅបកលាក់គិនតៃប្រាន់ជាយុអណប្លៃវាត្រចានពោយុអណប្លៃពវិដូចអូមើតូបកបច្រានដងកចាប់តងត្រេតូដៅកចាប់មឹងអណប្លៃហាងតពលគ្រប់កងអានអណប្លៃបៃគាត់លានកំរងក្លេប្រងក្រីនអ៊ីរស៊ីប្របុតហ្រាំជីបតរមឹងពោជីរភៀងដងហ៊ឿនហាងថាញ់ហឿងអនិមិត្តវេបិយុទ្ធបត្រុសងៈតាលូប្រកតងប្រកៀងយោមៈមនុស្សងៈសោតលិចកាមអាកពោះតាសន្នភាសាធនហើយគ្រូគ្រាតពលគ្រូពេញឋានកងអានអប្លៃកោតប្លោះស្បានមន្ត្របានធនសពបន្ទោសបព្រមៀកោតប្លោះស្បានមន្ត្របានធនត្របតនាំហាងហើយបកបជិងលិនអៀកងហួចជងាវៀតណាមកោតតួពេញត្របានធនសពបន្ទោសបព្រមៀកោតតួពេញត្របានធនត្របតនាំកងអានចសឡៃបត្រុសងៈទឹមក្រារទឹមត្រៈនៃជុតប្រក់តុក្រងថៅកចាប់តាប្រក់មឹងតាញ់មឹងអតៃប្របុតប្រៃលូតាលប្រប្រងជីកែមត្រុសមនុស្សងាក់សោះលេគរីហិញសឺត្រៀមក្រៀមហាងកងងែកលងម៉ាក់បកងលូពោមនុស្សរៀតហុយប្រាក់តាល់ប្រាក់លេះតណាប់សុយរៃប្លៀនទួយតាញ់ប្រាល់កសិនខ្លាំងងារដាអម៉ាំងក្រប្លៀនពេរពេកលេមតាត្រៀមកើណាក់ប្លៃហាងដងកចាប់ប្លន់ចារប្រោតនៃអម៉ាំងក្រាស់ពេនស្បានកងអានចារសិកចាប់ប្រុសគឌីតាល់ប្រាក់ហិញសឺងាក់សោះលេបកកះវេបកាំតាត្រៀមយមត្រោះមកគាត់នេះពីអៀគុញញិនរកោប្រក់កណថោកចាប់តាប្រក់ហាងបត្រោះងាក់ទឹមត្រៈមនិចប្រក់បជាវតពលគ្រប់កងប្រក់បច្រោះងាក់កសំខ្លាំងមកបុះហាងម៉ាក់បកងមកពេសសាតិនព្លែរមៀនហរំហាងស្ប៉ាន់ប្លោះគីតឡាងហ្លោមណងអាការដាស់តាត្រៀមទុយយឹបតាប់ម៉ាំងក្លោពោះកន្តេន័រពះកយ៉ោពះសិទ្ធិពះហតុមពមនេះងាក់ម៉ាក់រនោះព្លែរមៀនណែបតបអម៉ាំងហតុមអលុកយ៉ោកៀងរកែវប្រក់ងាក់ឡាំងមើងតពលគ្រប់ហាងកសាំក្លាំងគាល់មកលឿនអៀទិសថៅអណែលេតាលប្រក់ងាក់សោតលេបកកះវេបកៀងហ្លោមណងយមម៉ោរនោះលូហាងម៉ោនួមតាត្រៀមលូពាក់ម៉ាក់មើងឡៅត្រុសណែមើងកងអានតាចឡៃម៉ោប៊ូប្រសិទ្ធផាក់ហារំប្រអងាអមងតាលកតងប្រកៀងហាងមនុស្សងាក់សោះទេត្រាំគ្នាមអាយុទីបមាត់តន្តនាមអាក្លនអៀចារអតិបតរទឹមត្រេតីម៉ោតរគ្រូម៉ាក់ណុនអលុប្រកែងសាត់គឌីហិសឺកងអានចាសឡៃប្រោប្រតែប្រំហាងកងអានភឿងគួយញើនណាំហាងលេះទឹមកងនេះជាត់ប្រក់ជីកែមកតងប្រកៀងផាក់ប្រៃម៉ោទុយសាគ្រូពោមនុស្សជាត់តាប់គឺប្រទេសម៉ូតូងាក់ប្រក់យូបតយម៉ោតបកលូត្រេតីកសំក្លាំងប្លងឡៅងាក់ណាគ្រូពោមនេះងាក់ប្រក់ខៀនពាកហាងម៉ៅកងបកកបត្រុសងាក់ទឹមតាល់តបគឺត្រាមអាម៉ាំងគាត់ណាំលូចាតបនប្រងគាត់តុងក្រាស់ហាងទៅងឿនហាងចរៃដាក់លាក់គាត់ងាយហាងបនប្រងដាណាំងតតែមងចាប់ត្រាមហាទឹមពោមនេះតាញ់ម៉ារប្របុតតាត្រាមហាងពៀបទៀងទុយធ្លៀនអណេតកែវច្រានមកគាត់លិនអៀនៅប៉កម្ពុជាពិសស៊ីកៀងលំញាំគ្រូប្រក់លំអពីអានេះងាក់សោះលេច្រានចាររកោមគួយលិនអៀអានេះបកគោច្រានប្រក់បូដាមនុស្សងាក់សោះលេតបត្រាមពីក្លេត្រែរនាមអាកើណាក់ប្លៃម៉ាំងគាត់អម៉ៃតន្ធិនួយបៃហ្វឿងគួយញ៉ណាំយិតបៈទិតុមៈហរទេយួរគ្រប់ណែតបប្រេថោកងអានបេងតារកើយពាកយួរអម៉ៃបមិនរងាក់អទេមរាតណាប់កសែមម៉ោបុអាកាត្រុសម៉ោប្លុះរៃមរទេពីក្លេកកម៉ែអម៉ែបោះកងអានត្រកើយពាក់បៃអែប្រកណក់កតោប្រកៀងតាល់ប្រក់តពលគ្រប់កងអានបាវហ្វឿងបុនបួតអម៉ងចារបស់បតាតងអានេះបទឹមភុនកងអម៉ងប្រក់កណក់គៀមណាប់លើគៀមគាត់នេះតឡៃម៉ោបោះទួបលប៉ចានទទុះមឹងតពលគ្រប់កងអានងាក់ប្រក់សិតបៃអានេះណាំតាញ់ម៉ារប្រសិរទឹមតឡៃបយុទ្ធប្រសាអម៉ងណាប់លើប្រត់ប្រក់កណក់តាណាប់លៃវេបកៀងរនាមអាក្លិនអៀប្រក់កណក់វេលាងរាប់អារប៉ប្រេះមរោលិនអៀហាងកដងចាប់រនាមអាក្ទានពៀតអាចទុយបត្រុសងាក់សេកចាប់ប្រក់តលេបិជ្រាមប្រទេសហាងពៀក្លេត្រែរនាមអាក់អមាំងរិមរដ្ឋលានប្លែបឡាទីបតារពៀលេហ្លាក់ទូបលមងកណក់ប្រុសឡាបិស្បានកងអានបាវហ្វូមេបាក់តុមៈតលេបហ៊ីងមងអម៉ៃឡាទីកែប៉ប្រស្បានធនបេធនហ្វាតនបាវហ្វូមេបាក់កះប្រក់សាងដោយឹមនួយសាទមុតម៉ាំងសាងតបម៉ាក់លួមតាត្រាមម៉ោនួរពេះទរតោះក្លែប្រាក់ថោត្រែសាទកតាំងមឹងតាលប្រក់កងអាន bao phù miệng bắc và tổ hương ngạ tổ bờ tổ bột group và vàng bồm núi các xem trang tâm tài trị kèm đỉnh đạo âm mang quạt năm hàng tâm quạt này trị kèm hàng tài kê đặc tươn lông mừng các đồng tổ tùa muôn tình mừng tụ mạ tài hình tổ bột group quang an bao tài mà ngạ đa bồm núi và tổ hương ngạ tài so tập triềm hồi mạng tài triềm biệt lệ cả nạp lời tại đồng lệ tay mar ram pranjia prabjia hang tụ yo prua con loại mừng tập group công an bao phù mỹ bắc tuy tụ mạ tại chi bát tar hang bộ bni abi pranjia mừng nạp lời mét nguyễn văn thành sai trong nuôi ngạ nạp lời bay bao phù mỹ bắc tự tăng bộ tại lời ngạ prua abi pranjia mừng tập group công an tự lực pranjia bệt thâu xít nít tự lực pranjia bẹ yo tại lời ngạ Prua Abi Pranjua mừng tùm đồng chí, các đồng tổ tùa môn tùy mạng mùi haram ta triềm biệt lệ cả nạp lời. Hạ tùm Prua ngạc bà cạ tùy màu nâng nèo ở mạng tàn bập lòng, lưu Prua bộ dự con ông cờ bộ bà ta đạt Pranjua khi nạ tay, hạt cây thao hàng tài kỳ được tươn bộ bà tươi mừng cán bộ liên thàn, công an, trả giá lại đối chỗ, mượn tụ lệ cho nộp bình nghe hèm, lo bà bộ. ព្រៃយុរៃវុតាស្បានប្រសាទថនរៃគ្រូគ្រាតពលគ្រូបងអានណាប់ឡៃហងរៃបកបជិងលនអៀកណលទួលប្រតិបានបោះប្រតាគ្រូគ្រាសងកតាងតពលគ្រូបកងអានសាឡៃអមរាយៈវេកចាប់ត្រៃគិនហតៃព្រិលងប្រាន់ជឿប្របជឿយុទ្ធបៈលេអានិកនៀងហដងកចាប់វេបគៀងត្រៃទីប្រនៀងអាកចាក់ជឿអមកណាប់ឡៃហងតឡៃកាតឌីត្រឹមក្រាមលនចាប់បកលនកំរងក្លេប្រងក្រិនអេស៊ីមតាមុតរំ
5: អនុមិត្តវាបិជូតទៅទឹមធនប្លែនកតងពលះហាទឹមនុយឋានប៉តក្លេហាងត្រៃទីបគាត់ឡាមយ៉ាប៉ែទឹមត្រៃប៉តរមឹងងាក់ឋានហាងវត្តហាទឹមកនាមរកាតវ៉ាយ៉ាកតឿងពលះពះក្លេបោះពតេរត់នោះតបាក់លិងឋានអីហូលូឋានដាប់បីគាត់នាំចរសឡៃគិរកតិនត្រកោតណាប់គៀនឌីត្រឹមក្រាមសងរោគុំយូរក៏យុតក៏យ៉ោហាងសិតក៏ជាប់មុតតាមបកកពជិងប្លែប្លា mừng tâm cửa rút nghệ bình chinh màu tụi chè trúc cả tâm bụa kẽ khắp gian cứ nhu kẹt tội chòi và trúc tôi mình hết nghệ gian mừng bò âm ăn thôn bền rồi kèm ác bây dụ này lẽ chi phía mừng nước chi rạp hình ngọt ánh anh em về bị chốt bởi play bàn bảo giờ phí vớt rồi vẽ nem rồi cà lao tràn pá ta tươi mừng thôn bền nghệ bùa rồi kêu ta tràn bộ lẽ campuchia mét pan đình trung át dạo về biểu cái chép pran pramin hạt tịch mà bu bơ tươi kia cái tần bật lên đấy bắt lẽ bọc gọt bột lèn mệt cái ạt đấy kẹp chiên rồi về tôm ta kẹo plà trầm trùng dị chiên hang ta lấy tươi sang nó mừng cà phê hạt tôm phồn bằng bố trâu cái tần rộng can bớ mệt bọc gọt bịch chiên cột rút trầm cái nem bẹt lấy màu thui chè bịch chiên phồn rồi bé họ đang cái chép cái sang nó rẽ về kẹ rồi băng chân được cầu tân áp ạt đấy trầm cái nem ta tươi mừng bật lấy mừng bộ đội cả hàn mét pan đi trung và nháp sang nọ cầu plà cà phê tân ao ya trong ở can rồng ồn lề bếp mồ nô tây mực rác và bút cây bé rim thôn kèm lao tô trúc mèo tô cây bác tay tiếp đòn cái chép rồng nạ trầm rác hàng mỏ dấp trầm chuè hàng bèo lôi bộ tụ cất hàng tôm hà kết màu lé lưu ta hàn đáp tụ cái trang mẹ bò xem tuế, bà bích mình nghệ bà chinh, bèo bà đi luôn, mau tụ chue bởi trăm xạ là lần. Bởi thôn yà bình bảo yà lì, ta hẳn đáp bồi văn trung. Hồi quét cụ rút, lút lèr, kèo bà bà hoàn đã rằm lúc mà ta kèo bà cà phê sầu riêng, mắc ca, cam, cội tùng, hàng bật lép nọ trăm hàng bựa trộn can. Mình nghệ này chê, mẹ chue lạc lần, chê bà chinh, phôn hồi mẹ bởi tâm cờ hồi bền bà đè. Hãy không ổn lẽ, bắt rõ trọng sát, tờ tàng, nuè bộ biệt mà ta tìm bập lấy. Lễ kế mong tụi chòe mừng cổ rốt, mít bồi băn trung để ở bề. Nghe bởi trình lưu mà ta kèo bởi trăm xã lạc luận lấy kèo này cùng dù kèo tí. Dạ bề biểu, tại dự vật xá, chơi mẹ chòe, phần mót, bây giờ này lấy. Màu rồi bẹ kẹo này, bà dân bà con, màu rồi bẹ kẹo bà con. Ta tế nua cà phê, bù tế sầu riêng, bà bà lịch lễ, át tụ tư mà ta kẹo bà con bà dọc lễ, dưa tự nôn phun rồi bẹ ở đồng cơ chập lỗ, tay mục rác đêm tồn, sang nọ rồi bẹ kèm mẹ tục lạp rác. mừng cùng chủ cử rút nghệ bạch chiên mừng tâm ta hành đáp âm ra bệnh bố rất nước ta bát mừng bệnh ta hành bố dự cơ non cật lễ bục bà tế âm ăn tâm thôn bền hạc rộng bà bệnh mất tụ tùy tội choai âm ăn ta lại tiếp rẽ này hãng bà bà mên bà hội lễ khiến bà mên khiến nghe lúc hội biên bà rực bật lần đấy trầm cơ đem họ đoàn kết chấp ta lại tiếp bố dự cơ non cơ nghệ bà trần cơ sáng nó hạ tâm thàn đáp tụ xin kết chép mút ra tàm hạ tâm bộ kẻ bờ khôl và chỗ bà gọi bà chinh phôn bà rắc bà gòm hàng cùm chỗ tâm hội biên tụ lệ tàn áp lương bà cả tâm cơ tàn lại bà chỗ mừng hội biên thàn đáp hàng sáng nó lệ nôn mười tàu bồ mết nguyên hữu công chủ tịch khôn thàn đáp bảo yếu bí bà thao
6: ở hội cựu binh xã chúng tôi cái mô hình là
5: khâu than đáp bao mau cù rút hội viên bắt chuột prak bater pio cung chuột tâm hội viên tân áp chan yết đi chập chìng bố dự con non cờ pre bạc răng rim cờ thôn rim hội viên bắt chuột sato arpo prak cờ phun prak bạc gom rẽ này thế rất nô rập bay tâm cờ chi hội mừng kiêm span lại trút tua tốt tua plo bẹt lại prak phun prak này tôi về làng mẹ chưa biểu cung chủ hội viên mò tới tôi tụt lên nghe bịch chừng có đi cùng tới tiếp bay eo non khôl tụ bạc cọ bịch chừng hà tâm khôl group nghe bịch chừng simetro hang alo ở web lần kế tuột cung chủ hội viên rất nhắc về phun cà phê sầu riêng rung về hàng cái nhà đệ tâm group nghe bịch chừng biểu đi cùng đồng khởi bé bạc cấp tràn bạc cọ bịch chừng con bạc cọ khôl hai chế đồng cái chép hàng bạc chốt xịt cái chép nào bạc cọ bịch chừng đẹp là các tường bộ ple nợ tài lệ hạ tư mưu thần đã lao tí đẹp này ta lại tiếp phá ra xăm mỡ bàn chùa bữa bà châu cười thao hạ kêu tàn áp hàng ta lại khắp gàng đồng chí kêu dục châu át tùy mò của nhu bê béo hàng bộ bà tế mưu bà châu bàn chùa kia đi trầm kèm mưu cung dù kêu chút mưu mút nợ tầm hạ tư mưu kẻ mưu thập bồ rim bộ kẻ vớt phá ra xăm mỡ liên cơ bà trúc nợ tà lại bà cá hòm lẽ bà gọi bà chinh tà lại tiếp hiểm lô hàng tư mưu bà nó nghe lạc đá hà tư mưu thàn đáp lạc tội choài chi tương tà lại trợt về hèm kế mô lực tà hàn âm ăn thôn bền ra kèm ác mừng tư mưu quà trơn bài bà kê nhu bà chinh trề tư mưu cổ trúc trơm kê đẹp mô tù choà mừng tà lại khắp gàng đồng chí kê dục dèo kê nhu trợt về cung dục nèo trề hà gọi tà náp anh un xịt lễ mình nét hạ tư mưu thàn đáp đồng lao tội choài bà chú bục bà tế nước tập á linh thàn ổ hồ bà chú bà anh chòe bà gọi bà chinh bà plan xa lai hơi chơi bà trường hiểm rực kìm bà anh em biết về đi chút bắt đầu nghe tàu bà đi bà bà bà rèm lèm bớt sẽ cả mẹ rạ nàn rạ tốt tật ngàn hàng bà trọc kẻ mẹ chùa bà bà bà nàn ít tử cả đập lời tập bộ group công an mang chân xe lại các bộ bút phun bàn cũng chú nạp lời nghe kiểng tâm rạ bà ả kẻng bé bởi bảo yếu tùl rạm hàng bà sẽ cả mẹ rạ nàn bớt rạ tốt tật ngàn cả nạp lời dập cả tật lời quá cán bộ linh thàn công an cho bà bà nạp lời bà tâm hàng mẹ chùa VNAID hạt cơm mực nôn bù dự cơ năng cơ lệ nghệ dự kiêng tơ lai bựa bây giờ mừng tàl bựa kẽ mức tụ bọc cơp tràn tâm cơ tơ lai tôi mức pro tro kèm lỗ hang nạp lời bởi bề làm tâm bây dụ này mình chỉ hạ bài hình ngọc ánh amrat lệ bạch thảo hạt đá tràn tơ lai hạt cơm tơ lai chật về bạch trốt tành bức khạ tổ tơ gan bạch trốt mẹ chùa VNAID cơ nạp lời hạt cơm mịt vẹp bị chốt làm sạ thời bờ mỡ hát tâm rệ này bệ đi nghệ ra tổn tật ngàn mừng câu án bảo yếu tôn anh ạ play trâu ghẹ rạp ạt lù âm ạc nôn mọt lúc ở tươi nét tui mò âm mị mà bè nào kẻ ra tổn tật ngàn hàng tâm cho mùi nuôi anh này âm mị mà cung dù chê bà thao tập hình bì tâm cơ tràn bà trâu ghẹ rạp ạt sẽ cả mẹ rạp ạt linh cơ tui mò cán bộ linh than công an chào bà bà đá cán bộ công an chào bà đá mừng ta lại bà tâm mê doan một giờ bắc lạ tại phèn tróc kẹ kiêng bẹ bẹ giờ cung chiu bình ở tươi hàng sáng nó tôi mẹ chưa pro anan ta tiếng lệ vương mò tại kẹng tại pro bắc lạp nà trầm tôi chân tại pro kẹ mờ sao bớt bắt tróc kẹ rạp ả cung chiu bình nạp lời bà rọ mùng trời khăm nôn cung chiu bình ở tươi khăm rá tay màu rạ tột tạc an hàng mồ bắc lạ anan đi tới biết kẹng chị kèm hạt tôm cờ tại túi bồ pro ở tươi này, Hamari, Bay Bon, Pia, bao yếu tố, phao kẹt ra tốt tự kèn nạp lời, hóc mà ác bởi tàu. Tôi lấy đại trầm trá, rẻ này, tôi màu à mà bè nâu kẹt ra tốt tự kèn. Trong bọn này, tôi màu hát tư mệt về công an, trong bộ lèng nghệ ra tốt tự kèn, hàng bà tư mệ chòe, VNAID, tràn tuệ. Tôi mà ác hàng bà đi tư mệt mệt công an. Bộ dự có năng cờ khung dù sẽ đại nét cán bộ trinh than công an bảo yếu tố, tụi cho bộ phần trìm xa ràn, cả nạp lời ở mong bộ kẻ trạp ả. Mừng chỉ bà thao tập hình, sẽ cả mẹ trạp ả trốt cờ bà tư mẹ chòe, VNAID, bà tư xa ràn tài bà kẻ cả nạp lời. Lệ đá trinh cờ tùy màu cán bộ lệ bà thao hàng cho bộ phần bởi ní. Hàng bộ biệt cả nạp lời, bộ chỉ bà thao tập hình bù tế bà tư mẹ chòe tư xa ràn mờ rô ạt tụ prao. Do các nôn cán bộ liên thanh công an bảo yếu tố, bộ dự có năng có trao bộ phần mở tụ cùng dự bởi anh ích chả răn ở mạng điện thoại. Cùng dự anh ạp lời nghệ kiêng, bộ mẹ chuyển mở anh ăn hăng tùy mẹ chuyển mở tâm. Âm mai, rạch chăm, hay chiêu, anh ạp lời bảo yếu tố bởi thao.
7: Tôi thì không biết về công nghệ thông tin.
5: Câu nơi chỉ bởi thao cỡ ná, xăm mớ, bù thao chỉ bởi hình. Át một thầu và từ mẹ chòe, VNAID, câu, lưu điện thoại, hàng ta kê cán bộ công an trao bộ lèng khôn chú. Trong khi này, câu kẹt lấy rạ tổ tạc can cả ná, hàng bà từ mẹ chòe, VNAID, trăn tòe, tôi bút mẹ chòe một tâm. Tôi công an bảo yếu tố, anh học đi một lúc nạp lời dưới nẻ xét, âm mạng nôn, sai trăn nạp lời tụ đông côn âm mạng kỹ kèm có kẻ bro. Dù tự nôn, rong tài bộ rợp và bốt nghệ kiêng tài bà cá, sẽ cả mẹ hạ bà à rạ tục tự kèn, tập bộ cực công an lông cộng năm cho bộ bệnh bệnh đạp lời, chỉ kèm hạc bệ dừa bộ, bạc lạ ảnh ảnh đi tử. Ta bà đi bộ rợp bạ bộ rợp lèm, bộ chữ có năng cờ cho bộ bệnh tổ kiêng, bộ rợp kế sẽ cả mẹ rạ ảnh ảnh, rạ tục tự ngàn cả nạp lời, dập tài bộ rợp mức tụ bộ rợp cơ tăng, mẹ dừa mồ bạc lạ ảnh ảnh điện tử VNAID. Mừng tài bộ rợp cùng dù, bởi anh ấy rìm cả nạp lời, bởi bởi bởi. Tập bộ cực công an bảo yếu tố, bởi cấp cho rằng, cùng dù nạp lời biệt lễ, nạp lời dưới nẻ xét, hàng tâm của mình ạ cài chuất hàng cầu kẻ, bởi trình chị kèm hàng hạt tâm tờ lời túi bồng bồ. Hạt cầm nôn bởi cấp cho rằng, bởi bí bởi cạch lỗ, hạt tâm hạ rạp ạ, bởi bởi bởi bồ, hàng tờ lời túi mừng chính quyền bồ, trâu kèm lỗ hàng nạp lời. Anh miệt vẹt bị chốt, bảo này, công an chẳng xa lại, bác gọi xa lăn bộ rẽ bước bộng ta, bác bộ bình y, hát tư mạng môn, anh á cùm dù, mong ta lấy tui, à mang khả năng bác tắp thôn tựa bộ, tựa bộ lốt mẹ, tựa bộ, tựa bộ nèm. Bố dự có năng cờ bác bộ bình y, hát tư mạng đuổi bác gọi tàn áp, mà ta bác tụ bác gọi chép này bác tư mừng ta bộ cực công an. Rốc hàng xa này, cơ nàng đoàn gọi chép, tọ tôi thương, ta lấy khắp gàng, hàng tư mạng tư bây giờ này các mệt bị chết, ram sắc mỡ tới lịch về, chỉ hết tờ cầu sàn bẹ, bộ phận này anh ác cùng dù mau tới lấy tôi luôn, âm mặc làm tập, group group âm mỹ cùng dù do trung ương, khâu cùng group đặc mây Việt Nam trộn trộn, hàng tôi bảo tấm cờ chân khâu đặc mây công an chân sải, bắt đầu nghe từ làm thái, hàng tôi chơi âm mặc lưu thổi cầu, trong cái hẹn này hát tấm cờ chân khâu đặc mây. Âm ăn con ăn chà, hâm con ăn hát tâm con ní bột lên âm ăn chà. Các tụ mẹ cùng dù, xa tốt nèm lúc hợp bè cho. Âm môn trị trời, xa đại nét, mau ta lại tiếp tận áp măng chà. Ta lại chỉ phải thật lẽ áp bè hát tâm gọi môn, tuy tụ mẹ cùng dù, liên cờ bật lên đi âm ăn hâm bát áp. Mặc thù tụ bồ tụ bốt mẹ tụ bồ tụ bốt nèm, lũ môn, bà cả màu tờ lời tôi mừng kia tên mừng bò râm hàng tờ lời cùng dù mừng tờ bò group công an lễ à mà à mấy tụ mẹ cùng dù tư môn. Ta chạp màu bà bất sắp bàn cho à đã cùng dù màu tờ lời tôi mang trầm bất áp à mặc nôn màu tù hợp lúc tù hạ môn bà cả màu ăn ăn yêu chỉ đai trầm trá ở cười lỗ hàng tù hợp lúc nèm cho à môn bà cả màu ăn ăn yêu làm ở cười. Bẹ như lễ thuận này, ở bí bèng bạ cho mết lễ anh ạ cùng dù, ở mang thôn mút trăm đại học cao đảng, liên cờ dự vẽ mút trăm, hạ tâm sàng trá đại học cao đảng, ở mang lên ea, tôi giữ hàng tờ lấy cái trang kèng. Kèng đồng bật rốt hạ tâm cờ môn, khi lọ ở mang hạ rời bền bản áp, phạo này công an chà, và có sản phẩm phục bổng ta, bà nì tìm môn lễ, ảnh ạ khôn chí rô, mau tà lây tùy thao ở mạng trăm và tắp thôn răm, tùy rô tùy bọt mẹ, tùy rô tùy bọt nèm. Bởi sản phẩm phục bổng, khoa kích kê khóng ăn chà và bọc trèm, bà nì tìm gọi tà lây kít kê tên đuổi bà kèo tà lây tên áp mừng tìm môn, rồi gọi một nôn tọa tùy tân, tà lây thao kèng, hàng khôn chí rô tươi, mau tà lây tìm tên áp, tìm gọi chà răn thôn trụ bọng. Hàn bàn chòa cùng chú rù bởi sàn bởi bụp nô trè. À tươi, Nguyễn Thị Ngọc Yến, bây bao phụ mỹ bác. Lê án ạ cùng chú rù, mừng án ích cảnh sát trâm cơ nèm con anh chà, Prao Đị Ram, Đại học Quy Nhơn, Bờ Thảo.
8: Hôm nay khi tham gia chương trình này,
5: thôn tuột bộ tuột lột tuè, Sydney Clare, tà lê bộp lý, mừng tà lê tiếp. Tà tiên án ạ, Clare Hanning, Hà Quốc, Dua Cả Mạ Dây. Tuy màu hạt tâm, nị mít cùng chú rù. Anh ạ bố, mạc bé, ta lại mò bố mừng tâm cờ để mít, lại ta lại khắp kèng mừng xa sạp nọ tạo tòa. Mực nôn, anh ạ kết tần rằm bà táp, kèng cờ bù bạc lá, bàn chòe, khắp kèng mừng tâm nị mít công an. Yến, át bố bà tế, ta lại cả chàng kèng, chinh xa cho nề bà tò xa đai, âm măng hời tờ tự náp. Bài hiệp bầy mù bước bòm ta, đại tá, ngô cựu vinh, các yên khoa công an chà rơ lai bởi thao. Hà tìm nập trèm, tui bà bố, hà rạch này bố dựa cơ năng cơ tùn lễ, bây nửa trèm cơ nèm đồ chả mớ, tuột lễ ta lại bà tốt, bàn chùa dùm chùa. Tọ tôi tương ta lại kít cơ tơn, kèng tìm bà tươi đang cơ chấp bàn chùa nèo sẵn ra. Đại tá Ngô Cựu Vinh lệ cơ chép.
9: Hôm nay tôi
5: kèng cổ rút, ông bị cùng chú, bố bà tế mô tùy dựa đang cơ chép. Bác rừng bà đáp, công an hạ tâm còn đi bột lèn, hạng tâm cơ chả đàn khôn đặc mời công an chàng, kèng dịa biểu tân, hạng bà trốt cổ rút, xàm nệch xịt kỳ chép, mút nâu tự làm trái. Hạ rừng một nôn, kèng cơ tự lấy nơ trọng này nơ nâu. Anh ấy cơ nàng đoàn cơ chép cung chữ rụi tươi, tốt đáo rụi bòn. Trên hạ tâm, anh áp lời mơ tự lấy tươi cơ lên chàng. Mừng xa rừng chả đàn phôn cơn, dưa cơ khôn cung cốp đặc mời bà gọp chiên. Ông ấy cũng dù lên dù chiên cổ rút yêu bà trốt trực quét hàng xích kê chép âm ăn con ăn chà tà chà. Rồi bốt tà lấy mút tàm xích kê chép mừng lưu cán bộ, linh tà hàn, rọc mù tàm. Tà lấy đô trăm hòa đoàn kê chép mừng con ăn chà xe lại, thao cầu cổ rút ông ấy cũng dù lấy hàng kết. Bởi chào tà lấy học mà ác, lấy dù tâm cờ nguyên dùm lại giam âm ăn khôn thập bồ. Cổ rút bù dự cơ năng cờ lấy bà khớp chà ràn, bà trốt kẹ màu tù chè bà rộng nói. Rất nàng tiếp lần chàr bơi bột lèn đồ chả mớ. Tụ bà gọi bà chinh cổ rốt, bà tép nà rằm cờ chép. Chị kèm cọp lá, ta bôl cổ rốt công an hạng đạp lời. Tụ đạo xếp mừng anh ích cơ nàng, bà đào mạc này. Hà tư môn trịt trời, sẽ đại nét màu tà lè tiếp lê tên áp âm ra khi cơ tần bật lần đấy. Đội bà kêu tà lè tiếp, kèm cà chinh hà tư môn đạp lời, màu tà lè túi cơ lần chàr.
4: Ani mật vẹt bị kyut. Amang pura kono để tam chalai, paplong plung up jing, hurupatum kyut chai kin pamin kin nga, pitching chang kang, jing sit rete mau lu lo. Sao mang tum bukroom pura kui, amang pura kono anele a young nguyen chan tun vu, lop chu ton, qua kong ti, tech nhiệm mu han, grin, docker yalai. Hoi vien kolo ani sitin tro, chai tar. Bukroo bia bung ngay bla bla, mong bung hai prane, mau trai chit vay. Bộ cổ đại tâm lùng bộ cổ bởi trình, ai dòng nguyên trần tuân vũ, bộ nọa bộ nọa mừng, tăng ngàn xó, trô bơ quạt này xịm trô lưu trời tươi, rắc cao ni mệt viện bậc chút sẽ cả bỏ mừng. Hàm kiêng đại học Hu Tết, bọn bọn Hồ Chí Minh, ai dòng nguyên trần tuân vũ, hà lọ tí tụ, mạ anh ấy kết sản lăng, anh ấy bày công ty miền bởi trình ở dụ tiếp hiểm, trô thôn trô bơ bởi mẹ, ai dòng bùm xít bọc lệ bởi bà, giá lai bèo kết sản lăng trời tươi, bùng ngập trình, bộ nọa dự tập hàng chuột bộ nọa. Bác măng nhóm nil, mừng ai dòng plung bu mò thảo nôn lý, mừng xít anh ấy miền bình trình sáng cập bộ mày. Hà tâm hà rèm plung một nèo trở lên xịn trô, vũ búp lụt lệ tàn áp, tự tăng plung ngạp trình hàng hồn nô bà cà xét. Bố bà ta hà tài, ai dòng ruộng nè chê ngạ chê rèm, hà rè chê con bà rèm, trai bà cừu thảo xịt nít, mừng tùm bà rộng ngã nét, kì rà kì tươn bà cổ bà chinh tụ đào ở măng kì chấp hèm tà trèm hàng tà lây ạp bì bàn chứa hàng mười tòi. Trô thôn tà rà bò bà sàn ở dòng tuấn vũ, mau tà rè tươi nèo hà rằm hàng công ty an đại phát giả lại. Bài này ở dòng hà rè chê kẹt đi an ăn bà tươm nhôm giả lại, con program ta lai pukru ve lang ani simtro yap chum mang pro pako pching alu hang nga yu ani ma yo thos lo tui yom phan meung pro pa choy hang haram tanya thon tro tu plo ayang sit pamut haram khol si metro chdai cha salai ayu tip anai kum yu ayang pak rai tra pa min ve lang pa choy ta lam rai hang kho ta pol munu simtro bai pon lian hang chrau pleang kat di ani simtro toy kru ru pa dong kachap mà anh ấy ngạ dự hàng nọ của tôi ngạ anh ấy phồn anh Giang Nguyễn Trần Tuân Vũ Lệ Bạch Thầu
8: đầu tiên á một cái ngành nghề
4: mông plung sai tuột bộ ngạ bị trình kèng khả đồng cháp lệ bịa nhu lệ tai kèng lệ xa mùi thảo lô cả bộ ngạ lệ tai kèng mò ở bị biếng tùm ở lộ bộ bộ nhóc chung bia cơ mẹ dừa tươi xa nê xịp trô kẻ chuột bộ ngạ bị trình dừa chuột bộ ngạ bị trình lệ xa mang tùm chuột bộ phôn con mừng lần ea âm ăn bộ ngạ hạ bơi mùi ngạ bộ xịp trô nuôi ngạ bộ mẹ kỳ tình tinh là ạ tụ bộ kỳ thuật lệ ạ tời lên hạ tờ rạc mên trọc kỳ chập hèm nuôi ngạ bộ hàng khám tập ạt rụp hàng tỏ bèng bia hạ tùm ạ dọa tời mô tô rụp hàng tùm ạ dọa tời rạ này lệ kỳ nhô ngạ hàng ạ tời xa rạp liền nhô bọc tùm công ty hàng chuột bộ bạc măng lên âm ra bạc đẹp hàm hàng ạ tời bia ngạ nôn lệ hạ tạ nèo ạ nôn lệ hàm tập hàng tờ tời nôn dạ bia mô nuôi biểu ram kẹt đi hang po lệ mana bị chừng rề sa nua cả lo hang hạt đồng chập lo anh lệ chân liền tới clac tru neo thôn tử bộ tổ bộ tua at lệ thôn bộ kru tay tươi prang tự tăng ayang pom sít bộ cố bị chừng công ty trách nhiệm hua hạn grand decor gia lai bộ tư anh đi phun kẹt đi qua đi span pro sa group qua đi mau lu anh bộ tư chuột khắp amang qua anh đi công trình anh ấy hàng treo ngã hiểm bằng sàng mừng ngã bị hiểm miền bắc trình bác mang hàng treo cái niệm công trình mau lý spanposa door spanposa loose door spanposa kitchen spanposa làm sóng spanposa home hàng spanposa loose home anh ấy tôi mau bộ cổ bắc trình bởi ba ở dòng thời rim nuôi bắc treo xa qua là anh ấy dự hàng chợt đoạn mừng bồ mang nôn Nguyễn Trần Tuấn Vũ về làng Spanpasa Dor hàng Spanpasa Lusdor kít kê xịn trô hàng kẹt đi hát tùm nệch bạc mang phổ thông trô chăn lồng lao chôm nuôi tổ lệ lệ mang group bẹ về làng hát tùm át rung bà năng sàng bà đập hàm hàng group lao đề hát rạng năng kỹ thuật bà cổ bà chinh hát rạm lùng bà cổ ảnh ý kết xâm lăng bà trô ngã hàng về làng ngã công trình hạ tâm quan hệ này tôi mau bị choi chính lệ xa bờ ngã gom mừng tiệp bờ tâm trở miền bờ chính công trình tiệp bờ tâm treo mang lệ sàng hàng tre bạc trở nèo lệ cùng rùm lệ toài ngã bờ hàng xa quan này tổ cự rầm mừng ta lời bờ miền bờ chính tiệp bờ tâm trở anh công trình hàng pia nằm mại yo hàng kêu tên mừng po rầm ta lời rầm pran chia mừng tâm nuôi ngã bờ rầm anh bờ tâm quen để cọt ra lại hai chế bạc lạ đã tươi anh tổ cự chấp hàng tổ đạo plung amang ni simtro teng tro ra ne kong ti mung ayang patro nga tu mor pe mier to ani amang kwat nam hang tum kwat ni chi kem pichieng pro nga dong chap ko kem tu plo muay nga pro ba ban len ayang ding chi ni munui nga pro kong ti trách nhiệm hữu hạn green decor salai prethau
10: về những cái hiếu
4: nghĩa ca tâm bọn ngạ khắp kèng lệ ở dòng vũ dập chung hàng ở phía biển rìm núi lắc phao ngạ bè công ty ở tới bố ở phía biển nuôi chất ai lệ tới khắp kèng trợ nôn lệ bà đạp rầm rồi bê xa thôn lệ tới luôn tinh tới tới này âm ra tụ cron ngạ xa chẳng thân nàl hết chàng cơ ở dòng vũ hàng ngạ bọn rầm hàng ở dòng vũ sủi rơi át kèng lệ tầng trinh lệ xa đầy tầm bất tư tị mừng bọn con nó khul hang pro kno de tam chnum mang khu ta pol munui sim tro chdai yua non nguyen tran tuan vu lang yom pser pro nga ko de tam lu ko yut chdai tei ram kyang de hok wat hang aka mau ta lai pkru nga pro sat tei mo kong ti trich nhiem hat de kor sa lai yua tuan vu nga po tu ma mut nga hang prak plien yue tre bây giờ con đang cơ tuổi non công ty tụ bây giờ tâm prak rạ bị kẹng prak plan bị tăng bắp bộ pre tôi rno hồi má bắp bộ pre amang tâm tal rai sum ác tết chuyện non muốn nghe pro đang chấp pran chia từ thằng bắt đẹp ram hàng công ty amai nguyễn thị lam muốn nghe pro bày công ty trách nhiệm hữu hạn korean decor gia lai bờ thầu Mừng rai mơ tươi màu nèo rằm hàng bộ ạ dòng vũ, ạ tay bức rùa cả ạ dụ tiếp ngạc bộ ạ bày công ty ạ dòng vũ. Biện như lý, rìm nuôi rụp hàng xa, sảng nộ, lọ lệ công ty. Tên rằm ạ tươi hàng lùng ạ ca thao kết cả mềm trình. Sự mức ạ tươi mọi dòng vũ, dạ tăng ngàn trào bộ ạ, xa mệch lại chấp. Ả nôn lệ ạ mang bộ ạ ngạc lao bền lùng bạp rằm. Ạ tươi tươi tội mạ xa lại, tươi màu tùa bộ sàng. Bộ bộ bộ ni ạ dòng vũ bộ tò ạ tươi hát tùm tà lai bà gru thao mừng a yong gọi tời. A mang tà lai kia rực tươn bù bà tời hàng tùm bà chỗ kia rực tươn cơ bà nọa. Có nọa đè tàm át hrúp hàng tà lai kẹt đi trem kè nèm bòn đèn a yong Nguyễn Trần Tuân Vũ ăn cơ trức tụ mạ tươi mò lù hà rạ bà bộ bà ni yom yua màu hà rạ bà ni mừng trung ương khôl mùn ích xịm trô cho đài anet Việt Nam. Yua màu tà lai tươi mù rõ rời a mang bà rõ con nọa khôl hàng bà rõ con nọa mùn ích xịm trô cho đài trả xa lại. Chẳng thôn trở bò bà tà bàn trở bò tù bà tùa hà rạ bà ni mừng khôl group bà mang Việt Nam. Yua hà tùm lệ bà chỗ bộ đá cơ tờ lời kết đi hàm mùn ích trật bộ đoạn bà mang Việt Nam. Bộ đoạn mơ xa, châu mùn ích đài tôi hàm trật bộ đoạn về làng, anh ấy xếp trô chiên mùn ích về làng, quát anh ấy xếp trô tổ đạo, mừng ở dòng Nguyễn Trần Tuân Vũ, chiên lệ bộ cụ biệp nghếch, bà chiên tờ lời khạp kèng. Phôn bà tốt prong cơ nụ chất đài dài, à mang chất đen tụ mạ bộ bạc lạ đá bộ, bộ ngạc bà chiên hàng bộ cụ bà chất đàn, bộ cụ bà chiên bà bà, hãy chế bà trọng hèm. Mong bộ đồng hẹp tài trẻ, mừng rạp hiện hàng bộ đồng hẹp tài rụp trở lại có bí chức bí bản ế. Bởi nì nì mật vẹp bực dụt sẽ cả tù mơ. Bọn bước lệ nì mật vẹp bực dụt à mang mong bộ đồng hẹp tài trẻ.
11: Nâu rì dù rà tù bố nợ bạc nà rà đơn báo băng rì dù bà ta rút giả lại.
12: Nâu rì dù rà tù bố nợ bạc nà rà đơn báo băng rì dù bà ta rút giả lại.
13: Dù cú con plê băng đà bùl. Các bộ con plê băng đà bùl giúp băng mừng trọng rời tự bố nơi bản nàr đăng báo bà rì kêu bà ta rụp xa lại. Ở con plê băng đà bùl, xa yà tùl chà xa lại mình tà rình đi lơ băng ai con cùng lâm nọ mình dụ con plê uế kẻ đế lâm trọng tự dị con nghị số. Như thật nọ hả tài băng trọng ở con bơm kê đang cà nào sơn yọc lạp ả bơm căn cước khuôn con an xa lăng khít bà ta con plê tự dị dụ yọc tài khoản kê chất ảnh ăn điện tử tự gọp bà nhọ lưng lót rìm lạp ả hành chính hả tài nọ tài mượt tập lý số băng lơ dụ đường trình quyền số tự dị lọ con plê. Lâm mạng ả rõi nà trâu đừng rõ mì bà trọng bơm chàng lâu chà nhưng ở bên bí trúc ăn con plê băng đập bộ bài hả tuân quang bơm căn cước tìm tầm mượt VNAID ăn con plê. Bà tôi mang ra rồi, nó trọng Amir rằng ta tự bê bà đế bài. Amir rù hợp tâm tự dụng bòm chàng, nhong Nguyễn Trần Tuân Vũ. Trong con lòng đừng tự bàn tì hó, trú tặng là tự nộ ảnh đi mà trọng mà chàng cơ hợp kì. Đang ê krak bơ con bê bằng đồ bồ sục bà có mừng. Ơ con bê bằng đồ bồ. Thì bà bà chinh đề chân này, lọc sân tơ ra 2 chân môn sân nằm, nà rà chà chê khu lạc con áng con plê, nà tiết xin khai ngàm sân nằm mình bò xe hình bòn dạy đâm, nà tiết xin khai ngàm sân nằm bà rà bò bà chê trâu, bà bà chinh tẻ đác nà rà bà khai xin, con áng cha xa lại, lô tử rí, tư quát yọc tròng lưng liềm bà bòm chàng cơ hợp kỳ, bà chân ngâm đòn ở trên bòm chàng bà chà bà chàng, trù hù bà ngài bòm cái, về lăng sẽ đừng bật riêng, khu lạc con áng chập lâu chà ra, ơ cơ sĩ, lập cái chất chân ngâm đòn bòm chàng. Dù tệ đắc hiện ở câu cơ tí, dù con plê phong tổng gồm. Mà uy để tự gọp tự dụng bà chinh trong người sẽ đơn cái chấp, đơn con plê bằng khu lực con áng con plê, trên bà tệ cửa cung, đặc sĩ chợt ở gồm. Để chỉ rời mọi lần đơn phong phiên, đồng huyền, thanh hương. Con plê bằng đề bụi mềm cái ên, bông kia mang bông chàng trú rô bằng ngài bông cái, khơi hai bác sơ tơ ngài chuyện mùa sản nằm đào dựt chê khu lực con áng con plê, đào dựt xin khai ngàm sản nằm hì bồn xin hà rình bồn chạy đâm, đào dựt xin khai ngàm sản nằm bà rà bồ bà chạy trô. Bằng bà chinh tệ đá cộng hoa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đạt bà khai xin sản nằm hình bồn xin hà rình bồn chạy đâm, đạt bà khai xin sản nằm bà rà bồ bà chạy trô. Con áng chà xe lại lùi tử lý, bông chàng hà nâng tìm tròn. Yang, Hamed Ming Lung Pat Rada, Trong Dung Rui, Dung Atai, Akom Patuk Lur Trong Pom Klai, De Bum Tru Trong Klai Hin Su, Hut Ngô Kinh Tế Pang Kong Nghệ Kujung, Rup Kut Lur Pangai Edbed Hermutert, Lur Trong Klai Tanap Tap, Dut Dung Rui De Teng Quang Pony Lang Trong, Purda Lum Payan Kade, Patrel Haluk Tamam Tam Ankon Play, Pang Sidung Lum Sahui. Nào Âu bật tộc bọc khởi ngàm, con ăn chan lùi tự kênh trong bông lại hình sự, bông lại cả chất cả về làng Sempri, rõ năng Hyong Tong, Sempri, Kiệt Gal, đệ bộ bật chàm Quỳ Nhơn. Đừng bông chàng bật lúc trong, băng tà lịch tìm tròn chàng, khuôn bông chàng đệ bơm, lùi tà lịch bông chàng bởi nhìn lăng, đệ bộ bông thủ yọc vã chế, mình phải bà tần bà rồi. Hà thoại tàng ngàm chật kỵ xem bì tam mạ bà rạc đá anan xem bì gờ đế ôn kè gờ hờ gì ta tợ lăm bình tọ kre con tờ nơ chợ lòng tờ rật dọc nước đề. Hãy bằng ngài bồng lại lùi ta ôn bà rùi. Tợ lòm lầm cần nức lòng và ôn xa mạ ư lập khu lòng trang bình nhìn lặng bật ra xa làm. Đế bơm nâu mang bồng lại cái chất cà phê lăng xem bì rõ lăng hiòn tòng. Xem bì kè kịt kà hùi đây bằng cái chạm thủ yọc tam lơ ló. Đừng sợ khợ phong ở đây, mà con an cha ra lại. Cất tạ đệ bố, rụp xe phán. Hắn tay băng bơm chàng, bởi nếp bơm chàng, bởi chàng, bởi chàng, băng bằng ai bơm lại kinh tế. Với lăng lầm lệnh tết, bơm chàng với lăng sự đồng xã hội, cũng đầy tục quạt giọt riêng trên này kẻ lừng. Lâm nọ phong cảnh sát hình sự con an cha ra lại, nào tục quạt hỏi thôi, con an phương quy nhơn nằm, băng riêng anh đi chàng đệ bơm, bơm chàng, bởi chàng, phạm túc, đầy trên này khu giọt tùng kệ Gremoto, ư mình bột kẻ tí. Đừng phải nhận lăng bởi tầm bụng bởi rạc đá, khu lập bông rạc nâu kẻ núi, băng đề bởi chụp, bơm kia tà rít tùng kệ tà mạm trăm bật lời cha ra, cấp hộ tà riêng thùng thòng cỏng đác băng Tây Nguyên, thay lệ Gia Lai, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, băng cấp hộ Đà Nẵng. Đừng rong xa tà mạm, riêng bởi ngà tùng kệ tên quang ở công kệ, băng chơi chân trong ở Tà Sà Lam, nằm tự Campuchia, và tình mật rò chụt túc, trong cần nào kể trong phòng trang tụ rụp đường tôm khu phòng lại hắn thay lời cha ra hắn thay kẹp ra sẽ làm nâu lưu tục gặp tôi tụi chuột cái đấy phòng lại tùng kẹ chắc ba sẽ đừng ăn con play làm tiền hôm mai trần thị nuôi uy bất phương quy nhân nam buôn đệ yọc hà lực kẹ do khu tùng kẹ nâu rồi ăn bát con ăn quân kẻ cửa hờ gầy do in cái chân nó hoàng kề bối ta nạp ta phải chạm bố mà lê tìm mạ trùm bởi chân nàr lôi đệ bố và treo hờ lức kề lê in bố con ăn chàng kẻ cửa hờ gầy hắn thay bơm chàng bởi chà bởi chàng tăng căn lơ tròn bơm cái khôn con ăn phương bởi chà ra Adrin tóc chung bơm chàng tự chị con play tự dù tự riêng trong tự bố bơm chàng bà chì bọn lâm bờ chờ đừng khu con an bật riêng lưu tự tòm làng sái riêng tự hiệu thu hồi bàl lâm con play tân pran trong chàng chấp lâm con play phê lăng lưng sẽ đừng tẻ đáng bơm chàng phê lăng là bà ả hành chính tự sụ tẻ đáng băng phê lăng sẽ đừng lưng trong hà năm cũng đề tự lịch bơm chàng tụt bởi nế tự dù kết đề tự tâm bà rọc trong hà năm băng chấp bà trong sẽ đừng lưng liêm bất riêng bột trong hà năm kẻ lăng kít bất ba chịch chờ nà ra chịch viên khai ngàm công an xa phù mỹ bắc đây cái từng đường mai là thị gái bọn dân hào xa nằm ôi bất thôn hòa tân xa phù mỹ bắc ngã rong ủy nằm bơm bằng ngài tùng lễ mật lâm nằm dọc đây lơ tầm mảm trăm chỗ ở công địa đăng khiến cả đầy lọ ba rừng triệu lạc trên cái chất kẻ tì tin đừng mang thật rong công an xa phù mỹ bắc rồi cả công khu bơm chàng cơ vật anh đi bằng ai bơm cái bên nhân lang tụ quạt hà tội bật tring băng trim tring tự lep tra salam băng đây anh trim bơm chàng tụi bên nết lập đường rong chít bar chờ chỗ đường plung cái tầng đường để rồi khu con ăn sáng lôi tên quang bơm rạ đá bằng ai bơm cái tung cái thu yọc tầm mầm trầm bật đều hà lực ăn con play đường chàng tên quang hà tội đi chừng ngầm đòn bơm chàng băng đây trên đây bơm chàng đường khu con ăn xa phù mỹ bắc lôi đây người bên đi tụ quạt yọc băng ư ăn đường con play bọc Nguyễn Văn Thành, Minh Bắc Ai Lâm Sa Phủ Mỹ Bắc, Bận Bồ Rong Đi Chị Ngâm Đòn Phẩm Trang Đừng Khu Lục Công An, Bực Lâm Chị Ngâm Đòn Phẩm Mạc Hàn. Tập bạc đệ bộ phùi cửa núi, phùi cửa chờ ngâm đòn xùa, đi chị ngâm đòn đừng trim đồng chí công an. Lắp trang phong chết bà chờ, đôi đê rụp, gật bằng ngài phẩm cái, thôi ta mạm trăm và trèo hả lức ăn con phê. Rồi bằng ai bơm chàng trên này thì tin tờ rí đây lâm mang thị bà bơm chàng ở cái sĩ tự bố trọng lưng liềm nuôi mơ cà tàng. Ngờ hạ kỳ bằng ở trên tụi bình nế, ឬក៏ទឹងដឹងកងបុជិនស៊ីកងអាងចាសឡៃមកអ៊ុយដេពំបកោតានបិទប្លុកសេតឺរហើយជំនួយសំណាំដាច់ចេខុលកងអាងកនព្រីប៉ាក់ណាប់ជិងតេះដាក់ណាត់បាខេស៊ីនតកជុងត្រងចាត់ជេនួយមើងកតាងខុលកងអាងសាឡៃលុយអ៊ីនវេលាំងសដឹងចងំដនពំចាំងតកជុងពំចាំងតបដេបហ្លាកាន់បសីវេលាំងសដឹងចណារីខ្យោខានអានកនព្រី
14: ปังอตกินตีซาฮุยตรีงกรอยกุงดากสิเจกอกอมอุกวนเปลยปังเดปุลดึงจังติมคีสนำตำลาตะวังดิมปงายบดอยวิปังจินเนรีมะจิบาลือตะดองกะจิงลำเขตนระ ពើមបដួយប៉ាំងរៀមជីរកាយោប្រះតវាំងអតកជាងងំដនបដួយបកហូឬគូជិនប៊ីញបិទចារយាឡៃលួយអឌីនជុតទុកតណាប់តាប់អតកគិងទេអ៊ុញណាំតគុំពលពលប៉ាំងអឌីនហតៃបញ្ញិងតរៀងដឹងទីមតណោះអានេះពើមចាងដូចនេះទ្រុះរៀមតដងពើមចាងគិតកលស៊ឺតបកអឌីនពើមចាងគិតតដងក៏ទ្រុះដឹងគតិលឹមខេណារក្លេះរងីតអឡាអូឌីតគាត់យកដឹងហ្វងវៀនងប់អាញ់អឺគនប្លីប៉ាំងដេពុលបិនប្លី
13: បង្សាយ៉ាភីមកខានជីរកាពេងលំវាន់ដឹងរងទីមខេតណារតប្រះតវាំងបិទកម្ពុជាបកផានឌិងជុងវីលៀងឡាងអឌីនហឺឆាញ់ឧកតឹងអតបតយុងវីតតរៀងបកមុតពើមចាំងសារឹះយកទីមអរិតឡងសៀនតរងត្របដេបប៉ាំងអ៊ុញណាំដឹងកាភេឡងសាប្លីត្រុះរងកានិតនិតលីបុះពជាងតណោះអានេះគិញទេចិបាយនីកជុងធុយកសដឹងអានអ៊ុញណាំរៃកាជុតទុកតណាប់តាប់អតបគិញទេដឹងរងកវីដឹងពើមបដួយ
14: បកផានឌីងជុងប៉ាម៉ាតៃឡំកាភេណតៃឡំឧបនាមញុនពំកាភេរងការងញុំសកេអ៊ីរភីដីយកដឹងពេងរេងទូតំរេងទៀវមានសំណំទីនរអរិសដឹងរងកនហយបរំទុំប៉ាំងឌីតម៉ាំត្រាំមិនរឹកគញ្ញពយ៉ាឌីងកលបដនប៉ាំងទីមតងលួយឌីលើគូជិនប៊ីងអ៊ុយអកំចាក់បញ្ញិនឡាំងតព្លីពើមចាំងវ៉ាអតកជិនេះលឹមមីងឡាក់ទេបិទប៉លីប្លា ยาปิงสายลีคือจินบิงบุยวันจุงเรยยกริมตนาอันนี้ประตำเลออันนันลองไทยเละกะเพเสรีมักกากามกรุยตะกวัดหาไตรองกาตะดังเปิมจางเอายอยกริมหลักเตรอยสดึงดีถูกยกบันติมปยานพาราปัลดึงนอตะจูระเบียยองรำบันกะยะมิงสุอันนันลองประตำตะปลิรอยกะจะในดึงตนาอันนี้บอกบุยวันจุงประมา ปัตตัมเลออันนันลองลำมิงหลักเตะลีลองปัตตัมเนาตะกุมอันลองปัตตัมในรอยฟีฟีร์เดียมเตะรอยหยอกหยอกฟองปรุยปยันเนาทูหยอกลองเนาปยันในทูหยอกลองในยากะยะกาเพฮัตตาเสารียงดีตะปลิลีอุยดีดีมลองปัตตัมในกะนาทูหยอกสะดึงล้อลำมิงสนำอุยนามทูหยอกแดงดำเริงติวหลักกิน ดึงทีมตนาอันนี้ปลอมจางดึงทีมคุลกุจินบิงดีบุตะดองปลอมจางดึงปงไงบุดุยอึกซีดีตะบุลำดีมเคยสนำปลาฟางมาอุยดีตะกวัดหาดอยลำจินเนอร์อรีนาราเอาปังจึงหุ่มดอนอึกตุนตนาบทับปนกระจิงปนปลอมจางเลือหุ่ยเวียนลุยเนตตะยุงปลอมจางกิงเตอตอกลำจินเนอร์อรีอึกซีอตอกปลอมปะตรองอันอุยนำริมกุจินบิงอุยอดินหาดอยดินตะดองปลอมจางดึงคุลตะกอบปะจิงเจียนมันกระติงปังตะกุมริมหุ่ยเวียนไปเลือตนาบทับ ก็จะเตรียมตะกอบดึงหอยเวียนกุจินบิงหาไตปังอุ่นนำปังก่อนปลีบอกหมิ่นหิวกองก็จะคุลกุจินบิงซะยาพิประมาณคุลกุจินบิงซะดีตะนอกอันนี้หอยเวียนตะกอบเจียนตะระฟองฟ้าฟางตะกุมเตรียมหอยเวียนตะนาบตับตับยอกเจียนตะยุงเปิมจางตะเงี้ยตังตังตะมามตรำเตรียมสนำเตรียมหอยเวียนตะกอบมิ่งเริงฮะโปลลำเย็นมันกระติงดังไอกระสุเจียนบัดเตรียมจีหอยดึงงามเตียวรูปบาเร่งบัดจะดำเตียวหลักเกินกระสุเจียนเอาดีเวียงจ่อยยอกฟ้าตะกุมหอยเวียนเสด็งเปิมจางอาตอกจะเนิด vivir bằng ạ tọc tự dùng, bằng ai tự gọp ạ tọc quỳnh tế, bằng ai tự gồm bồn bồn, bằng ai hạ đòi rin tự đăng bùm chàng con play, rin tự đăng bùm chàng parabel, xứ mạ lên cơ vi kiệu cơ nào, dù nụm nó, bởi chính trên nơi ari lần rõ lo đừng riêng tập trong bơm chàng tập bắt riêng cựu chiến binh tập bọc chỉ đừng tập đang rồi lần gà riêng bằng ngày bộ đội lâm khê nạt lại rằng ngày đừng riêng pri tê tập lì bà sư lôi bởi chính riêng tập nọ anh kinh tế để chân này đừng chưa ngâm đoàn bộ đội bồn vờ sư lôi tập là à song tập công ty vờ chuột tục tập nạp táp nó tập trong bơm chàng đừng bằng ngày bộ đội sẽ nằm sư ngộ đi vàng bơm chàng à tóc chưa ngâm đoàn bộ đội bọc hồ tập gặp bởi chính pri bà gia lại càng nạt càng bật rồng lừng rõ.
13: Con play bằng đập bùn, bông kia trăng trang, bọn chim naracamang, bao giờ sơn yok lab ara với lăng anagati bằng bơi mượt bơm tài khoản anan điện tử, ăn con play, khuôn con ăn bực chan dài lại tại bọc con bằng ngày bơm trang, vang thung con play kẻ đang rìm lab arkegal, bất sa yatul hoàn toàn bằng trăng sơn yok lab ara, bao giờ lab ara với lăng anagati ăn bằng ngày để tôm sơn nằm, các bộ chân chi con ăn ủi để rồi bố con play cài đặt bơi mượt pom bằng chuột yak VNAID đừng nó ước sĩ kệ đang tròn trang đừng pom trang mà quay đây tự gọp và riêng một tròn lơ chùa pom kia số tự sự chị lo bằng con play đừng tình tại là ô phong viên ngọc ánh của rồi tự bộ rạc đá tròn kịt gà nổ đừng bài trí tự tuân tăng quăng bà chào là bà về lặng anan cơ tí bơi mật pom VNAID ăn con play các đã bơi con play bằng đồ bồ sục bà của mừng. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Con play trúc bơm mình làm ảnh kênh lờ. Lâm nọ đây lờ hợi dọc để bạn mẹ bà trúc bơm làm ảnh kênh của chúng mình nhé. Bằng riêng bằng ngày ổ, mẹ bạn vâng tôi cùng chỉ rồi tôi bổ tù mà trọng. Quay đề chim trọng bơm kia là mẹt mình làm ảnh. Sự yếu ảnh bản rắc làm ảnh liền để càng bộ chân si. Con ăn rồi tôi bổ rạc đá. Càng bộ con ăn và thò chim trọng bơi. Đừng cài đặt rùa yếu. Bởi mệt, rộng đẹp tập bạc trọng rồi trúc bơm kẻ đăng, tôi cũng để ở bằng ủi nằm cơ dụng dọc tài khoản bật mẻ vã. Rộng tập quạt hát thay bà là trọng tâm, bà lập lầm mình mạng, trúc bơm là bà tôi cũng còn play, mang bà dành, đừng nói tôi cũng để ở học sinh, rồi để là bà phải lặng ảnh ảnh cơ tích, bằng bơm ảnh ảnh điện tử, và bơm như đêm trọng lời dùa số. Ở này, hờ mê ri, bơi bật play bia, xác yát tùl rồi để bơm là bà với lặng ảnh cơ tích, nặng chợt rồi ăn bán. In mình học sinh, hãy ưu đề bạc mẹ in và nằm bơm lạp ả với lăng ảnh ảnh cơ tí. Trúc tạo ưu in đề, đề ma, đề mi, con ăn, rồi tự bố bơm lạp ả với lăng ảnh ảnh cơ tí. Bằng cách đặt VNAID mực độ bà, in kẻ nạ chết, bằng vấn đề tìm đề mi, mà con ăn. Ước sĩ vang tục gồm hợi dọa các bộ chân sĩ còn ảnh xa yà tù lùi để rồi tục bố nét nét ăn khôn play lưng cấp lạc bơm hai mệt mình lạp ả ra đừng chỉ rồi mòi tùm từ tròn sân yọc măn rạc lạp ả ra trù cài đặt bơi mệt bơm VNAID rìm tròn tơm khôn play tạm mạ ra đá liên đề các bộ rồi tục bố vang rồi tục bố cả ta bằng mình số khôn play tròn chỉ rồi tục bố tròn rồi ra đá hát ta cài đặt dọa yọc rìm dọa yọc số ủi đầy kẻ nào như thế e các bộ chân sĩ còn áng sai yà tùl ước sĩ rồi tự bố mạ ủi đầy vang tự gồm bởi mật lâm tự lê phồn tự gồm con bê bơm kẻ đàng bơm tài khoản bằng cơ dọa yọc lòi mai rời trăm hờ diêu con bê sai yà tùl rồi ăn bát in năm bơm rồi tự bố ăn con bê mạ bắt tầm mật tự tròn rồi cũng ước bắt cài đặt VNAID in ăn tê lê phôn bằng gần nơm càng bộ con ăn rồi tự bốc phang tự gồm. Đu thang y in lôi bơm lạp ả về lăng ảnh ảnh cơ tích, ăn con in bằng cái đặt VNAID mực độ bà ra, bơi mật cửa bơi. Kiện con ăn xa yà tùl, trình đầy lơ con bệ đầy con cùng, lâm nọ mình tròn con bệ, uy tài lắc lâm bầm kiện con ngữ số. Như thật nó hỏi tôi bằng tròn ở con kẻ đàn cả nào sẽ đồng yọc lạp ả ra với lăng ảnh ảnh cơ tích, khuôn con ăn lăng kết rồi tự bốc con bệ, bầm kiện dụa yọc bơm ảnh ảnh điện tử, bơm kia tật rong trang quần trình nạc cả măng. Ước sĩ lăng trúc kê đang trọng sợ yọc lạp ả và chào lạp ả với lăng ảnh ảnh cả tích. Anh phải ngại đi tùm trọng, mà ủy đi tùn bàn bơi, mất bơm tài khoản ảnh ảnh điện tử VNAID. Trọng bạc cạng, vang tục gồm riêng con play bật riêng, khuôn con ăn xa yà tùl, tập bọc tập gọp tục gồm con play, mạ gà lôi con play ở đây con cùng, băng riêng băng ai tạm mạ trắt, băng con nghị, nét nét bơm kia riêng tròn lờ dùa số, đừng nói tập gọp vang tục gồm lần lót bơm riêng lạp ả hành kính, ba kiểu tập lý số băng lờ dùa đừng chính quyền số, tôi sẽ chỉ lọt băng con play.
14: con play bang de bull now au kong ang char ye lai pa ker ta trang ta bop mat ngin pe ni ri ma yo no con vang ta gum ke hagi lam hak param sanam param bar po ba yit dam bar po ba yit drau u ke si ngin pe ni ri ma mit rang ata chu tuk ta nap tap ta trang u ke chet ta trang puom chang deng khul kong ang thoy ke ani ke neum al ke chap ta kwat thim mem ke eng pang vang ta gum ri ma ot ta nap tap lam trong ka long a tok ta yung ta ala au kra pe con play bang de bull meung bai ta kwat yok deng ta trang ngin pe ni còn vàng từ gum gừ hagi làm học phẩm từ nọ anh

0: con ăn nó mẹ bà lôi dọc vàng từ gùng đi mà gió dập lầm chà lôi đi bọn dịch ham còn vàng từ gùng cho gió cứ chuồng lầm học rầm lầm nó đi ba dịch ba hạ gió lép cứ chết học sinh cửa kỳ lo bằng ba dịch đầu hạ gió lép học sinh cửa kỳ mà cứ lời sẽ năm âu đi đăng quan nụ nó còn vàng từ gùng lầm sẽ năm ba năm mật đại học cao đẳng liên gơ gơ mất lầm điểm trường đại học cao đẳng lầm tệ đạt kiệu mẹ vã và thật rụ đi mà do Arin lo lầm bây giờ nó nào ông công an chà lùi bà gờ tập bập mùa mắt bà nê đi mà do nó con vang tư gùm bà đam gờ gì lâm sân năm bà đam bà rộ bà dịch đam bà rộ bà dịch rầu bà tư trọng bùm chàng kà bà gờ con an chà lùi à bà bà nê đi mà nê chụt tục tàn nạp táp đừng đi mà do đừng nó tư quát thêm chân ngâm đòn mềm kỳ yên băng tư gùm đi mà tàn nạp táp bà trọng cơ lòng à lọc tự dùng bất cứ lần chẳng ngầm đòn rồi tự buộc tự trọng bơm chàng hạp bòn ở Nguyễn Thị Ngọc Yến bất xa phù Mỹ Bắc nó còn vàng tự cung đừng phòng cảnh sát kinh tế công an chà nào thị đậu đại học Quy Nhơn ăn bắt sau năm ba bộ bao nhiêu bàn tập bạn nó tự trọng tập đi trên nền đi bất in tự bọc tự tầm băng sợ ngon do bạn lút lấy đi tìm tụi ma dọc vàng tự cung in kể chưa thiếu đi bộ đừng tụi ma nó từ ngụm đòn mềm kệ in bình play đừng minh uy nam mạ bà đừng nó in liên lang ở trên học bà và lập đòn mềm kệ in đừng tìm tụi ma công an in ở bơi mê diên khu bà thò bà mạ bật bằng tập bấp đại tá Ngô Cự Vinh phó bơ gơ công an chà ăn bắt tìm tập mam tầm à bà ăn bà chào nạt đầu ư cứ sĩ đừng bật cái chà tầm mam mạ vây bà lụ bà lùm chờ ngâm đòn ghét gà tập bố đừng chờ ngâm đòn tìm ó và sự đừng trụ tập trường đại tá Ngô Tự Vinh bà mạ hợp bớt
1: hôm nay tôi khi được
0: vạ tấn nọ anh ấy vàng từ gùm a tóc từ tròn sợ đừng lâm bây giờ anh nỗ công an tìm anh ấy bơm trang thời điểm bằng tìm cướp khuôn mai ở công an chà a thì vì về từng bằng từ tuần bàn tấn nọ anh ấy xã đừng nọ vạ hà tay bơm trang từ tròn đầu liên lang anh ấy cứ nơm ăn cái chấp gù từ gùm tìm ở bụt lùi dinh tìm bằng ngày đi lê vua ăn xã hội đừng minh từ trong bờm chàng tôm cho khuôn mày ở từ mẹ vàng từ gùm lôi làng xã chinh từ nọ anh đi cả vườn cửa kỳ vàng đi chân đi lâm công an chụp lâm chà từ rụ vàng bờm kia tôi bên này đừng rim ra càng bộ chinh si vàng bờm kia đi hà tây từ nạp bên nền đừng công an chà giờ lại đừng từ nọ anh đi mẹ vàng từ gùm lôi băng từ bọc ri tự mừng tiệt chúc làng xã rim cái chạ lưng rõ lâm còn bì tên nọ anh ấy ước sĩ tên gọi bơm lưng đi chân này tên đồng chân nửa đi xã hội mà tên riêng mà uy tên dung chấp hình lưng rõ tên quạt ảnh cây chấp tên chế đừng khu con an băng con bì kê bút đừng rìm anh ấy cơ nơm tên nọ ấy rìm hạ yó mà tì hạ yó tên nạp táp gỗ ở rìm chụp tục tên nạp táp và riêng rìm bằng ngày đi lây dùa anh xã hội
2: con ple pan da bol lem trong ru tam sa lai pa tho tuong pom chang che pin chim pul mu mong pen te cheng pen pom chang pom pa re hing ching ta pa rot na re de bu lo lo milarim amir sa khlo lem mang tru au no nyong nguyen ten ten vu peng chit pa sa nam pa ka kong te tach nie hu han gren de kor sa lai ho vien khul mo tro ma chan mu mong char trong mình rằng ta tự bê bà nà trâu đê bay em mê rủ tạm tự yung bòm chàng nhò nguyên trần tuần vũ trong cơ lòng đừng tập bằng tì hó trú tự nà tự nộ ảnh ní mê trò mạch chàng cơ hờ gây các đã bơi con bê bằng đẹp bồn xúc bà lạc của mừng bà răm đang đại học khu tách cấp hồ Hồ Chí Minh nhò nguyên trần tuần vũ lôi bòm lơ tròn chàng phê lăng tự nộ ảnh ní bất còn tì bây giờ bòm tự nộ ảnh ní lưng liềm trước sẽ nằm bàn bòi chất đam nhòng cái chất phi tạ bè bà xa lai và chạ trong tự yung bòm chàng trong rồi tự quạt anh ấy bòm chàng mang nhôm amil đừng nhòng tự lịch đừng tự trọng tự rí nó đừng tự nọ anh ấy bòm nam ăn cơ mà mai rìm nà bà tâm plung bòm chàng mà trọng mà chàn vô tự bấp ơ khở biệt tự nạp táp bất tự yung bòm chàng hả tòi bằng cái sổ chiên biếc ơ khở tôn chàng hâm đòn nhòng rơi yọc trọng rồi bòm chàng rồi bà răm nét nét tự quạt yọc đòn đi chàng tạp á đừng trọng chàng ị hló tự nạp tên nền bà chiên sẽ đừng lừng liềm tới mâm trăm băng trọng đi chàng hâm đòn hả tòi bằng tà mòi trúc sẽ nằm bà rà bòi chàng hàm nhòng tuần vũ đi trọng hả tòi con ti ăn đại phát xe lầy tao nhong nét nét ở tóc anh ăn nhôm già lại tôi gọi yok đòn hay chăng với lăng mặt tròn mặt chăn hay lên lưng tròn phải chừng băng tập lịch bơm chăng tôi chăng cơ tròn cả tít đừng tôi gọi băng pa ram sẽ nằm ba bộ ba chít nhong tập bạ

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua thì phần lớn các chương trình âm nhạc quy mô lớn thường do các doanh nghiệp tư nhân hoặc là nghệ sĩ chủ động tổ chức, mang yếu tố thương mại hoặc là dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ. Nhưng mà trong những năm gần đây thì các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đã liên tiếp tổ chức các concert quốc gia trong các ngày lễ lớn của dân tộc, mở ra một hướng đi mới cho công nghiệp văn hóa. Sự cởi mở, nhập cuộc của cơ quan quản lý, vai trò dẫn dắt, định hướng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Điểm đáng chú ý của các chương trình này đều mang tính chính luận, đề cao lòng yêu nước, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Nhưng mà vẫn tạo được sức hút lớn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần giao lưu trực tiếp với các thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với bài tùy bút Tổ quốc trong tim nhé. Các bạn thân mến, kỳ nghỉ quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay thì kéo dài 5 ngày đúng không? Nếu mà chưa có kế hoạch cho những ngày nghỉ sắp tới thì Gia Lai là một lựa chọn đáng để cân nhắc đấy. Với hành trình từ không gian xanh của cao nguyên đến những bãi biển đẹp, ở khu vực phía Tây, Chư Đăng Gia đang vào mùa xanh. Sau những cơn mưa, cây cỏ phủ kín các triền núi, xen giữa là những mảng đất đỏ ba gian và nương rẫy của người dân. Hành trình hơn 1,5 km lên đỉnh núi mở ra tầm nhìn xuống làng Iari, ruộng đồng và những dãy núi nối tiếp trong mây. Cách đó không xa là biển hồ, mặt hồ rộng nằm giữa những triền đồi và rừng thông. Mùa mưa khiến cảnh vật nơi đây xanh hơn, không khí mát lạnh, mặt hồ thay đổi sắc độ theo từng khoảng nắng. Với những người thích một chuyến đi chậm, tìm một không gian yên tĩnh để ngắm cảnh và chụp ảnh, Chư Đăng Gia, biển hồ có thể là một cung đường phù hợp cho dịp lễ này. Còn nếu như mà du khách yêu nắng vàng, cát trắng và biển xanh, thì Kỳ Co là điểm đến thích hợp để mà tận hưởng sự thoải mái của tắm biển nè, vui chơi và cả thưởng thức hải sản nữa. Muốn tìm một không gian gần với đời sống người dân bản địa hơn, du khách có thể đến Nhân Hải. Những con thuyền của ngư dân, làng chài và nhịp sinh hoạt ven biển tạo nên một sắc thái khác so với các khu nghỉ dưỡng đông đúc. Còn nếu những ai thích sự yên tĩnh, Hoài Hải và Lộ Diêu là những gợi ý đáng tham khảo đấy. Biển, núi và những làng quê ven bờ vẫn giữ được vẻ mộc mạc, phù hợp với những chuyến đi nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản và dành thời gian cho gia đình. Còn Mũi Phi Rồng và Đề Ghi lại mang đến một trải nghiệm khác. Một bên gây ấn tượng bởi địa hình đá vươn ra biển, một bên gắn với không gian làng chài và cuộc sống của ngư dân. Nếu đang tìm đến một nơi ở dịp 2 tháng 9 này, thì Gia Lai có thể là một gợi ý để bạn bắt đầu hành trình với nhiều trải nghiệm trong kỳ nghỉ quốc khánh này đấy.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mọi người vừa mới thưởng thức một đoạn mashup gồm các ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi của Vicky Nhung, Nhớ Mãi Chuyến Đi Này của Bùi Công Nam. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ 11 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì các bạn ngay bây giờ hãy gọi về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu. Đó là 02563-822-488 và 02563-817575. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc gọi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Chào chị Thanh Thủy.
0: Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: Bông Hoa xinh đẹp ở Tiền Giang.
0: Mà giọng nói cũng dễ thương nữa. Vậy là bạn tên một loài hoa nào đó đúng không?
1: Hoa bông Trang.
0: Vâng, xin chào Trang. Có lẽ lời giới thiệu ban đầu hơi ấn tượng rồi ha. Trang lần đầu tiên đến với chương trình hay là mình đến nhiều lần rồi Trang ha?
1: Nhiều lần rồi chị ơi. Chị Thanh Thủy ơi.
0: Ngày hôm nay lễ mình không có đi đâu chơi hả Trang?
1: Dạ em không có đi chị.
0: Mình ở nhà với gia đình.
1: Có cầm mấy trăm tỷ đi bán vòng vòng hả chị?
0: Nói chung là mình sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình về nhà mình thưởng thức âm nhạc rồi gặp những người mình yêu thương thì đó cũng là lễ bình yên rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Ngày hôm nay thì Trang sẽ nghe ca khúc nào đây?
1: Hào Khí Việt Nam á chị Thanh Thủy ơi.
0: Ca khúc này rất là hay. Trang sẽ nghe cùng với ai?
1: Nghe các bạn bè tin đài á chị.
0: Và mình sẽ có lời nhắn đúng không Trang?
1: Dạ, em tặng cho chị kết nối máy đi, rồi chị Thanh Thủy, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc chưa dễ đi. Rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Vinh, anh Khanh Tùng Long An, Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Khanh Hoàng Bến Tre, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, anh Thánh Nam ở Cai Lậy Đồng Tháp, chị Ba Nhẹ, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Huỳnh Cần Thơ, má Hải Trà, má Hành Đại, cô Út Đức Hòa, cô Út của Bánh Đức, cô Sáu Trong, cô Sáu Tiết, cô Sáu Thợ Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, cô Tư Nấu Rượu, cô Tư Sen, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, chị Quỳnh Như, chị Yến Hảo, chị Tân Mỹ Tiên, chú Sáu Đèo, tất cả khán giả nghe đài đi, em có sơ sót ai bỏ qua cho em, chị Tân Mỹ Tiên nữa. Chị Thanh Thủy làm xong về ăn cơm non miệng, nói chuyện hú hú sang khán giả nha.
0: Cảm ơn Ngọc Trang rất là nhiều. Thanh Thủy cũng hy vọng là sẽ được gặp lại bạn sớm trong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với một ca khúc rất là hay mà bạn Trang đã chọn, Hào Khí Việt Nam.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Em chào chị Thanh Thủy nha.
0: Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đây?
1: Dạ, em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mới, mình nói chị Thanh Thủy.
0: Vâng, xin chào Đức. Ngày hôm nay thì lễ rồi đúng không? Là mình có đi đâu không ta hay là ở nhà thôi?
1: Dạ, lễ này thì em dành một chút thời gian quý báu của mình để dành bên người thân và gia đình của mình đó chị. Tại vì sau một làm việc một thời gian rất là dài, 9 tháng mình đâu có được nghỉ ngơi bên gia đình người thân của mình đó chị. Được lễ Quốc Khánh 2/9 này mình mới có cái thời gian mà mình trò chuyện ở bên gia đình người thân của mình được chỉ có mấy ngày lễ thôi chị gái.
0: Nghe chia sẻ, nghe tâm sự một cái là biết là người đã trải qua sự đời rồi.
1: Thật ra
0: là các bạn trẻ thì thật ra chúng ta đi chơi nhiều, đi du lịch nhiều thì không có xấu, nhưng mà ở một cái độ tuổi nào đó ha, là chúng ta chỉ cảm thấy là tìm được cái cảm giác bình yên với gia đình của mình thôi là cảm thấy là rất là vui rồi, đúng không?
1: Tại vì đối với em á thì bạn bè thì em cũng có chơi từ nhỏ đến lớn rồi chị. Nên bây giờ thì mình cũng nghỉ chơi, không phải là mình nghỉ chơi bạn bè, nhưng mà lâu lâu mình đã tổ chức đi chơi thôi. Mình sẽ dành là cái thời gian cho cha mẹ mình, tại vì cha mẹ thì càng ngày càng lớn tuổi thì cha mẹ chỉ sống với mình chỉ có ít năm nữa là còn cuộc sống nó sẽ ngắn ngủi, nên khi mình lúc mà những lúc mà mình mất cha mẹ rồi thì mặc sức thì mình đi, còn bây giờ mình còn cha còn mẹ thì mình cứ quay quần bên cha mẹ chơi đi chị. Còn khi nào mà không cha mẹ mắc thì mặc sức mình tổ chức chơi bạn bè bình thường.
0: Thông điệp rất là hay ho luôn. Hy vọng rằng là các bạn trẻ thế hệ mới thì sẽ có những cái suy nghĩ thấu đáo như thế này ha. Chúng ta có một cuộc đời để sống thôi, thì sống làm sao để cho nó thật ý nghĩa. Cảm ơn thông điệp của Đức nha.
1: Chứ mình làm suốt luôn tối, mình đâu có thời gian mình trò chuyện với cha mẹ đâu. Chỉ có lên bàn ăn mình nói được một hai câu rồi xong rồi phòng ai đấy nghỉ rồi, mình đâu có được quan tâm hay là mình đâu có được đi chơi hay là mình đâu có được nấu một hai món này để mình ăn đâu. Chỉ khi có lễ nè, lễ lớn như 30/4 nè, 2/9 nè, hay là kỳ nghỉ Tết thì mình mới được bên gia đình và người thân của mình thôi chị Thanh Thủy.
0: Rất là hay.
1: Còn như là mấy ngày kia là mình đi làm suốt luôn á, mình đâu có được nghỉ đâu, dù mưa gió trừ khi là bệnh hoạn rồi mình mới được nghỉ thôi. Mà bệnh hoạn thì mình đâu có được, đâu có trò chuyện với gia đình được, mình cũng làm mình bị dưỡng bệnh mà.
0: Nói chung là trên thế giới này tuyệt vời nhất vẫn là cảm giác bình yên bên ba mẹ, đúng không?
1: Dạ, tại vì mình thấy cái gì cũng thay đổi được, nhưng mà chỉ có cha mẹ là thay đổi không được. Chị. Cái gì mình cũng có thể là mua được, nhưng mà cha mẹ mình mua không được.
0: Trời,
1: và cái gì mình kiếm ra cũng nhận được, nhưng mà cha mẹ mắc rồi mình kiếm đâu có được đâu chị Thanh Thủy.
0: Các bạn thấy không? Đâu phải là con gái mới tình cảm đâu. Một chàng trai nói chuyện rất là hay, tiêu chí rõ ràng nè, rồi vô cùng tình cảm. Thanh Thủy nghĩ ở nhà chắc là ba mẹ thương lắm đúng không? Hay nói chuyện với ba mẹ lắm đúng không?
1: Dạ thì em ở nhà em quay quần thì em chơi với cha mẹ hơn. Cũng như giờ có chị Thanh Thủy nè, giờ cái điện thoại của chị hư rớt nước thì chị mua cái mới được, nhưng mà giờ ba mẹ mắc rồi chị đâu có kiếm được đâu. Cũng như bạn thôi, giờ chị nghĩ che bạn này thì chị kiếm bạn khác chị che được. Còn như mẹ chị giờ mắc rồi chị đâu kiếm được mẹ thứ hai đâu, đâu kiếm được cha thứ hai của mình đâu. Không? Bởi vì bạn thì mình thay thế được, nhưng mà mẹ với cha mình đâu thay thế được đâu.
0: Rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với chương trình ha. Ngày hôm nay thì Đức sẽ nghe ca khúc nào đây em?
1: Dạ, đến với chương trình thì ngày mai cũng là ngày lễ Quốc Khánh rồi, 2/4/9 thì cho em nghe bài là nó Tàu Anh Qua Núi á chị gái.
0: Ca khúc này thì Đức nghe cùng với ai?
1: Dạ, ca khúc này thì em nghe cùng với gia đình em à, với bạn bè đồ á chị. Và ca khúc này trước tiên em tặng cho chị gái là kết nối máy cho em, tặng cho chị MC đang dẫn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Các anh các chị nhà, chúc chị MC có một ngày lễ lúc nào cũng mà vui vẻ nè, tràn đầy hạnh phúc, và lúc nào cũng mà bên gia đình người thân của mình tràn đập tiếng cười nha chị gái.
0: Cảm ơn em rất là nhiều.
1: Bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm và dì Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chị gái nha. Chúc chị gái có bữa tối ăn cơm ngon miệng nha.
0: Cảm ơn Đức rất là nhiều. Thanh Thủy hy vọng rằng sau ca khúc này thì các bạn trẻ sẽ thay đổi suy nghĩ một chút ha, dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ, và hãy luôn nhớ rằng thời gian thì hữu hạn. Nếu như mà chúng ta dành được thời gian bên ba mẹ nhiều như thế nào thì đều từng giây từng phút hãy trọn vẹn sống chìm đắm ở trong ấy nha. Ba mẹ sẽ rất là vui. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn Đức, ca khúc Tàu Anh Qua Núi.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Ừ, anh chào em, anh trai Khánh Nam đến từ Đồng Tháp. Chào Thanh Thủy, dễ thương những trình, nghe em khỏe không?
0: À vâng, em khỏe ạ. À, hình như là lâu rồi anh Nam mới gọi về cho chương
1: đúng
0: trình.
1: Đúng rồi, lâu
0: không?
1: Rồi em mới gọi tham gia đài Gia Lai của mình ạ.
0: À, lễ này thì mình có kế hoạch đi đâu không hay là mình chỉ ở nhà
1: không,
0: thôi ạ?
1: Ở nhà cùng gia đình, đồ anh em với cháu rồi đó, làm thu hợp cho gia đình cha mẹ đó, rồi làm hai món, làm cái tiệc nhỏ nhỏ để cùng họp mặt gia đình và vui lễ đất nước của mình đó, Thanh Thủy ơi.
0: Dạ, vậy thì ngày hôm nay thì có món quà nào để cả nhà mình nghe chung không anh?
1: Có chứ, đại gia đình thì cùng nghe. Hôm nay cho anh yêu cầu bài Đất nước để em gái Thanh Thủy.
0: Ừ, cả khúc này rất là ý nghĩa.
1: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong đài phát hành truyền Gia Lai, chị gái cách máy và Thanh Thủy dẫn trình dễ thương dễ mến nha.
0: Cảm ơn anh.
1: Bài hát này anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang, Giấy Số, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Tri, Hải Đăng, Trúc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền, Thiên Giang, Diệu Giấy Số, Lan Bánh Bao, Ba Trọng Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Chợ Bé Dũng Liêm, Thanh Phương Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Lạc ở An Giang, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga Cây Lậy, Khải Nhỏ, Lan Vĩnh Long, Bé Chú Bôn, Bến Tre, Dân Tùng Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Dân Tính Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh, U Minh, Hoài Thanh, Tấn Cái Bè, tặng tất cả các bạn nghe đài. Anh cảm ơn MC Thanh Thủy rất là nhiều em.
0: Cảm ơn anh Khánh Nam rất là nhiều. Thanh Thủy sẽ đáp ứng yêu cầu của anh và hy vọng rằng sẽ gặp được anh trong những buổi trò chuyện tiếp theo nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Đất nước.

0: không mùi, dễ chịu. Từ công nghệ Nhật Bản, máy hay bồi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói trong bộ bếp S2, hiệu quay vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: chủ nhật bạn mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
6: wow.
4: đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cowry, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow. Nước hoa xịt phòng Cowry với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cowry mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
10: Quà tặng âm nhạc, xin chào bạn.
11: Dạ, em tên Tí Nhỏ với Long đó chị.
10: À vâng, lâu lắm rồi Thanh Thủy mới được trò chuyện với Tí Nhỏ.
11: Dạ, dạ, em cũng lâu lắm rồi mới gặp chị.
10: Ngày hôm nay thì Tí Nhỏ muốn nghe ca khúc nào đây em?
11: Dạ, em có bài hát là Cô Gái Mơ Đường đó chị, nghe lại lễ của Quốc Khánh của mình đó chị.
10: Ừ, ca khúc này chắc chắn là mình sẽ nghe cùng với mọi người rồi đúng không?
11: Dạ, chung gia đình đó chị, hôm nay ăn lễ rồi đó chị.
10: À, có nghĩa là em đang ăn lễ ở nhà đúng không?
11: Dạ, dạ, dạ.
10: Và mình sẽ phải có lời nhắn nhủ gì đó với mọi người đúng không nào?
11: Dạ, em chúc trong gia đình em ăn lễ thật vui vẻ chị. Dạ, em tặng mấy bạn em được rồi chị.
10: Ừ, em hãy đọc đi.
11: Tặng mấy bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, Nhật vui vẻ, Yến Quỳnh, Bến Tre, Thân Tùng, Bạc Liêu, Phượng, Đồng Nai, Thủy, Đà Nẵng, Phước, Long An, Nghiêm, Cà Mau, Náo, Quảng Ngãi, Trang, Thiện, Giang, Vẽ, cho em Yến Thảo, Long An, Vẽ, chị, dạ, em tặng cho chị luôn nha chị.
10: Ừ.
11: Cảm ơn chị nha. Dạ, dạ.
10: Cảm ơn Tí rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà của bạn ấy nghe. Ca khúc Cô Gái Mở Đường.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Dạ, em chào chị Thanh Thủy.
0: Bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Dạ, em là Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nè chị Thanh Thủy ơi.
0: À, xin chào Ngọc
1: Diễm. Em mới
0: Diễm.
1: Biết chị lần đầu luôn á.
0: Đây là lần dạ. thứ mấy em đến với chương trình rồi?
1: Em lên nhiều lần lắm mà em gặp chị lần đầu.
0: Tính ra là bây giờ là mới có duyên với nhau nè.
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Ngày hôm nay thì Diễm sẽ thưởng thức ca khúc nào đây em?
1: Hồi nãy em có đăng ký bài Lời Ca Dân Bác đó chị Thủy ơi.
0: Mà phải hỏi thêm là lễ rồi mình có đi đâu không hay là mình cũng ở nhà thôi em ha?
1: Em ngày mai em tổ chức ở nhà chị.
0: Vừa không có đông đúc nè mà gần người thân mình đúng không?
1: Dạ đúng rồi, với trời mưa quá không có tổ chức đi mà nhưng mà giờ bàn lại là hồi lại rồi chị ơi, mưa quá mưa.
0: ở quê mình là bây giờ là đang mưa lắm hả em?
1: Dạ đúng rồi đó chị.
0: Vậy là bây giờ mưa mà nếu mà mai tổ chức thì đặc sản gì đây ta? Chia sẻ với chị một chút được không?
1: Dạ được chứ.
0: Mai có món gì nè?
1: Dạ em tôm luộc nước dừa.
0: Nghe là mê liền luôn.
1: Tôm luộc nước dừa với là ragu ăn bánh mì chấm ăn với bún đó, bánh mì đó với bún đó, chị Thủy.
0: Trời ơi sắp tới giờ ăn cơm. Tiêu rồi mê quá mê luôn.
1: Vậy ngày có ngày buổi nghỉ lễ ngày mai em mời chị lại dùng với em nghe.
0: Chắc là chị phải bút vé máy bay liền luôn quá.
1: Dạ.
0: Cảm ơn em vì cái thực đơn là hơi mê rồi. Thì thêm thưởng thức âm nhạc ngay bây giờ thì mình sẽ phải chọn ca khúc hay ý nghĩa giống như em vừa mới nói là Lời Ca Dân Bác. Nhưng
1: đúng
0: mà
1: rồi.
0: Những người mà em tặng á là em sẽ có cái lời chúc gì không?
1: Thì em cũng để em tặng đi rồi em mới chúc được. Dạ, em tặng cho chị Phết Thống Bái cho em nè, với chị Thủy dẫn chương trình và ban biên tập chương trình của đài mình là có một ngày giữ lễ thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình nè. Đó.
0: Cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ, rồi sau đó em gửi tặng cho các bạn của em là anh Sơn, em gái Khiếu, em trai Vinh, trai Đức, anh trai Sáu Đèo, chị Bảy Tiễn, chị Ba Bông, cùng các bạn của em là chúc các bạn nghỉ lễ là có một ngày nghỉ lễ là vui tươi, là hạnh phúc nha, rồi tràn đầy niềm cuộc sống. Dạ em không cũng biết nói gì hơn nữa thôi, em chào chị Thủy nghe.
0: Nhớ để dành giùm chị dâm chị mấy con tôm với lại chén muối dẻo nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng rằng là nếu có dịp về với miền Tây ha, chúng ta sẽ gặp Ngọc Diễm với Quá Trời Thực Đơn xịn sò ơi là xịn sò. Còn ngay bây giờ quay trở lại với chương trình âm nhạc ngày hôm nay, hãy cùng đến với một bài ca rất hay về Bác, ca khúc Lời Ca Dân Bác.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Anh chào em gái nghe.
0: Vâng, anh hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
1: Anh tên là Gia Kiệt, tên là Đồng Tháp em.
0: Vâng, xin chào anh Kiệt. Ngày hôm nay thì anh Kiệt sẽ thưởng thức ca khúc nào?
1: Để tiếp nối chương trình của mình thì em gái có thể phát cho anh một cái bài hát là bài Đất Nước Trọn Niềm Vui đấy em.
0: Ca khúc này thì anh sẽ nghe cùng với ai vậy anh Kiệt?
1: Anh đang nghe cùng các bạn của anh. Cho anh gửi tặng về người em.
0: Vâng, mình nói đi ạ.
1: Số công cho anh tặng nhóm của anh là nhóm Gia Đình Miền Tây, có các thành viên là Diễm My, Tấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hăng, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tú Quyên và em gái Kiều Quanh. Chúc nhóm mình có một buổi ca nhạc thật là vui. Sau cùng với tặng cho anh Phương và bé Kiều, và em trai Dũng, và em gái Linh, và em gái Ngọc, và em gái Tiết Nhung, và em trai Lưng, và em gái Mai. Và dưới khán giả cái đài, chúc các bạn có một buổi nghe ca nhạc thật là vui nhóm Gia Đình Miền Tây của mình nhé. Là của anh chào em gái nghe.
0: Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà của anh Kiệt, ca khúc Đất Nước Trọn Niềm Vui.

Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu của ca khúc Đất nước trọn niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, cũng là món quà cuối trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với Tùy Bút, Tổ quốc trong tim. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc luôn là nguồn sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách. Bước vào kỷ nguyên số với môi trường thông tin đa chiều, việc khơi dậy tinh thần ấy ở thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục mà trở thành yêu cầu chiến lược góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu bạn được hòa mình trong một chương trình nghệ thuật chính luận tại sân vận động lớn với sức chứa gần 50.000 người, mà phần nhiều trong số đó là giới trẻ, được cùng họ hát vang quốc ca, hay là hòa mình trong những ca khúc về quê hương, đất nước đầy hùng tráng, tự hào, thì bạn sẽ hiểu cách mà thế hệ trẻ hôm nay yêu nước như thế nào. Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng tiếp nhận và lan tỏa tình yêu nước bằng những cách khác nhau, phù hợp với thời đại. Không còn là những khẩu hiệu mang tính hô hào. Lòng yêu nước hôm nay đang được các bạn trẻ thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong kỷ nguyên số, nơi mỗi cá nhân đều có thể trở thành một kênh thông tin, cách thể hiện lòng yêu nước không còn bị giới hạn trong một phạm vi không gian nhất định mà xuất hiện trên TikTok, YouTube, Facebook, trong các chương trình podcast, những video kể chuyện lịch sử, những bản đồ số về di tích hay những bài viết đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Lòng yêu nước của người trẻ theo cách đang lên sóng, gần gũi hơn, đời thường hơn nhưng không kém phần sâu sắc. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng người trẻ ngày nay không dễ tiếp nhận những gì mang tính áp đặt. Họ cần được lắng nghe, được đối thoại và được tham gia. Khi một bạn trẻ nói về lịch sử bằng ngôn ngữ của giới trẻ, thông điệp đó dễ dàng được các bạn cùng trang lứa tiếp nhận hơn so với những cách truyền đạt truyền thống. Hay một video ngắn có thể đạt hàng triệu lượt xem, tác động của nó không thể xem nhẹ. Do đó, thay vì chỉ giáo dục, Đảng và nhà nước đang tạo điều kiện rất tốt để người trẻ hành động, tham gia, sáng tạo và lan tỏa. Chính trong quá trình đó, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được củng cố một cách bền vững và vô cùng tự nhiên. Khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ mang tính lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Lòng yêu nước khi được nuôi dưỡng đúng hướng không chỉ trở thành

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Không khí kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lan tỏa tại nhiều quốc gia. Từ Pháp, Ấn Độ, Cuba, Nga, các cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tình cảm với người và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Từ việc Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn. Chính phủ yêu cầu rà soát đánh giá kỹ việc thực hiện quy định xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy trên đường cao tốc. Quảng Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn, dợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trong phần tin thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tập trung thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các thách thức kinh tế toàn cầu. Các nước Đông Nam Á buộc các nền tảng xã hội chịu trách nhiệm an toàn trực tuyến cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh nước Cộng hòa Slovakia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rassi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu, Durai, Blana. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Abdullah Aripov. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismailov. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyo Saidov. Nhân dịp ngài Hakainde Hichilema nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Zambia, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Hội Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreux, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
0: Tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernandez, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục

0: đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba cũng đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana. Tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong công viên G20. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày hội lớn của mỗi người Việt Nam trong nước, mà ở nhiều nơi trên thế giới, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhắc nhớ về hành trình giành độc lập của dân tộc. Giữa thủ đô Moscow của nước Nga có một quảng trường mang tên Hồ Chí Minh, nơi nhiều thế hệ người Việt xa quê tìm về trong những ngày lễ trọng đại. Nhưng nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức của cộng đồng người Việt. Với người Nga, hình ảnh Hồ Chí Minh cũng đã trở nên quen thuộc và được nhắc đến với sự kính trọng. Phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, phản ánh.
1: Đó là một ngày đầu thu ở Moscow, trời se lạnh, nắng chiều như rót mật, nhuộm vàng bức tượng đồng hình tròn ở giữa khắc nổi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía trước là hình ảnh một thanh niên Việt Nam, phía sau có hai cây tre và những loài hoa nhiệt đới uốn cong ôm lấy bức tượng. Trên công trình khắc câu nói nổi tiếng của Bác Hồ bằng tiếng Nga, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Tượng đài nằm chính giữa quảng trường mang tên Bác. Giữa không gian ấy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tình cờ gặp một sinh viên Nga đang chăm chú hoàn thiện bức tranh màu đặt trên chiếc giá vẽ nhỏ.
2: Tôi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh đạo của Đảng, là người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ông bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống Pháp, sau đó tổ chức phong trào ở Việt Nam. Ông cũng viết sách và có những lý luận của mình. Tôi tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dù những hiểu biết của chàng thanh niên về lịch sử Việt Nam còn khá khái quát, Hồ Chí Minh vẫn là nhân vật được anh lựa chọn để đưa vào bài tập cuối khóa. Bởi với anh, đó là một nhân vật đáng kính trọng và là hình ảnh quen thuộc đối với người Nga. Nhưng quảng trường Hồ Chí Minh không chỉ là nơi một người Nga trẻ tuổi tìm đến để sáng tạo nghệ thuật, cũng không đơn thuần là một công trình mang dấu ấn lịch sử. Với cộng đồng người Việt tại Moscow, đây còn là một địa chỉ gắn với những dịp kỷ niệm và những hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Ban Cán sự đoàn tại Liên bang Nga cho biết.
3: Hàng năm, vào mỗi dịp lễ trọng đại của non sông như ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, Tết độc lập mùng 2 tháng 9 hay những dịp lễ trọng đại khác, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lại cùng bà con kiều bào tề tựu về nơi đây dâng hoa tưởng niệm Bác, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và báo công dân người. Đứng trước tượng đài Bác giữa lòng Moscow, mỗi bạn trẻ đều cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để mang tri thức trở về xây dựng quê hương, xứng đáng với lời căn dặn của Bác đối với thế hệ tương lai của đất nước.
1: Không chỉ ở Moscow, tên gọi Hồ Chí Minh còn hiện diện tại nhiều địa danh khác ở Nga, từ Saint Petersburg đến Ulyanov cho tới vùng viễn đông Vladivostok. Những địa danh ấy cho thấy hình ảnh của Bác không chỉ được lưu giữ trong các tài liệu lịch sử mà còn hiện diện trong không gian cộng đồng và đời sống xã hội nước Nga. Chiều xuống trên quảng trường Hồ Chí Minh, người sinh viên Nga đã hoàn thành bức chân dung vị lãnh tụ Việt Nam và cẩn thận đặt tác phẩm vào hộp. Gần 7.000 km từ Moscow đến Hà Nội, một khoảng cách dường như rất xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách được thu lại trong bức tranh mà chàng thanh niên Nga đã dành 2 giờ để hoàn thiện. Giữa quảng trường đã đi qua hơn 3 thập kỷ, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể cho hôm nay.

0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên phức hợp ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi qua hơn nửa thời gian của năm 2026 với nhiều biến động địa chính trị phức tạp và khó lường diễn ra trên toàn cầu. Thế nhưng trong những cơn bão biến động đó, Việt Nam vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, sự ổn định chính trị, niềm tin của người dân với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giới phân tích cho rằng sự tự chủ này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn, linh hoạt và bản lĩnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ta. Từ chủ động thích ứng đến định hình vị thế tự chủ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của mình trong một thế giới đầy biến động. Và chúng ta sẽ cùng phóng viên Hồ Điệp đến với câu chuyện Việt Nam năm 2026 tự chủ trong một thế giới đầy biến động dịp Tết độc lập.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe là lời giới của tiến sĩ Bratchian Zirogic, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại lễ khai mạc đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 29 tháng 5 vừa qua. Theo tiến sĩ Bastian Zygarik, không phải ngẫu nhiên mà đối thoại Shangri-La năm nay trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu đề dẫn khai mạc sự kiện quan trọng này, mà đó là nhờ uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng trên toàn cầu. Còn theo các học giả, sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 chính là một ví dụ cho câu chuyện Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phân tích.
2: Khi mà ông tiến sĩ Tổng Giám đốc, đồng thời là Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, bỗng nhiên gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản, tham dự, và không phải chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì cái ông Bastian Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta lại định nghĩ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
1: Năm nay, tính đến tháng 7 năm 2026, Việt Nam đã đón 13 đoàn lãnh đạo cấp cao các quốc gia. Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng đã thực hiện 10 chuyến thăm tới các nước bạn bè đối tác, thực hiện 15 cuộc điện đàm cấp cao thúc đẩy quan hệ song phương. Qua đó, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tổng số 45 quốc gia, ký kết 240 thỏa thuận quan trọng trong khuôn khổ các chuyến thăm, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, tin cậy, yêu mến của bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Kakolin Betterford cho rằng Việt Nam đang khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong bối cảnh mới.
3: Nhìn lại kể từ khi chính thức trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 20 lần và hiện nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với đà phát triển năng động là trung tâm sản xuất cùng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định với New Zealand và ASEAN, Việt Nam đang là một nhân tố chủ chốt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam có cơ hội phát huy vai trò ảnh hưởng như một nhà lãnh đạo dẫn dắt khu vực, góp phần thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN về hội nhập kinh tế khu vực, ở cả vai trò thành viên ASEAN hay quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch hai cơ chế quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2027.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại. Việc Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Việc Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Việc tăng cường cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa ngoại giao, quốc phòng và an ninh trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Việc hiện thực hóa các khuôn khổ trong thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập với các nước lớn và các đối tác quan quan trọng, hay việc mở rộng các cơ chế đối thoại chiến lược mới, lấy ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ làm động lực bứt phá cho phát triển đã đem lại một vị thế mới cho Việt Nam. Đặc biệt, việc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt đối ngoại và hội nhập quốc tế ngang hàng với quốc phòng an ninh đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 đưa công tác đối ngoại từ vai trò hỗ trợ lên vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, đồng thời cho thấy sự công nhận và coi trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Dưới góc nhìn phân tích, ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ cho rằng,
4: tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
1: Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng với nhiều biến động địa chính trị và thách thức kinh tế, công tác đối ngoại năm 2026 được triển khai đồng bộ ở tầm cao mới, không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền mà còn mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Những thành công ban đầu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2026 không chỉ giúp Việt Nam vượt qua sóng gió địa chính trị mà còn tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2026-2030, đồng thời khẳng định sự tự chủ của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết thuận lợi cùng không khí của kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm tham quan vui chơi tại Thành phố Hồ Chí Minh như là Thảo Cầm Viên, Đường Sách, Bưu Điện hay Dinh Độc Lập đông đúc người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đông đúc nhất là tại Thảo Cầm Viên, phường Sài Gòn. Từ sáng sớm, rất đông gia đình có con nhỏ đã tìm đến đây để vui chơi thư giãn.
8: Ngày hôm nay rảnh rỗi, ngày nghỉ của công ty rồi ngày nhà nước đó, thì mình dẫn mấy đứa con nó đi để cho nó có một cái trải nghiệm về động vật, rồi biết con này con nọ, rồi sau đó rồi bước đầu vào năm học mới cho con của mình cho nó vui.
9: Con thích nhất là đi ở đây, con rất vui khi được đi gặp những con chưa biết, lớn lên con cũng biết được là mấy con này con nọ, mấy con thì con sẽ quay lại.
7: Gần đó, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh hay Bưu điện Thành phố, đặc biệt Hậu trường Thống Nhất, tức Dinh Độc Lập là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, nhất là các cựu chiến binh và người dân từ nhiều tỉnh thành có dịp đến Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này.
10: Đây là lần thứ hai, lần đầu thì em được đi tham quan với trường, còn đây là lần thứ hai em được đi cùng với ông ngoại. Thì ông ngoại có kể cho em nghe nhiều cái sự kiện hồi xưa trên thời sự, xong rồi có chỉ cho em mấy cái hiện vật nữa, em thấy ý nghĩa với lại có thể kết nối được hai thế hệ.
7: Dự báo trong ngày mai, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các khu vui chơi, khu du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan vui chơi.
0: Diễn ra trong dịp nghỉ lễ này tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
11: Hôm nay em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng quán quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng kim tiền, xương sa xương sáo. Và ngoài ra thì anh chị bán hàng hoạt náo rất là vui vẻ với nghệ thuật hát lô tô miễn phí dành cho các thực khách ghé đến đây.
12: Gian hàng của tôi giới thiệu đến quý quan khách, anh chị em bà con những cái món bánh dân gian truyền thống của

0: địa có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khác biệt. Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung có lợi thế về văn hóa sông nước, chợ nổi, miệt vườn, sản vật và đời sống ẩm thực phong phú. Nếu được tổ chức thành những sản phẩm có câu chuyện và tiêu chuẩn phục vụ phù hợp, đây có thể là một trong những lợi thế để kéo dài thời gian trải nghiệm và chi tiêu của du khách. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng
1: ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách, ẩm thực còn là sản phẩm du lịch, thương hiệu văn hóa và là cầu nối truyền tải hình ảnh của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước. Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa ẩm thực, những hình ảnh đẹp về du lịch cũng như những đặc sản địa phương của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp quy tụ sự tham gia, tôn vinh các nghệ nhân, các đầu bếp, những người đã và đang giữ gìn, phát huy tinh hoa ẩm thực dân tộc.
0: Hiệu quả của một tuần lễ ẩm thực không chỉ được đo bằng lượng khách đến sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối mới cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng sản phẩm địa phương và đưa món ăn vào các chương trình du lịch. Đây là những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức sống của thương hiệu sau khi sự kiện kết thúc.
2: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và du lịch phục vụ người dân và du khách.
3: Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, triển lãm ảnh rực rỡ non sông Việt Nam diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đến ngày mùng 5 tháng 9. Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại cũng được tổ chức tại khu vực phố Tràng Tiền. Các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày giao lưu và giáo dục văn hóa lịch sử. Tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình Vui Tết Độc Lập diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, với các hoạt động tái hiện chợ phiên vùng cao, biểu diễn dân ca dân vũ, nghi lễ truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian. Đáng chú ý, tối mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Cùng với các hoạt động văn hóa, thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho người dân và du khách đến tham quan viếng lăng. Hà Nội cũng thực hiện miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Quốc khánh theo kế hoạch phục vụ người dân.
2: Thưa quý vị, như vừa đề cập thì Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Từ sáng sớm, ga Cát Linh đã có rất đông người dân và du khách tìm đến để trải nghiệm tàu điện trên cao miễn phí. Không khí tại nhà ga nhộn nhịp nhưng trật tự. Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của nhiều hành khách khi lần đầu được trải nghiệm loại hình vận tải công cộng hiện đại của thủ đô. Dù lượng khách tăng cao nhưng khu vực quầy vé và cổng soát vé không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Hành khách chỉ mất chưa đầy một phút để nhận mã QR code miễn phí dán lên tay, sau đó qua cổng kiểm soát tự động và lên tàu.
5: Em đi từ Cát Linh đi xuống dưới Hà Đông cho các cháu đi trải nghiệm. Hôm nay đi thì thích hơn, đẹp hơn tại vì thấy mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng rất nhiều, ngắm cảnh ở trên Hà Nội ấy, rất là đẹp. Dán QR này thì em thấy nó nhanh mà tiện lợi lắm, phù hợp với ngày lễ đông người như này.
6: Hôm nay là ngày lễ, mình đưa con vào trong khu vực trung tâm chơi.

0: tôi cùng với 6 bạn nữa, cùng các gia đình khác là đi từ ga Yên Nghĩa. Dự định là hôm nay là cũng đi chơi với đi ra thăm Lăng Bác với một số điểm khác nữa. Trên đường đi thì được các bạn là tư vấn là hôm nay là được miễn phí hết các xe công cộng, xe bíp cũng như là trên tàu Cát Linh. Được nghỉ lễ, được đi chơi lại được hoàn toàn miễn phí, không phải mất tiền. Niềm vui thì lại là nhân đôi trên mình trải nghiệm lần này là lần đầu tiên được đi tàu nhưng mà mình thấy rất là thích luôn, rất là có ấn tượng. Mọi người rất là văn minh.
1: Tôi tên là Vũ Thị Hiền, đi rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay vì gọi là chọn niềm vui của đất nước kỷ niệm mùng 2 tháng 9, tất cả dân tộc Việt Nam mình ai cũng phấn chấn. Nói chung là một đô thị phát triển quá nhanh, một thành phố rất đẹp, xanh sạch đẹp.
2: Một ngày quốc khánh trọn vẹn không nằm ở những chuyến đi xa tốn kém, mà đôi khi chỉ là cảm giác thong dong ngồi trên toa tàu điện hay chuyến xe buýt, ngắm nhìn cờ hoa rợp trời và nụ cười của những người xung quanh. Không còn nỗi lo tắc đường, không còn khói bụi, hành trình khám phá Hà Nội bằng những phương tiện công cộng miễn phí trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 trở nên nhẹ nhàng và xanh hơn bao giờ hết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh. Ngày đầu tiên mang tên thành phố Quảng Ninh, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn Quảng Ninh rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trên các tuyến đường, tại trung tâm hành chính, quảng trường, khu dân cư và các cửa ngõ của thành phố, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ.
4: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8 đến 9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại.
5: Lúc bây giờ thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói là rất đoàn kết, thống nhất để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định là mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
4: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực, 3 cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistics. Không gian được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế xã hội và 5 trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản, Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển.

0: Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
1: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
0: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể. Từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ. Kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế. Toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng. Một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Từ tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý.
3: Từ hôm nay, Nghị quyết 37 của Quốc hội về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức có hiệu lực. Nghị quyết quy định 5 điều kiện để không truy cứu trách nhiệm hình sự gồm không tham nhũng, vi phạm vì lợi ích chung, không vụ lợi, hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, không có tranh chấp kéo dài và không gây thất thoát tài sản hoặc đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Đáng chú ý, người gây thiệt hại do rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự nếu tuân thủ quy trình, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa. Cũng từ hôm nay, Nghị định 284 của Chính phủ quy định phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép. Nghị định 326 quy định mỗi địa điểm được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống quốc gia. Nghị định 301 cho phép cha mẹ đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong thủ tục đăng ký khai sinh liên thông. Từ ngày 5 tháng 9, Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng cưỡng bức lao động. Từ ngày 10 tháng 9, hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo, gian dối để lừa gạt, bóc lột hoặc cưỡng bức lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng bị xử phạt theo quy định mới.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.
3: Công văn nêu rõ báo chí những ngày qua có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố đô thị lớn. Đồng thời phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan ra soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9.
2: Theo phóng viên Đỗ Minh, ngày hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 8 người chết, các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn. Đáng chú ý có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ. Theo phóng viên Vũ Lợi, sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các sở ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn, đảm bảo học sinh được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách.
3: Tỉnh cũng yêu cầu chủ động huy động bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt, không để học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu ăn, thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu do chưa được giải quyết chế độ chính sách. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải tổ chức ra soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn trên địa bàn, xác nhận số liệu, làm rõ nhu cầu hỗ trợ và kịp thời giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Trước đó, báo chí phản ánh trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có 309 học sinh nhà cách trường từ 7 đến 15 km. Nhiều em phải ở lại trường do đường xá xa xôi. Khi nguồn kinh phí từ một dự án thiện nguyện không còn, nhà trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh. Và hiệu trưởng nhà trường đã đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm. Từ sự việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu riêng tỉnh Điện Biên khẩn trương ra soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách và chủ động huy động nguồn lực hợp pháp hỗ trợ học sinh khó khăn. Đồng thời, yêu cầu ra soát chính sách đối với học sinh khó khăn được đặt ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đặc biệt khó khăn.
2: Thời điểm này, trên công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị, sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa trường vào sử dụng và tổ chức khai giảng ngày 5 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Tên công trường, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ khai giảng năm học mới, công nhân không nghỉ lễ quốc khánh mà vẫn miệt mài trên công trường, xây dựng hoàn thiện cả hạng mục để kịp đưa vào khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Ông Ngô Hữu Lâm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 8, đang thi công trên công trường dự án, cho biết.
5: Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên mặc dù lễ quốc khánh công trường vẫn phải duy trì làm việc, mọi người chia ca tranh thủ làm cả ban ngày lẫn buổi tối, hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước, mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang trong năm học này.
4: Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông không phải công trường duy nhất đang chạy đua với thời gian. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã Hướng Phùng mỗi ngày có khoảng 300 người làm việc, xã Dân Hóa có khoảng 260 người và thường trực khoảng 310 người duy trì trên công trường. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng huy động 120 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các công trình trường học. Bốn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng ở bốn xã có tổng đầu tư 1.061 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày khai giảng năm học mới, tiến độ xây dựng các dự án trường nội trú liên cấp tại xã Đắc Rông đạt 93%, xã Dân Hóa 85%, xã Thường Trạch 87% và xã Hướng Phùng 86%. Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư cho biết.
6: Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc tổ chức thi công liên tục, kể cả trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 9.
4: Theo kế hoạch, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, các trường sẽ lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày mùng 3 tháng 9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày mùng 4 tháng 9. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch cùng con đến trường dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp.
2: Sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân ứng cứu đưa nhiều thuyền đánh cá gặp nạn vào nơi an toàn. Tin của phóng viên Vinh Thông.
3: Khoảng 6 giờ sáng, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận tin báo thuyền đánh cá của ông Hồ Văn Thắng trú tại thôn Do Hải 1, xã Cửa Việt, huyện Do Linh cũ bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, cách bờ khoảng 100 mét. Rất may, ông Thắng đã kịp thời bơi vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai phương tiện trục vớt. Chỉ khoảng 1 giờ sau, chiếc thuyền cùng ngư cụ đã được kéo vào bờ an toàn, hạn chế đáng kể thiệt hại tài sản của ngư dân. Cũng trong sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao cùng sóng lớn khiến 4 thuyền đánh cá và ngư cụ của ngư dân bị cuốn trôi. Đồn biên phòng Hải An, tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân khẩn trương cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cả 4 thuyền cùng ngư cụ được đưa về vị trí an toàn ngay sau đó.
2: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
7: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 16 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa, Nepal, trước thời điểm xảy ra đợt lũ lụt vừa qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
8: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dulce ở Rasuwa, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
2: Theo hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Đáng chú ý tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa xác định được tung tích. Khoảng 500 người có thể còn đang mắc kẹt trong các đường hầm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận, máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, cho biết.
10: Đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp, vì vậy địa hình khu vực này rất khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn thận và thận trọng trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động cứu hộ, cứu trợ nào. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Chúng tôi rất biết ơn chính phủ Trung Quốc đã cung cấp mọi sự hỗ trợ. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ có nhiều hơn nữa.
9: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
10: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế. Hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. Và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình hiện là ưu tiên cấp bách. Is
9: now an urgent priority. Trong khi đó, nguy cơ thảm họa tiếp diễn vẫn hiện hữu. Băng, bùn và đất đá từ vụ sụp đổ đã chặn dòng một số con sông, hình thành các hồ nước tạm thời. Giới chức Nepal và Trung Quốc đang theo dõi sát những hồ chắn dòng này, bởi nếu đập tự nhiên bị vỡ, một đợt lũ mới có thể tràn xuống các khu dân cư ở hạ lưu. Phía Trung Quốc đã xác định 8 địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thêm các thảm họa địa chất.
2: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm các rào cản đối với hoạt động kinh tế và xử lý những mất cân đối của nền kinh tế toàn cầu. Với vai trò của Chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang tìm cách đưa chương trình nghị sự của nhóm trở lại trọng tâm kinh tế, trong đó nhấn mạnh giảm quy định, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ và tăng cường vai trò của khu vực tư nhân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Mỹ.
10: Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhắc lại thông điệp về tăng trưởng. Thế giới đang ngập trong nợ nần sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đại dịch COVID-19. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng kinh tế. Và tôi tin tưởng rằng nhiều nhà lãnh đạo rất sẵn lòng đón nhận điều này.
9: Trong ngày họp thứ hai, các bộ trưởng dự kiến tiếp tục trao đổi về những mất cân đối trong thương mại, trong đó có thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc, cùng các biện pháp tạo động lực cho tăng trưởng. Các đại biểu cũng thảo luận những rủi ro có thể ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, trong đó có biến động năng lượng và tác động từ tình hình tại Trung Đông, cũng như vấn đề nợ công và khả năng duy trì ổn định tài chính. Bên lề cuộc họp, sự xuất hiện trực tiếp của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên ông tham dự trực tiếp tại cuộc họp G20 kể từ năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga, trong đó trao đổi về hợp tác tài chính, các vấn đề trong khuôn khổ G20 và kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Ukraine. Tổng thống Donald Trump cũng bảo vệ quyết định để phía Nga tham dự hội nghị của G20, cho rằng Mỹ muốn duy trì quan hệ với tất cả các bên. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu bày tỏ không hài lòng về sự hiện diện của phái đoàn Nga tại cuộc họp.
2: Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc. Hiện công dân hai nước được lưu trú tối đa 30 ngày không cần thị thực, theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2027. Ông Putin cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước tăng 43% trong nửa đầu năm nay nhờ chính sách này. Nền tảng trò chơi Roblox đồng ý tích hợp hệ thống nhận dạng Philippines, trong khi Meta, công ty mẹ của Facebook, cam kết đẩy nhanh việc thực thi an toàn cho trẻ em. Đây là những thỏa thuận Philippines đạt được trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đẩy nhanh các luật an toàn trực tuyến đối với trẻ em. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
11: Hành động của Philippines bắt nguồn từ mối lo ngại về vụ xả súng trường học gần đây có liên quan đến một người dùng Roblox. Đây không phải là vụ án đầu tiên ở Philippines có liên quan đến trò chơi này. Các phòng chat trong game đã được xác định là những điểm nóng về dụ dỗ và bóc lột trẻ em để đổi lấy Robux, đơn vị tiền tệ kỹ thuật số của Roblox. Thỏa thuận tích hợp xác minh danh tính và kiểm tra độ tuổi thông qua hệ thống nhận dạng Philippines, phần nào xoa dịu các lo ngại về an toàn của trẻ em trên không gian mạng. Giới lãnh đạo Philippines cũng đang lên kế hoạch gặp gỡ các giám đốc điều hành của Meta tại Manila vào tháng tới. Meta trước đó cam kết có cách tiếp cận chủ động hơn trong việc loại bỏ các video giả mạo do AI tạo ra và đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ chính quyền Philippines điều tra tội phạm mạng và các mối đe dọa trực tuyến khác. Không chỉ tại Philippines, Roblox cũng đang đối mặt với nguy cơ bị xử lý pháp lý trên khắp khu vực. Chính quyền Singapore đã nhấn mạnh sự liên kết của nền tảng này với việc truyền bá tư tưởng cực đoan trực tuyến và đang lên kế hoạch ban hành luật an toàn trực tuyến vào đầu năm 2027. Indonesia cũng đang siết chặt kiểm soát

0: 148 vận động viên đều có sự chuẩn bị chuyên biệt cùng quyết tâm chung mang đến màn trình diễn tốt nhất. Với đội tuyển thể dục dụng cụ nữ, bảng xuất chính thức đã được xác định. Nguyễn Thị Quỳnh Như thi đấu ở nội dung sở trường nhảy trống, còn Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam giữ nội dung toàn năng nữ. Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của bộ huấn luyện nhằm khai thác tối đa năng lực cá nhân của từng tuyển thủ. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thành chia sẻ.
1: Để chuẩn bị cho ASEAN, các vận động viên đều rất cố gắng và tập trung cũng như là từng chi tiết trong cái bài thi của mình. Và ban huấn luyện đã cố gắng điều chỉnh các buổi tập luyện và giáo án để cho các vận động viên có điểm rơi và có phong độ tốt nhất trong thi ASEAN sắp tới.
0: Toàn đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, cùng với việc hoàn thiện các động tác kỹ thuật có độ khó cao, củng cố nền tảng thể lực cho các vận động viên. Ban huấn luyện cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, y tế thể thao cũng như bản lĩnh tâm lý trong giai đoạn nước rút. Huấn luyện viên Võ Đình Vinh cho biết:
2: cái sự chuẩn bị về tinh thần cho các vận động viên rất quan trọng, đặc biệt các bạn nữ. Tới hiện tại là mỗi ngày đều phải hỏi han, bảo ban các con nó chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe tình hình để xem các con có cái biểu hiện gì không trong cái vấn đề về tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới.
0: Môn karate của ASEAN 20 sẽ có sự hiện diện của 9 võ sĩ Việt Nam. Họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi bước ra biển lớn trước các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay Trung Quốc. Nhóm kata quyền của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã có đợt tập huấn một tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác, đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20. Ở nhóm kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Hướng tới lần thứ hai dự ASEAN, Chu Văn Đức bày tỏ:
3: giải đấu lần này thì em hướng tới sự bình tĩnh, tập trung, làm tốt cái chiến thuật của mình với từng đối thủ làm sao để phù hợp, để có thể giành chiến thắng.
0: Trong khi đó, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ:
4: chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran, Kazakh, nên là em cũng đã cố gắng để chu�n bị thật tốt cho ASEAN lần này ạ. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật, và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
0: Ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Hà Nội công bố chiêu mộ tiền đạo Adam Tagas, tuyển thủ Australia từng tham dự World Cup 2014, chân sút 33 tuổi, sẽ khoác áo số 26, có thể ra mắt ở vòng 1 V-League 2026-2027 vào cuối tuần này, có đó trở thành một trong những ngoại binh đáng chú ý nhất. Cầu thủ cao 1m83 được Transfermarkt định giá 450.000 euro. Tagas cũng là cầu thủ thứ 3 từng dự World Cup hiện đang góp mặt tại V-League. Trước đó là Faraz Pouchot, tuyển thủ Iraq dự World Cup 2026 vừa gia nhập Công an Hà Nội, và Jason Cummings, tuyển thủ Australia tại World Cup 2022, hiện khoác áo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng nay 1 tháng 9, Arsenal thắng Aston Villa 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp nhà đương kim vô địch duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận. Sau vòng 2, Manchester City dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dương 4. Arsenal cũng có 6 điểm, hiệu số dương 4 nhưng xếp thứ 2 do ghi bàn ít hơn. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hull City và Chelsea, cùng có 6 điểm. Tottenham là đội gây thất vọng nhất, mở màn mùa giải bằng thất bại 0-3 trên sân Brentford, rồi tiếp tục thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà. Đứng cuối bảng với hiệu số âm 5 là kết quả vô cùng thất vọng khi đội bóng thành London đã chi hơn 300 triệu bảng Anh để mua sắm trong mùa hè. Trong khi đó, Manchester United giải tỏa sức ép bằng thắng lợi 5-2 trước Ipswich Town để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 điểm. Liverpool mất khởi đầu chậm chạp khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 13. Cũng trong rạng sáng nay 1 tháng 9 tại Tây Ban Nha, Barcelona thắng đậm Rayo Vallecano 5-2 trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 3 La Liga. Chiến thắng của Barca được ghi dấu bằng màn tỏa sáng của hai ngôi sao Lamine Yamal và Rafinha khi mỗi cầu thủ lập một cú đúp bàn thắng. Barca giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan cũng thắng tuyệt đối 3 trận đầu tiên như Real Madrid, nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt,

0: nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
0: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
0: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính, và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tinh thần mùa thu lịch sử năm 1945 ấy vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là động lực mạnh mẽ để dân tộc ta vững bước trên con đường đổi mới, vươn mình bứt phá và khẳng định vị thế đất nước. Kỷ niệm Tết độc lập không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, mà còn là thời điểm để tiếp thêm quyết tâm cho những mục tiêu lớn lao của tương lai. Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang muốn trở thành điểm đến của khoa học với những bước đi tiên phong so với nhiều địa phương trong cả nước. Đây cũng là nội dung được phóng viên chúng tôi đề cập trong phóng sự Gia Lai với những bước đi tiên phong trong khoa học công nghệ và sẽ được giới thiệu trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tinh thần phát triển ấy đang lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, mang lại sự đổi thay sâu sắc cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Với đồng bào các dân tộc thiểu số trên những vùng xẻo cao, ngày 2 tháng 9 từ lâu đã trở thành một Tết độc lập đúng nghĩa, ngày hội lớn nhất trong năm, nơi niềm vui ấm no hòa quyện cùng niềm tự hào dân tộc giữa đại ngàn. Không khí đón Tết độc lập rộn ràng nơi vùng cao An Lão là nội dung phóng sự tiếp theo của chương trình. Phóng sự từ di sản đến khát vọng phát triển sẽ được giới thiệu trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe phần tin thời sự. Sáng ngày 1 tháng 9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICT phường Quy Nhân Nam, Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Valet năm 2026 cho 314 học sinh sinh viên khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với tổng trị giá trên 6,1 tỷ đồng. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICT, Tiến sĩ Ebran Badono, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành Quỹ học bổng Valet, cùng đại diện các sở ngành, cơ sở giáo dục và học sinh sinh viên. Năm nay, học bổng Valet được trao cho học sinh sinh viên đến từ hơn 70 trường trung học phổ thông và 6 trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Riêng tỉnh Gia Lai có 103 học sinh sinh viên được nhận học bổng, gồm 86 học sinh trung học phổ thông và 17 sinh viên. Trong tổng số 314 suất học bổng, có 218 suất dành cho học sinh trung học phổ thông và 49 suất dành cho sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học. Nhiều em đạt giải tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh, thành phố. Chương trình cũng trao 47 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực thuộc Bình Định và Phú Yên trước đây, chịu ảnh hưởng của bão lũ năm 2025. Mỗi suất học bổng dành cho học sinh trị giá 17 triệu đồng, sinh viên 34 triệu đồng. Tổng giá trị 314 suất học bổng được trao hơn 6,1 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Valet và Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trong phát hiện, bồi dưỡng và tiếp sức cho tài năng trẻ. Đồng thời, mong các học sinh sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, làm chủ tri thức khoa học công nghệ, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, khẳng định tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng ICT trong kết nối khoa học quốc tế và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Học bổng Valet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của giáo sư Odon Valet, Cộng hòa Pháp. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai thông qua Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam do giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc sáng lập điều hành. Từ năm 2001 đến nay, hơn 55.000 suất học bổng với tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng đã được trao cho học sinh sinh viên Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh thành phố về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công điện nêu rõ, theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác, xe ô tô chở khách giường nằm mang biển kiểm soát 50E44917 do lái xe Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tỉnh Gia Lai điều khiển, đã lưu thông qua đây. Do mưa lớn, trời tối, sương mù, dày đặc, che khuất tầm nhìn, mặt đường lại bị sạt lở, bùn đất, nên lái xe mất lái, lật nghiêng xe vào lề đường bên phải theo chiều đi. xe chở 34 người, hậu quả khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Đây là vụ việc có dấu hiệu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời thăm hỏi ân cần những người bị thương. Để kịp thời khắc phục hậu quả, phòng ngừa vụ việc tương tự và bảo đảm an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung lực lượng, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế thuốc men để cứu chữa người bị nạn. Đồng thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, tổ chức thăm hỏi động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên. Bên cạnh đó, cần kiểm tra đôn đốc việc triển khai công điện số 55 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đồng thời đôn đốc thực hiện công điện số 56 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Từ đó, cần chỉ rõ nhiệm vụ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp vận tải và cá nhân liên quan trong quá trình triển khai. Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức điều tra làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân liên quan và lái xe để xảy ra vụ tai nạn. Đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật để làm gương, nêu cao tính răn đe trong chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng toàn tuyến đường này. Đặc biệt lưu ý tính pháp lý, các yếu tố an toàn, những bất cập chưa được khắc phục và nguyên nhân dẫn đến vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Khẩn trương khắc phục tồn tại, bảo đảm an toàn thông suốt trước khi cho phép phương tiện lưu thông. Các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm và hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tối đa lực lượng phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra vụ việc tương tự, giúp người dân đón kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn. Ngày 1 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai và các bệnh viện tập trung nhân lực phương tiện khẩn trương cứu chữa các nạn nhân trong vụ lật xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn, phối hợp chuyên môn với cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp chuyên sâu kịp thời, đề xuất kiến nghị với Bộ Y tế cần điều phối hỗ trợ nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông. Đồng thời cập nhật tình hình diễn biến của việc cấp cứu điều trị người bị nạn về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Trước đó, sáng ngày 31 tháng 8, trên tuyến đường tránh phía đông Pleiku, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy trên đường từ hướng Hàm Rồng đi Đắk Đoa bị lật nghiêng. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn làm 4 người chết, 20 người bị thương. Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Sau đó một nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và một nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa hoàn tất đợt kiểm tra an toàn 31 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn trước mùa mưa lũ năm nay. Trong 31 hồ chứa được kiểm tra, có 4 hồ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản lý, 5 hồ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, 15 hồ do Ủy ban Nhân dân cấp xã và 7 hồ do các công ty cà phê quản lý. Kết quả rà soát cho thấy nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Cụ thể, các hồ do cấp xã và công ty cà phê quản lý đa số xây dựng đã lâu, xuất hiện sạt trượt mái đập, rò rỉ cống lấy nước, gỉ sét cửa van và hư hỏng tràn xả lũ. Đáng chú ý, đập đất hồ Thạch Khê, xã Hoài Ân bị thấm nặng, người dân tại các hồ Mu Rùa, Chuông Ổi, Bầu Dài còn tự ý cơi cao ngưỡng tràn tự nhiên để đi lại gây nguy cơ mất an toàn khi lũ lớn. Hồ Thủy Dẻ xã Tây Sơn và Bầu Xoen xã Bình Phú được xác định hư hỏng nặng nhất. Riêng hồ Thủy Dẻ bị sụp lún, nứt gãy hai van tràn, xì nước cống đóng mở. Hầu hết các đơn vị quản lý cấp xã và doanh nghiệp cà phê chưa thực hiện đầy đủ Nghị định 114/2018 của Chính phủ. Thiếu mốc chỉ giới, quy trình vận hành, phương án ứng phó khẩn cấp, thiết bị đo mưa, đo mực nước và lực lượng chuyên môn thủy lợi. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu, đặc biệt là hồ Thủy Dễ và Bầu Sen, tháo dỡ các rào chắn cá trên tràn xả lũ và cấm xe cơ giới đi lại trên mặt đập. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng ngay kế hoạch khắc phục, phân công lực lượng trực ban 24/7, vận hành thử thiết bị và chuẩn bị vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường. Sức mua cải thiện cùng hoạt động du lịch lưu trú, ăn uống và các loại hình dịch vụ khác khởi sắc đang tạo thêm động lực cho khu vực thương mại dịch vụ của tỉnh phát triển. Theo Sở Công Thương Gia Lai, 8 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 20.556 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đà tăng không chỉ đến từ hoạt động bán lẻ hàng hóa với mức tăng 12,7%, mà doanh thu khách sạn, nhà hàng cũng tăng 20,6%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 22%, các loại hình dịch vụ khác tăng 18%. Sức mua đang được duy trì khá tốt, đồng thời hoạt động dịch vụ ngày càng đóng vai trò rõ nét hơn trong bức tranh thị trường. Sự sôi động của các lĩnh vực du lịch, lưu trú, ăn uống và dịch vụ tiêu dùng không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn tạo thêm nguồn thu, việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với đà tăng hiện nay, thương mại và dịch vụ tiếp tục là một trong những khu vực có khả năng tạo sức bật cho kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm nay. Tin từ Sở Công Thương Gia Lai. Cuối tháng 7 vừa qua, một số cửa hàng đã xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ do nguồn cung từ một số doanh nghiệp đầu mối giao chậm hoặc không đủ số lượng, trong khi nhiên liệu đang được sử dụng với nhu cầu ngày càng lớn tại các dự án lớn như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục tại cảng hàng không Phù Cát, cùng nhiều công trình giao thông, xây dựng, khu cụm công nghiệp và các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách. Bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định là yêu cầu quan trọng để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ nhiều công trình hạ tầng, dự án đầu tư lớn đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Để chủ động nguồn hàng, tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax đề nghị ưu tiên nguồn cung cho thị trường Gia Lai. Petrolimax cam kết chủ động điều tiết nguồn hàng, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng, góp phần kiểm soát nguy cơ thiếu nhiên liệu cục bộ. Dự kiến nhu cầu xăng dầu trong 6 tháng cuối năm nay trên địa bàn tỉnh khoảng 397.197 mét khối. Vì vậy, bên cạnh bảo đảm nguồn hàng thường xuyên, việc duy trì lượng dự phòng và theo dõi sát diễn biến thị trường sẽ là yếu tố quan trọng để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiên liệu, nhất là tại các địa bàn có nhiều công trình, dự án đang thi công. Hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa vi phạm vẫn là nguy cơ tác động trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện 1.194 vụ kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 578 vụ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng. Với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh trực tuyến, nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý thị trường. Không chỉ dừng ở xử phạt mà còn nhằm cảnh báo, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, góp phần để hàng hóa đến tay người tiêu dùng có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm các quy định về chất lượng an toàn. Phường Pleiku hiện có khoảng 978 hecta đất nông nghiệp, trong đó 326 hecta đất trồng lúa, 609 hecta đất trồng cây lâu năm, gần 240 hecta cà phê. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường vẫn còn những điểm nghẽn về hạ tầng, chăn nuôi chưa phù hợp theo quy định, nguồn nước và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trước thực tế này, phường tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ nông sản, đồng thời tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, từng bước phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, an toàn, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, nguồn vốn từ chương trình tín dụng chính sách dành cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chương trình STEM trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 18.714 hộ vay với tổng dư nợ hơn 1.336 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ chương trình STEM đạt hơn 16,8 tỷ đồng với 244 hộ dân còn dư nợ. Song song với việc triển khai chương trình tín dụng chính sách dành cho học sinh sinh viên nghèo theo quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện quyết định số 29/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng riêng cho học sinh sinh viên, thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học, chương trình STEM. Chương trình vay vốn STEM đòi hỏi người học đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về học lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, học sinh sinh viên năm thứ nhất phải có 3 năm học trung học phổ thông đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên hoặc đạt điểm trung bình năm lớp 12 các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Học sinh sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên tại năm học trước liền kề. Học viên thạc sĩ nghiên cứu sinh phải được các cơ sở giáo dục đại học công nhận theo quy định pháp luật. Người học sau khi đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được vay toàn bộ học phí phải đóng sau khi trừ học bổng hoặc hỗ trợ khác, đồng thời được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng một tháng để trang trải sinh hoạt phí và chi phí học tập khác. Mức lãi suất áp dụng bằng lãi suất dành cho hộ nghèo 4,8% một năm. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu. Việc đẩy nhanh các chương trình tín dụng chính sách không chỉ mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững mà còn nâng cao dân trí, tạo nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững. Tại giải cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 diễn ra từ 24 đến 30 tháng 8 tại tỉnh An Giang, đoàn vận động viên Gia Lai đã xuất sắc giành tổng cộng 14 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Giải cờ tướng trẻ xuất sắc quốc gia năm nay quy tụ 162 vận động viên đến từ 10 đội tuyển thuộc 6 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Bắc Ninh, Cần Thơ và An Giang. Các kỳ thủ tranh tài ở 13 nhóm tuổi từ U7 đến U20 với 3 nội dung gồm cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Nội dung thi đấu gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ chính ván ở cả 3 nội dung. Giải đấu là cơ hội quý giá để các kỳ thủ trẻ Gia Lai giao lưu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm, qua đó phát triển phong trào cờ tướng của tỉnh, từng bước vươn xa ở các đấu trường lớn hơn. Chiều ngày 1 tháng 9 tại sân vận động phường Đập Đá, phường An Nhân, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc giải bóng đá nam 11 người, một trong những môn thi đấu thuộc vòng chung kết đại hội. Giải diễn ra từ ngày 1 đến 12 tháng 9, với 13 đội bóng đến từ các xã phường và công an tỉnh, chia thành 4 bảng thi đấu vòng loại. Bảng A và B thi đấu tại sân bóng đá trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, phường Pleiku. Bảng C và D thi đấu tại sân vận động phường An Nhân. Sau vòng loại, 4 đội xuất sắc nhất ở 2 khu vực giành quyền vào bán kết và chung kết tại sân vận động Quy Nhân. Đây là một trong 7 môn thi đấu tại vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, thu hút đông đảo người hâm mộ, tạo không khí sôi nổi chào mừng thành công Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 tổ chức 21 môn thể thao. Đến nay, ban tổ chức đã hoàn thành 14 môn. Các nội dung vòng chung kết tiếp tục được triển khai, qua đó đánh giá chất lượng phong trào, trình độ chuyên môn và tuyển chọn những vận động viên nổi bật, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu khu vực quốc gia và quốc tế. Nhằm tháo gỡ khó khăn và tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng công an cơ sở trong chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đồng hành đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Nhằm tiếp sức cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở, từ nửa tháng 8 đến nay đã có 12 công ty doanh nghiệp hỗ trợ gần 300 SIM, 5 máy tính cho công an các đơn vị địa phương với tổng kinh phí trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước công dân và định danh điện tử của công an tỉnh. Sự đồng hành kịp thời từ phía doanh nghiệp đã hỗ trợ thiết thực cho bà con nhân dân, đặc biệt là các trường hợp neo đơn hoàn cảnh khó khăn, sớm hoàn tất thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số tại địa phương. Ủy ban Nhân dân xã An Lương vừa tổ chức chương trình tiếp xúc đến trường nhằm động viên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tuyên dương những em đạt thành tích cao trong học tập trước thềm năm học mới 2026-2027. Tại chương trình, ban tổ chức trao 23 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho học sinh lớp 12 có điểm thi tốt nghiệp cao, học sinh xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Dịp này có 104 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng. 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng máy vi tính để bàn phục vụ việc học tập. Tổng giá trị học bổng và xe đạp được trao là 190,5 triệu đồng, chưa bao gồm kinh phí 3 bộ máy vi tính. Toàn bộ kinh phí và quà tặng do Ủy ban Nhân dân xã An Lương vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và những người trẻ đến từ nhiều quốc gia để cùng nói về một lĩnh vực còn rất mới, công nghệ lượng tử. Hơn 100 chuyên gia trong nước và quốc tế, hàng loạt hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo đã cùng hội tụ trong năm lượng tử Gia Lai 2026. Nhưng phía sau những con số ấy là một câu chuyện lớn hơn. Gia Lai đang muốn trở thành điểm đến của khoa học với những bước đi tiên phong so với nhiều địa phương trong cả nước, ghi nhận của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, làm chủ công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là vấn đề mang tính chiến lược. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng hàng đầu cho sự phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tại trường Đại học Quang Trung, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng việc hình thành trung tâm giải mã lượng tử tiên tiến đầu tiên ở Việt Nam. Đây là nơi ý tưởng trở nên hữu hình, khoa học được khám phá, công nghệ được chạm vào và đam mê được khơi nguồn. Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng trường Đại học Quang Trung chia sẻ.
2: Chúng tôi tin rằng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo không chỉ nên tập trung ở thành phố lớn, sinh viên tại tỉnh Gia Lai nói riêng và miền Trung Tây Nguyên nói chung cũng nên có cơ hội tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Ở Gia Lai thật ra không phải là một điểm mới trên bản đồ khoa học công nghệ. Ở đây chúng tôi có trung tâm khoa học liên ngành là nơi quy tụ của nhiều tiến sĩ, giáo sư và nhà tri thức quốc tế. Thì tiếp nối cái nền tảng ấy thông qua cái trung tâm giải mã lượng tử, chúng tôi mở ra cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên và cộng đồng địa phương tiếp xúc với các kiến thức khoa học tiên tiến.
1: Một trung tâm giải mã công nghệ lượng tử, nơi công nghệ lõi được hé mở và niềm đam mê được thắp lên. Một chương trình đào tạo để nuôi dưỡng nguồn nhân lực. Một trung tâm tính toán để kết nối với công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. Và một hệ sinh thái nơi giáo dục, nghiên cứu và doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo tương lai công nghệ lượng tử Việt Nam. Sinh viên Đoàn Minh Khôi nói.
3: Sau khi tham quan phòng triển lãm thì em thấy là công nghệ lượng tử đã trở nên gần gũi hơn với mình rồi. Nếu đã được như vậy thì em muốn ở Việt Nam sẽ có một cái chương trình đào tạo về công nghệ lượng tử ở các trường để mà em có thể tham gia học tập. Và tốt hơn hết thì em nghĩ là có nên hợp tác quốc tế để mà có thể trao đổi với các chuyên gia ở nước ngoài và mang công nghệ lượng tử về Việt Nam.
1: Chia sẻ về điều này, tiến sĩ Âu Thị Hường, giám đốc sản xuất chip bán dẫn công ty Wandela Pháp cho biết thêm.
4: Mình tin rằng là tri thức thì luôn luôn cần được chia sẻ và cũng là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực điện toán quang tử tại Pháp cũng như tại châu Âu. Wandela cũng có nhiệm vụ cần phải chia sẻ tri thức cũng như các giải pháp cho các vấn đề lượng tử mà mọi người đang quan tâm. Thì tại Gia Lai này, tôi đã thấy được rằng sự sẵn sàng cởi mở đón nhận nền công nghệ mới từ nước ngoài vào và cũng như để giải quyết các vấn đề cho xã hội thì cùng với sự đồng hành của Quanova và các chuỗi sự kiện tại Gia Lai đó cũng là một cái cơ hội để giúp thúc đẩy phát triển, đóng góp, chia sẻ tri thức và các cái giải pháp lượng tử đến cho công chúng Việt Nam cũng như là sinh viên Việt Nam.
1: Gần hai thập kỷ qua, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành đã tạo dựng một không gian kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế tại vùng đất này. Những cuộc gặp gỡ khoa học dần tạo nên một mạng lưới. Và mạng lưới ấy trở thành một lợi thế đặc biệt của Gia Lai khi tỉnh lựa chọn bước vào lĩnh vực công nghệ lượng tử. Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Bộ Tài chính nhìn nhận.
5: Chúng ta cũng thấy rằng trong thời gian vừa qua, Gia Lai đã làm một điều rất là tốt mà ít địa phương ở Việt Nam cũng như là các quốc gia xung quanh chúng ta có thể làm được. Đó là thu hút các cái chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới về cùng làm việc, cùng trao đổi và cùng nghiên cứu. Với thời gian là có những giáo sư và chuyên gia làm việc cả hàng tháng, cả hàng năm tại Gia Lai thì điều đấy là rất là hiếm. Và đặc biệt là với sự quy tụ của trung tâm ISIS của giáo sư Tần Thành Vân thì tôi thấy là Gia Lai thực sự là đặc biệt và là cái điểm nhấn quan trọng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước.
1: Với các nhà khoa học, địa điểm không phải yếu tố quyết định. Điều họ tìm kiếm là môi trường để nghiên cứu, có hạ tầng, có con người, có nguồn lực, có thời gian và có cơ hội hợp tác. Đó cũng là bài toán mà Gia Lai phải giải nếu muốn từ một điểm đến trở thành một nơi giữ chân khoa học. Và câu trả lời đang được đặt vào những nền tảng cụ thể. Trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, chương trình đào tạo và mạng lưới hợp tác quốc tế. Tiến sĩ Phan Vũ Xuân Hùng, Đại học Suka Hoa Kỳ nói.
6: Về đây làm việc thì là quá tuyệt vời vì cơ hội hợp tác thì khá là lớn. Vì bây giờ cái môi trường ở đây đó, thực ra là những người làm việc người ta khá là năng động và nó biệt lập. Không gian xung quanh nó rất là thích hợp để mình để làm việc. Thứ hai là nhóm nghiên cứu ở đây thì là đã thiết lập một hệ thống, đầu tiên là con người, tức là có nhiều bạn làm nghiên cứu tốt cho nên nó dễ dẫn đến dễ trao đổi học thuật. Sau đó đến điều kiện làm việc, trung tâm cũng tạo điều kiện cho những người về đây làm việc.
1: Năm lượng tử Gia Lai 2026 là một trong những bước đi cụ thể nhất cho tinh thần tiên phong trong khoa học công nghệ của tỉnh. Với chủ đề kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá phát triển, chương trình được triển khai xuyên suốt năm, kết nối khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo. Từ các hội nghị khoa học, triển lãm công nghệ Việt Nam Quantum Brussels đến cuộc thi Wadathon, quy tụ các tài năng công nghệ từ nhiều quốc gia, Gia Lai đang tạo ra một không gian để tri thức gặp gỡ, ý tưởng được thử nghiệm và những kết nối mới được hình thành. Nhưng giá trị lớn nhất có lẽ không nằm ở số lượng sự kiện, mà ở câu hỏi, sau những cuộc gặp gỡ ấy, điều gì sẽ còn lại? Nói về điều này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết.
7: Chúng ta đã tổ chức rất nhiều các cái hội thảo quốc tế, các cái trường học chuyên đề về lượng tử. Và chúng tôi muốn tập hợp tất cả cái điều đó lại, trở thành một cái động lực cho cái sự lan tỏa cái công nghệ lượng tử trong công chúng và tiếp tục là hình thành cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, tức là làm sao biến Gia Lai trở thành một cái hub để thu hút các cái nhà khoa học, các chuyên gia về lượng tử để cùng nhau hợp tác để nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ cho cộng đồng và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Một hội nghị có thể kết thúc sau vài giờ, một cuộc thi có thể kết thúc sau vài ngày, nhưng khoa học thì không kết thúc khi sự kiện khép lại. Điều quan trọng nhất là những gì tiếp tục được xây dựng sau đó. Đây chính là thước đo cho bước đi tiên phong của Gia Lai. Không phải có bao nhiêu nhà khoa học đã đến, mà là bao nhiêu tri thức được để lại. Không phải có bao nhiêu sự kiện được tổ chức, mà là bao nhiêu năng lực được hình thành sau mỗi sự kiện. Gia Lai đang đứng trước một hành trình dài, và từ những bước đi đầu tiên hôm nay, một hệ sinh thái khoa học công nghệ đang từng bước được định hình. Trong hành trình ấy, điều quý giá nhất là con người, tri thức và khả năng biến những kết nối hôm nay thành năng lực của ngày mai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về quyết tâm của tỉnh trong triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đưa Gia Lai trở thành địa phương tiên phong trong khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, với những mái nhà sợp bóng cờ đỏ sao vàng giữa đại ngàn An Lão, Tết Độc Lập 2 tháng 9 từ lâu đã trở thành ngày hội lớn trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Năm nay, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi mỗi người dân đều cảm nhận rõ sự đổi thay trên chính quê hương mình, kết quả từ sự quan tâm của đảng nhà nước và những chuyển biến tích cực sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau của phóng viên Vũ Hoàng phản ánh không khí Tết Độc Lập ở vùng cao An Lão. Chúng ta cùng nghe. Đã qua 78 mùa rẫy, ông Đinh Xuân Bền, người có uy tín ở thôn Hòa Bình, xã An Lão, không giấu nổi sự xúc động. Trong câu chuyện thân tình với các cán bộ địa phương đến thăm nhân dịp Quốc Khánh, điều làm ông Bền hào hứng nhất chính là những chuyển biến tích cực của buôn làng. Từ con đường bê tông nối dài qua từng nếp nhà đến những mô hình kinh tế hiệu quả, tất cả đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khởi sắc. Năm nay, đón Tết Độc Lập trong một không gian phát triển rộng mở, sau hơn một năm địa phương triển khai sáp nhập tỉnh và vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp, ông Bền cảm nhận rõ niềm vui ấy đang hiện hữu trên chính quê hương mình. Ông Đinh Xuân Bền phấn khởi, nói.
8: Bây giờ, tai nghe mắt thấy, nhìn chung đó, cả địa phương này và con cũng như tôi, ai cũng rất háo hức đón mừng ngày 2 tháng 9, theo bác Hồ là Giang Bình mới được sống sướng, được hạnh phúc, mới được hòa bình. Đấy bây giờ là như trường này, trạm này, điện này. Đấy bây giờ là như cái làng đây là điện nông thôn là đều sáng hết. Chính chung là dân người ta rất là mừng. Chỉ có đảng mới đem lại cuộc sống ấm no cho dân.
0: Về với vùng cao An Lão hôm nay, không chỉ thấy hình ảnh một vùng quê ấm no, điện đường trường trạm được đầu tư đồng bộ, mà đời sống tinh thần của bà con các dân tộc Hơ-dê Ba-na cũng ngày càng được nâng cao. Sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước thông qua các dự án chính sách ưu tiên cho đồng bào vùng sâu vùng xa đã trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng. Niềm vui ấy hiện rõ trên từng gương mặt nụ cười của bà con nơi đây khi chia sẻ về những mô hình kinh tế hiệu quả và cuộc sống ngày càng ổn định. Anh Đinh Văn Tôn ở thôn Hòa Bình, xã An Lão chia sẻ.
9: Gia đình của mình là cũng tiếp thu và ghi nhận là mình cũng làm ăn cuộc sống, mình cũng ổn định bình thường.
0: Nói về những đổi thay của địa phương, ông Lê Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão cho biết thêm.
10: Phải nói rằng cái nguồn vốn từ cái chương trình mục tiêu quốc gia đã đem lại cái diện mạo, cái bộ mặt nông thôn trên địa bàn của xã là rất là khang trang. Thì cũng nhờ cái nguồn vốn đầu tư của các cái chương trình mà chúng tôi đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cái cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm. Rồi từ những cái chương trình dự án thì chúng tôi cũng đã thông qua đó là có những cái mô hình để mà tạo cái sinh kế cho bà con, nhất là bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được cái sinh kế ổn định và phát triển trong cái thời gian vừa qua.
0: Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn như hòa cùng nhịp đập hân hoan của đất nước trong ngày hội lớn. Cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, đồng bào Hơ-dê Ba-na An Lão đang đón Tết độc lập trong niềm vui buôn làng quê hương ngày càng có nhiều đổi thay tích cực. Sự quan tâm của đảng nhà nước cùng sự đồng lòng chung sức của người dân chính là nền tảng vững chắc để vùng cao An Lão tiếp tục vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về không khí hân hoan mừng Tết độc lập nơi xẻo cao. Với đồng bào các dân tộc thiểu số trên những vùng xẻo cao, ngày 2 tháng 9 từ lâu đã trở thành một Tết độc lập đúng nghĩa, ngày hội lớn nhất trong năm, nên niềm vui ấm no hòa cùng niềm tự hào dân tộc giữa đại ngàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và cũng là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Với Gia Lai, những giá trị văn hóa được hình thành bồi đắp qua nhiều thế hệ không chỉ làm nên bản sắc riêng của vùng đất và con người nơi đây mà đang tiếp tục được trao truyền, gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay. Những giá trị ấy đang được chuyển hóa thành nguồn lực, góp phần tạo động lực quá trình phát triển của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Nhâm Dung. Nhiều năm qua, nghệ nhân Nay Phai ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai vẫn đều đặn truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên và thế hệ trẻ khắp các buôn làng. Từ cách cầm chiêng, chỉnh chiêng, ông kiên trì chỉ dạy để người học không chỉ biết đánh mà còn hiểu được giá trị của loại hình văn hóa đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với ông, những gì mình biết hôm nay là do cha ông truyền lại, truyền dạy cho lớp trẻ cũng là cách để mạch nguồn ấy không bị đứt gãy. Nghệ nhân ưu tú Nay Phai nói.
11: Từ cha ông để lại, bởi cha truyền của nói mà từ đời ông mà, đời ông cho đến đời cha đến đời tôi là ba đời rồi, tức là truyền đạt. Đó, hôm nay mới có được ngày hôm nay. Tôi cũng trông mong và mong muốn cho con em, cho mấy đứa em học, rồi cho mấy chú học làm sao mà học thành đạt giống như tôi. Tôi sẽ hết sức mình, hết tâm huyết tôi giảng dạy. À, khi nào họ làm được thôi.
0: Gia Lai có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc. Trong đời sống hiện đại, bảo tồn không chỉ là lưu giữ mà phải giữ được chủ thể và môi trường thực hành văn hóa. Đây cũng là tinh thần nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu và động lực phát triển. Từ đó, cộng đồng giữ vai trò trung tâm trong bảo tồn và phát huy di sản. Phụ nữ, người lớn, thanh niên và thế hệ trẻ cùng tham gia thực hành, không gian văn hóa được mở rộng, quá trình trao truyền được tiếp nối và những giá trị truyền thống có thêm điều kiện hiện diện trong đời sống hôm nay. Nghệ nhân ưu tú Đinh Thị Lâm ở xã Tơ Tung kể.
12: Theo với dân tộc Ba Na hồi xưa là đàn ông mới biết đánh chiêng, còn phụ nữ không biết đánh chiêng. Nhưng mà bữa nay là thấy đàn ông đánh chiêng, đàn bà cũng rất là thích. Cho nên là mình tập trung mấy chị em, mình tập đánh cồng chiêng. Lúc đầu thì thấy rất là khó. Khi mình hiểu được cái nhịp chiêng thì thấy nó cũng không khó lắm đâu. Bây giờ mình phụ nữ nhưng mình cũng đã biết. Mình tuổi già rồi mình biết rồi, giờ mình chuyển lại cho thế hệ trẻ.
0: Em Hơ Na ở xã Tơ Tung tham gia tập múa xoan chia sẻ.
13: Lúc bắt đầu tập thì em cảm thấy rất là khó khăn về động tác, nhưng mà sau khi được các cô, các bác, các chị hướng dẫn cho rồi, em cảm thấy tự tin hơn và tự hào được mọi người biết đến văn hóa của dân tộc của em ạ.
0: Khi văn hóa được cộng đồng thực hành, được thế hệ trẻ tiếp nhận, di sản có thêm sức sống, và khi được phát huy đúng hướng, những giá trị ấy còn trở thành một nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là du lịch. Với lợi thế về cảnh quan lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc, Gia Lai có nhiều điều kiện để khai thác hướng đi này. Chị Phạm My Na ở xã Bầu Cạn bày tỏ.
13: Tôi cảm thấy cái không khí ở đây rất là mát mẻ, trong lành và cái cảnh sắc nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và tôi tất nhiên là tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè cũng như là gia đình hoặc là những các học sinh thân yêu của tôi đến đây để trải nghiệm.
0: Gắn văn hóa với du lịch không chỉ tạo thêm sản phẩm cho điểm đến mà còn đưa giá trị di sản vào đời sống kinh tế để cộng đồng vừa gìn giữ vừa được hưởng lợi. Tại xã Gào, đây được xác định là hướng phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương. Ông Siêu Thuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào cho biết.
14: Xã Gào là một xã anh hùng và cũng là nơi được lưu giữ nhiều truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. Và bên cạnh đó thì được thiên nhiên ưu đãi nhiều rừng và phong cảnh đẹp. Cho nên đây cũng là cái điều kiện để mà xã Gào bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.
0: Và từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, Gia Lai đang có trong tay một nguồn lực đặc biệt cho phát triển. Đó là nguồn lực từ bản sắc, từ con người và từ sức sáng tạo của cộng đồng. Bảo tồn để không mất đi những giá trị làm nên bản sắc, phát huy để những giá trị ấy tạo ra lợi ích thiết thực cho hôm nay. Khi di sản trở thành nguồn lực, văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, thì khát vọng phát triển cũng được xây dựng trên chính nền tảng của mình. Đó là con đường để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững và khẳng định dấu ấn riêng trong hành trình vươn lên. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hành trình từ di sản đến khát vọng phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 16 giờ chiều nay, 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Bắc và từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó đổi hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão đổi hướng di chuyển về phía Tây với tốc độ chậm từ 3 đến 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo an toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Và tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 1 ngày 2 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
15: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
16: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
15: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
16: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
0: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 01-2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và văn bản hợp nhất số 6050-2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 01-2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đối tượng áp dụng được quy định như sau. Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan quy định tại điểm A, B, C khoản này sau đây được gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều này, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan công an thuộc Bộ Công an. Tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và tổ chức cá nhân khác có liên quan. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ theo hợp đồng dịch vụ, tổ chức cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ công khác áp dụng nghị định này trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức cá nhân. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau. việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học, bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. Không yêu cầu tổ chức cá nhân khai nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện như sau. Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 điều 21, khoản 3 điều 24 nghị định này, thực hiện các nhiệm vụ sau. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các bộ ngành địa phương trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo dõi giám sát kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các bộ ngành địa phương trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 6050-2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông được quy định cụ thể. Lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông được quản lý tập trung thống nhất. Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, kết nối chia sẻ theo quy định. Trường hợp không khai thác được dữ liệu do sự cố, thảm họa hoặc thông tin chưa chính xác để giải quyết thủ tục hành chính, thì cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung thông tin, giấy tờ cần thiết theo quy định. Khuyến khích cơ quan tổ chức triển khai kiosk thông minh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trung tâm phục vụ hành chính công, điểm tiếp nhận và trả kết quả để hỗ trợ tổ chức cá nhân tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo việc sử dụng kiosk thông minh không làm thay đổi thẩm quyền trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức cá nhân. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân ngoài quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp

0: một thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần do địa phương xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm áp dụng chung thống nhất cho quy trình xử lý công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan tổ chức và thực hiện thống nhất trong toàn địa phương. Chỉ đạo xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ban hành quy chế quản lý vận hành, khai thác hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an. Chỉ đạo việc bảo đảm cơ sở hạ tầng trang thiết bị cho các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định này để xảy ra các vi phạm liên quan đến hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời có giải pháp động viên khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp xã dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định tổ chức triển khai kiosk thông minh tại các nhà văn hóa, bưu điện hoặc các khu vực công cộng để hỗ trợ tổ chức cá nhân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 01/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và văn bản hợp nhất số 60/50/2026 của Bộ Tư pháp về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong tư tưởng của người, Việt Nam là một quốc gia thống nhất, đồng bào Kinh cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số đều là con cháu Việt Nam, đều có quyền được sống trong độc lập, tự do và cùng có trách nhiệm xây dựng đất nước. Với Tây Nguyên, vùng đất phía Tây miền Trung, nơi nhiều dân tộc đã sinh sống từ lâu đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một tình cảm đặc biệt và luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào. Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, là người không nói về đoàn kết như một khẩu hiệu chung chung. Đoàn kết trước hết là sự gắn bó giữa các dân tộc trong cùng một quốc gia. Khác nhau về tiếng nói, phong tục, trang phục hay đời sống văn hóa, nhưng các dân tộc vẫn có chung một đất nước, chung quyền lợi và chung mục tiêu bảo vệ nền độc lập. Tư tưởng ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với Tây Nguyên, nơi sự đa dạng về dân tộc và văn hóa đã tạo nên diện mạo riêng của vùng đất này. Đây là nơi tư tưởng có giá trị lâu dài, muốn xây dựng một đất nước vững mạnh, phải biết đoàn kết, tôn trọng và chăm lo cho đồng bào các dân tộc. Giữa đại ngàn Tây Nguyên hôm nay, những buôn làng đã có nhiều đổi thay, những con đường mới mở qua núi, trường học được xây dựng, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Nhưng những câu chuyện về Bác Hồ vẫn luôn được lưu truyền. Bởi với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hình ảnh Bác Hồ đã trở thành một phần trong ký ức lịch sử về cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Bác Hồ chưa có điều kiện đi đến từng buôn

làng Tây Nguyên. Nhưng tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của người đã vượt qua khoảng cách về không gian đến với từng vùng đất. Và đồng bào Tây Nguyên cũng đã góp phần viết nên lịch sử đất nước bằng lòng yêu nước, bằng sức người và những hy sinh của mình. Để hôm nay, giữa đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần đoàn kết ấy vẫn được gìn giữ trong đời sống của các dân tộc, cùng chung một ý chí, cùng chung trách nhiệm với quê hương, đất nước. Để từ đó mỗi người dân đều góp sức vào hành trình xây dựng một Việt Nam độc lập, phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Gia Lai theo Đảng Bác Hồ, sáng tác Thảo Nam Giang, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Thảo Nam Giang. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, với ca khúc Gia Lai theo đảng Bác Hồ, cảm xúc nào đã mang anh đến với tác phẩm này?
1: Thì đối với Thảo Nam Giang thì cảm xúc đến cũng thật tự nhiên về giai điệu cũng như ca từ, và thấy được sự quan tâm của đảng, Bác Hồ, nhà nước đến với đời sống của đồng bào nhân dân ấm no hạnh phúc. Từ nhỏ thì Thảo Nam Giang thì đã được đảng, nhà nước và quân đội thì đi học đào tạo tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì chuyên ngành nhạc cụ và sáng tác chính quy tại Hà Nội. Thì khi học xong thì về tỉnh nhà công tác cho đến nay thì bản thân thì được chứng kiến sự thay đổi phát triển lên từng ngày tỉnh nhà. Thì chính vì vậy là một người nhạc sĩ thì cũng là người con của quê hương Gia Lai này, thì bằng trái tim ấm lòng và trách nhiệm của bản thân thì cũng muốn góp một phần nhỏ cống hiến cho tỉnh nhà về mặt chuyên môn. Thì vì vậy thì ca khúc này thì được viết lên từ cảm xúc như vậy.
0: Anh là một nhạc sĩ quân đội, đồng thời có nhiều sáng tác về quê hương, con người Tây Nguyên. Khi viết một ca khúc về đảng và Bác Hồ, anh cân bằng như thế nào giữa yêu cầu của một tác phẩm chính luận với cảm xúc nghệ thuật của người sáng tác?
1: Đối với Thảo Nam Giang thì mỗi người nhạc sĩ khi viết lên một tác phẩm thì mỗi người nhạc sĩ thì đều có phong cách âm nhạc riêng của mình để thể hiện về chủ đề đấy. Đối với bản thân về ca khúc thì Thảo Nam Giang sáng tác thì dựa trên những chất liệu dân ca hoặc là bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam thì nói chung, và các dân tộc thiểu số trên địa bàn thì nói riêng. Thì tùy theo chủ đề vùng miền, ca ngợi về đảng này, Bác Hồ, về quê hương đất nước vân vân. Thì đặc biệt thì đối với thể loại ca khúc đến với công chúng thì giai điệu và ca từ thì kết cấu dễ nghe, dễ hiểu, dễ truyền tải nội dung xúc tích ngắn gọn, để tác phẩm được lan tỏa gần gũi hơn đến với bà con nhân dân. Đấy là một niềm vui và hạnh phúc của một người nhạc sĩ khi viết ra một tác phẩm.
0: Khán giả ở Gia Lai đã quá quen thuộc với âm nhạc của Thảo Nam Giang, đặc biệt là cách anh đưa văn hóa Tây Nguyên vào sáng tác. Với Gia Lai theo đảng Bác Hồ, anh đã lựa chọn những chất liệu nào để vừa giữ được sắc thái của vùng đất này, vừa thể hiện được nội dung của ca khúc một cách tự nhiên?
1: Thì có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thì viết về đảng này, về Bác, về quê hương đất nước và vân vân. Nhưng đối với Thảo Nam Giang thì một nhạc sĩ sáng tác thì tác phẩm luôn luôn có sự đổi mới, phát triển là về cấu trúc, phong cách, giai điệu, tiết tấu, nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc, đấy là cái cốt lõi. Và khi viết ra tác phẩm về chủ đề này thì bằng những cảm xúc chính tấm lòng của trái tim của con người mình, phải đặt mình vào khán giả đối với đảng, đối với Bác, hướng đến nước, thì tác phẩm đấy được lan tỏa và được công chúng đón nhận.
0: Sáng tác về đảng, về Bác Hồ luôn đặt người nhạc sĩ trước một yêu cầu rất rõ, đó là tình cảm phải chân thành, nhưng mà cách thể hiện cũng cần có sự tìm tòi để tránh lặp lại những mô típ quen thuộc. Với riêng anh thì điều khó nhất khi viết ca khúc này là gì?
1: Theo với lớp trẻ hiện nay thì tùy theo thể loại và phong cách, nhưng quan trọng nhất là vẫn như ca từ này, giai điệu mà phù hợp với vùng miền, bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Thì đấy mà chính là nhạc của Việt Nam mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở sân khấu Cha Con Và Tổ Quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng in dấu chân của hai cha con cụ phó bản Nguyễn Sơn Sắc đã sống và làm việc trong thời gian giữ chức tri huyện Bình Khê từ tháng 7 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910. Và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng đến đây sống và học tập. Cũng trên mảnh đất này đã diễn ra cuộc gặp gỡ cha con đầy trăn trở phận nước và cuộc chia tay lịch sử thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Sau này là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có chủ đề đề cao tư tưởng yêu nước, thương dân của cụ Nguyễn Sơn Sắc, tri huyện Bình Khê, tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống Bình Định đã góp phần tạo ra bước ngoặt sự trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức và quyết tâm thực hiện hoài bão cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Trung tâm Võ thuật Võ cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn. Cảnh 1. Tại khu nhà sàn của Bác Hồ vào một sớm mùa thu, khi đã trở thành Chủ tịch nước và tiếp đoàn cán bộ chiến sĩ Bình Định ra thăm, Bác Hồ đã trò chuyện với đoàn và bồi hồi nhớ lại những ngày tháng Bác sống và học tập ở Bình Định, những tình cảm mà người dân Bình Định dành cho Bác, cũng như cuộc chia ly giữa Bác và cụ thân sinh Nguyễn Sơn Sắc cùng anh trai Nguyễn Tất Đạt.
2: Dạ thưa bác,
3: đoàn cán bộ Bình Định đến rồi phải không?
2: Dạ đúng thưa bác, đoàn cán bộ của tỉnh Bình Định đã đến ạ.
3: Mời vào, bác đang đợi.
2: Dạ. Bác cho mời các đồng chí.
4: Bác!
2: Bác!

0: Bác xin chào các cháu.
1: Dạ.
0: Bác rất vui. Hôm nay lần đầu tiên bác được đón đoàn cán bộ Bình Định ra thăm bác. Các cháu đi đường có mệt không?
1: Dạ, dạ thưa bác, không, không ạ.
0: Mọi người hãy đứng yên để cho bác ngắm chút nào. Khỏe lắm, rắn giỏi lắm. Nhất là ánh mắt của các cháu vẫn còn người sáng.
2: Dạ.
0: Nào, tất cả hãy vào trong này với bác.
1: Dạ.
3: Dạ.
0: Ta ngồi các cháu hả?
1: Dạ.
0: Kìa cháu, vào đây, vào đây. Vào đây với bác, sao đứng ngoài đó. Hôm nay bác gặp các cháu, bác rất muốn nghe các cháu hãy báo cáo tình hình bà con ta ở Bình Định ra sao. Rồi có tâm tư nguyện vọng gì thì hãy nói hết với bác. Nói đi nào, cháu nói trước đi.
4: Dạ, dạ thưa bác, ở mặt trận Bình Định rất gian khổ và khó khăn, nhưng chúng cháu vượt qua được hết. Cứ ra quân là đánh thắng. Bộ đội chúng cháu chỉ mong bác luôn mạnh khỏe. Dạ, hôm nay được gặp bác, cháu cảm thấy rất tự hào và xúc động ạ.
0: Khỏe, bác hứa, bác phải khỏe, khỏe để còn vào thăm Bình Định chứ.
4: Dạ.
0: Cháu nói đi.
1: Dạ thưa bác, phụ nữ Bình Định chúng cháu luôn nhắc nhau làm theo lời bác dạy, vừa đảm bảo công tác hậu phương, vừa hỗ trợ các đơn vị chủ lực, tổ chức tốt việc đánh giặc. Dạ, xin bác yên tâm ạ.
0: Giỏi, bác khen.
1: Dạ.
0: Chú nói nào.
5: Dạ thưa bác, nhân dân Bình Định dù đã bao năm xa cách nhưng chẳng không quên được hình ảnh của đại quan tri huyện Bình Khê Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, chính trực, đạo đức, thương dân và có tấm lòng sáng như sao khuê. Và nhân dân cũng không quên được hình ảnh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.
0: Huyện Bình Khê, ở đây có cháu nào ở gần sông Côn không?
1: Dạ, dạ có ạ.
0: Sông Côn giờ nước vẫn trong, vẫn xanh hè.
1: Dạ. Dạ.
0: Và ngấn nước trên dòng sông Côn sau một lần mưa lũ là nó in rõ ràng cái ngấn phù sa ở bờ cây, phải không nào?
1: Dạ.
6: Ôi bác, đã bao năm rồi mà bác vẫn nhớ quê hương Bình Định của chúng cháu.
0: Bác nhớ chứ.
6: Dạ.
0: Bình Định là đất lìa Đinh Nhân Kiệt. Nơi đó bác có một người thầy lớn, đó là cụ Đào Tấn, cùng với những tấm gương dũng liệt như Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Mai Xuân Thưởng. Bác quên làm sao được O Lai Đỏ, cha con người Hát Rong. Quên làm sao được tấm lòng, ý chí và lòng dũng cảm của nhân dân Bình Định. Bình Định, đất đó, khí chất đó, thần thái đó, truyền thống văn võ của Bình Định là một trong những nguồn động lực lớn lao cho tinh thần của bác trên bước đường hoạt động cách mạng. Nơi đó, bác cũng đã có một cuộc chia tay cuối cùng với người cha và người anh. Một cuộc chia tay mà mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bác mang ơn Bình Định. Bác mong muốn có một ngày bác được vào thăm bà con ở Bình Định. Và bác cũng mong muốn quân và dân Bình Định ra sức thi đua, chiến đấu để giải phóng quê hương, quyết giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đó là ước nguyện, là khao khát lớn nhất của bác.
1: Bác.
0: Những tháng ngày bác sống ở Bình Định, rất nhiều kỷ niệm. Đáng lẽ hôm nay bác muốn ngồi với các cháu được lâu hơn, mà vài hôm nữa các cháu lại trở về Bình Định. Về trong đó cho bác gửi lời thăm mấy ông, mấy dì, mấy cô, mấy chú, rồi thăm các cháu thiếu niên, các cụ phụ lão. Và bác tin tưởng rằng cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Cho bác gửi lời chào thân ái và quyết thắng. Thôi, đã đến lúc bác cháu mình phải chia tay nhau rồi. Các cháu đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

0: các cháu đến với bác, đến rồi lại đi, đi rồi bác lại nhớ. Sao hôm nay bác nhớ Bình Định, nhớ dòng sông Côn đến vậy, nhớ đến Cồn Cào, nhớ đến Gia Diết.
1: Cảnh 2. Quay ngược thời gian, khoảng năm 1909-1910, khi cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc được triều đình Huế điều động vào tham gia ban chấm thi hương tại trường thi Bình Định, đã dẫn hai người con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đi theo. Khi vào Quy Nhơn, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã gửi gắm Nguyễn Tất Thành cho bạn mình là thầy giáo Phạm Ngọc Thọ dạy tiếng Pháp.
2: Cha, tới Bình Định rồi phải không cha?
3: Đúng, đúng rồi con à.
2: Cha, mời cha ngồi. Cha ơi, cha nhìn kìa, Bình Định đẹp quá, núi non hùng vĩ, biển trải rộng bao la. Đã bao ngày con mơ được đến đất này. Quả thật không sai, Bình Định đúng là vùng đất của địa linh nhân kiệt.

0: thành con. Thành này, rồi sẽ có ngày cha sẽ nói cho con hiểu vì sao Bình Định là đất địa linh nhân kiệt. Thôi, bây giờ cha con ta hãy đến nhà thầy Phạm Ngọc Thọ, con ở đó gắng mà học hành, còn anh con đi với cha lên trường thi là được rồi. Ta đi thôi con.
1: Ta đi em.

cùng lúc gặng

0: Dạ thưa dì, con mới đi học về ạ.
1: Thần đi học về rồi hả con?
0: Dạ. Có gì kìa, dì lại nhớ Huế rồi.
1: Rắn mà không nhớ được hả Thần? Dì có quá nhiều kỷ niệm ở Huế thời con đi học. Bây giờ theo chồng vào Bình Định sống, nhưng không khi nào dì không nguôi nhớ Huế. Sông Hương, núi Ngự, chợ Đông Ba, rồi những làng điệu dân ca Huế, cánh diều Huế, những dãy phường vị đỏ rực trong nắng hè, những gánh chè bán giàu trong đêm. Ôi, nghe tiếng rao thôi cũng thấy lòng xộn sáng rồi.
0: Con cũng nhớ Huế gì à? Tuổi thơ con gắn liền với Huế. Huế có phần mộ của mẹ. Năm con 11 tuổi, mẹ con đã mất những ngày giáp Tết. Rồi sau đó em con cũng mất. Cha và anh thì đi chấm thi ngoài Thanh Hóa. Chỉ còn mình con bơ vơ đơn độc. May nhờ bà con lối xóm sớm hôm đỡ đần. Nhờ vào sự che chở của gia đình, quan thượng thư Đào Tấn.
1: Thần ơi, ngoài kia là Huế có xa lắm đâu. Răng mà, dì thầy nhớ gia diệt.
0: Ừ, có xa lắm đâu. Nhớ tuổi ấu thơ ở Huế, những tháng năm gian khó. Huế đã như chiếc nôi nuôi dưỡng ôm ấp con. Huế là bước khởi đầu cho sự trưởng thành trong con. Huế đã mở ra cánh cửa tâm hồn cho cuộc đời con. Và Huế cũng cho con hiểu cái giá của độc lập tự do. Huế cũng là nơi mà người mẹ người em tội nghiệp của con đã trút hơi thở cuối cùng trong đói khổ bệnh tật.
1: Thần, Thần này, Nghệ An là nơi con sinh ra. Bây giờ con có thêm Huế, thêm Bình Định là quê hương của mình. Này, con nhớ học hành nên người để giúp nước, giúp dân nghe con.
0: Dạ.
1: Thầy con về rồi.
0: Con chào thầy ạ.
2: Kìa, Tất Thành, đi học về rồi hả con?
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ hai thầy trò nói chuyện để tôi vô nấu cơm.
2: Mình này, lát nữa có quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc đến nhà mình thăm chơi. Mình giúp tôi pha một ấm trà ngon. Nhớ là trà tim sen của Huế mình nhé.
1: Dạ.
2: Nào, nhờ mình.
1: Mình cứ yên tâm.
2: Tất Thành, ngồi đi con.
0: Dạ.
2: Tất Thành, xem kìa, mặt mày con có hốc hác đấy. Đêm qua thầy thấy con thức khuya đọc sách phải không?
0: Dạ thưa thầy, vào đây thầy cho con đọc nhiều sách quý, nhưng bây giờ con cứ phân vân liệu cuối cùng Nhật cùng giống như Pháp à thầy? Cuộc cách mạng dân chủ Pháp năm 1789 đẹp là vậy, mà Pháp vẫn đi xâm lược châu Mỹ, châu Phi, châu Á, xâm chiếm nước ta như bây giờ. Tại sao à thầy? Và rồi những nước đó họ sẽ phải làm gì để thoát khỏi ách nô lệ khi mọi phong trào đều bị thất bại?
2: Ôi, lần đầu tiên trong đời ta gặp một người học trò thông minh, đỉnh ngộ như con. Thật không uổng phí ngày đêm ta đã bỏ công sức mà dạy dỗ. Con trưởng thành nhanh hơn ta tưởng, và có nhiều vấn đề nhận thức còn sâu sắc hơn cả ta.
0: Thưa thầy, con đâu dám ạ. Con lớn lên may mắn được học hành, được gặp, được lắng nghe những lời chỉ bảo của các bậc cao niên. Hay những buổi cha con và ngài quan thượng thư Đào Tấn ngồi nói chuyện với nhau, con cũng ngộ ra rất nhiều điều. Vào đây, thầy dạy cho con tiếng Pháp. Nhờ tiếng Pháp, con mới tiếp cận được cả một nguồn sách khổng lồ của thầy đấy ạ.
2: Tất Thành, lại thầy bán. Con ơi, năm nay con đã 19 tuổi. Cái tuổi của sự vươn tới, cái tuổi của cánh chim bằng, tuổi của dũng khí, của sự trưởng thành cả tinh thần và thể xác. Con ơi, con hãy suy tính cho kỹ mà đi, đi sao cho ít nước lẫn nhà con nhé. Thầy lúc nào cũng ở bên con.
0: Thưa thầy, nước ta có rất nhiều anh hùng hào kiệt, như ở Bình Định, gần đây nhất có vị anh hùng Mai Xuân Thưởng, lãnh đạo phong trào Cần Vương bốn tỉnh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Con đã đến thăm bãi cát nơi có cây muồng lớn nhất đập Vân Phong. Chính ở nơi đó, Mai Xuân Thưởng đã lập đàn tế cờ, giấy binh đánh Pháp. Trong nhân gian vẫn vang vọng câu thơ: bóng nghĩa kỳ trơn vờn mặt sóng, trống bình nhung đồng vòng lưng mây, văn phong hùng khí còn đây, trải gan rèn đá chờ tay anh hào. Oai hùng là vậy, khí phách là vậy, gan ruột vì nước vì dân là vậy, mà sao vẫn thất bại? Thầy ơi, tại sao vẫn thất bại hả thầy?
3: Hay, hay lắm, hội hay lắm con trai.
0: Cha
2: kìa, quan phó bản.
3: Chào anh giáo. Con trai, hội hay lắm.
0: Nào, cha đã về ạ.
2: Mời anh ngồi.
1: Dạ, xin chào quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
3: Tôi xin chào chị ạ.
1: Thôi, cả nhà uống với nhau chén trà, rồi ta đàm đạo tiếp thì.
0: Gì để con ạ?
3: Thưa anh chị, tôi không phải quay ra triều đình Huế nữa, mà đi lên Bình Khê để nhậm chức quan tri huyện ạ.
2: Ôi, hay quá, xin chúc mừng, chúc mừng. Dạ, xin mời quan anh.
3: Xin mời, tôi quay lại đây trước là để cảm ơn tấm thiện tình của anh chị đã nuôi cháu tất thành học hành. Sau cũng quay lại để mà nhờ anh chị cho cháu ở lại một thời gian đặng trau dồi tiếng Pháp, bồi bổ kiến thức, rồi sau đó cha con tôi tiến tiếp. Sau buổi đàm đạo hôm nay, tôi và cháu xin khiêm đi lên Bình Khê để nhậm chức luôn ạ.
2: Nào nào, hay lắm, xin mời anh dùng tách trà.
1: Dạ.
2: Tôi xin mừng cho anh được chức tước quan trọng. Còn việc của Tất Thành, quan phó bản đừng có lo, có Tất Thành bên cạnh, tôi cũng như thêm người bầu bạn, bàn luận và nhận thức ra được nhiều điều, phải không mình? Kìa, sao mình có vẻ phân vân?
1: Dạ, nghe quan phó bản nói tôi mừng năm nhưng lo 10 đó. Nghe nói ở huyện Bình Khê, ai về làm quan tri huyện cũng dễ bị phế. Ở đó tri huyện muốn yên thì phải bám chân bám cẳng hai tên quan pháp ở đồn đồng phó, phải theo đuôi bọn địa chủ cường hào, phải biết phục dịch quan phủ Quy Nhơn. Nhưng tính khí quan phó bản tôi e không thuần ạ.
2: Kìa mình.
3: Cảm ơn chị, tôi cũng biết thế. Nhưng làm quan triều đình tiến cử rồi phải đi, mà liệu thế tính theo cốt cách của mình như thế nào, đó là tính trời, không thay đổi được. Nếu làm gì có lợi cho dân, cho nước thì làm, mất chức cũng làm chị ạ.
1: Dạ, hay quan phó bản cứ hành xử theo cách thời đã thế, thế thời phải thế ạ.
2: Kìa mình.
3: Làm quan bây giờ kiếm được hai chữ thân liêm thì nó khó làm sao, phải không anh giáo?
4: Dạ. Thưa quan tân tri huyện, con là viên thư lại ở huyện đường Bình Khê, con xin phép được rước ngài lên huyện đường, xin ngài cùng gia quyến xuống thuyền ạ.
1: Ôi, bây giờ ngài phải đi luôn à?
4: Dạ, vì đường xa ngược nước, xin ngài đi sớm cho kịp ạ.
0: Cha,
3: thần con, những gì cần trao đổi, cha đã nói hết với thầy rồi. Con ở lại, cố gắng mà học hành. Khi nào nhớ cha, thì cứ liên thăm.
0: Dạ, cha ơi, cha và anh lên đường bình an ạ.
3: Cha đi nghe con. Chào anh giáo, cha con tôi lên đường.
2: Ngài bảo trọng.
3: Thưa chị, cha con tôi lên Bình Khê đây ạ.
1: Dạ, chào ngài ạ.
3: Tất đạt, ta đi thôi con.
0: Dạ, mời cha.
3: Đi thôi chú.

0: núi ba tầng, thiết đàn làm lễ. Cáo đất trời xưng đế lên ngôi, quang trung hiệu triệu mời lời, lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường. Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ, 10.000 người chưa kể dân binh, vải tắm voi chiến theo mình, chia quân tả hữu, năm doanh rõ ràng. Vì sao ba anh em nhà Tây Sơn lại có thể quy mô dân chúng khởi nghĩa thắng lợi? Cha ta đã dạy, một khi lòng dân ấm ức, một khi đời sống nhân dân cần lao bị đè nén và áp bức tột cùng, một khi phong trào có người đứng đầu tận hiến cuộc đời mình cho giang sơn bờ cõi, khi ấy, lời kêu gọi sẽ được dân chúng hưởng ứng. Một người hô, kiểu người đứng lên, cờ đảo phất cao mà tiến, không kẻ thù nào là không bị đè bẹp.
1: Hỡi anh em muôn sinh, ta vừa nghe ở núi Ba Tầng có đại huynh Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa, quy tập ba quân. Các môn sinh của ta hãy rèn cho chắc tay đao tay kiếm, hãy luyện cho giỏi đường quyền đường côn để lên đường

Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không một thước đất, vốn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua hiền để cứu đời yên dân. Vì vậy, trẫm tập hợp nghĩa binh, mặc áo tơi, đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi diệt nhung mã, gây dựng nước ở Tây Thổ, dỗ yên các nước Simla, Cao Miên ở phía nam, rồi đánh Phú Xuân, lấy Thăng Long, cốt quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong dòng nước lửa. Trẫm đây ứng mệnh trời, thuận lòng người, không thể khăng khăng cố giữ sự khiêm nhường. Trẫm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu Quang Trung.

0: 왕!
1: 남 cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chí hữu chủ truyền tiếng.

0: Cảnh ba, tại huyện đường Bình Khê, khi đã nhậm chức tri huyện ở đây, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã ra tay trừng trị bọn điền chủ, quan lại và sĩ quan Pháp bảo vệ những người dân nghèo cùng khổ.
1: Bài thơ này nghe cũng quen quen. Dân làng lại nói sợ nói xiên đây. Phong trần cha đã ê xương, chớ chen vào chốn quan trường mà chi. Nghe, nghe mà ngứa cái lỗ tai không chứ.
2: Ông Lý đừng có nóng vội. Bài thơ vừa rồi ông biết của ai không?
1: Thì của bọn ai chân đen ai chứ ai?
2: Thơ của quan ngài Thượng Thư Đào Tấn đó.
1: Hả?
3: Trời ơi!
1: Thơ của ngài Đào Tấn?
2: Ngài mất rồi, nhưng thơ ngài làm. Những vở tuồng ngài soạn

0: nhậm chức, tôi tướng A Chí mình tôi ra nghênh đón, té ra lại có thêm ông. Trời đã sinh ra cái mặt thúi là tôi, sao còn sinh ra cái mặt ương như ông anh nhỉ?
1: Ông nói hay lắm. Thế ông còn cái hạng người nào với ông hề? Ông nhìn lại cái lưng ông kìa, mềm quá, dẻo quá, có đúng không? Cứ gặp quan trên đó thì ông cúi rạp mặt xuống đất, ôm chân quan rồi ngửi ngửi liếm liếm, kiếm ít bổng lọc thôi. Chứ ông mà tài cán gì, vậy mà còn nói thơ nó văng ra làm gì? Rồi nó cười đó. Gặp quan trên á thì lưng ông gập xuống, chứ dân chúng á thì cái mặt của ông cứ hất ngược lên. Chứ vậy cũng một hạng mèo mã gà đồng cá thôi.
0: Hay hay, cũng một hạng mèo mã gà đồng với nhau, thì chúng ta nên hợp tác với nhau, lên nịnh bộ quan tân tri huyện để yên thân yên phận ông anh nhỉ?
1: Có điều này tôi nghĩ cũng nên nói cho ngài lý trưởng nghe. Hoàng Khố Bản Nguyễn sinh sắc nghe đồn là dân ở xứ Nghệ, là bạn tri kỷ của quan ngài Đào Tấn, tinh khí thì ngang tàng, phẩm chất thanh liêm, ghét cái thói xu thờ, đứng về người nghèo. Này ông lựa lời mà ứng xử cho cẩn thận, không khéo móc cả chì lẫn chài đó, nghe chưa? Ngài về hôm trước, hôm sau nập của ông ra, đánh 50 trưởng, rồi đuổi cổ ông về làm thứ dân, thì thương quá.
2: Thương quá.
0: Không nói ra thì bảo lý là khiêm tốn, còn có nói ra bảo lý khoe khoang. Chứ lý cũng đã phục dịch nhiều đời quan tri huyện, lý có câu nằm lòng: phàm đã là con người, thấy gái đẹp thì mê, thấy rượu ngon thì thèm, thấy bạc dạng thì ham. Cái tay hẹp mấy cũng lọt lời xu nịnh. Nịnh từ từ,
2: nịnh từ từ,
0: nịnh dần dần,
2: nịnh dần dần,
0: nịnh bài bản,
2: nịnh bài bản,
0: nịnh đều đều, nịnh vuốt, nịnh vỗ, nịnh xoa, nịnh bóp, nịnh liếm, nịnh nằm, rồi chiếu gì nó cũng xong.
3: Nhất huyện Bình Khê đất Phú Phong, ruộng nương màu mỡ chợ làng đông, chạm pha núi kín cây sung trái, lụa trại sông Côn nước khoạ dòng, cây cốc phố phường danh tấn sĩ, đồng hưu đồn lùy dấu anh hùng, cộ bàn non nước còn vang mãi, có thuộc hầm hô cá hóa rồng.
2: Hay quá. Hay quá.

0: chào bà con. Sao? Việc đồng áng năm nay có tốt không? Thế mùa màng năm nay có thuận lợi không? Chào các bác. Chào các chú. Thế nào tôi cũng sẽ ghé thăm nhà bà con. Tôi và bà con sẽ có nhiều dịp đàm đạo với nhau. Nào cháu. Ồ, giỏi giỏi. Giỏi lắm. Chào bà con. Chào bà con. Ôi, sắc tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được bà con chào đón quá thiên tình à. Nào nào, mời bà con vào huyền đường. Mời bà con à.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Cụ, mời cụ ngồi ạ. À.

0: Dạ thưa quan tăng tri huyện, nhân dịp ngày đầu tiên ngài về nhận chức ở đây, chiếu theo ý nguyện của bà con, hôm nay gánh tuồng làng đang diễn trích đoạn vở tuồng Trầm Hương Cát để nghênh đón ngài đó ạ. À.
1: Trầm Hương Cát.
2: Cát.
1: Trầm Hương Cát. Ôi, vợ tuồng của đại sư huynh Đào Tấn của ta đây mà.
0: Dạ thưa ngài, tuồng của Đào Tấn có rất nhiều bản tuồng hay và đặc sắc. Nhưng hôm nay, nhân ngày ngài về nhận chức tri huyện Bình Khê này, xin mời ngài xem một trích đoạn trong vở tuồng Trầm Hương Cát. Đó là lời nhắn gửi nỗi lòng của bà con huyện Bình Khê trong tích tuồng này với quan tăng tri huyện ạ.
1: Ôi, xin đa tạ bà con, xin đa tạ bà con, đã đón ta bằng hồn cốt văn phong chữ nghĩa của ngài Thượng Thư Đào Tấn. Nào nào, mời bà con cùng thưởng thức ạ. À.

0: Nào nào, nàng hãy đứng dậy, kéo mà nó đau cái đầu gối. À, quân bay, mang rượu sampan ra đây, để quý nhân uống một tiệc nữa cho vui nghe. À mà này, đưa quý nhân đi xe sang đây, bay có chê đại chi không? Quỳ, dễ có khi hơi sương, hơi gió lại cám nữa thì khổ. À mà này, nàng đã sơ gì chưa? Hay là đi bụng không vậy?
1: Dạ, thiếp mới ăn có một hộp sữa bò thôi à.
0: Sao thế? Mần răng không sơi cháo gà, rồi hãy đi cho ấm bụng.
1: Sao trong người nó ớn lạnh mà cằn cổ lại khó chịu nữa? Trong ngực cứ đánh hồi à, quốc trưởng, ngài hãy vuốt cho thiếp đi.
0: Alo, được, để quả nhân vuốt cho nàng nghe. Vuốt nè, vuốt nè.
1: Ôi, đâu cái sưng sống quá. Ngài hãy đấm cho thiếp đi, quốc trưởng.
0: Nàng đâu hả? Để quả nhân đấm cho. Quả nhân đấm nè. Nàng hãy vào đây, rồi từ từ quả nhân xoa, quả nhân đấm, quả nhân quạt, quả nhân sẽ làm tất. làm tất.
1: Nhân ơi, chàng hãy quạt cho thiếp đi.
0: Vào đây, quả nhân sẽ làm tất.
2: Dạ, con là Điền Chủ Tạ Đức Quang, xin mừng ngài tông tri huyện. Không có gì mừng ngài. Dạ, nhanh lên, chuẩn bị chu đáo. Dạ, xin ngài hãy nhận cho một món quà ra mắt, đó là con trâu bằng bạc.
3: Con trâu bằng bạc đấy ạ.
4: Dạ. Dạ bẩm quan tăng tri huyện. Dạ, dạ lý em. Dạ đây mới là quà. Dạ lý xin dân biết quan tăng tri huyện con voi vàng ròng. Kính chúc quan tăng tri huyện mạnh khỏe, minh mẫn, dẫn dắt huyện đường luôn luôn là số nhất.
5: À, phải không bà con?
3: Phải không bà con?
6: Bà con thấy sao? Kể ra làm quan thì cũng sướng thật. Mới về huyện đường chưa ngồi ấm chỗ. Này này, nào là được tặng trâu bạc, nào được biếu voi vàng
3: của mình đó.
6: Như thế này là làm quan thì phải quen ăn nhận của đút rồi mới thành quan rồi đây. Bà con thử nghĩ coi, nếu ông Điền Chủ một nắng hai sương lo cày cấy ruộng của nhà mình, không cướp đất giành đất của ai để làm giàu, không nịnh bợ quan Tây để chèn ép dân nghèo, thì lấy đâu ra trâu bà? Ông Lý.
4: Dạ. Dạ, bấm quan. Dạ có lý.
6: Nếu ông làm lý trưởng, lưng thẳng như cây tre, một lời, hai lời, ba lời vì bà con, không luồn cúi quan trên, không nịnh bợ quan tây, thì lấy đâu ra của nạ, lấy đâu ra vôi vàng.
2: Bà này,
3: gì vậy?
2: Quan Tri Huyện nói vậy ý sao tôi không hiểu.
3: Thì nói vậy thôi, chứ mình làm sao thì người ta mới nói vậy, đúng không?
2: Cái đồ ngu.
3: Ở vậy là bằng khu nữa.
6: Ông quan.
2: Dạ.
6: Ông Lý.
5: Dạ con Lý.
2: Dạ.
3: Ông Giang bấm quan.
2: Dạ dạ bấm quan.
3: Ông thôi.
2: Ông quan.
3: Không nhận.
2: Ông quan không nhận.
3: Cất đi.

0: nhiều dữ.
1: Trời ơi, đi đón quan tân tri huyện mà trong tay bà con cầm nhiều đơn kiện như thế ư? Thưa bà con, tôi dù tài hèn đức mòn, nhưng dù chỉ một ngày, một giờ làm quan tri huyện ở đất Bình Khê này, thì những nỗi oan khuất, những nỗi đau của bà con, tôi tri huyện nguyện xin sắc, xin nguyện hết lòng khắc

0: Này ông Trí Huyền cao ngạo, ông hãy tập trung nghe quan pháp hỏi đây. Nguyễn Sinh Sách ngẩng mặt lên.
1: Này ông Trí Huyền Nguyễn Sinh Sách, nghe quan pháp hỏi. Thế năm đứa nông dân kia can tội trốn thuế, trốn lúa siêu, can tội lấn đất quan. Này ông Lý này nhận lệnh của chúng tôi, chỉ huy đồn đồng phó này, tổng giam tại huyện được. Tại sao ông thả?
0: Tại sao ông thả?
2: Tại sao à? B C D E thả.
0: Chúng tôi bắt chúng nó để ông xử tội. Tội gì ông biết không? Tội chống đối, xem thường nước mẹ đại pháp. Tội trái ý, không nộp siêu, nộp thuế. Tội giành đất đai với điền chủ. Chúng tôi bắt ông không xử lại thả. Thế ông là ai? Ông bảo vệ ai? Bảo vệ nước mẹ đại pháp hay bảo vệ lũ dân đen?
1: Ông phải biết rằng không có một Trí Huyện nào dám chống lại lệnh của chúng tôi chỉ huy đồn đồng phó này. Không ai hết. Nếu ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
3: Ai chống lại, miễn chức, cách chức, đuổi.
4: Nhưng mà chồng ơi, đuổi ai?
2: Thì quan trên nói sao thì mình nghe nói theo vậy. Chứ biết đuổi ai?
5: Tất cả đã nói hết chưa? Phụng mệnh hoàng thượng và triều đình, ta về đây làm quan Trí Huyện chăn dắt muôn dân. Đã làm quan thì phải đứng về phía dân chúng, bênh vực dân chúng. Không bênh vực dân chúng thì bênh vực ai? Bênh vực các ngươi à? Ủng hộ các ngươi để hà hiếp dân chúng ư? Cùng đồng loạt ăn hối lộ như các ngươi để bồn rút con dân trăm họ ư? Điên rồi. Hôm nay ta thả những người dân vô tội mà các ngươi đã bắt giam đánh đập. Ta thả đấy, ai làm gì ta? Ai làm gì ta? Ta thả vì ta đã tìm ra kẻ gây tội. Kẻ gây tội không phải là những người dân nghèo khổ kia, mà chính là các ngươi. Chính là các ngươi. Các ngươi bòn rút của dân, liếm láp của dân không từ một thứ gì. Một hạt thóc cũng vét, một nắm khoai cũng vét, cái đúng quân cũng lấy. Cái thẻo đất bé tí do nhân dân khai khẩn ra, các ngươi cũng lấy. Ai chống đối lại áp bức của các ngươi thì các ngươi lại quy chụp tội lỗi. Nào là tội chống đối, tội chống chính quyền, tội trốn thuế, tội nợ nần. Hôm nay ta thả họ ra vì đơn giản là họ không có tội. Họ không có tội, các ngươi hiểu chưa?
6: Công an thầy ơi,
7: đứng lại.
5: Đứng lên. Lên đâu? Đưa hai người bị giam giữ ở trong nhà lao ra đây cho ta xét xử.

0: Đây ta thả, hai bác về. Ta tha bọc rồi, hai bác về đi.
1: Dạ, đội ông quan, dạ đội ông quan tri huyện, về chú, về.
2: Về, về thôi Lý, chần chừ nữa, về.
0: Ông Lý.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ có Lý à.
0: Ta nghe tiếng trống kêu oan ở ngoài cửa huyền đường. Có phải tiếng trống kêu oan của dân không?

0: Dạ bẩm quan, quan nhầm rồi, đó là trống của dân nhưng không phải kêu oan đâu ạ. Cả vùng này bao năm nay chưa hề có sự kiện tụng bao
1: chưa
0: giờ.
1: Hề có.
0: Mỗi khi vui là dân đánh trống à, dân đánh trống vui như họ vậy đó. Hay không biết đánh trống vui lắm. Tùng tùng
1: tùng
0: tùng tùng tùng tùng tùng
2: tùng đi. Lính đâu? Đưa người đánh trống kêu oan vào đi cho ta.

0: Dạ, quốc ức cho vợ chồng con lắm quan ơi.
1: Này hai người nông dân kia,
0: dạ,
1: có điều chi uất ức thì hãy nói ra đi, đừng có sợ.
2: Này, có điều chi uất ức cứ khai thật đi, nói thật đi, đừng có sợ. Nói đi, khai đi.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp. Vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý.
1: Lý?
3: Dạ, dạ, dạ có Lý.
0: Dạ, dạ bẩm quan, chỉ vì năm tạ thóc chưa nộp, vậy mà ông Lý cứ ép buộc vợ con ngủ cùng ông Lý. Đó ông Lý trừ nợ. Dạ bẩm quan, theo lời vợ con khai á, cứ những đêm trăng sáng á, ông Lý dắt vợ con ra bờ đê. Ông Lý nói rằng cứ một lần ngủ á là ông Lý trừ. Một lần ngủ là ông Lý trừ. Vợ.
4: Dạ.
0: Một lần ngủ ông Lý trừ bao nhiêu hả?
5: Bao nhiêu?
4: Dạ, dạ, 16 lần. Mình
0: mười sáu lon.

0: Như vậy, vợ trả đến bao nhiêu đêm trăng sáng của sông nợ hả vợ?
1: Người đàn bà kia,
0: dạ
1: có đúng như thế không?
0: Dạ bẩm quan, dạ đúng mà. Dạ, chú vào đêm trăng sáng, trời trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng rọi xuống mặt sông.
2: Trời.
0: Mặt sông lăn tăn,
2: không có lăn tăn gì hết. Bằng chứng đây này, đây này.
1: Ông Lý.
3: Dạ có Lý.
1: Ông còn điều gì để nói nữa không?
3: Dạ bẩm quan, dạ đất nước này thì chịu, chứ nói gì nói nữa quan.
1: Ông Lý.
3: Dạ.
1: Nghe ta hỏi đây.
3: Dạ.
1: Ông, số thóc mà ông đã hứa trừ phải trả lại cho hai người nông dân này.

0: Ông Lý gì à?
1: Dạ.
0: Ông có khỏe không?
1: Dạ bấm qua. Dạ Lý rất là khỏe. Không nói thì bảo khoe khoang, còn nói ra sợ quan chửi Lý. Dạ bấm qua. Dạ cả đời Lý chưa hề biết đau ốm là gì. Có phải không Lý?
2: Quá đúng.
0: Ông ăn uống vẫn bình thường đấy chứ?
1: Dạ bấm qua. Dạ quá khỏe luôn. Dạ anh là sở trường của Lý mà.
0: Lính đâu? Mời cơm ông Lý.

0: Này Liếc, kỳ quá ha.
1: Sao?
0: Sao bỗng dưng hôm nay quan tâm tri huyện tử tế chu đáo quá ha.
1: Ừ, tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà thâu, ăn là sở trường của ông. Ông ráng mà ăn cho ngon lành. Cố gắng lên nghe chưa?
0: Cố gắng.
2: Bà này, hôm nay quan làm như vậy là ý gì tôi cũng hiểu à.
1: Thì nói vậy thôi, mình có làm sao thì người ta mới làm vậy, đúng không?
2: Quá đúng rồi chị.
1: À, đúng hả?
3: Lĩnh đô, mời ông Lý xơi cơm.
1: Đây đây.
4: Dạ bác quan. Dạ dạ cái gì cái xơi với cái ăn là lý đó.
3: Ông Lý này, thời gian ở huyện đường có hạn, ông Lý xơi cơm theo tiếng nhịp vồ. Ông hiểu ý ta nói chứ?
2: Dạ, dạ hiểu. Dạ, lần đầu trong đời Lý vừa ăn cơm vừa nghe gõ nhịp, vui quá, quá vui.
3: Hai người nông dân kia,
2: dạ,
3: hãy vỗ nhịp để ông Lý xơi cơm.
2: Dạ.

quan ngài thượng thư Đào Tấn ơi, ngài sống khôn Tháp Thiêm, sao lúc này không có ngài bên cạnh?

0: Ôi kìa, tiên sinh, lại có cả Tất Thành nữa à. Xin chào, xin chào.
1: Tôi xin chào ngài.
0: Ai cũng bảo rằng ta làm tới chức quan thượng thư mà đến lúc về hưu lại quá ư thanh bạch. Ừ, thì tính ta là thế. Ra giúp việc nước là mang cốt cách, tấm lòng, trí não ra tận hiến cho nước, chứ đâu có tính thiệt hơn. Về vui thú điền viên, ta chỉ mê ngắm gốc mai kia kìa. Gốc mai trăm tuổi ấy là của quý, ta mang từ Huế vào đây. Ngày đêm nó là bầu bạn với ta đó.
1: Thưa ngài, thanh liêm như ngài thì nước Nam còn có được mấy ai? Dưới thời Tự Đức, ngài được ban tặng các danh hiệu Thanh, Thần, Cần và Bất Uy Cường Ngự, không sợ uy vua. Dạ bẩm đại quan, từ khi được diện kiến ngài, con ngộ ra rất nhiều điều. Những bản tuồng ngài viết, con đọc không thiếu bản nào. Có những chữ, những câu, càng đọc càng ngấm, càng ngấm càng sinh, càng hun đúc ý chí trong con suy nghĩ theo vần nước à.
0: Ôi, chàng trai yêu quý của ta, ta nhìn thấy con trưởng thành, cánh chim bằng đang cứng cáp từng ngày. Ta vui lắm. Nào, hãy cạn với ta chén này, coi như bằng hữu, ngang vai phải lứa. Về tình, về ý, về chí, về đạo nghe con. Nào, con uống đi nào. Xin mời tiên sinh.
1: Mời ngài.
0: Xin mời.
2: Lão sao sóng gió.

0: Cảnh 4. Nguyễn Tất Thành đến thăm cha mình ở huyện đường Bình Khê. Hai cha con ra sông Côn và Nguyễn Tất Thành xúc động khi nhớ về mẹ của mình.
1: Cha ơi! Cha! Dạ thưa cha!
2: Kìa! Con!
1: Cha! Con gọi cha mấy lần mà cha không nghe thấy. Cha đứng ở đây lâu lắm rồi cha à!
2: Con à!
1: Dạ!
2: Mỗi ngày đứng ở huyện đường, lòng cha đây tràn đầy trắc ẩn. Bao nhiêu trái ngang của dân tình cứ dâng ngập trước mắt cha. Dù một ngày làm quan ở đất Bình Khê này, thì cha nguyện đứng về phía dân nghèo trị tội bọn ác bá. Hôm nay buồn, cha thắp hương gọi tên ngài Đào Tấn. Cha nhớ lại những tháng ngày cha và em con cùng về thăm ngài, đàm đạo rồi nghe hát tuồng. Mới đó mà ngài đã mất 2 năm. Hôm nay không hiểu sao cha nhớ ngài quá con ạ.
1: Cha,
2: cha nhớ cả em con Nguyễn Tất Thành.
1: Cha, cha nhớ em con thì hôm nay em con cũng đã lên thăm cha đó rồi cha.
2: Em con đâu?
1: Dạ thưa cha.
2: Tất Thành đâu?
1: Dạ thưa cha, em con đang đợi cha.
2: Đâu?
1: Cha.
2: Tất Thành. Con.
3: Cha ơi.
2: Tất Thành con.
3: Cha khỏe không cha?
2: Ừ, cha khỏe, cha khỏe. Thật là cha cũng vừa nhớ con.
3: Cha, đêm qua con nằm mơ thấy cha và con đến thăm nhà ngài Đào Tấn. Sáng nay nhớ cha quá, con xin thể phép thay Phạm Ngọc Thọ lên thăm cha và thăm anh ạ.
2: Thật kỳ lạ thật. Hôm qua trong hương khói, cha cũng mơ thấy cha và con lên thắp hương và thăm ngài Đào Tấn. Mới đó mà đã 2 năm rồi, sau đó cha nhớ là cha cùng ngài đi trên bờ đê sông Côn này. Đúng đúng đúng rồi, đúng chỗ này rồi con à. Ôi, đúng rồi
3: cha. Bình Định có dòng sông Côn đẹp quá phải không cha?
2: Ừ,
3: đẹp như dòng sông Lam ở Nghệ An mình. Con đi đò trên sông Côn mà cứ ngỡ như đang cùng mẹ trèo đò trên sông Lam thời thơ ấu. Mẹ, mẹ ơi, cha, con nhớ mẹ quá cha. Mẹ con mất mới đó mà đã 8 năm rồi.
0: Cảnh 5. Quay trở lại huyện đường Bình Khê, cụ Nguyễn Xuân Sắc đã kiên quyết xử phạt tên điện chủ Tạ Đức Quang áp bức dân nghèo, coi thường pháp luật.
4: Bảo là đã báo là từ từ, mới cái mờ mờ sáng cũng chưa đã giấc, bà cứ hối lên hối xuống dục lên huyện đường.
5: Là nó đi sớm là đi sớm, nhanh lên, hiểu chưa?
4: Ừ, đi thì đi.
5: Dạ, mình ơi, mình em
6: đi nhanh lên.
5: Mình ơi, em mở đi đâu, em nói
6: lời. Thì tôi đã muốn đi lên.
5: Đi là phải
6: đi
5: sớm.
6: Đi tôi tranh thủ đi trước chứ.
4: Nãy giờ mà chưa thấy ai.
5: Đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,

0: Tất cả đã đến đầy đủ chưa?
1: Dạ bẩm quan tri huyện, dạ đúng mà không thiếu một ai à.
0: Vợ chồng tả Đức Quang, nghe ta hỏi.
2: Dạ.
0: Diện tích đất mà ông tố năm người nông dân kia cướp đất, lấn đất của ông là 4 mẫu, có đúng không?
2: Dạ đúng. Dạ quan tri huyện quá sáng suốt à.
0: Trong đơn ông viết rằng đất này vợ chồng ông khai khẩn tính là đã 5 năm rồi, có đúng không?
3: Dạ bẩm quan đúng vậy. Trong sổ sách nhà con ghi rõ ràng à, 5 năm 1 tháng 2 ngày à.
4: Chục.
2: Dạ dạ bẩm quan, kể từ khi hai ngài sĩ quan Pháp về đây xây dựng đồn Đồng Phó là vợ chồng em cùng hai ngài sĩ quan Pháp đã giao kết với nhau như tình anh em ruột thịt. Vì vậy vợ chồng em được che chở, bảo vệ. Nói chung là thằng nào chức vụ gì không biết, hãy động đến vợ chồng em thì thì không yên đâu.
3: Không yên đâu.
1: Dạ không yên à.
0: Theo như điều tra của ta, đất này đã có từ 100 năm nay, tính là hơn đã 3 đời. Nó có từ khi vợ chồng nhà ngươi còn chưa thành hình nhân. Ta điều tra như thế có đúng không hả năm người nông dân kia?
5: Dạ, dạ bẩm quan. Dạ cái mảnh đất này là của cụ cố nhà con để lại, mọi người trong làng ai ai cũng biết. Vậy mà, dạ mong quan xét cho con.
0: Nói có sách, mất có chứng. Chứng lý đã đầy đủ, nhân chứng vật chứng quá rành rành. Người dùng còn sống, sổ sách vẫn còn lưu, xác nhận đất này là của 5 người nông dân, đâu phải của tạ Đức Quang. Chẳng qua ông ý thế quen biết, hà hiếp dân nghèo, rồi cấu kết với hai sĩ quan Pháp. Nay đất này phải trả lại cho 5 người nông dân kia, tạ Đức Quang còn phải chịu phạt vì tội gian dối.
2: Thầy dạ, dạ bẩm quan. Sao lại như thế này? Con tưởng hoàng sư là con phải thắng kiện
3: dạ,
2: chứ. Sao
3: dạ,
2: lại như thế này?
1: Dạ bẩm quan, dạ đúng vậy. Sao lại thế được? Luật lệ xưa nay, người giàu kiện kẻ nghèo, người giàu thách, còn quan kiện dân, quan thách. Luật lệ vậy, cứ vậy, rồi cứ làm vậy thôi.
4: Dạ bẩm quan, ngài xử án phải theo thời, theo thế. Nhìn mặt mà xử, nhìn gia thế mà xử, nhìn
1: đúng.
4: Quan hệ mà xử chứ
1: hả? Đúng.
4: Dạ đường đường vợ chồng ngài tả Đức Quang cũng là điền chủ, có máu mặt trong vùng. Đến như quan tri phủ về đây còn ghé thăm, mà đến như năm kia ngài không sứ về đây cũng còn ghé thăm.
2: Qua
4: đúng. Đến như hai ngài sĩ quan Pháp đang chỉ huy ở đồn Đồng Phó còn phải kiềng mặt.
1: Phải kiềng mặt đó chứ liền.
4: Dạ. Cho dù hồ sơ điều tra địa đất của quan tri huyện đúng là thuộc về chủ quyền của 5 đứa nông dân kia, rành rành là thế, thì khi xử ngài cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn trên ngó dưới, mà để kẻ thua phải là 5 đứa nông dân kia. Sao quan lại cho chúng thắng kiện được?
1: Sao thắng kiện được?
4: Dạ, dạ đề nghị quan tri huyện lại à?
2: Dạ, đề nghị dạ, quan
4: lại à?
0: Tất cả hãy nghe đây. Từ nay ở huyện đường Bình Khê này, ta tri huyện nguyện xin sắc, chiếu theo luật mà xử, theo chứng lý mà xử, theo công bằng mà xử. Từ nay 5 người nông dân này có quyền sử dụng đất của mình, cấm không được ai gây sự, cấm không được ai chèn ép, cấm không được ai sọ xiên. Nghe rõ cả chưa? Bại đường.
2: Ông tri huyện Nguyễn Sinh Sắc chưa bãi đường được đâu.
1: Chưa bãi đường được đâu ông?
3: Chưa bãi được đâu.
0: Ông điền chủ Đức Quang, Ông còn gì muốn nói nữa sao?
2: Tôi xin hỏi ngài đây.

0: Còn nói pháp luật ư? Đại quan tòa khâm sứ là pháp luật, sĩ quan đồn đồng phó là pháp luật,
1: đúng.
0: Còn tôi nè, nhìn tôi đây nè, một điền chú thường thôi, nhưng ở cái vùng này tôi là pháp luật. Ông hiểu chứ? Thưa ngài, vừa rồi tôi viết đơn để cho ngài xứ, đó là tôi giả vờ để bày trò diễn tuồng dân chú cho nó vui, cho nó vui vậy thôi,
2: cho nó vui.
0: Ngài cứ tưởng ngài xứ tôi thua là tôi thua sao? Ngày xưa cái bọn dân mu khu đen thì thắng là chúng thắng sao?
2: Đúng,
0: phải biết mình là ai chứ. Ngài nói nay ngài xử theo pháp luật. Dân, tôi xin hỏi ngài đây, vậy ngài có nhớ một ngày nào chính pháp luật nước mẹ đại phép lấy xứ ngài? Hôm nay ngài xử tôi thua là ngài cho rằng ngài xử như vậy là ngài làm tròn bổn phận của một vị quan, vì dân, vì nước, đứng vì người nghèo. Hay. Nhưng ngài hãy nhớ lại đi, quan ngài Đào Tấn đó, cũng một vị quan thanh liêm, công bình, chính trực, vì nước, vì dân, luôn đứng vì người nghèo. Nhưng làm Phật ý tòa không á, thì thanh liêm cũng loại bỏ.
2: Thanh liêm cũng bị loại.
0: Ngài về rồi á, bây giờ ngày ngày á, ngồi uống ly rượu nhạt, hết viết thơ rồi lại viết tuồng, buồn vui cũng dồn vô chữ nghĩa. Tôi lại hỏi ngài nữa đây, vậy ngài có biết cái nước Nam này không? Từ vua quan trên dưới đều ôm chân người Pháp để kiếm cái mạch, cái ăn. Còn chữ có viết ra thì cũng để phục dịch cho ngoại bang thôi. Thế thì viết chữ thẳng ra để làm gì? Tận hiến hai chữ thanh liêm để làm gì? Tôn thần hoàng thượng đấy mà chứ.
2: Làm gì?
0: Bây giờ ra đường á, nó nhàn nhãn rồi đó. Gian thần nó nhiều hơn mũi,
3: nhiều
0: không
3: nhiều.
0: Uống theo, không lượn theo, không léo theo thì cũng bị loại bỏ.
2: Bị loại bỏ thôi.
0: Ông có nghe rõ không? Này ông xứ tôi thua, mai ông về giường biết ông là thân phận dân đen, ông hiểu chứ? Còn nữa, hôm nay có mặt ngài, có mặt ông Lý,
4: có Lý đây,
0: và có mặt bà con ai đang đứng ngóng ngóng ở xa kia. Hôm nay ngài nói pháp luật, vậy thì tôi xin nói pháp luật với ngài đây. Tôi sẽ viết đơn kiện tấu trình lên quan đầu tính Bình Định này và lên cá trên tòa khâm sứ pháp rằng ông đã nhận của đúc của 5 đứa dân đen kia, cho nên nó cho tiền cho bạc chia đất chia cát của đúc anh ngập miệng, cho nên ông sứ trắng thành đen, thua thành thắng. Tôi làm như vậy đó, ai làm gì tôi? Ai làm gì tôi nào?
5: Có một ngươi có biết tôi chà đạp pháp luật, tôi vu cáo lệnh quan của triều đình là tội nặng lắm không mà còn to mồm? Lính đâu? Nọc cổ hắn xuống, đánh 50 trượng.
0: Hả? Cái gì ấy? Ai đánh?
6: Đánh ai?
2: Đánh ai?
0: Đánh ai?
6: Đánh ai?
0: Luật pháp là nắm trong tay mà. Ai đánh?
6: Đánh ai?
2: Đánh ai?

0: quan tri huyện. Tôi nói cho ông biết điều này, chồng ta đến như ngài sĩ quan đồn đồng phố ông bạc tay thì cũng phải xin phép tấu trình đi nha.
1: Đúng
2: đúng
0: nha.
1: Đúng
0: vậy mà bây giờ ông cho lính đánh chồng ta
3: đánh sao được mà đánh.

0: Lý
1: hả?
0: Lý chết rồi.
1: Tốt quá. Đừng nóng vội, để tôi thử đã.
0: Thử hả?
1: Linh đâu? Đánh tiếp.
2: Cảnh 6. Tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ, hai vợ chồng thầy giáo biết tin cụ Nguyễn Xuân Sắc chống lại quan lại, bảo vệ dân nghèo, lo lắng cho sự an nguy của cụ. Thầy Phạm Ngọc Thọ đã dẫn Nguyễn Tất Thành về huyện Bình Khê để tham gia.
3: Mình à, có chuyện chi bất an mà cả đêm mình không ngủ?
4: Mình có điều này tôi muốn tâm sự với mình, nhưng sợ mình lo lắng nên tôi lại thôi.
3: Dạ, anh cứ nói đi. Có phải tin đồn về quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc không ạ?
4: Kìa, thế ra mình cũng đã biết à.
3: Dạ, em có nghe nói gần 8 tháng làm quan tri huyện Bình Khê, quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc là chỗ dựa tinh thần cho bà con, nhưng lại là cái gai trong mắt của bọn quan pháp ở đồn đồng phó, là mối hiểm họa của bọn quan lại địa chủ ở trên đó. Em nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu chuyện không phải do quan tri huyện gây ra thì cũng là chuyện do bọn quan lại lĩnh pháp trên đó bày đặt chèn ép hãm hại quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc ạ.
4: Tôi đang lo ngại quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc làm điều gì mất lòng quan pháp thì họ sẽ trả thù. Không chỉ trả thù quan phó bản, mà những đòn thù ấy còn giáng xuống đầu của Tất Thành và cả nhà ta nữa.
3: Mình sợ à? Dù bảo tố có giáng xuống nhà này thì vợ chồng mình cũng phải tìm cách bảo vệ chăm sóc cầu thành đến nơi đến chỗ mình à. Giới trí thức đang mang tiếng hèn nhát trốn tránh trách nhiệm xã hội thì chính mình càng phải vững vàng hơn. Làm người thầy không chỉ là dạy dỗ mà còn cho học trò một tấm gương nữa.
4: Mình không tin tôi à? Mình là vợ chồng, mình còn lạ gì tánh khí của tôi? Tuy tôi không làm được điều gì lớn lao, nhưng chắc chắn không làm một trí thức nhu nhược. Mình ơi, điều tôi đang lo lắng là lo lắng cho sự an nguy của Tất Thành, mình hiểu không? Mình ơi, vợ chồng mình phải làm cách gì để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cậu ấy, và không phụ lòng của quan phó bản đã gỡ gắm mình.
3: Mình, chúng ta đang sống trong thời cuộc nhiễu nhương, người tốt lại sợ kẻ xấu, quan thanh liêm lại bị lũ vô lại chèn ép, người tử tế lại bị bọn dạ tâm chà đạp, triều đình thối nát cầu hòa thế kia, hỏi sao đất nước không lầm than, lòng dân không ly tán. Biết đến bao giờ nước Nam mới có minh quân để cho những vị quan thanh liêm như ngài Nguyễn Xuân Sắc được tận hiến cho dân, cho nước. Mây đen lúc nào cũng vần vụ phía chân trời, mặt người thì ít, bóng quà đen rợp trời. Quan phó bạc Nguyễn Xuân Sắc, vợ chồng tôi lo cho ngài nhiều lắm.
4: Cả đêm rồi tôi thao thức không ngủ. Tôi đã quyết định. Mình ơi, tôi sẽ dẫn Tất Thành đi theo lên huyện Bình Khê. Tôi muốn biết việc gì đã xảy ra cho anh ấy.
3: Mình ơi, đúng rồi đó mình à. Này, mình lên trên đó, mình cho em gửi lời hỏi thăm đến quan phó bảng Nguyễn Xuân Sắc và bảo ngài hãy bảo trọng ngay mình.
4: Được rồi.
3: Bây giờ mình gọi cầu Thành đi luôn đi.
5: Thầy.
4: Kìa Tất Thành, con hãy đi ngay với thầy.
3: Thành con, đi đi con.
5: Thưa dì con đi.
4: Đi đi con.
3: thầy trò bảo trọng nghe.
4: Được rồi, tôi sẽ bảo trọng. Đi con.
2: Cảnh 7, tại huyện đường Bình Khê. Tại đây, cụ Nguyễn Xuân Sách bị triều đình Huế bãi chức vì đương đầu với các thế lực chống lưng là quan lại sĩ quan Pháp ở đồn Đồng Phó và bị triều đình Huế triệu hồi về kinh. Cuộc chia tan lịch sử diễn ra khi cụ Nguyễn Xuân Sắc quay về Huế, còn Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định tiếp tục đi tìm con đường dẫn đến chân trời mới.
4: Kìa, đã tới huyện đường rồi.
5: Con mời thầy xuống thuyền ạ.
4: Đi đi con.

0: Thưa cha, tất thành con chào anh giáo. Anh đến thăm tôi thật đúng lúc quá.
1: Đúng lúc. Cha ơi, đúng lúc nghĩa là sao hả cha?
0: Thầy nhà, cha bị khép tội đánh chết điện chủ. Không ai thay thế được cho cha. Không ai thanh minh được cho cha. Thị trưởng ở đây, rồi sĩ quan đồn đồng phó sẽ trình lên quan đầu tỉnh trình lên tòa khâm sứ. Tòa khâm sứ tống đạt lên triều đình.
1: Vô lý. Vô lý đến mức thế này sao?
2: Một khi triều đình đã bán mình cho ngoại bang, thì thân phận quan hay dân cũng chỉ là kiếp nô lệ, kiếp trâu bò, kiếp chó ngựa. Cái lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng trong thời gian qua, tôi cũng đã giúp nhiều việc cho dân, đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều bậc nho sĩ tri thức, động viên, khích lệ lòng yêu nước thương dân của họ. Một mình tôi thì không làm gì được lớn lao, nhưng nếu cả trăm, cả triệu người Việt cùng ý chí, thì ánh sáng sẽ trở về với ánh sáng. Mặt trời sẽ chiếu rọi trên khắp thế gian. Phải đợi đến ngày đó. Phải gắng đợi đến ngày đó.
1: Cha,
2: Thành, phải tin tưởng vào lớp trẻ. Tin tưởng vào lớp trẻ tri thức như con Thành à. Thành này, nhớ lời cha dặn. Con ở lại nhà thầy Phạm Ngọc Thọ thêm một thời gian, đặng mà học cho xong lớp nhất. Rồi từ đó, con hãy vào Phan Thiết, kiếm sống, dạy học. Sau thời gian đó, con có điều kiện thì hãy vào Sài Gòn như ý định của con. Từ giờ không còn cha bên cạnh, nhưng cha tin với đôi bàn tay của con và sự khát vọng tìm đường cứu nước của con. Con sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

0: Này ông Nguyễn Sinh Sắc, ông đã biết tội của ông chưa? Sau khi ông xử phạt tội của Điện Chủ Tạ Đức Quang bằng việc cho lính lệ đánh 50 trượng, 2 tháng sau, ông Tạ Đức Quang đột ngột qua đời trong sự thương tiếc vô hạn của tòa khâm xử pháp.
1: Đó, quan pháp nói đỡ cho vậy đã thấy sướng chưa? Sướng thì có sướng, nhưng tôi lo quá.
2: Lo gì?
1: Lo phải khai trước quan á.
2: Sự thật như thế nào? Bà nói tôi nghe coi.
1: Thì sau khi bị trận đòn ở quan huyện về,
2: ừ,
1: tôi mới bồi bổ cho ông không thiếu một thứ gì.
2: Ừ.
1: Sau 2 tháng phè phẫn, ông mập ú, ông mập hơn ông Lý đây nè. Đau, sinh tệ, uống rượu. Rồi một hôm, trời trong xanh gió mát, đi uống từ sáng đến tối mới về. Nhiễm gió, nằm giấy đành đạch, chết
2: đủ ngu. Đó không phải sự thật, mà phải nói là sau cái trận đòn của quan tri huyện, về nhà điền chủ Tả Đức Quang nằm bán thân bất toại, ăn không được, ngủ không được, A, B, D, C, E không được. Đó là sự thật, hiểu chưa?
3: Sự thật vậy á?
1: Đó mới là sự thật.
2: Hiểu.
0: Này ông Trí Huyền, mặc dù dân chúng nói rằng ông Điền Chủ Tạ Đức Quang chết là do bệnh tật, nhưng tòa khâm xử pháp vẫn kết luận rằng ông Điền Chủ Tạ Đức Quang chết là do trận đòn của Trí Huyện Nguyễn Sinh Sắc gây ra.
4: Vì thế, tòa khâm xử pháp tống đạt lên triều đình Huế bãi nhiệm chức quan tri huyện của ông, mau quay về triều đình Huế nhận án phạt.

0: Xin bảo trọng, xin bái biệt.
1: Quan phó bạn nguyện xin sắc.

thành công. Nhớ lời cha dặn, không biết rồi đây cha con mình có dịp gặp nhau nữa hay không, nhưng mỗi bước con đi đều có cha bên cạnh. Từ giờ, cha ơi, con lo cho cha quá. Sau này nhớ cha, con phải đi đâu để tìm cha hả cha? Thành này, dù sau này cha có xảy ra mệnh hệ gì thì con đừng quay lại tìm cha. Con đi tìm nước, nhất định không quay lại tìm cha.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lăng, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 5 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây

0: Khi đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với ESCO và các nước thành viên, sẵn sàng trở thành đối tác của tổ chức này. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, thúc đẩy thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN với ESCO. Sau những ngày nghỉ Quốc khánh, lượng phương tiện từ các tỉnh thành phía Nam bắt đầu tăng nhanh trên các tuyến hướng về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cao tốc Cao Bồ Pháp Vân, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, mượn chiều đường để tăng năng lực lưu thông. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ phía Tây và bến xe miền Tây khá đông. Dự báo ngày mai, giao thông tại các cửa ngõ hai thành phố tiếp tục tăng mạnh. Tổng thống Iran tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có các động thái tương xứng nếu như Mỹ thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt chiến tranh. Tín hiệu này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nối lại ngoại giao và đàm phán để khôi phục ổn định trong khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
11: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.
12: Ba lần gặp bác, ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tân phủ chủ tịch hát cho bác nghe. Cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất.
11: Quý vị thính giả thân mến, lời chia sẻ xúc động đó là của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, người phụ nữ kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Trong chuyện đêm hôm nay, quý vị cùng với Hiền Lương nghe bà trải lòng về những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà. Đó là ba lần được vinh dự gặp Bác Hồ. cùng với chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao trong Thức Cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Làng Aure, Đà Nẵng rộn ràng vào mùa lễ mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu. Tìm hiểu AI thay đổi cách bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống tại Nhật Bản và nghe câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, có một giai điệu mà mỗi người dân Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được vang lên. Đó là quốc ca. Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống á. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
13: Vâng, bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc và theo như cái đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi cho rằng chuẩn hóa quốc ca là một điều rất là cần thiết.
2: Dạ vâng ạ. Nhưng mà theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện vẫn có cái sự khác nhau giữa các bản quốc ca về hòa âm, về phối khí cũng như là tốc độ rồi trường độ, chất lượng âm thanh cũng lại còn cả cách thể hiện cũng rất là khác nhau ạ. Ở góc độ một nhạc sĩ thì theo anh đâu là những cái yếu tố mà nhất thiết phải được chuẩn hóa và đâu là những cái yếu tố có thể có sự linh hoạt khi thể hiện ạ?
13: Vâng, theo tôi thì phải phân biệt rất là rõ cái giá trị bất biến của quốc ca với lại cái cách quốc ca được thể hiện trong những cái không gian xã hội khác nhau. Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì nó là một cái tinh thần của một cái bài hát như vậy, cần phải có cái sự thống nhất. Hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt. Đấy, chúng ta có thể hình dung một cái dàn quân nhạc, một dàn nhạc giao hưởng khi mà thể hiện quốc ca nó khác với lại cách đây mấy hôm thôi chúng ta cùng hát quốc ca ở trên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thế thì điều quan trọng nhất thì là mỗi một cái bản hát quốc ca đó nó cũng phù hợp với bối cảnh thì nó sẽ thuyết phục hơn.
2: Dạ vâng ạ. Như anh có chia sẻ là cần phải phân biệt cái giá trị bất biến của quốc ca cũng như là cái không gian thể hiện khác nhau đúng không ạ? Có thể là có nhiều phiên bản khác nhau chứ không thể là đưa một phiên bản mà mang tính hàn lâm trang trọng mà có thể hát ở sân vận động như vừa rồi được đúng không ạ? Nhất là trong những cái không gian không chỉ sân vận động rồi trường học hay là những không gian công cộng cũng phải cần có những cái phiên bản mà phù hợp hơn. Và để biết rõ hơn là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu những cái ý kiến gì trong dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca thì xin mời anh cùng quý vị nghe một số thông tin về dự thảo và dự thảo tập trung quy định các nhóm nội dung chính như sau.
14: Dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca tập trung vào một số nội dung chính, quy định về quốc ca, quốc thiều và nghi thức hát quốc ca, xây dựng và công bố cung cấp bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, quy định các trường hợp được và không được sử dụng quốc ca, việc sử dụng trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức, tài liệu hướng dẫn, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc gia.
2: Vâng, như vậy là dự thảo đặt ra là việc xây dựng và công bố các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức. Nhưng mà quốc ca thì không chỉ được phát ra từ một bản ghi, quốc ca còn được hát bởi hàng nghìn, hàng triệu người trong những cái hoàn cảnh hay là trong những cái bối cảnh khác nhau, như là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng vừa nêu cái ví dụ là có thể hát ở sân vận động trong những cái trận bóng và gần đây nhất là trận Việt Nam với Thái Lan, đúng không ạ? Vậy theo anh thì một bản chuẩn nên được hiểu như nào? Chuẩn về bản nhạc hay là còn bao gồm cách thức thể hiện nữa, anh có thể thông tin cái sự khác nhau như nào thì quý vị thính giả có thể hiểu hơn ạ?
13: Vâng, theo tôi thì cái chuẩn ở đây rõ ràng là phải cả chuẩn về bản nhạc và chuẩn cả về cái nghi thức thể hiện cái bài quốc ca ở trong những cái không gian công cộng. Cái thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng, đó là hòa âm phối khí thì đều phải dựa trên một cái nền tảng là đúng lời, đúng giai điệu, đúng cấu trúc và cái tinh thần của cái bài Tiến quân ca. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh. Một quốc lễ thì phải có cái tiêu chuẩn của quốc lễ, mà những cái nghi thức ở các nơi công cộng thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức riêng. Cho nên là tôi rất là đồng tình với lại cái dự thảo của Bộ khi mà đưa ra cái bản quốc ca chính thức được thu âm và còn quan tâm đến cả những cái nghi thức sử dụng quốc ca nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì dù có chuẩn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải có một cái khoảng mở rộng cho những cái cảm xúc của nhân dân khi mà đến với lại ca khúc đặc biệt này.
2: Vâng, như vậy là anh rất là đồng tình với dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa Thể thao và

0: Điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ.
2: Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào, thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện tình quân dân gắn bó.
0: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên.
3: Cảm xúc khi mà được thực hiện nghi lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa thì có thể hết sức là thiêng liêng, hết sức là cảm xúc. Tôi cho rằng ai cũng mong muốn cũng một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ, hết sức là thiêng liêng, hết sức ý nghĩa.
4: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có cả thể cảm nhận thấy rõ hơn là quốc ca không chỉ tồn tại trong những nghi lễ được quy định rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Quốc ca còn sống trong cảm xúc của mỗi người dân, từ người lính nơi đảo xa, từ học sinh trong trường học đến hàng vạn khán giả trên các sân vận động hay là trên các sân khấu lớn. Vậy rất là muốn hỏi tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh là cái việc mà chuẩn hóa quốc ca thì là cần thiết rồi, nhưng mà liệu có cái nguy cơ nào khiến cho cách sử dụng quốc ca lại trở nên quá nghi thức và quá cứng nhắc nếu mà chúng ta chuẩn hóa vào một cái khung cứng á?
5: Vâng, câu hỏi của chị Lê Thu rất là hay, và chính tôi vừa mới nghe quốc ca và tôi trong lòng tôi thì cũng đang rất là cảm xúc, nhưng mà tôi lại, đây là lần đầu tiên tôi không đứng chào cờ được và trước cái cảm xúc của mình, nhưng mà qua đó thì cũng có thể thấy rằng là tôi nghĩ nếu như chúng ta có từ tối thiểu là hai phiên bản thì trong các cái bối cảnh khác nhau thì sẽ tránh được cái nguy cơ mà sử dụng quốc ca một cách quá nghi thức hay là cứng nhắc, bởi vì là quốc ca có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người dân Việt Nam, bên cạnh cái nghi thức của quốc gia, của nhà nước. Cho nên rằng là nếu như mà quốc ca chỉ là những thủ tục, là những nghi lễ thì chúng ta sẽ không thể giải thích được là tại sao khi những cái nốt nhạc vang lên lại có thể khiến cho hàng triệu người Việt Nam xúc động đến như vậy. Cho nên rằng là nghi thức thì phải làm cho, thúc đẩy cho cảm xúc, chứ không thể làm cho cảm xúc trở nên bị đông cứng được.
4: Dạ vâng, những điều tiến sĩ Cảnh Linh vừa nêu thì khiến tôi nhớ đến một câu của nhạc sĩ Văn Cao từng nói là khi mà nghe hàng vạn người hát tiến quân ca thì ông hiểu rằng là bài hát ấy đã thuộc về nhân dân. Khi mà đã trở thành một phần ký ức và tình cảm chung của cộng đồng thì cái câu chuyện đặt ra là chúng ta chuẩn hóa quốc ca như thế nào để có thể vừa bảo vệ sự thiêng liêng mà không làm mất đi sức sống tự nhiên của quốc ca, như anh cũng có nói là cần có hai phiên bản, nhưng mà hai phiên bản cũng cần vừa là bảo vệ sự thiêng liêng nhưng mà cũng phải có cái sức sống tự nhiên của quốc ca trong đời sống của mỗi người dân ạ.
5: Vâng, tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền hát quốc ca. Chúng ta hình dung ra là tất cả mọi người đâu phải ai cũng có thể hát hay được. Đâu có phải ai cũng có thể hát được đúng cao độ, trường độ, cũng có thể có những cái lỗi này, lỗi khác khi mà chúng ta thể hiện bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tước bỏ đi cái quyền của mỗi một người dân Việt Nam yêu quốc ca và thể hiện cái bài hát này. Bởi vì là khi mà cái bài hát này vang lên thì nó đã mang trong mình rất nhiều những cái cảm xúc mà không thể nói nên lời được. Cho nên chúng ta mặc dù một mặt là chúng ta chuẩn hóa cái nghi thức về quốc ca, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái mở rộng để cho mọi người có thể được học hát quốc ca, hoặc là có thể được thể hiện cái bài hát này ở một cái không gian nào đó.
4: Vậy từ góc độ thực thi thì theo anh làm thế nào để những cái quy định về sử dụng quốc ca đủ rõ để người dân có thể dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không biến cái việc sử dụng một biểu tượng vốn gần gũi với đời sống thành một câu chuyện có thể nặng về thủ tục ạ?
5: Vâng, tôi cho rằng là cái điểm mà những người làm dự thảo cần phải làm rõ hơn, trang nghiêm là một cái khái niệm rất là đúng, một cái giá trị văn hóa, nhưng mà khi chúng ta đưa vào pháp luật thì phải có những cái tiêu chí rất là cụ thể, hay là ngược lại ấy, thì theo tôi thì cần chỉ rõ ra đâu là những cái hành vi làm mất đi cái tính trang nghiêm. Đấy, chẳng hạn

0: như là sửa lời hay là làm những biến dạng giai điệu, chế diễu, cắt ghép, hay là kể cả trong những cái nghi thức thôi. Khi mà quốc ca vang lên thì mọi người sẽ phải như thế nào, trang phục như thế nào, và những cái hành vi nào sẽ được chấp nhận và những hành vi nào sẽ bị cấm chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta cần phải làm rõ hơn cái này thì người dân hiểu thì mới có thể thực hiện được đúng và tốt, và nó đảm bảo được cái giá trị của pháp luật.
1: Tôi cũng thấy là một cái thách thức hiện nay đấy ạ. Một không gian mà sử dụng quốc ca ngày nay thì phổ biến hơn đó là môi trường số. Một bản nhạc có thể được đăng tải rồi chia sẻ, biên tập hoặc là thay đổi rất là nhanh nữa. Khi mà quốc ca bước vào môi trường số thì theo anh cần có cái nguyên tắc như nào để có thể vừa bảo vệ tính toàn vẹn sự trang nghiêm của quốc ca, vừa đảm bảo quyền phổ biến và sử dụng hợp pháp, nhất là hiện nay thì môi trường số cũng có rất là nhiều những cái thách thức ạ.
0: Vâng, môi trường số thì luôn luôn tạo ra những cái cơ hội và thách thức cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là đầu tiên là cái lợi ích đem lại. Khi mà quốc ca được đưa lên một cách chính thức như vậy thì chúng ta thấy nó phổ biến rất là nhanh rộng đến không chỉ hơn 100 triệu người dân Việt Nam, còn cả bạn bè quốc tế còn đều biết đến một cái ca khúc đi vào lịch sử và rất là nổi tiếng và trở thành quốc ca của Việt Nam như vậy. Thế thì chúng ta phải có thêm những cái chế tài, những cái quy định để bảo vệ cho cái tác phẩm này khi đưa lên môi trường số, đặc biệt là cái chuyện mà xâm hại đến tác phẩm cắt ghép thay đổi. Chúng ta biết rằng là ở đây thì cũng môi trường số nó cũng tạo ra cái việc thay đổi những cái tác phẩm nó rất nhanh, nhưng mà tôi tin rằng là tất cả những người ngoài nhà nước ra thì tất cả những người dân chúng ta đều có những cái trách nhiệm mà bảo vệ toàn vẹn một cái tác phẩm thiêng liêng như vậy ở trên môi trường mạng.
1: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ, nếu mà phải nói thật ngắn gọn là chuẩn mực thống nhất mà chúng ta cần hướng tới đối với quốc ca là gì, thì khi mà một giai điệu tiến quân ca vang lên ở một nghi lễ nhà nước, trong một lớp học, trên sân vận động hay là giữa đời sống thường ngày, thì điều gì cần được bảo vệ như là một giá trị không thể thay đổi, thưa anh?
0: Vâng, anh có thể nói ngắn gọn một câu là quốc ca thì phải thống nhất về bản sắc, chuẩn mực trong các nghi thức, nhưng mà phải rộng mở về mặt cảm xúc đối với tất cả nhân dân. Và tôi cho rằng là quốc ca thì không chỉ nằm trên khuôn nhạc, không phải chỉ có đứng trước tờ cờ tổ quốc hay không, mà quốc ca nó nằm ngay trong ký ức của mỗi con người, trong những suy nghĩ, trong những tình cảm, hành động, trong những buổi chào cờ của trẻ em, trong những cái khoảnh khắc mà vận động viên của chúng ta tỏa sáng, hay là cái sự xúc động của mỗi một cái người kiều bào xa tổ quốc khi nghe đến những cái giai điệu này. Vì vậy cho nên là chuẩn hóa chính là cái cách mà chúng ta bảo vệ quốc ca và chuẩn hóa cả cái tình yêu mà tất cả những người dân Việt Nam đều dành cho âm nhạc và tổ quốc.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong ngày hôm nay.
1: Một trong những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đang diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan với sự tham dự của lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran và nhiều quốc gia khác. Theo AP thì hội nghị CSO lần này được tổ chức trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một trật tự quốc tế đa cực và giảm sự phụ thuộc vào các cấu trúc do phương Tây dẫn dắt. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thì Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Trung Quốc và Nga đang duy trì động lực phát triển và cam kết tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế. Trong khi đó thì CNN đánh giá thông điệp được phát đi từ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình không chỉ nằm ở quan hệ song phương. Việc hai nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị quy tụ nhiều quốc gia ngoài phương Tây một lần nữa cho thấy CSO đang được Trung Quốc và Nga sử dụng như một trong những diễn đàn để thúc đẩy tiếng nói của các nước thuộc khu vực Á-Âu, đồng thời thúc đẩy một cấu trúc quốc tế, trong đó ảnh hưởng không tập trung vào một trung tâm duy nhất. Cũng thông tin về sự kiện này thì The Independent phân tích về những lợi ích và tính toán không hoàn toàn giống nhau giữa các thành viên của CSO. Tờ báo này lưu ý rằng dù CSO ngày càng mở rộng, nhưng tổ chức này vẫn tồn tại những khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các nước thành viên. Ví dụ như trường hợp của Ấn Độ thì cái việc quốc gia này vừa duy trì quan hệ với Nga, vừa có những lợi ích chiến lược riêng và tiếp tục quan hệ với phương Tây. Điều này cho thấy CSO đang đứng trước một bài toán không đơn giản. Một mặt, quy mô và vị thế của tổ chức ngày càng lớn khi quy tụ nhiều nền kinh tế, các cường quốc hạt nhân và những quốc gia có vị trí chiến lược tại châu Á. Mặt khác thì để thực sự trở thành một cực có khả năng định hình các vấn đề quốc tế, CSO cũng cần vượt qua những khác biệt về lợi ích giữa chính các thành viên. Trong đó, khác biệt về lợi ích giữa ba nước lớn trong khối là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ sẽ là phép thử đối với tham vọng xây dựng một cấu trúc khu vực và quốc tế đa cực mà hội nghị lần này đang nhấn mạnh. Bên cạnh hội nghị CSO thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin về triển vọng sản xuất tại châu Á được cải thiện nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên Reuters. Tờ báo này dẫn các số liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại một số nền kinh tế lớn của châu Á đã tăng tốc trong tháng 8, khi nhu cầu đối với chip bán dẫn, máy tính và các thiết bị phục vụ AI tiếp tục gia tăng. Tại Nhật Bản thì chỉ số PMI sản xuất tăng lên 54,9 điểm là mức cao nhất kể từ tháng 4, trong khi Hàn Quốc ghi nhận tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Theo Reuters, sự bùng nổ của AI đang tạo thêm động lực cho các trung tâm sản xuất điện tử của châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép. Trong khi đó, thì Financial Times lưu ý rằng động lực tăng trưởng từ AI hiện tập trung mạnh ở nhóm ngành công nghệ, chưa tạo ra sự phục hồi đồng đều trên toàn bộ nền kinh tế. Năng lượng gió đang được phát triển nhanh chóng tại châu Âu, thông tin trên Euronews cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, thì châu Âu đã bổ sung 8,8 GW công suất điện gió, tăng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đức và các dự án điện gió ngoài khơi là những động lực chính của quá trình mở rộng này. Trong năm 2025 vừa qua, điện gió và điện mặt trời lần đầu tiên tạo ra tổng lượng điện lớn hơn nhiên liệu hóa thạch tại Liên minh châu Âu. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc chuyển đổi năng lượng tại châu Âu đang tiếp tục được đẩy nhanh. Một thông tin khác thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế liên quan tới giáo dục và dịch bệnh tại châu Phi. Al Jazeera đưa tin các trường ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hoãn việc mở cửa trường học dự kiến vào ngày hôm nay do dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng. Các tổ chức địa phương lo ngại việc đưa học sinh trở lại trường khi chưa có đủ biện pháp bảo vệ có thể khiến dịch bệnh lan rộng hơn. Đây đang là đợt bùng phát do virus Ebola nhanh nhất từng được ghi nhận, trong khi công tác kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh, người dân phải di rời và thiếu nhân viên y tế.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng được ứng dụng vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ phát hiện các nguy cơ trong không gian công cộng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán đến ứng phó với thiên tai và bảo vệ người cao tuổi. AI đang giúp con người phát hiện sớm và xử lý nhanh hơn những rủi ro trong cuộc sống.
3: Tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà ga hay các không gian công cộng, camera an ninh được sử dụng rộng rãi để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, khi phải theo dõi cùng lúc nhiều luồng hình ảnh thì lực lượng chức năng khó tránh khỏi việc bỏ sót những dấu hiệu bất thường, nhất là trong các tình huống diễn ra nhanh. Để hỗ trợ công tác này, công ty công nghệ Nhật Bản Asila phát triển hệ thống AI có khả năng phân tích hình ảnh camera và nhận diện hành vi. Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh thì hệ thống có thể phát hiện những biểu hiện bất thường như là người bị ngã, xô sát, xâm nhập khu vực hạn chế hoặc những tình huống cần được kiểm tra. Ông Wakasa Masahiro, giám đốc công nghệ của công ty Asila, giải thích.
4: AI này.
5: Chúng tôi huấn luyện AI nhận biết đâu là cấu trúc xương người, nhờ đó AI học được vị trí của các đốt xương và có thể đưa ra các phán đoán. Đó chính là ý tưởng cốt lõi. Chúng tôi tin rằng công nghệ này có thể được ứng dụng ở bất cứ đâu trên thế giới, không chỉ riêng Nhật Bản, miễn là có sự hiện diện của con người.
3: Còn trong lĩnh vực y tế, AI được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ giải quyết một bài toán khác, đó là phát hiện những tổn thương rất nhỏ trong cơ thể. Ví dụ các loại bệnh về đường tiêu hóa như là ung thư dạ dày và đại tràng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do ít biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Dù các bác sĩ liên tục quan sát kỹ hình ảnh nội soi thì nguy cơ bỏ sót vẫn có thể xảy ra. Do đó, nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang ứng dụng hệ thống AI phân tích hình ảnh nội soi, nhận diện những khu vực có dấu hiệu bất thường và đưa ra cảnh báo để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Trong các thử nghiệm, hệ thống này đạt tỷ lệ phát hiện trên 90%, trong khi thời gian phân tích hình ảnh chỉ khoảng 0,15 giây. Giáo sư Maehata Tadeteru, khoa tiêu hóa và gan mật, trường Đại học Y Saint Mariana của Nhật Bản, cho biết.
5: Thực tế là ngay cả khi chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng camera, thì cuối cùng vẫn là con người trực tiếp phát hiện các tổn thương. Tuy nhiên vẫn luôn tồn tại nguy cơ bỏ sót một chi tiết nào đó. Tôi cho rằng ưu điểm lớn nhất là hệ thống giúp chỉ ra những tổn thương mà chúng tôi chưa thể phát hiện, đồng thời cho phép chúng tôi tiếp tục sử dụng các phương pháp thăm khám truyền thống.
3: Bên cạnh đó, AI cũng đang được ứng dụng trong phòng chống thiên tai, một hệ thống được nhiều chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng có thể phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, thời tiết, camera đường xá, camera sông và giao thông để nhanh chóng xác định khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ lực lượng chức năng đưa ra phương án ứng phó. Không chỉ hỗ trợ ứng phó với những rủi ro quy mô lớn, AI còn được thử nghiệm để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong cuộc sống hàng ngày. Bộ Môi trường Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ kết hợp AI với cảm biến để phòng ngừa sốc nhiệt ở người cao tuổi. Từ an ninh, y tế đến thiên tai và chăm sóc người cao tuổi, AI đang được đưa vào những khâu con người khó có thể theo dõi và xử lý toàn bộ thông tin cùng lúc. Cách tiếp cận này cho thấy Nhật Bản đang thực sự ứng dụng AI không phải để thay thế con người, mà để trở thành một lớp hỗ trợ phía sau, giúp con người phát hiện vấn đề sớm hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an toàn và sức khỏe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
1: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Ngugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
2: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
1: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawa Fula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
2: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
1: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethany Kids cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethany Kids kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những chiếc xe lăn làm bằng tre đã gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai của trẻ em nghèo tại Kenya. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Armenian Dream, ca khúc gửi gắm niềm tin rằng dù bắt đầu từ những ước mơ nhỏ bé, mỗi người đều có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng bông nếp chĩu hạt được nâng niu và gùi về làng để kịp giờ cúng tế linh thiêng. Lễ mừng lúa mới của người Cơ Tu ở làng Aur, phía tây thành phố Đà Nẵng không chỉ là lời tạ ơn trời đất mà còn là sợi dây nối những bàn tay trẻ với ngọn lửa cho ông để lại. Bài viết của phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà gươi, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên rẫy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp trĩu hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ linh thiêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà, các chị giã gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật. Màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
3: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống. Lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
2: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn, đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt heo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến gia làng A Lăng Diên ở thôn A Ui, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa cha ông để lại.
4: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chú tốt, văn hóa Cơ Tu á.
2: Làng A Ui, xã A Vương nằm lọc thỏm, bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quay quần dưới mái gươi, tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi, thăm hỏi, động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình, như một lời hứa rằng, giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cây gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày càng khấm khá hơn. Ông Bà Ríu Quân, Chủ tịch Ủy ban dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
5: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của Âu Rừng là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
2: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy nồng. Còn giữa sân làng, một đống củi to được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý. Điệu hát giao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị cho một ngày mai tươi sáng hơn. Lễ mừng lúa mới vì thế đâu chỉ là lời tạ ơn đất trời, mà còn là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của bản làng Cơ Tu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
6: Chuyện đêm.

0: Tôi là Cao Thị Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào Đoàn Văn Công Nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tới về Đoàn. Thì sau đó thì Đoàn Văn Công Nghệ An phối hợp với Đoàn Quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ cho một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật là được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chí á, nói thật sung sướng lắm. Bởi vì một cái người mà ở thôn quê mấy mà đi Văn Công, chứ nếu không đi Văn Công thì mình lắm mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác là trong người là hân rúng mà hồi hộp mà khó tả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm răng mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là ơi chứ vừa ra vừa gặp người xinh chứ cùng bằng kim trong tiệc thanh minh gặp mơ kiều cùng với cái làn điệu vị ngắn đó. Thì tôi hát tiếp câu là

hồi bóng tròn mà tốt tươi. Rồi hát một câu vị cao nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người nghe. Đó là những cái câu mà phục vụ bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc toàn miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm cái triển lãm các dân tộc ở khu Tràng Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó, ông Bụt đó. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm bác, trời ơi anh sung sướng. Đó là lần thứ hai được gặp bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961. Khi bà cùng nhiều anh em ban công được biểu diễn trong phủ chủ tịch, bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng Sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng Sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Con là Thanh Huyền, là Thuyết Minh.
2: Được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác Hồ nhiều lần rồi đúng không ạ?
3: Tôi thì vinh dự được 3 lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
2: Dạ.
3: Chứ ai biết nước sông Lam, răng là trong, răng là đục. Thì sống cuộc đời răng là nhục, thì là vinh.
4: Tôi hát xong thì bác nói là: cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói được là nói là nạt. Ôi trời ơi, bác là thật đúng tấm công nghìn vượt việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chí mà cảm động hơn được.
2: Như vậy là Quang Trù quê ngoại là cội nguồn, là nơi sinh, hình thành những cái tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương, gia đình. Thì ở làng Sen quê nội là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân mất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước, thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc.
5: Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố bác về đây chơi thường ngồi chân ở quanh phản này. Bác...
3: nhạc sĩ An Thuyên có sáng tác cái bài là Đêm đo đứa nhớ bác,
5: đất nước đau thương lên
3: đau thương đến luôn bác.

Mỗi lần gặp bác thì bác là một người đúng như là người tiến. Bác ngồi đó mà thật là vầng trán mênh mông tròm râu, đúng là không tưởng tượng được. Tôi tả mới giống như là một cái ông bụt ngồi đó. Bác mạnh mẽ nhưng mà bác rất tình cảm, lo bao nhiêu công việc nhưng bác vẫn tình cảm, bác vẫn đôn hậu, một người cha, một người ông. Tôi cả cảm tưởng giống như là một cái ông tiến, ông bụt ngồi trước mặt anh chị em chúng tôi biểu diễn. Ba lần gặp bác đều là ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe, ngồi gần với bác là một cái kỷ niệm không bao giờ quên. Nói thật, cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất, cho nên là cái lần thứ ba đã rất là xúc động.

0: Ba lần được gặp Bác Hồ, những hình ảnh và tình cảm sâu sắc về người đã trau chuốt thêm cho những câu hát dân ca, những câu ví dặm của nghệ sĩ ưu tú Song Thao thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận "Trồng cây lại nhớ tới người", chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên 04, đang được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đỗ Nhuận anh em biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên 04 ở trên Mai Dịch. Cho nên là anh ấy lên, anh ấy bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân mà thương mà em hát năm ngoái cho anh nghe. Chứ bây giờ là coi như em cố gắng hai anh em mình tập để ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Nói thật là tôi lúc đó rùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc mãi rồi. Thế nhưng mà sau mình nói đi thôi, chứ hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có nghĩa là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong là ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây, tôi cảm thấy có cái chiên tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

0: thì hát lên là cái hình ảnh của bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru bác ngủ ngon lành. Câu nữa là nói thật là tôi cũng bị thu lại một lần, hai ba lần đó là vì hình nghèn, vì nên nói rừng cây để ru để bác ngủ, nên là bác xa mình rồi, rừng cây hình ru bác để bác ngủ ngon, bác ngủ ngon, bác coi như là về cõi vì nhang bác ngủ ngon luôn. Thế nên cái câu này là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh đồ nhân anh bảo em ơi thôi nén đi, nén khóc cái để mà hát cho được cái câu nữa em đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vị trí này nói nhắc đến cái bài ní là trong người tôi khó tả lắm, hạt trên cấu mô là có như nước mắt cứ chảy, thật hình ảnh của bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà Hòa vào dòng người đi viếng bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viếng bác, triệu triệu người cứ xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó, thì tôi thật bác nghĩ là ở mình cũng đã có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để có nhân dân đi viếng bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi

0: cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát Trong Cây Lạnh Nhớ Đến Người ạ, có hay không ạ?
1: Thì ba lần được gặp bác, và bây giờ thì bác thì lại mất. Mà mình thì được hát cái bài này, anh Đỗ Nhuận anh trao là mình hát cái bài này để cho mọi người đi viếng bác. Thì thực tế mà nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén, bởi vì quá thương bác, vì quá nhớ bác đấy. Ba lần gặp bác rồi, chứ bác lại ra đi. Đáng là mình được gặp lần bác lần nữa, nhưng mà giờ bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên, để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng bác.
2: Những ngày đau thương ấy, bài hát Trong Cây Lại Nhớ Tới Người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát. À ơi, trong cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ Bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng trăm tác phẩm âm nhạc ngợi ca Bác Hồ thì bài hát Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về Bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc.

Văn Thuyên từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiệp Văn hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương đã thôi thúc ông sáng tác. Và đêm nghe hát đò đưa nhớ bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc thức cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe đêm nghe hát đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo được đưa ra sau thông tin báo chí phản ánh một trường học tại Điện Biên phải kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên khẩn trương xác minh thông tin, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường. Các địa phương trên cả nước phải rà soát việc thực hiện chính sách, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, tổng hợp những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3 tháng 9. Trong tháng 9, Bộ cũng phải nghiên cứu điều chỉnh chính sách đối với học sinh bán trú, tính đến khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và nơi cư trú của người học. Theo Nghị định 326 của Chính phủ về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực từ hôm nay, theo đó mỗi địa điểm, trong đó có thửa đất, công trình xây dựng, địa danh được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Người dân, tổ chức có thể khai thác thông tin công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID, đồng thời thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ không phải cung cấp lại khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Hòa chung không khí của cả nước mừng Tết Độc Lập, tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với tâm điểm của chuỗi hoạt động tập trung tại các phường Bắc Cạn, Phan Đình Phùng và Vạn Xuân. Tin của phóng viên Công Luận.
3: Tại phường Bắc Cạn, không gian phố đi bộ sông Cầu thu hút đông người dân và du khách bằng lễ hội văn hóa ẩm thực gắn với chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm miến rong và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026 do Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Sở Công Thương tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
4: Tôi từ Phú Thọ sang Thái Nguyên chơi dịp 2 tháng 9 cùng với gia đình. Chúng tôi đã đến Thái Nguyên được 2 ngày nay rồi. Gia đình chúng tôi cũng đã trải nghiệm phố đi bộ hà ven sông Cầu này, rồi cả lễ hội ẩm thực đường phố và xem cả những cái chương trình là biểu diễn hát ca nhà đường phố nữa, cũng rất là vui. Và chúng tôi sẽ cố gắng tham gia hết tất cả những cái chương trình và sự kiện ở Thái Nguyên lần này.
5: Món ăn ở đây con cảm thấy rất rất ngon ạ. Khi xem các tiết mục ở ngoài đường con thấy rất vui và thích thú ạ. Vì họ nhảy rất sôi động và đẹp ạ.
3: Ở nhiều xã phường khác trong tỉnh cũng diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ. Tại đồi cỏ Sam Chiêm, xã Hiệp Lực, lễ hội Sam Chiêm sắc màu trên Thảo Nguyên được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, thả diều, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa truyền thống.
2: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C, lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Lưu lượng phương tiện tăng cao, song giao thông tại các tuyến nút giao trọng điểm cơ bản thông suốt, an toàn. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
6: Tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan vui chơi, lượng người và phương tiện tăng rõ rệt. Du khách Huỳnh Thị Diệu Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù thời tiết có mưa nhưng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ nên gia đình vẫn chọn Đà Lạt làm điểm đến.
7: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
6: Để chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường quân số, bố trí các tổ điều tiết tại những nút giao, tuyến đường trọng điểm, đồng thời phân luồng từ sớm, từ xa tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ. Trung tá Nguyễn Xuân Trung, đội phó đội 2, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng nói:
8: bố trí tất cả các cái tổ điều tiết giao thông tại các cái nút chốt giao thông trọng điểm, nơi thường xuyên tập trung nhiều cái phương tiện qua lại, tổ chức theo cái phương án phòng chống ùn tắc giao thông đã xây dựng từ trước, giảm thiểu đến mức tối đa cái việc ùn tắc giao thông và không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.
2: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Chính sách được Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 8 và áp dụng cho đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn Ga Hà Nội đoạn trên cao. Những ngày này, hàng trăm tàu cá tại các khu neo đậu và cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đồng loạt treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, cột tàu, nóc buồng lái tạo nên sắc màu rực rỡ tại các làng biển. Nghệ An hiện có hơn 3.120 tàu cá với trên 12.000 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Riêng xã Diễn Châu có gần 500 tàu thuyền. Sau mỗi chuyến biển, ngư dân tranh thủ vệ sinh, sửa chữa, chỉnh trang tàu và thay mới những lá cờ cũ. Treo cờ Tổ quốc trên tàu cá vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã trở thành nét đẹp được nhiều thế hệ ngư dân duy trì, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của người dân vùng biển. Chiều nay, do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Phương án được áp dụng từ 16:30 đến 23:30 theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh trên đoạn từ khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí Chợ Đệm. Cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô dẫn đường phương tiện và làn khẩn cấp tại những khu vực cần thiết. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây không áp dụng phương án này. Người dân chỉ sử dụng làn xe dừng khẩn cấp khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời giữ khoảng cách không chen lấn vượt đầu và hạn chế chuyển làn. Mưa lớn kéo dài từ chiều 31 tháng 8 gây sạt lở tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng của một số hộ dân. Khoảng 4 giờ sáng nay, mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông phía sau nhà ông Đàm Văn Chiến bị sạt trượt, nhiều cây trồng bị gãy đổ, tường rào bị nứt vỡ, không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di rời gia đình ông Chiến cùng tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục di rời 5 hộ liền kề khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và thông báo người dân chủ động phòng tránh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu căng thẳng sau khi hai bên lần đầu tiên tiếp tục các cuộc tấn công trực tiếp kể từ cuối tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Những diễn biến leo thang này càng đẩy eo biển Hormuz vào tâm điểm xung đột khi cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh và sẽ có sự đáp trả. Phó Tổng thống Mỹ David Vance cho rằng thông điệp cứng rắn mà ông Trump đưa ra nhằm cảnh báo Iran về những hậu quả nếu tiếp tục tấn công tàu thương mại. Trong khi đó, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát tốt tuyến hàng hải chiến lược này và khoảng 30 tàu được Hải quân Mỹ hỗ trợ đi qua mỗi đêm. Iran lại tuyên bố đang duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với eo biển. Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và trở lại đối thoại ngoại giao. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephen Dujarric, cho biết.
9: Việc nối lại giao tranh giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên bình. Một lần nữa, Tổng thư ký kêu gọi các bên cần kiềm chế tối đa, khuyến khích quay trở lại hoạt động ngoại giao. Các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ dẫn đến một giải pháp giúp khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
0: Bất chấp tình hình leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran vẫn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, cho rằng tiếp tục chiến tranh không mang lại lợi ích cho Iran, khu vực hay cộng đồng quốc tế.
2: Nhật Bản và Mỹ nhất trí rằng việc duy trì biến động có trật tự của đồng yên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định tài chính toàn cầu. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại bang Bắc Carolina ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satoshi Katayama cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối gần đây nhằm hỗ trợ đồng yên. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp để góp phần duy trì ổn định thị trường tài chính toàn cầu. Nhật Bản cũng cam kết cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo tính bền vững tài chính công. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối cuối tháng 7 sau khi tỷ giá đồng yên giảm xuống mức gần 164 yên đổi 1 đô la, thấp nhất trong khoảng 40 năm. Nhật Bản cho biết đã chi kỷ lục khoảng 15.400 tỷ yên, tương đương 96 tỷ đô la để hỗ trợ đồng tiền này. Tuy nhiên, đồng yên nhanh chóng suy yếu trở lại, vượt ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la vào cuối tháng 8 vừa qua. Từ ngày 15 tháng 9 tới, Thái Lan sẽ giảm thời gian lưu trú không cần thị thực từ 60 xuống 30 ngày đối với du khách đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hoạt động phạm tội liên quan đến người nước ngoài. Chính sách mới áp dụng với công dân Trung Quốc, Mỹ và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong số hơn 60 quốc gia thuộc diện điều chỉnh. Trong khi đó, du khách từ Peru, Brazil và Hàn Quốc được phép lưu trú tối đa 90 ngày mà không cần thị thực. Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nước này đón khoảng 20,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông John Turner đã chính thức trở thành Tổng Giám đốc điều hành Apple, kế nhiệm Tim Cook, người giữ cương vị này 15 năm. Trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook, giá trị vốn hóa của Apple tăng mạnh đạt khoảng 4.600 tỷ đô la, với iPhone là sản phẩm chủ lực. Việc chuyển giao diễn ra khi Apple đứng trước sức ép lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Hãng công nghệ Mỹ từng gặp khó khăn trong việc triển khai các tính năng AI như cam kết, trong khi các đối thủ đã tăng tốc mạnh. Trên cương vị mới, ông John Turner sẽ phải giải quyết nhiều thách thức từ tăng sức cạnh tranh với AI đến củng cố chuỗi cung ứng. Ông Tim Cook sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ tịch điều hành của Apple. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ tư, mùng 2 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc đưa di sản thành thương hiệu quốc gia, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, chung một lời thề, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 81 năm công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thực hiện nghị quyết 208 của chính phủ, sinh hóa các ngành kinh tế, mở không gian tăng trưởng mới, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình hỗ trợ động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Việt Nam Tổ quốc, giải mã tội phạm, hành trình truy vết kẻ trộm tiền bạc trên đất cố đô, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người sở hữu đôi bàn tay vàng ở làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
12: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
14: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
3: Năm 1970, Iceland trở thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay.
4: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
3: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
4: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
3: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
4: cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
3: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
4: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristinn Frostadottir cho biết.
5: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
1: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi buộc. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
0: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi. xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót, không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Dòng vốn FDI tăng mạnh cùng sự phát triển của sản xuất công nghệ cao, logistics và hạ tầng số đang tạo ra những nhu cầu mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hai quý đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 34,65 tỷ đô la, tăng 61% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la, cao nhất 5 năm qua. Theo Công ty Dịch vụ Bất động sản Sevin Việt Nam, nhu cầu đang chuyển từ mở rộng diện tích sang yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng và khả năng vận hành. Doanh nghiệp càng quan tâm đến nguồn điện, nhân lực, kết nối logistics và khả năng đưa dự án vào hoạt động nhanh. Khoảng 2/3 vốn sản xuất đăng ký mới gắn với việc lựa chọn nhà xưởng xây sẵn thay vì thuê đất. Cùng với sản xuất, thương mại điện tử và logistics thúc đẩy nhu cầu kho vận hiện đại, trong khi các ngành điện tử bán dẫn và trung tâm dữ liệu đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện và kết nối dữ liệu ở tiêu chuẩn cao. Công suất thiết kế trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng từ 524,7 MW năm 2025 lên mức 950 MW vào năm 2030. Sự phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực phía Bắc và phía Nam cũng mở rộng không gian thu hút đầu tư. Phú Thọ đang đẩy mạnh chuẩn hóa, đối soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong đợt cao điểm 180 ngày, hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, phục vụ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh hiện có hơn 1,34 triệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hơn 926.000 thửa đã được chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ dữ liệu không gian, thuộc tính và hồ sơ quét đạt 68,69%. Phú Thọ đang huy động các sở ngành, chính quyền địa phương, lực lượng công an, đơn vị tư vấn và người dân tham gia hoàn thiện dữ liệu, đồng thời ứng dụng công cụ xử lý dữ liệu hàng loạt và trí tuệ nhân tạo để phát hiện lỗi, phân nhóm và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, tỉnh dự kiến ứng dụng AI để kết nối, đối chiếu dữ liệu thửa đất, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý, dân cư, thuế và thế chấp, qua đó nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương. Sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Sơn La ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong nâng cao chất lượng giáo dục và sắp xếp mạng lưới trường lớp. Năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Sơn La đạt 99,15%, cao hơn mức trung bình cả nước. Sơn La cũng hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm từ 592 xuống 406 cơ sở giáo dục, tương đương 31%. Đồng thời triển khai xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, giáo dục vùng núi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chênh lệch chất lượng giữa các vùng. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
7: Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo chủ động tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh những giải pháp mang tính đột phá, dài hạn, thành tích là cần thiết nhưng phải thực chất, căn cơ và bền vững lâu dài. Không làm theo phong trào, không chạy theo con số ảo. Và lấy chất lượng, thực chất và sự tiến bộ toàn diện của người học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục.
6: Năm học 2026-2027, Sơn La tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với các nhà đầu tư khởi động 3 dự án điện gió với tổng công suất 170 MW, tổng vốn đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 3 có công suất 50 MW, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đông Hải 1 giai đoạn 4 công suất 50 MW, vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đông Hải 13 giai đoạn 2 công suất 70 MW, vốn đầu tư hơn 2.476 tỷ đồng. Các dự án dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2028 và quý 1 năm 2029. Khi đi vào vận hành, cụm dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ, khu vực ven biển Cà Mau.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.
11: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhớ về cách mạng mùa thu, nhớ về ngày Tết độc lập dân tộc mùng 2 tháng 9 năm 1945, tất cả chúng ta lại nhớ về hình ảnh của Bác Hồ kính yêu.
11: Vâng, đúng như vậy ạ. Bác là vị lãnh tụ kính yêu của đất nước, đã chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua bao sóng gió để giành được độc lập tự do. Và hình ảnh Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã in sâu trong lòng những người dân Việt Nam.
9: Cho đến nay, những kỷ niệm đẹp, những ký ức đó vẫn luôn được nhắc nhớ để thế hệ trẻ hiện nay không quên những thăng trầm gian khó để đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vâng, và để hiểu hơn về cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay về ngày Quốc khánh và hình ảnh của Bác Hồ, mời quý vị và các bạn cùng Bảo Kiên trò chuyện với một bạn trẻ ở thủ đô Hà Nội để nghe bạn nói về cảm nhận của mình trong ngày đại lễ này. Nhưng trước khi trò chuyện với bạn, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục được nhiều thính giả yêu cầu tuần vừa qua, đó là bài dân ca Quan Họ, Ơn người con nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ơn người con nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn trẻ Thanh Thủy ở thủ đô Hà Nội.
1: Xin chào bạn, Thanh Thủy đang làm công việc gì?
2: Em hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân ạ.
1: Trong những ngày này thì cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày thành lập nước, là thế hệ trẻ của đất nước, thì cảm xúc của Thanh Thủy lúc này như thế nào?
2: Vâng, em được sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Tuy nhiên, ông của em thì là một người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy nên em được nghe ông kể rất nhiều về đời lính, về những ngày tháng chiến đấu để giành đại độc lập những năm 1945. Ngoài ra thì em cũng được xem rất nhiều phim tư liệu ở trên truyền hình về cảnh Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Đã có hàng trăm nghìn người dân Việt Nam đã đến chứng kiến ngày lịch sử này. Chính vì vậy, em cũng có thể cảm nhận được phần nào sự kiên cường, bất khuất của nhân dân ta và sự vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945.
1: Bạn có hay nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
2: Khi còn nhỏ thì em nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vì bận rộn với nhiều công việc nên em cũng ít nghe hơn. Tuy nhiên thì lúc nào có thời gian rảnh là em nghe.
1: Bạn có nhớ được một tiết mục nào viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh không?
2: Em thấy là các chương trình dân ca của đài thì có rất là nhiều những bài ca hay viết về Bác. Gần đây thì em có nghe được bài hát chèo Muôn Đời Nhớ Bác Kính Yêu do nghệ sĩ Minh Phương trình bày. Nghệ sĩ Minh Phương là một trong những nghệ sĩ mà em rất là yêu thích.
3: Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca sẽ gửi tặng bạn Thanh Thủy cùng quý thính giả bài hát chèo Muôn Đời Nhớ Bác Kính Yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp nữ trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức bài hát chèo Muôn đời nhớ Bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp nữ thể hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cách mạng tháng 8 thành công đã mở đường cho các loại hình sân khấu ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Cách mạng đã tạo điều kiện, tạo tiền đề hồi sinh cho nền sân khấu Việt Nam trước nguy cơ mai một. Và các loại hình sân khấu như là chèo, tuồng, cải lương hay là dân ca kịch thì được phân bố rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Thời gian qua, biên tập viên Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau và gặp gỡ bạn trẻ Hoàng Dững, hiện là diễn viên đoàn cải lương Cao Văn Lầu.
0: Sau đây, mời quý thính giả cùng anh trò chuyện với bạn trẻ Hoàng Dững.
2: Hoàng Dững quê ở đâu?
3: Dạ, Hoàng Dững quê ở Cà Mau.
2: Bạn đến với cải lương như thế nào? Tức là từ bé đã yêu cải lương hay là lớn lên thì học cải lương?
3: Dạ, từ khi còn học phổ thông thì Hoàng Dững rất là đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương. Vì vậy mà khi tốt nghiệp phổ thông thì Hoàng Dững được tuyển vào đoàn nghệ thuật cải lương Cao Văn Lầu cho đến ngày nay.
2: Đến với cải lương bạn có gặp khó khăn gì không?
3: Dạ, nói chung thì ban đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn về cách hát rồi nhịp. Khi mà biết được nhịp rồi thì mình còn đi sâu vào học hỏi cái cách hát, cách nhấn âm nhả chữ trong cái diễn đạt của bài ca giọng cổ như thế nào để cho nó hay. Thì nói chung khi được tuyển vào làm diễn viên của đoàn thì Hoàng Dững rất may mắn được trưởng đoàn là một người cũng xuất thân từ một diễn viên, cho nên đã chỉ dạy cho Hoàng Dững rất là cặn kẽ từ cách ca, cách hát của mình như thế nào để cho nó diễn đạt được trọn vẹn ý của bài ca giọng cổ.
2: Bên cạnh cái việc diễn xuất thì bạn còn là một người viết lời mới cho những bài ca. Bạn học viết từ khi nào?
3: Dạ, cũng chính vì cái niềm đam mê nghệ thuật cải lương đó. Bên cạnh là một diễn viên thì Hoàng Dững còn dành thời gian để nghiên cứu, sáng tác lời cho bài ca giọng cổ. Tại vì Hoàng Dững thấy mình muốn góp một cái gì đó, công sức của mình để đóng góp vào cái nền nghệ thuật cải lương của nước nhà.
2: Là diễn viên lại còn trẻ, thế thì khi viết bạn có gặp khó khăn gì không?
3: Thì nói chung là ban đầu viết thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà khi viết xong bài hát thì Hoàng Dững có đưa cho bạn bè hát nghe thử, rồi đưa cho những người có kinh nghiệm để ta chỉ ra cho mình những cái mà mình còn mắc phải, rồi sửa chữa để cho bài ca nó hoàn chỉnh hơn.
2: Bạn có thể cho biết là hồi còn nhỏ thì bạn học văn có tốt không?
3: Dạ, hồi nhỏ thì Hoàng Dững là học sinh giỏi văn của trường.
2: Hoàng Dững có biết làm thơ không?
3: Dạ cũng có.
2: Tôi hỏi thế là bởi vì là một người viết lời cho dân ca nói chung và trong đó có cả cải lương nói riêng là thường là biết làm thơ đúng không? Bạn có thể ví dụ những cái bài mà bạn viết có chất thơ?
3: Dạ, như là bài Có Thể, rồi bài Những Dòng Tâm Sự. Nói chung thì những bài giọng cổ đó là nó thấm đượm cái chất thơ nhiều hơn. Tại vì nó mang cái gì đó, nó du dương, nó mùi mẫn.
2: Vọng cổ thì bản thân không phải là một bài thơ, thế nhưng mà cái cách viết của nó là thơ. Vậy theo như là Dững thì cái chất thơ ở trong bài ca nó là cái gì? Có phải là vần, là điệu không?
3: Mình cũng có đưa cái vần, cái điệu của thơ Lục Bát vào trong đó. Bài ca giọng cổ thì bản thân nó là đã có khuôn sẵn rồi. Mình chỉ soạn lời mới, lời văn của mình theo những cái câu giọng cổ 1, 2, 5, 6. Bài ca giọng cổ của mình bây giờ là theo xu hướng là 1, 2, 5, 6. Ngày xưa thì nó 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Bạn có thể lấy một ví dụ nào đó mà bạn cảm thấy mà tâm đắc mà lại có thơ trong đó và bạn có thể hát một vài câu cho thính giả hiểu được là một bài ca bạn viết nó như thế nào không?
3: Ví dụ như bài Những Dòng Tâm Sự thì bốn nhịp chót thì Hoàng Dững có sử dụng hai câu Lục Bát ở câu kết cuối, còn hai câu đầu thì nó theo thể tự do. Ví dụ như đi

0: Tiên, đó là hai câu kết theo kiểu thơ Lục Bát.
1: Xin cảm ơn Hoàng Dũng nha. Xin chúc cho bạn tôi thành công hơn nữa.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với diễn viên trẻ Hoàng Dũng của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, chúng ta phần nào hiểu hơn về nghệ thuật cải lương cũng như là cách soạn lời cho loại hình nghệ thuật này. Chúc bạn Hoàng Dũng ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.
3: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca cải lương Gặp Em Mùa Hoa Nhãn do Hoàng Dũng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Chương trình này do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và Mai Văn Lạng biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi. Chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 22 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, mùng 2 tháng 9 năm 2026, tức ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc đưa di sản thành thương hiệu quốc gia, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh chung một lời thề, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 81 năm công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thực hiện nghị quyết 208 của chính phủ, xanh hóa các ngành kinh tế, mở không gian tăng trưởng mới, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình hỗ trợ động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, giải mã tội phạm, hành trình truy vết kẻ trộm tiền bạc trên đất cố đô, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người sở hữu đôi bàn tay vàng ở làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định, người Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Chủ trì kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong khí thế mới, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đánh dấu Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một đất nước giàu mạnh thịnh vượng. Từ một dân tộc từng phải đấu tranh giành quyền sống và quyền tự quyết, Việt Nam ngày càng chủ động tích cực và có trách nhiệm hơn với cộng đồng quốc tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong một thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau, Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và sử dụng những thành tựu khoa học công nghệ vì sự phát triển của nhân loại.
3: Chúng ta cần cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chi tình, chi nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, những địa danh gắn với mùa thu năm 1945 như Quảng trường Ba Đình, Nhà hát Lớn hay Ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập, luôn là điểm đến của hàng vạn người dân trong ngày lễ độc lập để tìm hiểu lịch sử và tri ân các thế hệ cha anh. Phóng sự của phóng viên Thủy Tiên.
4: Mùa thu Hà Nội, dòng người vẫn tìm về những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, trong tà áo dài và chiếc khăn mang màu cờ Tổ quốc, Minh Tâm sinh sống tại Thương Tín, Hà Nội như tìm thấy một kết nối đặc biệt với mùa thu cách đây 81 năm.
5: Em đang đứng trước Quảng trường Ba Đình, em khoác trên mình áo dài với cả chiếc cờ đỏ sao vàng thì em cảm thấy là mình như được nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử cách đây 81 năm mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945.
4: Với thế hệ trẻ, đó là cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc. Còn với những người đã trải qua nhiều mùa thu của đất nước, trở về những địa danh lịch sử lại là một thói quen không thể thiếu.
6: Cái chuẩn bị cho cái ngày mùng 2 tháng 9, chúng tôi ngoài 70 bao giờ phải đến ba cái địa danh. Thứ nhất là Quảng trường Ba Đình, thứ hai là Bắc Bộ Phủ, thứ ba Nhà hát Lớn. Thì chúng tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, xúc động lắm vì là một người con Việt Nam.
4: Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang lưu giữ những hiện vật giản dị, chiếc giường nhỏ, bàn làm việc, tủ gỗ đựng tài liệu. Trong không gian gần gũi ấy, một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt với vận mệnh dân tộc đã được khởi thảo, bản tuyên ngôn độc lập. Với nhiều du khách, 48 Hàng Ngang không chỉ là nơi tham quan. Mỗi hiện vật ở đây đều gợi lên một câu chuyện để lịch sử trở nên gần hơn.
7: Tới tham quan ngôi nhà 48 Hàng Ngang giữa ngày mùa thu lịch sử, được tìm hiểu từng hiện vật, lắng nghe những câu chuyện về nơi mà Bác Hồ đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập, thì bản thân tôi cũng như những người tham quan đều chìm trong cái dòng cảm xúc tự hào giữa những ký ức hào hùng.
4: Mùa thu năm 1945 đã lùi xa hơn 8 thập kỷ, nhưng ở Hà Nội, ký ức về mùa thu ấy vẫn chưa bao giờ đứng yên trong quá khứ. Ký ức ấy hiện diện ở Quảng trường Ba Đình, trong căn nhà số 48 Hàng Ngang, bên Nhà hát Lớn, trên đỉnh cột cờ Hà Nội và hiện diện trong cảm xúc của những người tìm về nơi đây. Để mùa thu năm 1945 tiếp tục trở thành một ký ức sống, sống trong không gian, trong tâm thức và trong hành trình của mỗi người dân nước Việt.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước tổ chức các hoạt động mừng ngày độc lập, thể hiện niềm tự hào và tình cảm hướng về quê hương. Tại Brunei, Jerusalem, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt cùng bạn bè quốc tế. Đại sứ Đỗ Thủy Dương nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam Brunei, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng đại sứ quán, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Tại Osaka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm quốc khánh với khoảng 400 đại biểu. Các hoạt động văn nghệ trưng bày hình ảnh đất nước và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do cộng đồng người Việt tại Kansai tham gia đã tạo nên một không gian đậm đà bản sắc quê hương. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30% và xây dựng nền kinh tế số ổn định thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế phát triển là nhiệm vụ rất nặng nề được đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khơi thông những điểm nghẽn để thể chế trở thành động lực của sự đổi mới. Những nỗ lực đó đã và đang tạo xung lực mới, thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận.
0: Những cái nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, rồi đầu tư vào đổi mới khoa học công nghệ thì những cái điều này chúng tôi kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được rất nhiều những cái điểm nghẽn mà hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải để chúng ta có thể thực sự chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào những nhân tố sản xuất, chủ yếu dựa vào cái nguồn lực đầu vào sang một cái mô hình tăng trưởng mà dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, dựa nhiều hơn vào tri thức và những cái năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp. Những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể có một nền kinh tế có cái khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
2: Trước tình trạng dữ liệu quản lý tàu cá còn phân tán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thủy sản thống nhất, liên thông, phục vụ quản lý và giám sát trên môi trường số. Tin của phóng viên Hương Giang.
8: Hiện ngành thủy sản vận hành 4 hệ thống chính thức phục vụ công tác chống khai thác IUU bao gồm VNFishBay, VMS, ECDT và cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các hệ thống còn vận hành độc lập, dữ liệu chưa đồng bộ, một số khâu vẫn phải nhập liệu thủ công, gây khó khăn cho quản lý và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Thủy sản và Kiểm ngư xây dựng dự thảo thông tư về cập nhật, truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản, đồng thời ra soát, xác định rõ các yêu cầu nghiệp vụ để phối hợp với Viettel và VNPT tích hợp 4 nền tảng hiện có vào một cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng hệ thống điều hành tập trung theo hướng đúng, đủ, sạch, sống. Ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
9: Chúng tôi đảm bảo cái hệ thống nó phải liên thông để giảm tối đa cái động tác để mà khai báo thông tin, để có thể tự động lấy toàn bộ trong cái hệ thống mà ngư dân chỉ khai một lần. Những cái thông tin ổn định là khai báo một lần thì đều lấy được những cái hệ thống đã lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu của ECD hoặc VNFishBay hoặc là của VMS. Thì tất cả các hệ thống mà ngư dân đã khai bằng những cái thông tin tĩnh thì đều được lấy tự động sang để là mà mỗi khi mà ngư dân mở một chuyến biển hoặc là khai báo một cái nhật ký thì đảm bảo phải có những cái hành động nhập dữ liệu một cách tối thiểu.
2: Tin thế giới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Hemati khẳng định nước này vẫn có đủ dự trữ ngoại tệ bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông Hemati cho biết, Ngân hàng Trung ương sẵn sàng bơm tới 2 tỷ đô la Mỹ vào thị trường ngoại hối nhằm ổn định những biến động gần đây. Tuy nhiên, ông Hemati thừa nhận tình hình kinh tế và việc bảo đảm đời sống người dân đang trở nên khó khăn, nhưng bác bỏ nguy cơ nền kinh tế sụp đổ, đồng thời cho rằng những nhận định về khả năng này là một hình thức chiến tranh tâm lý. Nhà Trắng vừa công bố các điều khoản của thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela với công ty đối tác năng lượng xanh Bắc Mỹ. Các điều khoản được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Venezuela đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ có quyền kiểm soát một phần hoạt động khai thác dầu của Venezuela. Theo Nhà Trắng, phía công ty Mỹ dự kiến đầu tư tới 100 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ mới tại Venezuela nhằm nhanh chóng mở rộng sản lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chiến lược an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới, Nhật Bản đang triển khai đồng loạt nhiều bước chuyển đổi mang tính chiến lược. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
10: Trong một thông cáo được đưa ra mùng 1 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã triệu tập hội nghị ban chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi năng lực quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng nước này Koizumi Shinjiro đứng đầu để xúc tiến các cuộc thảo luận xung quanh việc chuyển đổi năng lực quốc phòng quốc gia. Các cuộc thảo luận lần này tập trung vào việc thích ứng với phương thức chiến tranh mới, đảm bảo khả năng ứng phó bền vững và các vấn đề khác nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh gồm Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình tăng cường năng lực quốc phòng vào cuối năm nay. Cho đến nay, đã có một số tài liệu liên quan đến các cuộc thảo luận tại Ban chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi năng lực quốc phòng lần thứ 9 của Nhật Bản được công bố như đánh giá chiến lược quốc phòng hiện hành, Chương trình tăng cường sức mạnh quốc phòng, những thách thức và định hướng tương lai, hợp tác với các đồng minh, v.v. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết vừa đề xuất ngân sách lên tới 8.890,8 tỷ yên, tương đương khoảng 58 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2027. Ngân sách này có một phần dành cho các phương thức chiến đấu mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái UAV như phát triển AI cho Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp và các chuyến bay tầm xa, v.v. Do việc phân bổ ngân sách liên quan trực tiếp đến việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh nên nhiều yêu cầu không nêu rõ số tiền cụ thể. Do đó, ngân sách cuối cùng dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa.
2: Sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo tại Australia đã góp phần quan trọng giúp cho nước này giảm khí thải nhà kính và tiến gần đến mục tiêu đã cam kết trong thỏa thuận Paris. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
11: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính vừa công bố của Australia cho thấy, tính từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, nước này thải ra 455,6 triệu tấn khí thải nhà kính, giảm 7,5 triệu tấn so với cùng kỳ trước đó. Nếu so với cam kết đưa ra trong thỏa thuận Paris là cắt giảm 43% khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 2005, thì Australia đã giảm được 25%. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Australia Chris Powell cho biết, việc 4 triệu gia đình lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời và 500.000 gia đình lắp đặt pin lưu trữ năng lượng đã góp phần quan trọng giúp giảm khí thải nhà kính ở nước này. Không chỉ vậy, nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ Australia nên khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời hay mua pin lưu trữ năng lượng, không chỉ góp phần làm giảm khí thải nhà kính mà còn giúp cho các gia đình tiết kiệm khoản tiền không nhỏ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
13: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
14: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Riêng phía Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
15: Chào!

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Lan và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giảm chi phí đầu vào, giải pháp tăng thu nhập cho người trồng lúa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phát triển sinh kế người dân giúp xây dựng nông thôn mới bền vững.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với người dân cả nước và thế giới về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Độc lập mở ra một thời đại mới, thời đại nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Trong quá trình ấy, giai cấp nông dân luôn là lực lượng lao động đông đảo, là hậu phương vững chắc trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và là nền tảng quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước.
0: Vâng, và với người nông dân hôm nay, làm chủ không chỉ là có tư liệu sản xuất hay làm ra nhiều nông sản hơn, mà là khả năng làm chủ quy trình, tuân thủ tiêu chuẩn, tổ chức liên kết và đưa sản phẩm tới thị trường bằng giá trị do chính mình tạo ra.
1: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 85 của Chính phủ tiếp tục xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có tri thức và tay nghề cao. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, câu chuyện trong ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Phương Chi gặp gỡ những người nông dân đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng tri thức, liên kết và khát vọng làm chủ tương lai.
2: Mình hái mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
3: Có ạ, yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá, như cái này là chỉ một tôm một lá thôi.
0: Đều đặn mỗi ngày, khi sương sớm vẫn còn phủ trên những chiền chè xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, giữa màu xanh đang dần hiện rõ trong nắng, từng nhóm lao động đã tỏa trên các luống chè. Búp phải đủ độ non, hái đúng quy cách để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Đôi tay thoăn thoắt lặt từng búp đúng theo yêu cầu, anh Đặng Tròi Nần, người dân tộc Dao, đang làm việc tại vùng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, cho biết.
3: Không vất vả, bà con về hái vài buổi là một buổi một ngày chắc cũng được vài cân. Yêu cầu xìa non hái non xìa mở lấy như nào là mình làm như thế.
0: Công việc đều đặn tạo thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc Dao như anh Đặng Tròi Nần hôm nay là một lát cát trong hành trình thay đổi của vùng đất từng heo hút, đường đi cách trở và sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Năm 2012, bà Hà Thị Hoa cùng những người đồng hành bắt đầu xây dựng vùng chè nguyên liệu trên một vùng đất gần như bỏ hoang. Họ kéo điện, dẫn nước, cải tạo đất và từng bước hình thành vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Thay vì chỉ phát triển vùng nguyên liệu, bà Hà Thị Hoa tổ chức cả không gian sản xuất thành điểm trải nghiệm. Khách có thể vào vùng trồng, nhìn tận mắt quy trình chăm sóc, thưởng trà tại nơi sản phẩm được làm ra và cảm nhận văn hóa bản địa. Sự chuyển động ấy dần mở rộng ra tại địa phương. Chợ phiên Phía Đén được khôi phục, làng nghề truyền thống miến dong được công nhận. Chè, miến dong và các sản vật bản địa có thêm không gian giới thiệu, tiêu thụ. Tại đợt đánh giá sản phẩm OCOP, trà tiên Colia được xếp hạng ở mức 5 sao. Thành quả ấy được gây dựng qua hơn một thập kỷ kiên trì với chất lượng và thị trường. Nhớ lại hành trình mở đất, gây dựng vùng chè và đưa khách hàng đến với Phía Đén, bà Hà Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, chia sẻ.
4: Colia không chỉ là bán sản phẩm mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những giá trị bản sắc từ văn hóa con người đến trải nghiệm thiên nhiên của vùng cao, vùng núi phía Bắc Phía Đén. Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
0: Làm sạch đã giúp nông dân bán được sản phẩm với giá cao. Du lịch trải nghiệm còn đưa dòng khách và sức mua về Phía Đén. Khi người khách tìm đến vùng sản xuất, cơ hội thị trường không dừng ở một doanh nghiệp. Miến dong, lê và các dịch vụ của người dân địa phương cũng có thêm đầu ra. Một mô hình thành công bắt đầu tạo nên hướng làm giàu cho cả một vùng quê. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng phân tích.
5: Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch thì ở đây thì đối với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương nếu mà đưa ra thị trường thì sẽ không kịp các địa phương khác cũng như là các sản phẩm của các địa phương khác. Tuy nhiên thì ở đây thì có cái cảnh quan về du lịch sinh thái thì sẽ thu hút được nguồn khách đến tham quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta các sản phẩm nông nghiệp của địa phương sẽ được tiếp cận gần với du khách và sẽ tiếp cận gần với thị trường để là làm sao mà tiêu thụ cái sản phẩm này ngay tại chỗ và cũng mang lại cái giá trị kinh tế là cao nhất cho người dân tại địa phương.
0: Khách đến mới tạo ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Muốn cơ hội thành sinh kế bền vững, sản phẩm phải đồng đều, có vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất và khả năng cung ứng ổn định. Hợp tác xã cần tổ chức nông dân, còn thị trường cần được xác định trước khi mở rộng sản xuất. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng cho rằng thị trường là đáp số, cần phải được tìm trước.
6: Không bán cái gì mình có mà bán cái gì thị trường cần. Mà bán cái thị trường cần là thị trường ở đâu thì tôi phải đi tìm trước. Anh mua giá bao nhiêu, anh thu mua được bao nhiêu lâu, anh mua được sản lượng bao nhiêu và các điều kiện khác của anh bao nhiêu tôi phải làm trước. Và tôi mới lần ngược lại cái bài toán là bắt đầu trồng ở đâu, trồng bao nhiêu, ai là người trồng.
0: Cách tìm thị trường để xác định vùng nguyên liệu, đặt người nông dân vào một chuỗi đã rõ đầu ra, giá mua và tiêu chuẩn. Để cách làm ấy thành hướng phát triển của cả vùng, chính sách phải tạo không gian cho doanh nghiệp đầu tàu và hợp tác xã dẫn dắt. Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, khẳng định.
7: Tỉnh Cao Bằng xác định rõ, định hướng xuyên suốt là chuyển mạnh tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng và giá trị làm mục tiêu và trên cơ sở hình thành các cái khâu đột phá, tập trung vào những cái sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Cao Bằng, xây dựng các cái sản phẩm ví dụ như ô cốp 3 sao, 4 sao, 5 sao hoặc là phát triển dược liệu dưới tán rừng. Và một cái nội dung nữa cũng không thể thiếu được đó là liên kết các chuỗi sản xuất và cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.
0: Tại Cao Bằng, địa phương được biết đến là địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ngày hôm nay, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, độc lập mở ra quyền lựa chọn con đường phát triển cho cả dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, quyền làm chủ chỉ trở thành sức mạnh khi người dân có đủ tri thức, khả năng tổ chức và điều kiện để chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một hộ đơn lẻ sẽ khó làm chủ công nghệ và thị trường. Liên kết chính là cách mở rộng năng lực làm chủ thành sức mạnh cộng đồng để người nông dân cùng tổ chức sản xuất, cùng bảo vệ giá trị sản phẩm và cùng mở đường phát triển cho quê hương.
0: Với ngư dân, một chuyến biển khép lại khi cá được đưa lên bờ. Nhưng trong tính toán của anh Nguyễn Văn Gia, người con của quê biển Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đó mới là điểm bắt đầu của một hành trình tạo ra giá trị. Sau thời gian học tập và làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Nhật Bản, anh trở về quê hương thành lập hợp tác xã Hoàng Gia Lan. Nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ những chuyến biển trong ngày. Cá làm mắm được ghi chép nhật ký, ủ trên 24 tháng. Tôm, mực và các loại hải sản khác được chế biến thành chả mực, tôm bóc nõn, tôm tầm bột, sản phẩm cấp đông để đưa vào cửa hàng thực phẩm sạch

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9, vào ngày này cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ lưu giữ trong những trang sử vàng, mà còn hiện hữu sinh động trong từng nhịp thở của đất nước hôm nay. Từ vị thế một Việt Nam chủ động hội nhập, đến nụ cười tự do của mỗi người dân. 81 năm qua, tinh thần của mùa thu lịch sử năm 1945 vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường xây dựng, phát triển đất nước. Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội lớn trên khắp mọi miền tổ quốc, chúng tôi sẽ dành trọn thời lượng hôm nay phản ánh đến quý vị và các bạn không khí hào hùng của Tết Độc Lập với chùm phóng sự Giá trị trường tồn của tuyên ngôn độc lập. Những bước chuyển mình mạnh mẽ từ Cách mạng tháng 8 đến Đại thắng mùa xuân năm 1975, bản hùng ca lịch sử. Và những cảm nhận về độc lập trong lòng mỗi người Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ khoảnh khắc lịch sử ấy, những giá trị về độc lập tự do, quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình hạnh phúc đã trở thành những giá trị trường tồn được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ phát huy. Bài viết sau đây của phóng viên Đức Hải đề cập về giá trị trường tồn của tuyên ngôn độc lập.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa biển người tại quảng trường Ba Đình, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm xúc động của cả dân tộc. Sau hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, lần đầu tiên một nhà nước Việt Nam độc lập được chính thức tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới. Bằng những lời lẽ giản dị mà đanh thép, lập luận chặt chẽ mà giàu tính nhân văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của con người và dân tộc. Từ quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người. Người nâng lên thành quyền độc lập, tự do của cả một dân tộc.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Đó không chỉ là lời tuyên bố về sự ra đời của một quốc gia, đó còn là lời khẳng định trước lịch sử và thời đại. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc. Khi quyền ấy bị xâm phạm, cả dân tộc sẽ đứng lên để bảo vệ bằng tất cả ý chí, nghị lực và sức mạnh của mình. Nói về vấn đề này, Thạc sĩ Vũ Thị Thảo, giảng viên chính trường chính trị tỉnh Gia Lai nhìn nhận.
3: Bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 nó có giá trị trường tồn. Nó là lời khẳng định đanh thép về quyền độc lập dân tộc và quyền tự do của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 nó mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Đó là gắn liền độc lập dân tộc với lại quyền của nhân dân. Trải qua 81 năm, giá trị của bản tuyên ngôn độc lập nó vẫn còn nguyên sức sống đối với mỗi thế hệ của người dân Việt Nam.
0: Từ lời thề độc lập ở Ba Đình năm 1945, dân tộc Việt Nam đã bước vào hành trình đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Tinh thần ấy trở thành nguồn sức mạnh để toàn dân tộc vượt qua các cuộc chiến tranh, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, rồi tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giá trị trường tồn của tuyên ngôn độc lập vì thế không chỉ nằm ở những câu chữ được viết cách đây hơn 8 thập kỷ. Giá trị ấy sống trong mỗi bước phát triển của đất nước, trong khát vọng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, văn minh, trong ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với non sông. Anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Tôi rất vinh dự và tự hào khi thế hệ thanh niên hôm nay được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình và độc lập. Thì với vai trò là tổ chức đoàn thì tôi mong muốn là các bạn đoàn viên thanh niên luôn ra sức cống hiến, học tập, lao động và trưởng thành để xứng đáng, để sống có trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội, không ngừng xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.
0: 81 năm đã qua, nhưng lời tuyên bố về một nước Việt Nam độc lập tại quảng trường Ba Đình vẫn vang vọng trong hành trình của dân tộc. Đó là sự kết tinh của khát vọng độc lập, ý chí tự lực và niềm tin vào sức mạnh nhân dân. Phát huy những giá trị trường tồn ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh về giá trị trường tồn của tuyên ngôn độc lập.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, độc lập tự do luôn là khát vọng và mục tiêu xuyên suốt của dân tộc Việt Nam. Kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ đó, dân tộc ta trải qua 30 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt, lần lượt đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Đó là thắng lợi của ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam. Để hôm nay, hòa bình, độc lập, thống nhất càng được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Phóng sự sau của phóng viên Nhâm Dung đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những người trực tiếp sống qua những năm tháng đất nước đổi thay, lịch sử luôn được lưu giữ trong ký ức của đời người. Ông Trần Minh Khiêm ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, thuộc thế hệ thanh niên trưởng thành từ những ngày đầu đất nước giành độc lập. 80 năm đã qua, ký ức về mùa thu năm 1945 vẫn là dấu mốc không thể quên đối với người thanh niên năm ấy. Cựu chiến binh Trần Minh Khiêm bồi hồi nhớ lại.
5: Lời tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 45, chúng tôi là những người gọi là gì, là hiểu biết lúc bây giờ hãy còn non trẻ, nhưng cảm thấy cái sự gọi là hồ hởi, phấn khởi và sung sướng nhất, tự nguyện để mà tham gia quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Nhưng niềm vui độc lập ấy không kéo dài được lâu. Thực dân Pháp bội ước giả tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc lại một lần nữa đứng lên, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 9 năm kháng chiến trường kỳ là 9 năm quân và dân ta vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, từng bước làm nên những chiến thắng Việt Bắc biên giới để rồi hội tụ thành sức mạnh cho một trận quyết chiến chiến lược, Điện Biên Phủ. Ông Phan Biền, cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 kể.
6: Riêng về pháo binh, cái khó nhất là khi chiếm lĩnh trận địa. Với cái địa hình ở Điện Biên Phủ, vì đường dốc cao, có nơi tới 45 độ em, chứ không ít đâu. Mà một khẩu pháo là trên 2 tấn, cho nên là muốn kéo khẩu pháo vào, thấy mỗi khẩu pháo được ít viện trợ là một đại đội bộ binh trên 100 người. Kéo vô, kéo ra, trên trời thì máy bay của địch, thậm chí pháo của địch nó phải cầm canh đó, sát thương cũng không biết.
1: Suốt 56 ngày đêm, quân và dân ta từng bước phá vỡ từng cứ điểm của địch. Mỗi mét chiến hào, mỗi vị trí chiếm được đều được đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu xương của những người lính. Ông Phan Biền, cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 cho biết thêm.
6: Người ta nói thế này, khi lên Điện Biên Phủ, nếu em cắm một cây nhang trên một mảnh đất ở đội B1, bất cứ chỗ nào trên đội A1 thì ở đó cũng là xương máu của đồng đội ta đã nằm xuống. Một câu rất chi ly và cảm động lắm. Chỉ thương đồng đội và căm thù giặc thôi, chứ không chùn bước đâu, nhớ như thế nha. Không chùn bước không phải vì thấy đồng đội mình hy sinh mà mình sợ đó, mà cảm giác người lính lúc bây giờ căm thù địch và tiếp tục chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hồng tướng De Gasperi. Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Nhưng đất nước vẫn chưa trọn niềm vui thống nhất. Thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ lập tức nhảy vào can thiệp, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Cuộc đấu tranh vì độc lập tự do tiếp tục diễn ra trong điều kiện ngày càng ác liệt. Thực hiện chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Từ miền Bắc, nhiều cán bộ, trí thức, thanh niên lên đường vào Nam góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Ông Ngô Minh Thúy, nhà giáo DB, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Lúc đó là xu hướng của thanh niên miền Bắc là khi mà nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam thì nói chung là đều tự giác và cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mà được đảng và nhà nước giao. Đi vào đến Gia Lai thì gặp cái thị trấn Yên Trú trong chiến tranh khốc liệt lắm. Thế thì mình vận động cho dân cái làm trường. Khi mà đài tiếng nói Việt Nam thông báo là thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng và Giang Sơn đã quy về một mối thì là rất là một trong những người mà trải qua cái cuộc chiến tranh thì bác rất là tôi rất là sung sướng, quá sung sướng. Tôi nói thì đúng là rất sung sướng. Bởi vì cái mục đích cao cả nhất của cả một cái đất nước, của cả từng con người một đã được hoàn thành tốt.
1: Những năm tháng chiến tranh là sự hội tụ sức mạnh của cả dân tộc, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ miền xuôi đến miền ngược. Chính sức mạnh ấy đã góp phần đưa cuộc đấu tranh vì độc lập thống nhất đi đến thắng lợi. Bà Trơ Chăm Hơ Giáo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Nếu không có cái cách mạng thành công á, thì cái đời sống của đồng bào các dân tộc cực kỳ khó khăn. Không phải riêng dân tộc đâu, tức là Việt Nam ta đó. Dân tộc Việt Nam ta cực kỳ khó khăn, nhưng mà lại nhờ cái cách mạng thành công. Thế thì đó là một cái mà bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ một nước Việt Nam mà không có trên bản đồ, thế giới, bây giờ là trở thành là một nước là hòa bình, độc lập và nhân dân được là ấm no hạnh phúc.
1: Từ mùa thu năm 1945 đến mùa xuân năm 1975, 30 năm đấu tranh cách mạng đã làm nên một chặng đường lịch sử đặc biệt, giành độc lập, bảo vệ nền độc lập, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thành quả của ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam. 50 năm sau đại thắng mùa xuân, những giá trị ấy vẫn hiện hữu trong hòa bình, độc lập và thống nhất hôm nay. Gìn giữ thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước giàu mạnh chính là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Từ cách mạng tháng 8 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, một chặng đường lịch sử đã đi qua, nhưng khát vọng độc lập tự do và phát triển vẫn tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam trên hành trình phía trước.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những bước chuyển mình mạnh mẽ từ cách mạng tháng 8 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, bản hùng ca lịch sử.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, độc lập hòa bình không chỉ được nhắc nhớ qua những dấu mốc lịch sử mà còn hiện hữu trong từng đổi thay của cuộc sống hôm nay. Đó là những con đường nối dài đến từng thôn làng, những mái trường khang trang, là cơ hội học tập, lao động, lập nghiệp ngày càng rộng mở. Hơn 8 thập kỷ sau mùa thu lịch sử, giá trị của độc lập được cảm nhận từ chính những điều bình dị ấy trong cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn của mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hòa trong không khí cả nước hướng về quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuổi trẻ Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường cờ tổ quốc, tổ chức hành trình về nguồn, đến các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. Mỗi việc làm là một cách để thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập tự do và bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì tổ quốc. Tinh thần ấy còn được thể hiện bằng những phần việc gắn với đời sống cộng đồng, như những công trình thắp sáng đường quê được Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống người dân và chung sức xây dựng nông thôn mới. Anh Lưu Hữu Lâm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai cho hay.
9: Các đơn vị trên địa bàn thì cũng tìm hiểu nhu cầu của bà con, cũng phối hợp với chính quyền địa phương để cùng thực hiện những cái chương trình mang ý nghĩa thiết thực, thắp sáng đường quê, để thể hiện cái vai trò của thanh niên trong trong đời sống hàng ngày trong đơn vị, và cũng như là thể hiện được sức trẻ để cùng đem lại những lợi ích chung cho cộng đồng.
0: Với những người đã đi qua chiến tranh, ngày quốc khánh còn là dịp để ký ức về những năm tháng đấu tranh giành độc lập trở về nguyên vẹn. Năm nay 84 tuổi, bà Lê Thị Thanh Muộn, cựu chiến binh phường Quy Nhân Nam, vẫn nhớ rõ những năm tháng mình từng tham gia chiến đấu. Với bà, niềm vui lớn nhất hôm nay là được chứng kiến đất nước hòa bình, cuộc sống nhân dân ngày càng đổi thay. Và điều bà mong mỏi là thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, vun đắp những thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Bà Muộn mong muốn.
10: Mà mình vẫn tự hào là những năm đó mình sống là yên bình, là đất nước là tự do, đổi da thay thịt thì cuộc sống của nhân dân rất là đầy đủ. Mong những thế hệ thanh niên bây giờ, con cháu bây giờ phải noa theo cha ông mình đã hy sinh dành cho mình được độc lập hôm nay. Mình phải góp một chút ít nào đó để mình giữ nước.
0: Được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận giá trị của độc lập theo một cách khác. Đó là sự biết ơn, là niềm tự hào, và hơn hết là ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước. Anh Dương Gia Huy ở phường Quy Nhân chia sẻ.
11: Em cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Đối với em thì em cảm thấy vô cùng biết ơn sự cống hiến hết mình của ông cha ta trong việc giành độc lập dân tộc, để chúng ta có thể được sống trong một đất nước hiện đại và văn minh như ngày hôm nay. Và đối với em, cái việc mà yêu thương đất nước như thế nào thì em sẽ luôn tuyên truyền cho thế hệ sau biết được truyền thống đất yêu nước của dân tộc ta và luôn để nó ở trong tim của mình.
0: Từ ký ức của những người từng đi qua chiến tranh đến những việc làm cụ thể của tuổi trẻ hôm nay, giá trị của độc lập vẫn được nối dài qua các thế hệ. Đó không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là trách nhiệm gìn giữ hòa bình, chung sức xây dựng quê hương và làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong những đổi thay bình dị của hôm nay, ý nghĩa của hai tiếng độc lập vì thế càng trở nên gần gũi, sâu sắc và thiêng liêng.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cảm nhận độc lập trong lòng mỗi người Việt Nam. Hơn 8 thập kỷ sau mùa thu lịch sử, giá trị của độc lập được cảm nhận từ chính những điều bình dị trong cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn của mỗi người dân.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: sao nâng cao ý thức, chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo VFG hương cam chanh tự nhiên và Jumbo VFG 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này

0: phong cao ri.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5. Hiện trạng bão, hồi 4 giờ sáng nay ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 15 km giờ. Dự báo diễn biến bão áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 4 giờ sáng mai, 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7

8 giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ, từ kinh tuyến 115 đến 119 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 3 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ vĩ bắc, 115,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ, kinh tuyến 114,5 đến 118 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 72 đến 120 giờ tới. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 3 km. Cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 m. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, ngày cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về một dấu mốc thiêng liêng. 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa mùa thu Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

0: Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập, mỗi người Việt Nam hôm nay càng thấm thía giá trị của hai tiếng độc lập, tự do. Những điều tưởng như giản dị nhưng đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ cha ông. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
1: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể,

0: Cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
1: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
2: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Tôi thấy như thế là ấm lòng.
1: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
3: 100 cán.
1: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết.
4: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền.
1: Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần.
5: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường hay là nhìn thấy những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào.
1: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
6: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
7: Em nghĩ những việc như là tình nguyện, bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
1: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê.

0: Chương trình Thời sự sáng Tết ngày Tết độc lập tiếp nối với các tin đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 năm Ngày Quốc Khánh. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
1: Trong thông điệp trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Hôm qua tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO+.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân kêu gọi đến

0: Mà công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới của thành phố Hà Nội đã hoàn tất. Năm học mới, thành phố bổ sung trên 1.740 phòng học mới đáp ứng điều kiện dạy học và số lượng học sinh tăng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
1: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, chuẩn bị cho năm học mới về khối trường do thành phố quản lý, thành phố đã xây mới và hoàn thành 4 trường trung học phổ thông công lập tại xã Đông Anh, phường Vĩnh Hưng và xã Minh Châu. Xây mới 2 trường trung học phổ thông tư thục, dự kiến bổ sung 150 phòng học. Thành phố cũng bố trí vốn cải tạo, sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học mới. Với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng, trong đó có 57 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với khối các trường thuộc xã phường quản lý, đến nay các xã phường đã thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở. Khi các dự án hoàn thành sẽ tăng thêm 1.388 phòng học. Trước ngày khai giảng năm học mới, đã có 594 phòng học tăng thêm hoàn thành.
2: Đến thời điểm này thì cái số liệu về số liệu trường lớp cũng như là cái việc mà chuẩn bị điều kiện cơ sở chất cho năm học mới thì năm học này hiện tại bây giờ nó không thiếu trường học. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đang tiếp tục đề xuất rà soát lại những cái khu vực, những cái vùng đông dân cư mà có nguy cơ là gia tăng học sinh thì để làm sao điều kiện này, đầu tư cơ sở vật chất tăng số lượng trường lớp để bảo đảm chỗ học cho các cháu.
1: Năm học mới 2026-2027 bắt đầu trong điều kiện vừa hoàn thành việc sắp xếp, giảm 53% đầu mối các trường. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức chuyên môn ở các cơ sở sau sắp xếp.
2: Mỗi trường sau sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin. Không duy trì quy mô trường trong trường, việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh giáo viên một cách cơ học và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
0: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đón lượng lớn người dân và du khách từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng, mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tối qua tại khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, diễn ra chương trình văn nghệ và đêm hoa đăng khinh khí cầu với chủ đề Non sông vang khúc mùa thu. Chương trình được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng, thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
4: Em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng quán quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng kim tiền, xương sa xương sáo.
5: Từ Huế vào đây để giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Huế đến với người dân ở đây. Có những người dân thì người ta chưa một lần đến Huế nhưng mà mình muốn giới thiệu cái món bún bò Huế này là gốc luôn của gia đình. Và tôi sẽ giới thiệu những cái ẩm thực của Cần Thơ đến với xứ Huế và đến với cả vùng miền.
3: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C. Lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Dịp nghỉ lễ này, lượng du khách từ nhiều tỉnh thành phố đổ về Đà Lạt khá đông, tập trung tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan.
6: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
3: Tại Đà Nẵng, nhiều bảo tàng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn trong ngày Quốc khánh. Các bảo tàng mở cửa miễn phí tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật và di sản văn hóa. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết.
7: Chúng tôi luôn luôn tạo ra cho một cái không gian trải nghiệm và khám phá, luôn luôn đổi mới không gian, đổi mới cái giải pháp trưng bày, tạo cho Bảo tàng Đà Nẵng một không gian vừa thông

0: quan, vừa trải nghiệm, vừa khám phá, làm sao mà thu hút được người dân cũng như du khách đến với bảo tàng không những đến một lần mà đến nhiều lần.
1: Nằm trong tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ chức chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình thu hút đông đảo người dân các dân tộc trong tỉnh và du khách.
2: Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự báo các khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông đúc khi người dân bắt đầu đổ về sau kỳ nghỉ. Trước đó, từ chiều qua nhiều người đã trở lại thành phố khiến các cửa ngõ bến xe nhà ga bắt đầu nhộn nhịp. Cục Cảnh sát Giao thông đã tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Ở phía Bắc, từ chiều qua, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông áp dụng phương án tổ chức cả hai chiều cao tốc Cao Bồ - Đại Xuyên cho xe từ phía Nam về Hà Nội nhằm tránh ùn tắc cuối kỳ nghỉ Quốc khánh. Phương án này có thể tiếp tục được áp dụng ngày hôm nay nếu lượng xe trở lại vào Hà Nội tăng cao. Cảnh sát yêu cầu tài xế đi đúng phần đường được hướng dẫn, không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc rời khỏi luồng xe, đồng thời giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ biển báo tạm thời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông.
3: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, đêm qua lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Iran cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đã phát động cuộc tấn công quyết định nhắm vào các mục tiêu Mỹ tại khu vực. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Mỹ vào Iran hồi tối qua. Hãng thông tấn Tasnim khẳng định các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực là mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Iran. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Jordani đưa tin còi báo động đã được kích hoạt tại hai tỉnh Mafraq và Aqaba của nước này. Trung tâm Quốc gia về ứng phó an ninh và khủng hoảng Jordani đã gửi tin nhắn cảnh báo, hối thúc người dân lập tức tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn trước đòn tập kích của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Trong một thông điệp trên kênh Telegram đêm qua, Đại giáo chủ Iran Mostafa Khamenei thề sẽ dạy cho Mỹ bài học không thể quên vì hành vi gây hấn chống lại người dân Iran.
2: Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi kêu gọi thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực trước thềm chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Tập Cận Bình.
5: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh hai nước chia sẻ cam kết chung trong việc khai thác những lợi thế cộng hưởng giữa chiến lược nội địa hóa công nghiệp của Cairo và chiến lược phát triển chất lượng cao của Bắc Kinh, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác sản xuất xe điện, pin lưu trữ năng lượng tái tạo, điện tử, linh kiện khử muối nước biển và đóng tàu. Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Ai Cập kể từ năm 2016 trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
2: Hàn Quốc dự kiến tăng mạnh chi phí quân sự cho năm tới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
6: Theo báo cáo do chính phủ Hàn Quốc vừa công bố, ngân sách quốc phòng của nước này cho năm tài chính 2027 lên tới 73.277,7 tỷ won, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng 8,2% so với năm 2026 và là mức cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Cơ cấu chi tiêu trong ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc cũng có nhiều thay đổi. Trong đó,

0: Chính phủ New Zealand vừa quyết định rút ngắn thời gian xét duyệt đơn xin cấp phép các vụ phóng lên quỹ đạo từ 11 tuần xuống còn 5 tuần. Việc rút ngắn thời gian xem xét được thực hiện nhờ việc cải thiện quy trình nội bộ, giảm thời gian xem xét các vấn đề tải trọng, đồng thời nâng cấp các biểu mẫu, cung cấp thêm hướng dẫn và giảm bớt việc tham vấn với một số vụ phóng có rủi ro thấp. Mặc dù thời gian xét duyệt cấp phép được rút ngắn, nhưng các cơ quan chức năng của New Zealand vẫn đảm bảo thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh và các thủ tục kiểm tra tải trọng. Quy trình kiểm tra vẫn cho phép Bộ trưởng Không gian nêu ra các lo ngại, trong khi các cơ quan tình báo vẫn có thể yêu cầu các kiểm tra bổ sung đối với tải trọng.
1: Cảnh sát Đức hôm qua phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế tại một trạm biến áp ở bang Brandenburg gần nhà máy điện phía đông nam Berlin. Ít nhất một thiết bị đã phát nổ song không gây thương vong hay nguy hiểm cho người dân. Lực lượng xử lý bom mìn đã được triển khai. Nhà vận hành lưới điện cho biết một số đường dây bị hư hại gây gián đoạn điện trong thời gian ngắn nhưng nguồn cung sau đó đã được khôi phục. Cảnh sát hình sự bang đang điều tra thủ phạm và động cơ vụ việc. Đây là vụ phá hoại mới nhất nhằm vào hệ thống điện quanh Berlin trong thời gian gần đây. Cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia đang phát triển hệ thống giám sát mực nước ngầm tại các vùng đất than bùn nhằm cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, cháy đất. Khi mực nước ngầm hạ thấp, than bùn khô và dễ bắt lửa hơn. Dữ liệu giúp cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa đồng thời theo dõi phát thải carbon và biến động thủy văn tại các khu vực này. Tiếp theo là tin thể thao. Đội tuyển U20 Việt Nam gặp thêm khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát phải trở về câu lạc bộ Ninh Bình, không thể góp mặt ở hai trận đấu còn lại gặp Palestine và Iran. Lê Phát rời đội sau thất bại 0-3 trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiền đạo sinh năm 2007 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội, từng cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 và hạng 3 U23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ phải tìm phương án nhân sự mới cho hai trận đấu quyết định phía trước. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải này sẽ áp dụng nhiều quy định mới nhằm giảm hạn chế câu giờ, tăng thời gian bóng sống tương tự World Cup 2026. Theo đó, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện phát bóng hoặc ném biên sau hiệu lệnh của trọng tài. Quá thời gian, quyền thực hiện được trao cho đối phương. Thủ môn cũng chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây. Nếu vi phạm, các đối phương sẽ được hưởng phạt góc. Câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea với giá 146 triệu euro kèm 3 triệu euro phụ phí, qua đó lập kỷ lục chuyển nhượng mới của Bayern Munich. Như vậy, tuyển thủ người Argentina sẽ cập bến Etihad và tái ngộ huấn luyện viên Enzo Maresca. Thương vụ này đưa tổng chi tiêu của Man City trong mùa hè 2026 vượt mức 450 triệu euro.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,

0: 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh, khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đồng loạt lượng lớn người dân và du khách từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng. Mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Đêm qua, lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
4: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 81 năm trước, từ mùa thu tháng 8 rực lửa quật khởi, nhân dân Việt Nam triệu người như một đã vùng lên đập tan xích xiềng nô lệ, đưa dân tộc ta bước ra ánh sáng độc lập tự do. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử không chỉ là thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn, hành trình một dân tộc tự kiến tạo vận mệnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ trôi qua, lời tuyên ngôn độc lập bất hủ vang vọng giữa quảng trường Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt. Độc lập không chỉ để thoát khỏi cảnh lầm than, mà là cội nguồn của sự tự lực tự cường, là bệ phóng cho khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phát thanh Quân đội Nhân dân trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn ký sự truyền thanh Từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đồng hành với các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1940, phát xít Nhật vào Đông Dương. Thực dân Pháp không những không bảo hộ được nhân dân Việt Nam như họ vẫn rêu rao, mà từng bước đầu hàng, dần dần cấu kết với phát xít Nhật để đàn áp dân ta. Nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh một cổ hai trọng, vừa bị thực dân Pháp đàn áp, vừa bị phát xít Nhật bóc lột. Đặc biệt, từ khi đến Đông Dương, phát xít Nhật đã thi hành hàng loạt chính sách để đánh vào nền kinh tế, buộc Pháp phải ký nhiều hiệp ước yêu cầu cung cấp lương thực, giao nộp lúa gạo cho Nhật hàng năm, cấm vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, kết hợp với chính sách bắt dân nhổ lúa trồng đay, lấy nguyên liệu phục vụ chiến tranh, đã đẩy nhân dân Việt Nam đến nạn đói thảm khốc năm 1945.
3: Nạn đói năm 1945 đã diễn ra ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ Quảng Trị trở ra. Trọng điểm là các tỉnh đồng bằng, nơi dân số tập trung đông, có nhiều ruộng như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nặng nhất là Thái Bình, có xã chết đói 2/3 dân số. Nạn đói lúc đó đã tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là những người dân nghèo, người lao động, đặc biệt là nông dân không có ruộng đất, chuyên đi làm thuê, và nông dân ít ruộng đất. Cuộc sống của hàng triệu người bị hủy diệt, chết đói, nhiều nhất là người già, phụ nữ và trẻ em.
2: Các làng nông nghiệp chủ phú, làng nghề thủ công, xóm câu, làng chài ven biển đều ngập xác người chết đói. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, đã có gần 1/10 dân số Việt Nam, khoảng trên 2 triệu người chết đói. Cụ Nguyễn Ngọc Bình, người dân thôn Dương Cốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, một trong những nhân chứng của nạn đói năm 1945 cho biết.
4: Cái cảnh thương tâm nhất là ở quê hương tôi, có mấy gia đình quá nghèo. Khi đẻ con ra mới có 3-4 tháng, không có sữa cho con bú, mà thậm chí phải lấy cái cám lợn quấy lên mới cố tìm được mấy cái rau muống ấy. Vặt vào thế là nấu vào lẫn đấy, quấy nghĩa là nom cái bát bột cám

0: để bón mớm mớm cho con, nhưng mà cuối cùng cũng không được. Con nó khát sữa quá rồi, nó nheo nhẳng về sau, nó cũng chỉ còn có bộ xương không, thế là nó cũng chết.
1: Cụ Vũ Văn Hải, xã Thanh Nê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Kiến Sương, tỉnh Hưng Yên, nhớ như in nạn đói năm 1945 tại chính quê hương của mình. Khi đó, tỉnh Thái Bình là một trong những tỉnh chịu nạn đói khốc liệt nhất.
2: Cái cảnh đói đó thì tôi đã chứng kiến. Mà 4 năm anh em, người ta thanh niên đấy, mà đói quá. Tới được có những ông trung tuổi, 40-50 tuổi, đói quá. Thì nhà giàu người ta có những cái nhà giàu đấy, người ta nuôi hàng 20 con lợn, 30 con lợn. Nhớ phải vào để bốc cám lợn, ăn chung với đàn lợn. Mà những cái gia đình ấy mà người ta còn ấy là đánh đập, tức là ăn cả cám, ăn cả bẻo để cho nó khỏi. Thậm chí là dùng cái rổ của người ta một vài cái khoanh ngứa thì người ta đánh, người ta hất xuống ao rồi cũng chết, nằm ở dưới ao và chết.
3: Giữa lúc nạn đói lên đến đỉnh điểm thì thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Lúc này, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc. Ở châu Âu, phát xít Đức đang bị các lực lượng đồng minh truy đuổi tới tận sao huyệt. Tại châu Á, phát xít Nhật liên tiếp thất bại trước quân Mỹ và các lực lượng kháng chiến của các quốc gia tại khu vực này. Ở Đông Dương, mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp trở nên gay gắt. Và đúng như dự kiến của Đảng ta, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp. Quân Pháp ở Đông Dương chống cự yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật độc chiếm thống trị Đông Dương, bày trò trả độc lập cho Bảo Đại và dựng lên chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim.
1: Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị xác định đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương. Ban Thường vụ quyết định thay đổi khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật và đưa ra khẩu hiệu chính quyền cách mạng của nhân dân để chống lại chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn thân Nhật. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

0: Để chuẩn bị tích cực cho cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ta chú ý mở rộng mặt trận Việt Minh, tranh thủ mọi lực lượng yêu nước, thực hiện chính sách đoàn kết, phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận, phong trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ trong cả nước, thu hút mọi tầng lớp, đảng phái tham gia, mà tiêu biểu là phong trào thanh niên xung phong. Trong thời gian này, Đảng và mặt trận có một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân là phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để đánh đổ ách thống trị của bọn phát xít.
1: Ngày 11 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện. Và đúng như dự kiến của Đảng ta, cơ hội ngàn năm có một để giành độc lập cho dân tộc đã đến. Ngày 13 tháng 8, nhận được tin Nhật đầu hàng, Trung ương đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Ngày 16 tháng 8, Đại hội Quốc dân Tân Trào đã quyết định tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân toàn quốc hãy đứng lên giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, đã kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định.
2: Cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 là một cái cuộc biểu dương lực lượng, có thể nói là lớn chưa từng thấy. Đó là một cái cuộc hội tụ và tỏa sáng của tinh thần dân tộc, của cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia cái tổng khởi nghĩa không chỉ có lực lượng của công nông, mà ở đấy còn có công chức này, có học sinh, rồi đội ngũ trí thức và cả những binh lính, thậm chí cả một bộ phận công chức trong cái bộ máy chính quyền tay sai mà họ được giác ngộ, được cảm hóa và được thức tỉnh, được Việt Minh hóa. Chúng ta biết là kể từ khi thành lập cho đến thời điểm nổ ra cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ hoạt động công khai mà luôn luôn nằm trong cái tầm bị đàn áp khủng bố. Những cái đảng viên của Đảng phải chịu tù đày, tra tấn cực hình, nhưng vẫn một lòng trung thành với cái sự nghiệp cách mạng, họ kiên trì đấu tranh vì cái lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có thể nói chính những cái năm tháng thử thách cam go đó của những người cộng sản, nó đã trở thành cái sự đảm bảo giá trị của Đảng trước quần chúng.
0: Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai bầu ra Ủy ban Khởi nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã trịnh trọng ra mắt quốc dân đồng bào tại đình Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang và đọc lời tuyên thệ. Chúng tôi là những người được quốc dân đại hội bầu vào Ủy ban Giải phóng Dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành độc lập cho Tổ quốc, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng cũng không lùi bước.
1: Lời tuyên thệ, lời thề thiêng liêng từ Tân Trào đã vang vọng sông núi, truyền đi khắp đất nước. Hàng triệu con tim nòi giống Lạc Hồng đã nhất tề đứng dậy đáp lời hiệu triệu non sông. Và cách mạng tháng 8 như dòng thác trong khoảng 2 tuần đã cuốn sạch bè lũ đế quốc tay sai, xô đổ thành trì rêu phong của nền quân chủ phong kiến đã từng ngự trị hàng nghìn năm, mở ra một thời đại mới.

0: Chỉ trong gần 2 tuần lễ, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thông điệp từ người ngay lập tức lan xa, không chỉ đồng bào trong nước mà hết thảy nhân dân yêu hòa bình, yêu tự do trên toàn thế giới, vui sướng đón nhận. Đây là lời thề thứ hai, lời thề quyết tâm bảo vệ và giữ gìn nền độc lập nước nhà.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam, xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng không lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bằng những lời đanh thép đầy sức thuyết phục, Tuyên ngôn Độc lập đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập, khẳng định quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là lời kết thúc một chế độ thực dân phong kiến đã đè nặng lên đất nước, mà còn là lời mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, dân tộc Việt Nam đứng lên với tư thế của một quốc gia độc lập tự do.
1: Từ những giá trị phổ quát về quyền con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền sống, quyền tự do và quyền độc lập của cả một dân tộc. Bởi vậy, Tuyên ngôn Độc lập vừa mang giá trị pháp lý, chính trị và lịch sử sâu sắc, vừa là bản hùng ca của ý chí tự cường, là lời tuyên cáo về một chân lý không thế lực nào có thể phủ nhận. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: 81 năm đã đi qua, nhưng âm vang của những lời bất hủ ấy vẫn còn nguyên sức lay động. Với những người từng có mặt tại quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945, đó không chỉ là khoảnh khắc chứng kiến một quốc gia được khai sinh, mà còn là thời khắc cuộc đời mỗi người được gắn với vận mệnh mới của dân tộc.
1: Đại tá Nguyễn Bội Dong, một nhân chứng lịch sử, nguyên đội trưởng đội bảo vệ cuộc meeting ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, sinh thời trong một lần trả lời phỏng vấn đã xúc động kể lại.
2: Những cái lời kêu gọi của Bác, những lời thề Bác đọc để mọi người cùng hưởng ứng hô theo xin thề, thì đã biến chúng tôi từ những người thanh niên. Tôi thấy rằng tôi nhớ lên rất nhiều. Rằng lúc đó tôi mới có hơn 19 tuổi, nhưng mà sau khi là nghe những lời thề Bác đọc như thế, tôi cảm thấy rằng là mình gánh vác trên vai một cái trách nhiệm rất lớn với dân tộc. Xin thề không có hổ thẹn với những cái bậc anh hùng thời xưa.

0: Và cũng bắt đầu từ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và máu xương của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhân dân ta đã liên tiếp viết nên những trang sử anh hùng, đã tiến hành và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu nước ròng rã 30 năm, đánh thắng hai đế quốc to lớn, thực hiện trọn vẹn độc lập thống nhất cho Tổ quốc. Đã sáng tạo nên công cuộc đổi mới toàn diện, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: 81 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng cách mạng Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giữ vững chủ quyền độc lập. Trên thế giới, đất nước nào cũng vậy, độc lập tự do là giá trị thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Với nhân dân Việt Nam, đấu tranh giành độc lập tự do là mục tiêu cao cả, và mục tiêu tiếp theo là nhân dân phải được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, có độc lập tự do, nhân dân phải được hưởng ấm no hạnh phúc, thì nền độc lập tự do ấy mới thật sự có ý nghĩa.

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, khát vọng lớn nhất của cả dân tộc là giành lại độc lập tự do. Hôm nay, trên nền tảng độc lập ấy, khát vọng của Việt Nam được tiếp nối bằng mục tiêu xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường và tự chủ. Nếu trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, sức mạnh dân tộc được kết tinh từ ý chí, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, thì trong kỷ nguyên mới, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện bằng quyết tâm làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ, làm chủ những năng lực cốt lõi của đất nước.
1: Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những biểu hiện sinh động của tinh thần tự lực tự cường ấy là xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ và sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
2: Tổng cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, mang tính nền tảng và chủ động lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn, công nghệ cao. Tổng cục đã làm chủ được từ công nghệ đến sản xuất thành công sản phẩm. Đây là một cái thành công rất lớn của Tổng cục trong những năm qua. Thì Tổng cục đã và đang triển khai hơn 300 đề tài, nhiệm vụ khoa công nghệ. So với nhiệm kỳ trước thì tăng hơn 10%. Đặc biệt có gần 30 đề tài cấp quốc gia và hơn 100 đề tài cấp bộ. Theo đó thì đến nay trên 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang là kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nói trên. Cùng với đó thì công tác xây dựng tiềm lực khoa công nghệ cũng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh các ứng dụng thành các thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, nghiên cứu, sản xuất. Đây chính là tiền đề rất quan trọng để góp phần xây dựng Tổng cục Quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Từ những bước tiến trong làm chủ khoa học công nghệ, chế tạo vũ khí trang bị hiện đại, đến những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, một Việt Nam tự chủ, tự tin và đầy khát vọng đang từng ngày hiện hữu. Đó cũng chính là sự tiếp nối tinh thần của mùa thu độc lập năm 1945. Độc lập không chỉ để thoát khỏi xiềng xích nô lệ, mà còn để dân tộc tự quyết định con đường đi lên, tự kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ kể từ cách mạng tháng 8, từ một đất nước giành lại chính quyền trong muôn vàn gian khó, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao.
0: Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng giữ vững độc lập tự chủ. Song hành với đó, việc xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chính là nhân tố then chốt bảo đảm sự trường tồn của chế độ. Bởi lẽ, xuyên suốt mọi thời kỳ, bảo vệ nền độc lập tự do vẫn là sợi chỉ đỏ thiêng liêng. Chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, mãi là kim chỉ nam bất biến của dân tộc Việt Nam.

0: nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ mùa thu lịch sử năm 1945, có một mạch nguồn xuyên suốt làm nên sức mạnh Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo của Đảng, là ý chí độc lập tự cường của dân tộc và sức mạnh của lòng dân. Nếu cách mạng tháng 8 đã chứng minh một dân tộc biết đoàn kết, biết nắm bắt thời cơ, có thể tự mình giành lấy độc lập, thì hôm nay chính sức mạnh ấy đang được tiếp nối cho một khát vọng lớn hơn, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Từ khát vọng giành lại quyền làm chủ đất nước năm 1945 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới là một hành trình tiếp nối về mục tiêu, ý chí và niềm tin.
1: Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi sức mạnh của truyền thống được cộng hưởng với trí tuệ, khoa học, công nghệ và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam, đó chính là nguồn lực to lớn để hiện thực hóa khát vọng mà biết bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để vun đắp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Hiện nay là cái thời kỳ rất đáng chú ý, ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong cái khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với cường quốc Nam châu. Một cái đất nước toàn vẹn, chủ quyền, thống nhất được giữ vững, độc lập. Thế rồi là cái đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là như vậy. Mọi người công bằng, bình đẳng, tự do. Đấy. Một cái môi trường sống, cuộc sống tốt lành. Đấy là cái chủ nghĩa xã hội. Đấy. Nhu cầu phát triển toàn diện, văn hóa, kinh tế, xã hội.
0: Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập mà biết bao thế hệ đã phải hy sinh xương máu mới giành được.
1: Bước vào kỷ nguyên mới, trước biến động phức tạp của thời cuộc, sức mạnh quân đội không chỉ kết tinh từ bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu, mà còn được bồi đắp bởi chất lượng huấn luyện, trình độ làm chủ công nghệ và mối gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi nghĩ rằng nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng

0: của Đảng và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.
1: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong các thể chế quân sự khu vực và toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại để lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ anh hùng, nhân văn và chuộng hòa bình. Đó là tiền đề vững chắc nhằm giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, 81 mùa thu đã đi qua, nhưng âm vang của ngày độc lập vẫn cuộn chảy trong huyết quản non sông. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 đến hành trình vươn mình hôm nay, dân tộc ta đã nối dài mạch nguồn bất tận, từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường.
1: Ý chí tự lực tự cường năm xưa đang hóa thành sức mạnh nội sinh, thành trí tuệ và bản lĩnh để kiến tạo một Việt Nam phồn vinh, tự chủ trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, triệu con người Việt Nam đều chung một niềm tin son sắt. Tinh thần mùa thu độc lập mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tổ quốc vững bước tới tương lai.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với ký sự truyền thanh từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Pháp, Thanh Tuấn, Minh Hương thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Kiều Mai, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Minh Châu và Phương Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong sắc cờ đỏ sao vàng, trong niềm vui của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mỗi chúng ta lại cùng hướng về mùa thu lịch sử cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do.
1: 81 năm đã đi qua từ một đất nước giành được độc lập. Việt Nam hôm nay đang bước vào một chặng đường phát triển mới với khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Mỗi dịp quốc khánh, vì thế không chỉ là thời khắc để chúng ta tự hào và nhớ về những giá trị đã làm nên lịch sử. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những thành quả của hôm nay và cùng suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người trước tương lai đất nước.
0: Và trong dòng chảy của ngày Tết Độc Lập, theo dòng thời sự sáng nay, sẽ cùng quý vị nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của đất nước, những chuyển động mới trong đời sống kinh tế xã hội, đồng thời bàn về những vấn đề đang đặt ra trên hành trình phát triển và hội nhập. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng trở lại với một giá trị đặc biệt làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc, di sản Hồ Chí Minh.